hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 3-9 stig. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka speilin.
1: Þetta speilin, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmanaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmana en áður og hlutfall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglyndis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
2: Vallar hægt að segja að almennir kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekenda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélaga og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjara og Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Steinn veltri fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
3: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Verið að beita kjara samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins orðin allt of mikill og Márun að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútín eru endur skoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og skyndilega orðin eins og bara fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspegli dálítið þann vanda sem við erum komin í.
2: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem kannski ekki beinlinis held að samt akkurat í þessari lotu?
4: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum við náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkissáttasemjara. Við tókum þetta nú einhvern tíma saman embætti þegar ég var hérna ríkissáttasemjari þar sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum svo dæmis ég tekin og það einhvern veginn bara tölu sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sýn á það hvert kjarasamningagerðin eigi að leið okkur og það leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu það ástandi verður alltaf mjög kaotískt í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð
2: Hvert er þitt álit á þessari svona síðustu sennu, svo mætti segja?
4: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örgla landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það ekki endilega æskilegt ástand.
2: En þá spyrja menn sig, ég meina það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, það var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og það er auðvitað eðlilegt að já, ríkisvaldið hefur opinbera kom inn í.
3: Jú, að ykkur marki, en það sem við sjáum auðvitað, öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarkaðs líka, en við erum með mjög miðlilega kjarasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti, en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt. Hvernig valdbeitingin sem valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið. Þegar að samið nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hvort heldur sem er atvinnurekenda hliðið að verkalýðsliðina þá þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinum Norðurlandunum hafa aðila vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert. Hvernig þá mótað, hvaða sviðrúm til launahækkana hverju sinni og hvernig þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigurum sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að handla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka lögin tvisvar sinnum meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því að við margoft farið gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafa ítrekka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lá eru nú í vinnumarkaslíkani.
2: En það var vinna sem var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk það?
4: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrænni fyrir mynd þessu getur orða sem að notabene er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn það að aðilarnir eru allir sammála það að það eigi í raun og voru ekki að semja launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem er í alþjóðlegri samkeppni. Og þetta er svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmi sér tekið. Og þessi vinna var... Ég var allavega upplifði þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargir sem komu að þessari vinnu við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja gera. En síðan við fengum norskan sérfræðing, prófessor við Oslóarháskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líka nefna til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði. En þar byrjar sem sagt svona ákveðin andstaða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís. Mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekins tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
2: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverir skerðingu á samningafrelsi eða þá að það búið sér að sé búið að setja eitthvað mark og miða þá var ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í því sem að margir vilja meina sem misskipting á vinnumarkaðan.
4: Já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið ákveða hvert merkið það er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í eins og þetta er á Norðurlöndunum að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skipt innan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
2: Þú segir að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýðsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
3: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum um það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valdabarátta hverjir eiga ráða för. Og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar. Og úr þessu verður bara mjög mikil valdabarátta milli einstakra stéttafélaga, bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum nein tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einsta graðila í okkar líkani, en svo við verðum þá í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétti á þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastlunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinni lægstlaunuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að þið markið sem að hefði verið stemt. En það sem held að skipti þessu máli mestu máli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er alveg gerna deilt en þegar við horfum á verðmættasköpun í hagkerfi þá sama við hér og alls þar annars staðar svona það byrja 2/3 verðmættasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerna að gera það plusminu 6% getum við sagt að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert með aftur. Í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkur núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hinga til að sleppa með.
4: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins. Og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast, þá verður þetta traust að vera til staðar, meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan á verkalýðshreyfingunni í tengslum við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega, við getum orðað þannig, að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í arði, argreislum og hérna háum ofurlaunum forstjóra eins og það er orðað kannski. Mm. Þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við, það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurekendur ég held að geti einhvern veginn tala svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekendur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi. Það er gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að vera til staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
1: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmannaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmanna en áður.
5: Við erum að fást við að minnskusti 3 ólíka típur af einmanleika sem er félagslegur einmanleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum, þessara félagslegu samskipta, fjölda vina og þess að þetta er á heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan. Það er svona þessi spurningin að þetta sé merkingabær samskipti, það sé innihald í þeim, það sé tengsl og væntumþykja og þess háttar. Svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistalegan. Og það er svona, hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika. En hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
6: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
5: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og að leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þegar voru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingum. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri maðurum líka. Ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar. Og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta. En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur, norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga, fyrstu þúsund daga í lífi hvers barns. Hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmanleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
6: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
5: Já, ég get bara tekið undir það. Ég meina, maður bæði yfir upplegað sjálfur aðalast upp auðvitað með mömmu heima og pabba í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðnum og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, jú, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru innar á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem við erum að tala það sem við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
6: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
5: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það veri fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra í kringum okkur.
1: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðinni leik Íslands og Króatíu er 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Veriði sæl.

0: menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil, hann þannig persóna, það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona, hafa þessa stærð sem, já, hvað var þar svona aðlunarhefni og möguleika á túlkunum.
1: Ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi, finni ég eitthvað jafnvægi að ná að þess að spila á fylgina meðan heiminum brennur. Það er ekki einhvers veit að stefna á bara.
2: Það margt mjög frústrinandi við Dostojevski. Mm-hmm. En hann gefur líka svo ótrúlega mikið. Það bara, enn í dag að bara skilja þetta ekki. Og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar.
3: Bara bækur vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og veltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stillið inn á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur hendar.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst á dagskrá Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Globalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Energy Psy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngu skáld frá Madagaskar flutti eigið lag Sombila. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

P.O. P.O. heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angola. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, K. Toro. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tsirits lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin er næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Hún Jóna Hjaltadóttir á Háaleitisbrautinni á afmæli 10. oktober og fær nú innilegar hamingjóskir frá Lilju í Keflavík sem að sendir henni lagið Bjartar vonir vakna sem öskubuskur syngja.

Þetta voru öskubuskur með lagið Bjartarvoni vakna eða voru við sæin eins og lagið heitir. Það eftir Oddgeir Kristjánsson, Árnur Eyjum gerði textan og það var Jóna Hjaltadóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með þessu lagi. Og þá hér næst óskalag fyrir Dóru á Álftanesinu. Hana langar til að heyra Maríu Baldursdóttur syngja eldhúsverkin og sendi mér laginu bestu kveðjur til Margrétar í Reykjavík.

María Baldursdóttir söng eldhúsverkin að Ósk Dóru á Álftanesi sem að sendi Margréti í Reykjavík kveðjur með laginu. Lagið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerir textan. En á Akureyri býr hann Arngrímur Jóhannsson. Hann hefur gaman af alls konar músík og langa nú til að heyra Frank Sinatra syngja eitt af sínum þekktustu lögum af mörgum slíkum, lagið My Way.

Þetta var lagið My Way og það var hann Frank Sinatra sem að söng og þetta var leikið að Ósk Arngríms Jóhannssonar flugstjóra á Akureyri. En hún María Smáradóttir á Siglufirði fagnaði stór afmælum daginn hinn 3. október og María fær nú hamingjóskir og kveðjur frá vinkonum sínum í saumaklúbnum með laginu Kveiktu ljós sem að blandaður kvartett frá Siglufirði og Karlakórin Vísir flytja.

Það voru þau Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur sem að sungu lag og ljóð Ingi Bjargar Þorbergs á morgun eitir það. Og þetta var tekið upp á tónleikum í Kornhlöðunni árið 2020. Og það var Sesselja Pálsdóttir sem að fekk kveðju frá honum Tómasi með laginu. Og það má geta þess að þetta af plötunni Faðumlög sem að koma út þetta sama ár 2020. En hún Oddný Lára í aðaldalnum hafði samband. Hún byður lagið Óbyðirnar kalla með KK og Magga Eriks og segir Veiði bossinn sendir stórlöksunum sínar bestu kveðjur.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla og það var veiði bossinn hún Oddný Lára í aðaldalnum sem að sendi stórlöksunum sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Guðmundur sem var í strætókórnum á sínum tíma sendir kveðjur til allra sem að þekkir segir hann með laginu sem heitir Söngur sjóraningjana og það strætókórinn sem að syngur Arnhildur Valgarðsdóttir spilar piano og Guðmundur Óskar Óskarsson stjórnar.

Lagið heitir Söngur sjóræningjana og það var strætókórinn sem að söng. Lagið er erlend, Jón Karl Einarsson þýtti textan, á píanóið spilaði Arnhildur Valgarðsdóttir og stjórnandi var Guðmundur Ómar Óskarsson. Og það má geta þess að þetta var óskalag fyrir hann Guðmund sem sjálfur var eitt sinn félagi í strætókórnum skemmtilega. Og það alltaf gaman að hlusta lagið Hagavagnin og það einmitt óskalag fyrir Eggert og Jónu í Vesturbænum og það hann Haukur Mortens sem syngur.

Haukumorta eins og hljómsveit Magnúsar Péturssonar, fluttu lagið Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textan og þetta lag kom fyrst fram í vinsælum skemmtiþætti Jónasar, Hratt flýgur stund árið 1961, hinn 12. november. Og afmæliskveðja kemur hér. Sigríður Lilja Óskarsdóttir á afmæli 11. oktober og fær kærar kveðjur og hamingjóskir frá Gullu systur og Sverri með laginu Haustkvöld sem Ragnheiður Gröndal syngur.

Ragnæði Gröndal sönglægið Haust kvöld, það eftir Óskar Guðnason, textan gerði Kristín Laufey Jónsdóttir og það var Sigríður Lilja Óskarsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur frá Gullu systur og Sverri með læginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Tótu í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra kvartett Reynis Sigurðssonar, leika lægið hans Oddgeirs Kristjánssonar, Gamla gatan.

Hér var á ferð kvartett Reynis Sigurssonar, spilaði lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar sem heiti Gamla gatan. Reynir spilaði víbarafón, Guðmundur Pétursson á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur og þetta var hljóðrita 2020. En símatíminu byrjaður, sími 899-4724, 899-4724, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við þakkum samveruna í dag og hittumst að sjálfsögðu næstu viku. Verði sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 eru Gull og grænir skógar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd. Það bara,
2: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn er svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta er gríðalega mikill bolur með djúpum, sem sagt, sprungum.
3: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum farið með hann upp á veginn og þá alltaf leið með hann. Það aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hún komin að steinin.
4: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar, sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, græn svæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfabyggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan veltum við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er hargerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta, sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bogsírenu mjallhvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sírenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum, en flestra aðra sírenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið er vitað uppruna mjallhvítar, en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bogsírunu mjallhvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar við að granslast aðeins fyrir uppruna bogsírenu mjallhvítar, því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæti því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skógfræðing, að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannhvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
2: Við vorum, ég og Sverrir, við vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæðið það sem ég er hluta til ólst upp og svæðið sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba þarna skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. þarna labbaði ég mjög oft fram hjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamata í sund og Hafnarfjarðar aldrei tekið eftir þessu tré líkum við að segja og það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa ég hef aldrei séð sko ein stóra blómklasa á hvítri sýrinu á Íslandi minnst ákosti það einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sýrinu sem vex hana yfir grindverkið spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni mjallkvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna hún eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svosti og ég sé að þetta greinilega þessi tegund bókssýrana því að hérna klasanir þeir drjúpa slútaðins niður blöðin eru til dörlega svona breið svona egglaga eða sporbaugótt Já
1: Já, þegar hún fekk nafnum mjallkvít sem að vísa ráttúrulega í æfintýrur mjallkvít og dvergan á sjö það vel við hæfi
2: Þetta ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað svona sem fólk þekkir og hljómar vel og svona söluvænlegt þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur
4: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa nefna má álfa kraga, álfa munn og álfa koll. Sá síðast nefndi álfa kollur nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem stofublóm en á íslensku kallast hann álfa möttull. Vart til fallegra nafn á stofublóm, en hann fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálflóðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum, en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skerseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum það ramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir hamrinum í Hafnarfjarði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem manns höndin má ekki hrófla við og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur af því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgegnisreglur að vettu í. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma En viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum á sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólki drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar gerðar. Sé það gert, nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert, þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 30 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem næst honum. Fuglarnir tína berin af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
1: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögum sko.
4: Já.
1: Því mér fæst að pínu...
4: Náttúrun og þjóðsögunar samtvinnaðar.
1: Já og það má gera bara meira af þessu. Ég alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögum. Veist, að því að þetta svona sögur sem að eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónarnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir.
4: Já, einmitt.
1: Og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég held að ég væri álfur.
4: Þú náttúrulega alin upp undir hamrunum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
1: Og mamma sagði bara að ég væri umskipning hún sagði það bara beint við mig hún bara eitthvað tíma þegar ég var 4 ára þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi ekki þetta badn hún hafði farið inn í eitthvað búð og kom út og ég var bara brjálað í vagninum
4: eins og væri búið að skipta út bara taka þig, badnið og setja einhvern brjálaðan álfi í staði
1: já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör Þannig að já, ég bara svona svolítið alinn uppi því að ég örugglega bara eitthvað svona einhvers konar álfur eða eitthvað
4: svona
1: huldu
4: Og líka sem sagt upp alinn undir hamrinn fokkabót sem náttúrulega álfa konungshöll.
1: Já, þannig að ég á bara þetta ríki á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn bara eitthvað annað, veist, það engin mörk, það engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré, ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár Og það fylgir húsinu sko saga, þannig að þegar þau kaupa 1974-5, þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu höldu fólk, þetta séu hamarinn, fóreldrar mínir og reykvíkingar sko.
4: Já.
1: Og það fylgir því að það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna. Það gerist eitthvað.
4: Já.
1: Þannig að fóreldrar mínir ganga þarna inn og pappi svona svolítið, veist, eitthvað, gefur sér svitleysa. En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
4: Já. Og eru þið einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða? hlutir hafi horfið eða...
1: Já, bara margoft hurfu hlutir, já. Bara margoft.
4: Já.
1: Og það var þvist bara, já, það var hitt á þetta, oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað,
4: já.
1: Sem að bara fannst ekki
4: já.
1: Og svona... Já, svona, hvað er þetta? Og veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir
4: uh-huh.
1: og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða...
4: Já. Á hinnum augljósasta stað.
1: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
4: Og það er nefnir svo skemmt eftir brekkugötuna að það eru margar svona sögur hérna. Þú tókst þær einhvern mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sögur að segja að hlutir væru að hverfa.
1: Já, þá náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðina Sólveigu Eyjóls sem bjó á hérna 5.
4: Já.
1: Hún náttúrulega sagði mér sögur þegar ég var lítil líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er hvort hún er skráð eða ekki, ég veit ekki. Svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
4: já,
1: hann sagði Helgi. Líka, já. En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur, sko.
4: Já.
1: Þetta var svona Sólveig gamla, hún alltaf var matráskona í lækaskóla.
4: Já.
1: Hún sáði matinn fyrir kennarana og þannig að maður
4: Já, sagan var þessi forláta skál sem var alltaf með í stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana bara og það voru jóli eitthvað svolítið sem var hún ekki þannig.
1: Nei.
4: Og svo ég hef líða einhver ár.
1: Já, það líða einhver ár, sko.
4: Og hún byrtist a... aftur bara á miðju stofuborðinu.
1: Já, já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar, sko, svona þannig sé sögur, sko, eða, já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi.
4: Í hamrinum
1: sko og í hamra veggnum þetta væri einhvers konar höll og þarna byggi þessi fallega kona
4: Álfadrottning
1: sem að birtist mér svo
4: Já, hvernig þá?
1: Það er náttúrulega bara ég var náttúrulega bara mjög svona aktífu krakki veist, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim, þetta febrúar eitthvað slis, úr Víðistarskóla, vorum að æfa þar, hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var engin að sækja mann, sko, það var ekkert að sækja skutla. Og ég kem heim og sé bara, bíllinn er ekki heima og þannig að ég veit að það er engin heima. Þannig að ég fyrir inn og ég, alltaf þegar ég var einu heima, þá kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
4: Já.
1: Það bara, kom inn, kveika, þannig að er þið ljós. Og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu, sko, bara. Og ætla að horfa á það og sit bara inn í svona sjómarstofu sem er hluta gamla húsinu. Því það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Sit í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér. Bara eins og við könnust við þegar við verðum rosarhætt. Það bara, alveg brjála það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki andað eða þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rúfsálega hrædd. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofuganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, fyrst þegar ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri, þá er bara þessi háa ljósa vera, bara ljósi kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona
4: sílfrað hár.
1: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxin. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
4: Hún var bara
1: að
4: fara í gegn.
1: Hún var bara að fara þetta í gegn og inn í eldhús og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
4: Það er ekki verið að fá eitthvað lána.
1: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu, það séu ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
4: Nei.
1: Þannig að hún er bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
4: Já.
1: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri mínir kæmi heim.
4: Þetta er eitthvað breytt lífiðinu kannski, eða hvað?
1: Þetta, sko, viðst, þetta var náttúrulega alltaf í... svona höfðin á mér sko, alltaf að koma upp aftur og aftur og að ég er alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni en svo bara kemur í kjölfærið rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það er eitthvað þarna
4: veist,
1: já, svona það sem eitthvað svona skarast
4: já,
1: og ég er rosa gaman að því
4: já.
1: Þessum tímum þar sem eitthvað er
4: já.
1: Eitthvað svona skrítið að gerast
4: eins og einmitt jól og áramót og þrettandi þar sem svona tveir heimar mætast fortíð og nútíð og
1: mér framtíð mér finnst það ógíslega gaman núna að Halloween þó
4: já,
1: að því að það þótti ekki fín
4: nei, það má núna
1: mér finnst þetta geggjaðu tími fyrst, og hérna dagurinn að dauði og þetta

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Óhætt er að segja að upp á hamrinum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér svona aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara þetta af því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á síðustu öld, þar síðustu öld, þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setni partinn, og þá sér hann allt í að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara já, sem byrtast.
1: Já, já. Já. Og hann átti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim og bara skrítin eftir þetta og utan við sig og reyndi marg oft að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn, en það gekk aldrei hjá
0: hann. Já, einmitt, hann að ráfa hérna fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
1: Já, já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævi sinnar í þetta. Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, já, í rauninni sko.
0: Ekki verið með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, já, akkurat.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já, já.
0: Að menn náttúrulega ganga á göflunum eða gangi björn.
1: Jú. Það er nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldu fólk. Mér veit svo sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldu fólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt og hefur það svo gott í raunni.
0: Mm.
1: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrinum, svo hann segir að hér sé hátti loft svo vítti veggja og rosalega fallegt.
1: Mm.
0: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu, hvað á að kalla það, sem við bara hérna réttja.
1: Það er sko kletturinn sem er á bakvið gamla lækjaskóla.
0: Já.
1: Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása bakvið en hérna var hættuð vegna sem mennurðu varir við huldufólk og fólk sem hafði búið þarna í nágrinnum mjög lengi það óskaði bara eftir í að menn myndu hætta þessum hérna sprengingum.
0: Mm-hmm.
1: Og það var gert, þannig að það er mjög þröngt þarna bakvið skólan. En svo hún Erla, hérna,
0: Stefansdóttir,
1: já, sem að hérna bjónu til þetta fræga álfa kort fyrir Hafnarfjörð.
0: Já.
1: Hún hefur öndalega sett okkur báðum að þarna í þessum kletti búi svona óreglu huldufólk.
0: Já.
1: Þetta sé svona slömm.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér er hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan.
0: Já.
1: Og svo þegar maður fer alveg niður.
0: Já.
1: Fyrir neðan klettin, hamarinn, að þá er þetta slömm fyrir neðan.
0: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt er skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið Lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmis sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar er stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
1: En svo þess að segja með bæinn sko að hann byggður náttúrulega í hrauninu og menn að byggja inn á milli sko hraunkletta þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður auðvitað alveg upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir. Og mýmarga sögur, tekið Austurgötuna sem dæmi, það eru minnstakosti fjórar eða fimm sögur. Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
0: Já, það er í þriðja hverju húsi já, er einhver saga.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það má segja það.
1: Og þetta heldur áfram hann í Hellisgötunni líka, sko.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Það er bara fyrir neðan Hellisgerði.
1: Það er fyrir neðan Hellisgerði.
0: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hlýðar með Hellisgerði.
1: Já, já. Og þar eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta er mjög kem líka sögur. En samskipti á milli huldufólks og manna.
0: Já, samskipti á milli manna og náttúru líka.
1: Já, ég nákvæmlega, já.
0: Þetta er líka samskipti við náttúru.
1: Jú.
0: Það er svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
1: Nákvæmlega, sko.
0: En ekki, kraftur náttúrunar, sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
1: Já.
0: Móði náttúra.
1: Já, nákvæmlega eins og huldufólkið er, sko.
0: Nákvæmlega eins og huldufólkið er.
1: Spurði hvort að huldufólkið er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
0: Já, það er ótt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvenu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáum við tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmunni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrunum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkisinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða einn mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gildagjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í raunbreiðu, hríslur, þar sem lítið um gróðursæld. Hamarinn í Hafnarfirði til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsi sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurftu þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta einn metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hefði pláss, það að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem við fríkirkjuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil á milli hús og kletts. Kletturinn stór og þar stendur núna sjálfsáun reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessi bílastæðir Þannig að þessi vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettin.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna sko alveg klettin.
1: Já, okkur var bara sagt að hér er fólk og þetta er mikið þegar að trubla þannig. Já. Og við gerum það ekki neitt. Við virtum það.
2: En það við þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjó í Austurgötunni og huldu kona... til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra
1: Já.
2: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaði stóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona naps sem sagt og sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita
1: Þetta við liðan á gömlu símstöðinni og mitti símstöðarinnar og hús
2: Já.
1: Sem að guðin í Málmbyggði.
2: Einmitt, þetta gerist þar. En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem bara hérna hinum minn auðvitað hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólki hafna

0: hann er með líkbílinn og kom honum í burtu, hann fyrir alltaf að vera hliða við kirkjuna, og það var hugmyndum að gera ramp hérna niður, fylla þetta og gera ramp hérna, þá var bara að vera að ræða þetta, þetta var ekki tvar nýtt langt. Þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum, sem að þau byggu í Austurríki, og hann fer að dreyma, hann sem sagt ekki í Íslandi, hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans og...
1: Býr hann í Austurríki, segir þau, og er að dreyma þar, já, eitthvað sem tengist...
0: Já, og skilur ekkert í því, þar það kom ykkur konu og segja hann að það segja að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði, þar sem að tengdafóretrar hans eru sko í safnaðarstjórn og alla við hana. Og hann er nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móður í henni fyrir að spyrja hvað sé í gangi eða þá heyrur hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta, það sé komið eitt lengra.
1: Að gera rapp yfir álöfbygg fyrir líkbílinn.
0: Hún segir það verður ekki feift við þessum húsum hér.
1: Álöfbygg.
0: Já. Þannig að það var hættu allt saman.
1: Og manninum hætti þá vantarlega að drauma þess að drauma.
0: Já, hann fekk frið, gat sofið í friði.
1: Já, en þetta minnum við sko enn aðra sögu.
0: Já.
1: Að það líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju er steinn sem heitir dvergasteinn og það er talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildi ekki raska ró dvergastein sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni.
0: Já,
1: og
0: saga.
1: Sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þarna og allt það eru mörg sko nöfn.
0: Og það var húsin hétt dvergastein sem stóð þarna.
1: Það var húsin hétt dvergastein,
0: já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem
1: já,
0: var ráðherra.
1: Já, sem var bæjarstjóri hér í Hafnarfirði einu sinni.
0: Já, og síðan ráðherra.
1: Og síðan ráðherra, já.
0: En sagan er svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem er hérna á Suðurlandinu, rétt já, aðeins fyrir austan Eyrarbakka og þar, Stokksfjörð Eyrarbakka, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land, svo sýslumannshúsið þar við hliðina, og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu, þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram, að því að þarna voru svona flæður, Og leir sem hann var mikill, það getur moldarflatir og hann allar að brjóta hennar stóra stein niður en hættir við það og hann var þá sko 2,5 metra á hæð
1: já.
0: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur
1: já,
0: í dag
1: einmitt, já.
0: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn og hann hættir við það
1: já.
0: Og svo er alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin Svo hérna, flytur hann upp á Jófríðastaði og annað fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni og alltaf er passað upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja Hafnarfjarðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 um haustið þegar fríkirkjan er komin
1: að
0: þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
1: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
0: Já.
1: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
0: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu, þetta var þá sýslumannstúnið, sýslumannavarna næsta húsi
1: já.
0: Og þeir sem að eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita að þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að mun raska ró minni og þeirra sem hér búa mun hafa verra af. Þannig það var passað að það er svona bara segir 40 cm.
1: Jú, smá bil á milli.
0: Já. Svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna.
1: Já.
0: Og það er talað við þá sem er að drena, erum með litla gröfu að þeim er alls ekki fara neitt utan í steinin. Við verið að handgrafa þetta.
1: Já.
0: En það er farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar.
1: Já, þetta.
0: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hana. Fara aftur með hana niður, hún bílar alltaf þegar hún er komin að steininu. Þannig að það var handgrafið þær í kring.
1: Já, svona yfir náttúrulega bylun.
0: Já, það skilur enginn akkurru.
1: Nei.
0: Það var læginu minn allstaðar annarstaðar.
1: Já. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt að þarna er þá þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfir náttúru sem að býr í þessum klettum og steinum bara alveg 40 cm frá þegar á kristinni stofnun.
0: Það er mjög sérkennilegt.
1: Kristi menning og heiðin alveg hlið við hlið.
0: Já.
1: Og það er svona borin virðing fyrir þessu, það er búið að byggja einhvern svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur. Það eru birkitré og túlípanar koma upp á vorin.
0: Það, og það

0: þetta er virt.
1: Þetta er bara virt.
0: En steinni stendur ekki nema svona hálfa metur upp úr jörðin núna því að það er búið að hækka landslagi.
1: Já, en hann er mun stærri undir niður.
0: Já, hann er nær langt niður, þannig að það er neðanjarðar.
1: Já, einmitt. Þá erum við komin aftur að dvergunum sem einst var á snemma í þættunum þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt er líka allt komið í smá rugl. Talað er á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga en stundum er fólk hreinlega ósammála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessum eða hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það er það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða. Leksian fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
2: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það er endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Austurgötuna. Og þetta er gríðalega mikið tré og þetta er tré sem er sko til þess að gera bara mjög sjálfgjæft bara á landinu. Og það er ennþá sjálfgjæft og það er sáralítið gróður sett að gráösp og fæst þar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það er alveg ástæða fyrir því en þessi gráösp ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta eða ekki svo stærsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni. Hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. ára og 27. aldar. Þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn. Og það var ekkit gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn.
1: Þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir vegginn.
2: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspin er svona einhvern veginn orðið eitt.
1: Já.
2: Þetta er gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum, sem sagt, já, lóðréttum sprungum. Mm. Mikil króna liggur aðalega yfir Austurgötuna, eða alveg bara húsa á milli. Gráöspin er sem sagt ösp, hún er þó ekkert lík alaskoöspinni. Hún er sögð vera blendingur, tvekja tegunda, annars vegar blæaspar sem er endar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem er ösp sem er svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrífst tæplega hér. En gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna, silfuraspar og blæaspar, kannski meira lík silfurösp, hún er með mjög áberandi svona grásilfuru lauf sem sagt Já. Á neðraborði, sem grá silfruð að neðan verður laufin og gráösp hún laufga seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það er kannski þess vegna sem hún
1: lendir í einhverjum hauststormum
2: já, það er ekki bara þessi
1: já,
2: Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði. Mér sagt að hún hafi einu sinni alveg farið á hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu.
3: Og hún stendur þar enn?
2: Hún stendur enn.
3: Eftir að hafa dýft sér í gosbrunnin einu sinni?
2: Já. Svo var ein fræg í Þingholtunum sem því miðum að feld, rétt hjá Hótur Holt. Hún hafi líka að losna á sínu tíma. Þegar ég vann hjá Skoradæfilega Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögu niður.
1: Við stoppum hér aðeins við þessa gráösp sem gnæfir yfir austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
2: Já, hún var þegar aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðkynningarskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins.
3: Mástu, hver eigandi þessarar?
2: Herðu, Venusarhúsið, það í eigu þá Kvals, HF, eða Kristjáns Lofssonar. Og það passa mjög vel upp á þetta tré og hérna, hann Orri Arboristi svona heyrður það reglulega.
3: Umsjónumaður
2: þessar dýrmæta trés.
1: Nú, þegar við höfum þrætt austurgötuna til enda, kveðjum við í bíli. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum lífulausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var ráfað í kringum Hamarinn í Hafnarfirði og staldraði sérstaklega við Brekkugötu og Austurgötu. Rætt var yfirnáttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum á þessu svæði. Viðmælendur voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhannsson og Jónatan Garðarsson. Nú tekur við endurlit úr sögum af landi í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Gía Hólgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017, umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Þemað í þessum þætti fræði. Það fúlsa fæsti við því að fræðast ögnum áhugaverða hluti og í þættinum í dag ætlum við að fræðast fólk og fræðin sem það fæst við. Fræði og fróðleikur almennt nokkuð sem bæði má hafa gagn og gaman af frá vöggu til grafar og við hefjum þennan vonandi fróðlega þátt á því að spjalla við fræðikonu reiði í bókmenntum. Þetta áhugaverða reyfiafl sem með sprengi krafti sínum getur bæði eyðilagt og skemmt út frá sér en getur líka orðið til þess að hlutir færast úr stað og þróast hugsanlega í rétta átt. Við vorum smá stund að koma okkur að efninu. Ég vonaði að hlustendur sín okkur þolinmæði og reyðist ekki.
2: Ég heiti Rósa María Hjörvar og doktorsnemi í bókmyndafræði. Í almennri bókmyndafræði við Háskóla Íslands.
3: Já, til óalmenn bókmyndafræði?
2: Já, það kannski svona skilgreint eftir löndunum en þetta svona þvert á allt.
3: Hvers vegna bókmyndafræði? Hvað geta þau fræði kennt okkur?
2: Fyrst og fremst náttúrulega bókmyndafræði af einskærum áhuga. Ég ólst upp í bókum og hef bara reynt að stuðla framhaldslífi mínu í bókum. Mér finnst gaman að vera þar og það náttúrulega alltaf það sem ber fræðimennskum hans áfram. Það bara brennandi áhugi. En ég held að fyrir utan gaman mitt þá getur maður haft margt gagn af bókmyndum. Þetta eru náttúrulega textar sem spegla tíman okkar og þjóðfélagsgerð og ýmislegt og segja oft miklu, miklu meira en kannski einhver einfalda ástarsögu eða spennusögu og geta hjálpa okkur svolítið að skilja hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara og svona ýmislegt um okkur sem að færi ekki kannski bara með því að taka einhverja svona tölfræðir ansóknir á Hagstofunni eða eitthvað slíkt.
3: Já, mikið vildi ég vita hvert við erum að fara.
2: Já, það er kannski fullt mikið að geta sagt kannski spáð endanlega fram framtíðina en það er kannski hægt að gefa einhverja vísbendingar það hvert maður er að fara út frá því hvaðan maður er að koma. Það er allavega að sýni manni hvernig maður hefur tekist á við hluti áður og hvernig maður mögulega getur tekist á við á í framtíðinni.
3: En það er vandalega hollast að velja sér fræði út frá áhuga sviði, er það ekki?
2: Jú, ég myndi allavega að mæla með því. Það var eitthvað tíðan, ég byrjaði nýrri vinnu og í fyrsta, hjá Microsoft með þessa, í fyrsta hádegismatnum þá spurðu þeir svona strákarnir hvað ég gerði og ég sagðist verið bókmyndafræði og það sagði einhver, er einhver peningur í því? Og ég er einhvern veginn, ég hafði aldrei hugsað út í þetta þannig að þetta er náttúrulega auðvitað ekki kannski svona hinn hefðbundna leið til þess að skaffa sér framfærslu. En það er hins vegar auðveldara að vinna að þessu út af því að maður hefur áhuga á þessu. Svo það kemur til móts við kannski svona, erfiðleikan á bastlið eða skort á atvinnutækifærum eða eitthvað slíkt að maður hefur áhugan. Svo sérstaklega þegar maður er að vinna með hugvísindin, það sem störfin er ekki endilega, þú ert ekki endilega menntaði beint inn í eitthvað starfs, þú ert ekki að verða, þú veist, tannlækna ritari eða hvað maður getur nú orðið út í veruleikanum, þá er náttúrulega svo mikilvægt að þú getur hallaður upp á áhuga þínum og ástríðu í því sem þú ert að gera.
3: Hvaða áherslur leggur þú á sérstaklega í þínum fræðum?
2: Ég er þarna dottin honi eina kanínuhóluna þarna sem er eftirlendufræði eins og það heitir upp á íslensku sem er svona stúdían af því hvaða áhrif nýlendu stefnan hefur haft á menningu og bókmyndir og þar tala maður í raun að þessi risa sögulegi atburður sem varð, semst að hinn vestrænu ríki lögðu undir sig nýlendur og hafi haft áhrif á í rauninni 2/3 af jarðarbúum og þess vegna sé svo rosalega mikið hlut af því hvernig við skrifum sögur og hvernig við tölum hvort annað og annað slíkt og það sé hægt að stúdera það sérstaklega út frá því og þessir atburður þegar svo nýlendunar gera upp við nýlenduherrana það fer í rauninni svo saman við sögulega þegar bókmenntunar er að vaxa úr grasi þegar skáldsagan er að fæðast og mótast og það er í rauninni samhliða þessum nýlendu frelsisbaráttum nýlendu fyrir nýlendunar svo það verða til svona ótrúlega skemmtilega tengsl og svo náttúrulega mjög áhugavert að skoða Ísland í því samingi og sjá hvort við passum inn í því þau módel sem þar eru
3: Var Ísland ekki nýlenda í hefðbundum skilningi?
2: Þetta mjög stór spurning og það eru mjög mörg svör við henni því að þannig erum við aftur út í einhverju fræði þar sem er í rauninni ekki einhver tölfræðileg staðreynd. Þetta er ekki, við erum ekki svona einhverju tölfu þar sem við erum annarkvort með já eða nei. Ef þú myndir spurja svona hinn almenna Dana, þá myndir þeir ekki velkjast í neinum vafum það Ísland hefði verið nýlenda Danmarkur. Þeir myndir svara því bara játandi án þess að finnast það vera eitthvað merkilegt kannski bætaði við að við hefum verið mjög heppin að vera undir stjórn Dana því að þeir hefðu verið svo almennlegir við nýlendur sínar ef það hefði spurt föður minn þá hefði hann alfarið neitaði því það var hluti að þeirri orðræður sem sjálfstæðir sinnarnir mótuðu í uppgjörinu við Dana að segja nei, við erum ekki nýlenda við bara gerðum við ykkur samning og nú ætlum við að rjúfa þennan samning svo það er önnur orðræða og svo eru alls konar mismunandi sagfræðitúlkanir sem lenda einhver staðar á því að í einhverju með að segja við séum kannski hjálenda eða einhvers konar eigum einhvern svona status og þá er aftur verið að byggja einhverjum svona vísindum það sé að flokka þjóður eftir einhverjum föstum módelum og það sé eins og einhver raunvísind í rauninni að hér sé að tala nýlendu að þjóðlendu að þetta, og það sé einhver en þetta er náttúrulega allt hugtök sem færast til og mótast eftir bara tíðaranda og stjórnmála ástandi og ýmsu öðru og hluti af myndi ég segja eftir lensku post-coloniality hjá Íslendingum er þessi sífælda togstreita við að vera nýlenda það er í launinni hluti af þeirri arfleð sem við berum eftir þetta samband okkur við Dani að við einhvern veginn við erum alltaf svolítið spes við erum alltaf undantekningin og það er rosalega fyrirferða mikið í íslenskum bókmenntum og menningu þessi undantekning þú veist, nei, við erum ekki nýlendur eins og hinar nýlendurnar, við erum einmitt öðruvísi nýlenda svo þetta er mjög mikil og stór diskusjón og það er erfitt að segja hvað sé rétt og satt í henni en það er rosalega gaman að skoða þessi mismunandi sjónarmið hvernig þau takast á og hvernig þau breytast líka með tíð og tíma í mismunandi aðstæðum
3: Erum við ennþá að kljást við þetta í okkar skáldskap?
2: Já, en ekki á þann hátt, ef ég myndi segja það, en ekki á þann hátt að við séum að eiga ykkur uppgjöri við Dani, en það sem stendur oft eftir nýlendutíman er svona eitthvað uppgjörum sjálfsmynd og uppgjörum um skilgreiningar og þjóðarímynd og allt slíkt og ég held við séum ennþá í miðju kafi hvað það varðar það er mikið af íslenskum skáldskap sem fjallar um þetta tímabil hvernig það er að vera íslendingur hvaða er að vera íslendingur að vera þetta böndi roglandi sem er þú veist, þessi örlug Íslendingsins sem er of lítill fyrir heiminn en of stór fyrir Ísland og sama með þarna konuna við 1000 gráður, það eru ýmis svona nýlendutengd þemu sem Hallgrímur tekur fyrir í þeim verkum og þetta eru nútíma bókmenntir okkar Íslendingar svo það verður að segjast að þetta er ennþá þema en ekki einhverju svona hugmyndum það að við séum að gera upp við Danina við erum ekki í tjáskiptum við danska lesendur varðandi þetta er meira svona hvernig við tökumst á við okkar eigin ímynd og okkur sjálf
3: Það hvíslaði því einhver að mér að þú væri að fást við reiði í doktorsverkefninu þínu segði maður eins frá því er það reiði við nýlendu herrana eða er það víðara hugtak
2: Já það í rauninni í framhaldinu af þessu eða kannski byrjaði það með reiðinni mér finnst reiði alveg ótrúlega áhugaverð og það er sannst heitið á verkefnum mínu er reiði í íslenskum nútíma bókmyndum og ástæðan fyrir því að mér finnst reiðin svo áhugaverð sem tilfinning er annars vegar vegna þess að hún er svo margþætt sem fagurfræðilega og sem frásögn þá er hún getur verið alveg afskaplega fyndin, hún getur verið alveg hryllileg og þá er ég að tala reiði í svona hinnum víðasta skilningi alveg frá ofsa yfir í svona einhverja passíva aggresjón, svona pyrring og töð þannig og þetta er mjög fyndið og skemmtilegt en þetta getur líka verið rosalega þungt og erfitt þannig að það er ótrúlega svona breiða skýrskotu og svo hins vegar vegna þess að það er eiginlega ekki hægt að tala reiði án þess að tala viðfangarnar semst reiði er rosalegt frásagnar form maður getur komið og sagt ykkur ægir eitthvað svo leið í dag og það er þá, maður fær þá kannski bara knús og tepóla, en ef maður kemur að ykkurum og segir, ég er alveg brjáluð þá verður að gera grinn fyrir því af hverju, þá er strax spurt af hverju ertu svona reið því að þá hlýtur eitthvað að hafa gerst því að reiði hefur eins og segi alltaf og þetta er eiginlega það eina sem menn eru sammála með reiðina er að hún hefur alltaf þetta viðfang og þar með spinn strax saga þá ertu komin með eitthvað frásögn, eitthvað narratíf sem er hægt að vinna úr og þar að auki þá hefur reiðin ákveð áhrif á textan sem er mjög skemmtilegt að rannsaka þannig að hún er mjög sterkt verkfæri textalega séð, hún býr til undir og yfir texta og hún treystir á svo mikið samband við lesandan því að það er svo mikilvægt hvernig þú túlkar reiði söguhetunnar þú þarft að vera með, þú þarft að halda með viðkomandi og það er svo fínn balans hvernig það er gert og það er svona ýmis svona fagurfræðileg sjónarmið í stúdíun á reiðinni en í íslenskum bókmyndum virðist hún allána Nú er ég rétt að byrja á ritgerðinni að það virðast vera mjög sterk tengsl á milli þessara hugmynda sjálfsmynd eftir brotthvarf nýlenduherrans og reiði og það er það sem eftirlendufræðin koma í raunni inn í mitt verkefni að þessu sinni, það er að reyna að skilja reiðina í íslenskum bókmyndum út frá þessum hugtökum og greiningaraðferðum eftirlendufræðina
3: Já, þetta fyrirst allt fallaði ljúga löð passa vel saman hjá þér reiðin er hún er þetta komið svona frá forn grikkjum svona sem eitthvað sem knýr frásögnin áfram er þetta svona eitt af þessum svona grunntilfinningum sem að mannskepna finnur
2: Já, reiðin er alltaf þarna talin með þessum grunntilfinningum og það hefur verið mikið pælt í henni en það er mjög í rauninni lítil samstaða eða niðurstaða fengin í máli hvað hún er og hvort hún sé jákvæð eða neikvæð eða hvernig það er þannig að grikkirnir voru með hana sem vandamál í þeirra læknisfræði að það var þú varst á kóleriskur eða þú glímdir við reiði og það var of mikið að gula gallinu sem var að valda því en Aristóteles er samt viðrar ákveðnar hugmyndir það að reiði geti verið semst jákvætt breytingarafl af því að hún hefur sér viðfang semst soltinn maður er reiður vegna þess að honum hefur verið neitað mat og þannig geti verið svona ákveðin réttlætis dýnamík í reiðinni Og það hefur svo komið aftur fram í gegnum aldirnar ákveðna hugmyndir það og ég held við sjáum það mikið á okkar dögum að margir í dag líta á reiðina sem svona jákvætt breytingarafl og hún mjög sýnileg í stjórnmálaumræðinni og menningunni svona bara á þessum dögum og vikum þá varðandi kynferðisbrotin og ofbeldið og allt slíkt svo þótt að reiði í skilgreiningum ofsa hafi líka verið áleitin dauðasynd og þótt að það sé ekki talið vera mjög siðmenntað að missa stjórn á skapi sínu þá eru þess að skipta skoðanir á reiði
3: Já, hún er svona reiði afl svona reitt ungt fólk breytir heiminum og reiði skila sér inn í tónlist og allar listinnar
2: Já, þannig að og það getur verið ótrúlega gaman að verða reiður ég meina þetta er rosalega gjörningur það getur verið rosa útrás í því að láta einhvern finna fyrir sér sko. Nú skal ég aldeilis þarna þarna breytir maður einhvern veginn heiminum í allafuna smá stund og þannig hefur þetta áhrif það er samt ætlast til þess helst af svona þessum klassísku siðfræðingum að maður reyna temja sig sko og reyna að láta reiðina ekki hlaupa með sig í gönur eða hafi taumhald á henni svo við séum alltaf með rökhugsun á efst og tilfinningarnar fyrir neðan en hún á sér ekki samt svona hún er ekki bara fordæmt sögulega séð, hún á sér svona tvíbenta sögu
3: Við þessar rannsóknir þínar hefur þá náð tökum á þinni eigin reiði, ertu sérfræðingur í að hafa stjórn á skapið þínu?
2: Ég veitur nú ekki segja það hann að nei, ég held að það þurfi eitthvað meira til þess ég á það til dæmis til að snöggreiðast ég einn af þeim það er mjög skemmtilegt fyrirbæri því að það er mjög auðvelt að hlæja því bæða sjálfu sér og öðrum þessi svona Andris andar reiði sem þessum maður finnur sig út á miðri götu hoppandi upp og niður og sveiflandi til örmum vegna þess að einhver svínað á mann eða eitthvað slíkt sko. Ég held að það þurfi einhverja genetíska mótifikasjón til þess að ég leggi það á hliðina en það er alltaf gott að vera meðvitaður um þessar tilfinningar og það er ótrúlega gott og gaman að stúdera eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í en er mjög skemmtileg fræði og það er taugafræðin það er sem hvernig þessar tilfinningar verða til og hvaðan koma þær og hvenar getum við náð völdum á þeim og hvað er að gerast inn í höfðun á okkur þegar allt þetta gerist það, með því getum við kannski aðeins svona náða að hemja sig en ég lofa yngur samt
3: Það er stundum talað um að Íslands samfélag sé ungt og ekki komið langt á þroskabrautinni sem slíkt erum við reitt samfélag, erum við eins og unglingur sem hefur ekki náð að tökum á öllum tilfinningaskalanum
2: Ég myndi ekki þóra svara því á neitt afgerandi hátt svona sem vísindamaður, ég held að þyrfti að félagsfræðina og aðra til þess að meta þá eitthvað svona algildan hátt hvort við séum eitthvað reiðar en aðrir en ég held að margir hafi upplifað þá tilfinningu sem ég allavega hef fundið fyrir að það er mun algengara að finna fyrir reiði hér á Íslandi en til að mynda í Danmörku nú er ég alin upp í Danmörku og það er það mjög sjaldan að þú verður fyrir reiði í opinberu rými og það er kannski meiri svona kvöð á fólki að vera glaðsina og það getur líka verið mjög þrúandi en það er oftar að maður svona að maður verður var við reiði svona í hversdaginum á Íslandi en í Kaupmannahöfn svo er Kaupmannahöfn alltaf allt annað en Jótland og ýmislegt annað en þetta ég hef allavega fundið svona mun að það er eins og það sé eins og að það sé það mönnum sé frjálsar að vera reiðir í okkar menningu hér á Íslandi og það eru margir sem öfunda okkur að því
3: það er kannski að því að við erum svona minna stjættskipt eða allavega teljum okkur við búa í minna stjættskiptu samfélagi en mörg eldri samfélagi á meginlandi Evrópu Bretland sérstaklega held ég. Það er kannski ástæðan fyrir því að maður leifir sér að, þú að alla og vera reiður hingað og þangað. Það er kannski þannig.
2: Já, það geta verið ýmsa skýringar á þessu. Bæði þessi, þarna, þessi, hvað var að segja, ég mást að segja lauslæti í samskiptum, nei, segðast þessi
3: það líka
2: að hvað kalla maður svona við erum ekki með það stífa reglur með, fyrir samskipti okkar á milli bara líkt og þarna í Bretlandi þar sem alltaf stjættaskiptingin hefur mikið að segja en líka í Skandinavíu þar sem maður hefur haft hundraður og hundraður ára til þess að þróa samskipti milli fólks og í þessum bæjum og borgum og þessum mikla námt sem verður í því. Við erum alltaf líka með víðáttuna hérna, en margir sem tala um það að það sé að það fylgir reiði þeirri staðreynd þegar byggð þjættist. Þetta sé bara ákveð þroskaferli að við þurfum að læra að búa í þessari námt og það taki smá tíma. Og svo er þessi saga okkar kannski, þessar miklu hetjur sem voru náttúrulega snældu vitlausar, sko, Egill og þeir, að þeir heldur nú ekki aftur að sér og með þar fyrirmyndir þá þarf maður kannski ekki að gera það sjálfur heldur.
3: Ég geti haldið áfram í allan dag að tala við þig reiði, en við verðum því miður láta hér staðarinn mið. Þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: Þarna var rætt við hana Rósu Maríu Hjörvar, doktorsnema í almennri bókmenntafræði og við rættum meðal annars reiði. En það einmitt viðfangsefnið í doktorsritgerð sem Rósa María er með í smíðum.
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Við þetta skiptið rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru fræði og áfram heldur endurlitið.
0: Næst snúum við okkur að sjónrænum fræðum. Það Birna Pétursdóttir sem nú tekur við. Hún stödd á Akureyri.
2: Doktor Unnur Óttarsdóttir listmeðferðarfræðingur. Hún hélt námskeið í listmeðferð við Símenntun Háskólans á Akureyri á dögunum. Á námskeiði komu saman aðilar úr ólíkum áttum, myndlistamenn, fólk úr heilbrigðisgeiranum og menntakerfinu sem allt hafði áhuga á því að læra hvað listmeðferð í raun og veru. Við hittum Unni í kennslustofunni þar sem námskeiði fór fram og forvitnumst einmitt fræðin á bakvið það að nota myndlist sem meðferðarúrræði.
3: Þetta yfirleitt mjög áhugavert og gaman að koma inn, alltaf gaman að koma til Akureyrar. Mm-hmm. Og svo safnast þetta námskeiði sérstaklega áhugavert fólk sem hefur svona áhuga á mannaðamálum og að bæta samfélagið og bæta mannlífið og hjálpa fólki að líða betur og það líka gaman að fólk kemur hérna svona frá mismunandi faggreinum en allt með svolítið svona sama sjónarhorn að bæta lífið.
4: Ertu til að byrja að segja mér aðeins bara frá þér og svona þínum bakgrunni bæði í þessu og svo bara svona almennt í lífinu?
3: Já, ég upphaflega lærð sem kennari frá Kennaraháskóla Íslands og ég útskrifaðist þar 1986 og þetta vildi þannig til að þegar ég var útskrifast úr náminu að þá langaði mig að halda áfram og ég ætlaði að sækja skóla í Danmörku og læra iðjuþjálfun og svo var það einn daginn ég var að labba fram og þá sé ég á töflun auglýst námskeiði listmeðferð og það voru nemendur sem gátu tekið þátt í þessu námskeiði þeir þurfti ekki hafa neina þekkingu í myndlist en sem námskeiði fjallaði samt þessa listrænu sköpun og svona sálfræðilega þætti myndlistar, svo sem mér varst þetta mjög spennandi og ég ákvaða að fara á námskeiði og ég fór síðan að kenna þegar ég var búin í kennaraskólum einhver tvö ár og svo fór ég í nám í listmeðferð og ég var alltaf alveg heilluð þetta passaði mér einhvern veginn og mínum persónuleika ótrúlega vel og þeim mínum áhugasviðum og svona samin að þetta myndlistina og svona að hjálpa fólki að líða betur og svona fá svolítið innsýn inn í svona sálfræðina líka og mér fannst þetta að nota myndlistina einhvern veginn létta þetta svo mikið ég hafði stundum hugsa hvort ég myndi vilja vera sálfræðingur og ég sá það ekki alveg fyrir mér geta virka þetta eitthvað svo þungt og mikið vandamál og svona en leið og myndlistin var komin inn í þetta þá var þetta einhvern veginn svo létt og svona kom svo mikið leikur inn í meðferðina og þetta hentaði mig mjög vel ég vann svo við hérna listmeðferð mikið í skólum og svo á einhvern tímapunkti þá fór ég að hérna starfa bæði sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur inn í skóla og þá fór ég að prufa og gera tilraunni með það að nota sem sagt listmeðferðina eiginlega bæði sem kennslutæki og svona meðferðartæki þar sem að börnin voru að teikna bæði tengt námsefninu og eins tengt meðferðarþáttum eða einhvers konar tilfinningalegum þáttum og þetta var svo spennandi og mér varst að þetta gerði svo margt skemmtilegt og þannig leitist ég síðan upp úr þessu inn í doktorsnám þar sem ég hérna, fór að rannsaka þessar aðferðir og þróa þær frekar.
4: Ef þú útskýrir aðeins listmeðferð svona fyrir einhvern sem þekkir ekkert til, hvernig myndirðu gera það?
3: Listmeðferð svona sálfræðilegt meðferðarform þar sem að listræn tjáning megin tjáningin jafnframt náttúrulega því að það talað að þá þessi listræna tjáning hún tjáir tilfinningarnar og hún tjáir ástandið og hún tjáir reynslun oft og það þessi tjáning sem svona megin hérna, efni meðferðarinnar og verður semst svona tjáning á milli þess sem kemur til meðferðarinnar og listmeðferðarfræðingsins. Mm. En meðferðin hún byggir í rauninni á tveimur þáttum svona það annars verður þessi listræna tjáning og hins vegar meðferðarsambandið þá samband hérna, listmeðferðarfræðingsins við skjólstæðingana og það þetta sem svona tveir megin stólpar meðferðarinnar og það litið á, stundum sagt með listræna tjáninguna, hún getur náð til svona undirliggjandi þáttar sem jafnvel eru ómeðvitaðir og alls konar togstreitu sem liggja í manneskjunni og í gegnum myndlistina þá geti einstaklingurinn tjáð þessa þætti og unnið úr þeim og losað þá. Og það í listmeðferðinni þá er litið á myndlistina að fólk þarf ekki að hafa neina þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og er hún svona sjálfsbrotin og frjáls. Og við lítum á, við horfum á myndlistina út frá svona tilfinningalegum þáttum og því ferli sem á sér stað sem er svolítið öðruvísi heldur neins og til dæmis í kennslu það sem er meira verið að horfa á eða myndlist, það sem er meira verið að horfa á svona hérna, fagufræðilega útkomu og meðan við erum að skoða meira ferli sem á sér stað og svona rátt tilfinningalegt tjáningarferli til dæmis eins og með börnum, þá er ótrúlegu galdur að þau geta verið að tjá erfiðustu tilfinningar og erfiðustu reynslu í gegnum myndlistina og það kom aldrei að því að tala neitt sjálfan sig, skilju, þau þurfi ekki að fara hún í það þetta gerðist og ég lenti í þessum erfiðleikum, ekki alltaf, þau gera alltaf stundum og þessi tjáning í gegnum myndina til þess að geta verið að teikna fjölskyldu þar sem á sista skilnaður eitthvað svona, þau tala aldrei sig, þau tala bara manneskjuna sem í myndinni eða hundin eða dýrið eða eitthvað en ferlið og hérna vinslan á sér stað samt og lækningin.
4: Geturðu lístað en svona meðferða ferlinu, hversu langan tíma tekur þetta frá því að skjólstæðingur kemur og leitar sér aðstoðar og hvaða ferli er það sem fer í gang strax?
3: Þetta er oft svolítið meiri tími heldur en fólk heldur í upphafi, en bara byrja á því vegna þess að það þarf að vinna þetta svolítið svona, það þarf að byggja mikið traust upp þó myndlistin sé stór þáttur þá er meðferðarsambandi og traust sem myndast í meðferðinni mjög stór hluti meðferðarinnar og það traust myndast á svolítið tíma það byggist á því að meðferðaraðilinn er tilbúin til að hlusta og sína samúð og skilning og það byggist líka á ákveðnum stað þar sem öryggi hennar ríkir og næði ríkir og það að meðferðin hún á sér stað á ákveðnum tíma. Það líður svona, það byrjar að byggjast upp traust, svo fer hérna svona tilfinningalegt ferli á stað þar sem að viðkomandi vinnur með sín vanda og það tekur oft langan tíma að komast kannski að kjarnavandans og svo kemur að því svona í lokin þegar virðist vera meðferðin að skila þeim árangri sem að vonast var eftir. Að þá er þetta eftir því svona að ljúka meðferðin í róleitunum.
4: Og hinn eiginlega myndlist sem á sér stað í list meðferðinni, hvaðan er hún sprottin? Er það meðferðar aðilinn sem að segir viðkomandi hvaðan á að teikna, er hún algjörlega sjálfsprottin, getur þú útskýrt aðeins svona þennan punkt?
3: Já, sko þetta fer svona aðeins eftir aðstæðum, stundum sem svona í hópum, að þá er stundum eitthvað svona fókusera þema sem unnið er með. En í meðferðarferlinu það sem er með ræða svona einstaklis meðferð, þá er það yfirleitt sjálfsprottið algjörlega frjálst og sjálfsprottið. Stundum er þetta svona aðeins svona leitt áfram að segja kannski með efnisnotkun eða einhvers konar jafnvel einhverjum svona leik til þess að kannski bara fá ferli á stað.
4: Fyrir hverja er listmeðferð? Er einhverjur ákveðnir hópar, þú nefndi börn áðan, eru það þau sem að kannski helst svara við þessu eða eru það bara allir?
3: Sko það geta allir komið í listmeðferð en sko listmeðferð að því hún byggir svona mikið á myndrænni tjáningu og börn eru kannski ekki alltaf meðalveg fullkomin málþroska til þess að geta tjáð allt sem að þau vilja segja að þá hentar listmeðferð sérstaklega vel fyrir börn og eins fyrir fólk sem eru orðið fyrir erfiðum áföllum og mjög erfið reynslu þá að fólk hefur oft upplifað svo mikla erfiðleika að jafnvel orðin á eitthvað neyningi yfir það að listmeðferð getur henta mjög vel til þess að tjá svona mjög erfið og flókin tilfinningaleg mál. Og svo henda listmeð bara vel fyrir alls konar hópa, fólk með hérna, greiningar ýmis konar, þunglindi og kvíða og svo eins, sko listinan tjáningin innan meðferðarsambandsins er oft svo róandi ferli og þannig að fólk með áfallastreituröskun eða fólk með ofvirkni eða atgilsbrest að þá virkar listmeðferðin oft svona einhvern veginn róandi og svo er listmeðferðin notuð á ýmsum stöðum þegar hún er notuð í skólum og notuð á sjúkrásum og notuð jafnvel í fangelsum og innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og mörgum stöðum.
4: Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá svona uppruna listmeðferðar. Þekkir þú það?
3: Sko listmeðferð hún rennur náttúrulega bara alveg aftur þessast upprunin liggur eiginlega bara í hellamálverkonum. Það sem fólk var að gera myndlist sem talið hefur verið jafnvel til að ná einhvern veginn tökum á tilverunni og tjá einhver ákveðna þætti að það má segja það að þar sé byrjunin sko. Og svo koma inn alls konar áhrifaþættir. Megin áhrifaþættirnir tveir eru hérna myndlistin og s sálgreiningakenningar. Það er upphafið og það er sem sagt talað oft að í Bretlandi þá hafi myndlistin frekar runnið frá myndlistamönnum sem voru fengnir til að vinna á til dæmis berklahælum og þá fóru þeir að líta á lækningamátt listarinnar. Og svo er aftur talað oft frekar eins og í Ameríku þá hafi verið frumkvöðlar eins og Margot Nömburg sem að sótti svona meira í sálgreininguna þar sem hefur að líta á myndlistina sem einhvers konar leið til að ná til undirmeðvitundarinnar. Þannig að það er svona þessi tveir þættir aðalega sem að voru svona upphaflegu áhrifaþættirnir sem að sköpuðu listmeðferðina. Og núna nýjustu svona áhrifaþættirnir eru svo taugalíffræði og til dæmis eru svo bara núvitund eða mindfulness, hópmeðferðarkenningar hafa haft áhrif á listmeðferð og svo það sem ég hef verið að gera þá er það svona kennslusálfræði. Þannig að það er svona á seinni árum hefur komið svona fleiri áhrifaþættir sem að svona halda áfram að þróa og mynda fæið.
4: En þú skrifa líka mikið að greinum og hefur verið að fókusa svolítið á fræðilega hlutan af þessu. Geturðu sagt okkur aðeins frá því?
3: Já, sko, það var upp úr sem sagt þegar ég fór að vinna í doktorsritgerðinni. Þá fór ég að rannsaka listmeðferðina og ég gerði rannsókn í Árbæjarskóla á 1999-2000 sem ég gerði rannsóknina með börnum og þá hélt ég áfram að vinna þetta sem ég var upphaflega að tala um í sambandi við að tengja saman nám og meðferð og ég hef verið að skrifa þetta þessa rannsókn og þessar aðferðir og hérna að vinna því í Reykjavík Akademíunni og ég hef kennt þetta í listaháskólanum og svo hef ég skrifað greinar bæði í bækur og tímarit bæði erlendis og hérlendis og haldi fyrirlestra erlendis og hérna þetta efni.
4: Er mikil þróun í þessum fræðum bæði hérna heima og erlendis?
3: Sko, það er mikil þróun í listmeðferðinni. Hún er að þróast og mótast og það er mikið skrifað alls konar hérna rannsóknir gerðar og þessi grein sem ég hef farið út, ég hef frumkvöld á þessu sviði að tengja þetta saman á þennan hátt eins og ég geri það. Þannig að þetta byggist mikið á mér og hérna og minni vinnu og svo hef ég fengið mikið svona núna ekki svo langt síðan fólk frá erlendis frá sem hefur áhuga að kynna sér þetta frekar.
4: En þá er það nú hérna málmálana, þarf maður að vera góður að teikna og mála til þess að hérna ganga vel í svona meðferð?
3: Nei, alls ekki. Það er bara akkurat það að það er ekki þörf til að hérna á einhverju sérstakri þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og hérna, þannig að það er jafnvel, ef það er ekki til staðar að þá er tjáningin hrárri og tilfinningaríkari. Getur verið, þarf ekki að vera skilur, en það er alls engin þörf og eins og börnin tjási svo frjálst og opið og þannig að það er svona kannski það sem við erum að leitast þegar og það er efniviðurinn í meðferðinni miklu frekar heldur en þessi listrana framsetning sem að á sér stað í einhverju, það sem að umræða ræða einhverja færni og þekkingu í listum.
4: Þetta er kannski hálfa asnaleg spurning, en þegar þú horfir á mynd eftir skjólstæðing, getur þú lesið eitthvað ákveð úr henni af því að þú hefur myndað þetta samband við viðkomandi einstakling, eða er það myndin sem að skapar umræður milli ykkar?
3: Sko, það er náttúrulega kannski bæði að því að myndin skapar umræðina því að myndin er í raun umræða, veist, hún er umræða án orða. Mm-hmm. Leið og sá sem er í meðferðinni teikna þá er hann að segja einhvern ákveðan hlut á táknrænan hátt. En það er mjög góð punktur hjá þér að lesa úr mynd er flókimál og það er miklu frekar að maður geti gert að því að það hefur myndastraust og að því að maður hefur þekkingu á viðkomandi. En þetta er svona ákveðið alveg svona, þetta er ákveðið svið innan listmeðferðarinnar það hvað er hægt að lesa og hvernig er hægt að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndum og þetta er kannski pínlítið pólitík í þessu hversu mikið hægt er að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndunum og svo svona ákveðna ránkvömyndi sem koma kannski úr hérna bíómyndum og svona það sem að er eitthvað svona hugmynd það að með einni mynd þá getum að sagt það hvort að við komum til að hafa lent í einhverju ofbeldi eða áfelli eða eitthvað sem máli fjallar en eins og við lítum á það í listmeðferðinni að þá lítum við á það sem miklu flóknara ferli heldur en það og það að sem sagt, það er myndi sem talar og það eru ákveðin þættir sem að þekkir úr lífi einstaklingsins sem hefur áhrif af því hvernig maður sér myndina og svo gefur maður alltaf rými fyrir það að maður getur í raunin ekki alveg 100% sagt hvað myndin fjallar vegna þess að skjólstæðingurinn veita best sjálfur og það getur verið svona mismunandi kannski markmið að því að reyna að skilja myndina. Stundum er það eins og ég vinn mikið með barnavendamál að þá maður reyna að skilja innra líf barnsins og aðstöður sem að maður miðla sem síðan jafnvel áfram til þess að þetta taka einhverja raunhafa ákvörðun um jafnvel einhver atriði varðandi ytra líf barnsins. En í meðferðinni þá er þetta meira bara viðkomandi getur nálgast sinn innri mann og getur jafnvel skilja miklu frekar sjálfur. hvað myndin fjallar um. Og þannig er viðkomandi sem að leitast þess að skilja út frá myndinni, út frá sínum eigin tilfinningum, út frá sínu lífi og út frá jafnvel einhvers konar inputi frá meðferðaraðalunum. Þannig að þetta er bara svolítið flóki ferli og markmiðið er það að manneskjan öðlist skilning á sjálfum sér og einhvers konar sjálfsmeðvitund og þannig einhvers konar frið í því hver hún er.
4: Skemmtilegt. Takk hérlega fyrir.
3: Já, takk hérlega fyrir.
0: Birna Pétursdóttir ræddi við doktor Unni Óttarsdóttur.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði og áframhaldum við.
0: Í vestrahúsinu á Ísafirði var einu sinni fiskvinnsla. Þar eru ennþá frystigeymslur. En húsið er nú að mestu undirlagt af fræðum og stofnunum. Þar er til húsa Háskólasetur Vestfjarða en líka fjölmargar stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun, Vinnumálastofnun og Fjölmenningasetur, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Markaðstofa Vestfjarða og Vinnueftirlitið. Halla Ólafsdóttir kíkti við í Vestrahúsinu nú í vikunni.
5: Ég komin inn í Vestrahúsið á Ísafirði. Hér eru til húsa ýmsastofnanir en einnig háskólasetur Vestfjarða. Ég ætla að kanna hvort ég get ekki tekið nokkra hérna í húsið tali.
6: Ég heiti Guðrún Sigríður Matthíasdóttir.
5: Og þú starfar hérna í Vestrahúsinu, hvert er þitt hlutverk?
6: Ég er móttökuritari og míní tæknimaður og hef verið í húsinu í 16 ár.
5: Hvað geturðu sagt mér um Vestrahúsið?
6: Vestrahúsið er svona þjónustu stofnun og það eru nokkra stofnanir sem eru inn í húsinu. Mm. Þó nokkuð margar og 50-60 manns sem vinna í húsinu.
5: Og hvernig fer á með fólki hérna í þessari stóru byggingu? Er ekki lífleg kaffistofan?
6: Mjög lífleg kaffistofa og getur verið, það eru nokkra kaffistofur og það er starfsmanna kaffistofa og nemendast kaffistofa.
5: Ég ætla að labba hérna og fá að hitta fólk í húsi. Hvert mælur með því að ég fari fyrst?
6: Hérna þú bara tekur línuna?
5: Með grunna ég sé komin í svona höfuðstöðar háskólasetursins. Í Vestrahúsinu, er það ekki rétt?
7: Kannski ekki höfuðstöð þetta, jú, við erum nú reyndar bara með starfsim á einum stað á Vestfjörðum þó við sinnum öllum kjálkanum og öllu svæðinu en hérna, en jú, þetta eru höfuðstöðar háskólasetisins.
5: Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Ingi Björn Guðunarsson og er verkefnastjóri hérna við háskólasetrið.
5: Hvað geturðu sagt mér starfsimi háskólasetisins hérna á Vestfjörðum og hér í Vestrahúsinu?
7: Já, háskólasetrið var stofnað árið 2005, tók til starfa 2006, þannig að hérna, við erum já, orðin svona nokkuð komin á vel á úlings árin. Háskólasetrið hefur sinnt frá stofnun öllum fjarnemum á Vestfjörðum, þjónustu við fjarnema. Það hefur verið svona kjarnaverkefnið alla tíð frá upphafi. Áður þá sinnti fræðslumiðstöð Vestfjarða þessu hlutverki en þegar háskólasetur var stofnað þá hérna tók það við þessu verkefni og upp frá því hefur svo verið hafa verið færðar svona svolítið út kvíarnar og hérna svona stærsta kannski verkefni okkar fyrir utan það að sinna fjarnemum eins vel og við mögulega getum og eins vel og í raun og veru frambúð fjarnáms leifir þá er hitt svona stóra verkefni hjá okkur er meistarnám sem að við bjóðum upp á hérna og höfum gert frá haustinu 2008 og það er meistarnám í haf- og strandsvæðastjórnun sem er svona umhverfis- og auðlindastjórnunanám með áherslu á auðlindir og umhverfi hafs og stranda og þetta er nám sem að Háskólinn á Akureyri sem sagt veitir formlega gráðuna frá háskólanum á Akureyri en öll kennsla og framkvæmt fer fram hér í náttúrulega mjög nánu samstarfi við háskólanum Akureyri sem að gæða vottar þetta allt saman. Og reyndar vill þannig til að við erum núna í startólunum að fara að setja af stað aðra svona námsleið á meistarastigi sem að kallast sjávarbyðafræði upp á íslensku og er þá eins og nafni kemur til kynna byggða fræði nám með þá sem er þverfaglegt líkt og hafa strandsvæðistjórnar námið og það er þá nám sem að snýst kannski meira svona já, mannfræði hagfræði og svona félagsvísindi sem sagt, eins og byggðafræði gerir og við erum að vonast til þess að þetta geti farið á stað núna næsta haust en það er svona það er aðeins svona það er nokkri lausir endar en þó aðalega stendur á smá fjármagni
5: Ég ætla að þakka þér fyrir spjallið og halda áfram að kynna mér starfsemi Vestrahússins, takk fyrir þetta
7: Takk sem leiðis
8: Ég heiti Arna Lára Jónsdóttir og er verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Við erum svona fyrst og fremst að styðja við frumkvöla og fyrirtæki við að vinna og þróa viðskiptahugmyndir. Það er svona stóra starfið okkar og svo erum við að vinna líka alls konar þróunarverkefni til þess að sem við öll að því að styðja við frumkvöla. Mm-hmm.
5: Snýr þetta eingöngu að Vestfjörðum eða nær þetta lengra?
8: Nei, við erum svo sem vinnum fyrir allt landið og hérna og erum að sinna frumkvölum og fyrirtækjum á öllu landinu.
5: Mm. Og í rauninni skiptir þá staðsetning ekki svo miklu máli?
8: Nei, við erum bara færanleg og svo notum við þetta bara tækni og síma og tölvur og netsamband og það er ekkit vandamál sem því fylgir.
5: Mm. Þeir staðsetina í Vestrahúsinu, hvaða áhrif hefur það að vera undir sama þaki og allar þessar stofnanir og háskólasetrið og...
8: Já, þetta er náttúrulega eins og eitt, bara reisastór suðu pottur hugmynda og það er kosturinn við þetta, maður er aldrei einn. Við, í okkar starfi eru þetta mikið að ferða

0: sem. Ólafur, hvað geturðu sagt mér snjóflóðasetrið hérna í Vestrahúsinu?
1: Já, hvað að segja, við erum hérna bara góður hópur fólki og hérna, við erum hérna með setufara veðurstofu Íslands starfstætt hérna á Vestfjörðum, Ísafriði, þar sem hlutinni gerast
0: Hvað fölst í störfum ykkar, þið væntalega hafið mismunandi hlutverk hér?
1: Já, við hérna, kannski að hlutverk er að hérna, vakta snjóflóðahættu sem maður getur skapast á veðurnar þegar að koma lægðir eins og er núna búið að vera síðustu daga og svo bara vinna úr gögnum, fullt af gögnum og hérna ganga frá eftir veturinn.
0: Hvaða bakgrunn hafa starfsmenn snjóflóðasetursins?
1: Það er hérna svona jarðvísinda tengt yfirleitt eða svona verkfræði reikni eitthvað svo leis.
0: Þið er stödd í Vestrahúsinu, hvernig fyrir ykkur í þessu samfélagi sem er undir þessu þaki?
1: Þetta er mjög skemmtilegt, þetta er skemmtilegt samfélag, fjölbreytt fyrirtæki í ymsir og þetta er skemmtileg hópur af fólki og þetta er skemmtileg kaffitímar oft.
0: Hvers konar umræðuefni er heitasta umræðuefni á kaffistofunni?
1: Já, allt milli bara hvernig veðrið er og pólitíkin í dag. Það er, já, mjög líflegt oft.
0: Hvort er veðrið að pólitíkin rætt meira núna?
1: Ég held allir að pólitíkin sé ekki bara meira rætt. Ég held það. Þrátt fyrir veður.
0: En það er nóg að gera hjá ykkur núna. Í hverju fölst þitt starf?
1: Ég er með vakt. Við skiptumst á vöktum, tökum vikuð senn. Og svo eins og ástættið núna, þá er allir kallar inn. Það er bara bakvakt og við skiptum okkur verkum.
0: En það er snjóflóðvakt.
1: Já, en hérna, og svo þess fyrir utan er ég svona ganga frá gögnum og sjá allt sér rétt skráð og gefa út snjóflóðanlóla fyrir vitturinn.
0: Hver er þinn bakgrunni? Hvað lærðið þú?
1: Ég er jarðfræðingur og tók þessu líka með tölvunarfræði.
0: Sem fer vel saman í þessu starfi?
1: Já, það bara passar ljúmandi vel.
0: Ég ætla að halda áfram að trufla fólk hér í Vestrahúsinu en takk þær kærlega fyrir spjalli.
1: Já, takk sem þið.
0: Hérna á neðri hæðinni í Vestrahúsinu er til húsa fræðslumiðstöð Vestfjarða. Ég ætla að ganga hérna inn og kanna hvort að ég finn ekki eitthvað til að taka tali. Hér er ein. Ég ætla að fá að grípa þig. Hvað heitir þú fullu nafni?
2: Ég heiti Elva Svanhildur Hermannsdóttir.
0: Og hvert er þitt hlutverk hér í Vestrahúsinu og fræðslumiðstöð Vestfjarða?
2: Ég er forstöðumaður fræðslumiðstöðar Vestfjarða. Nýlega kom í mars til starfa.
0: Og hvað fælst í þínu starfi hér?
2: Ó, það er allt mögulegt. Það er eiginlega bara frá því að hella upp á könnuna yfir í að skipuleggja námskeið og daglegur rekstur og annað. Það er bara svona algjörlega fjölbreytt. En náttúrulega helsta verkefni fræðslumiðstöðarinnar er að skipuleggja námskeið fyrir fólk á Vestfjörðum. Og við sem sagt eina megin stoðum fræðslumiðstöðarinnar er að sinna framhaldsfræðslu eða fólk sem sagt sem er 18 ára og eldra og hefur hætt í námi. Og það hefur þá svona tækifæri aftur til að koma inn til okkar og hérna fara svo aftur út í nám eða halda áfram hjá okkur.
0: Hvers konar námskeið er þetta til dæmis?
2: Heyrðu, núna fyrir jólin til dæmis, þá ætlum við að vera með konfekt gerð, þannig að það er svona skemmtilegt, svona eitthvað létt og skemmtilegt. Daginn þá vorum við með stjórnandarnámskeið, sem ég geti innsæði stjórnandans, og svo erum við með svona styttri námsleiðir sem að fólk getur fengið einingar fyrir í framhaldsskóla. Og þá erum við í samvinnu með fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sem að hérna niðurgreiðir námsleiðirnar að hluta. Og við svona mest af þessum námsleiðum þeir eru svona keirð út í fyrirtækinum samt stundum hér og til dæmis svona nýjasta námsleiðin sem er að klárast í okkur heitir skrifstofuskólinn. Fólk hefur verið að sækja sér svona þekkingu hvaða kunnáttu þá þarf að vera með til að vinna á skrifstofu.
0: Hver teygir starfsemi fræðslumiðstöðunum sig?
2: Já, við sjáum Vestfjarðakjálkan. Við erum með starfsemi eða þrjár starfstöðar. Við erum með starfstöð á Hólmavík og svo erum við starfstöð á Patreksfirði og svo hér á Ísafirði. En að sjálfsögðu förum við út um alla Vestfirði.

0: ef að það óskað eftir námskeiðum og þá bara finnum við okkur húsnæði og skellum upp námskeiði. Mm. En við eigum sem sagt þangað þjónustusamningi við ríkið að þjónusta vestara kjálkan. Mm.
1: Þakka þér kærlega fyrir þessa innsýn í starf ykkar. Og ég ætla að halda áfram að skoða þetta hús og hvað fólk það hefur að geyma. Hér ég komin á langan teppalegan gang og hér sýnst mér vera skrifstofa Matís. Góðan daginn.
2: Góðan.
1: Þú ert starfsmaður Matís hérna á Ísafirði.
2: Já.
1: Í hverju er starfið þitt fólk?
2: Já, svona í grunninn er það að ég er að auka þekkingu í íslensku sjávarútveg. Matís er þróun og rannsókna fyrirtæki. Hérna hefur verið að stýra þróun á ofurkælingu sem er komið núna um borðið mörg íslensk skip. Við hefur verið að bæta blæðingu og hanna blæðingatanka í samvinnu við Skaginn 3X. Við hefur unnið mjög mikið með þeim og svo erum við núna einn betur hverja laxeldi því að það er auðvitað það sem er spennandi og er það sem koma skal hér, þannig að við erum að fara að vinna með laxeldisfyrirtækjum í þróun og rannsóknum.
1: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa svona í návegi við innæðin eins og hér laxeldi?
2: Það er líkilatri, það er að vera nálagt upprunum, vera nálagt það sem framleiðslan er. Vínlandsleiðin, það sem að vísindamennir eru, þeir eru kannski svolítið lengra frá heldur en ég er, allavega laxeldi og ég er mjög mikið hérna inn í fiskvinnslum á svæðinu og hérna, þannig að ég er svona nöðsynlegu tengilegur milli vísindanna og vinslunar.
1: Hver er þinn bakgrunnur?
2: Minn bakgrunnur, ég hef allar tíðunni við sjávarútveg og hérna ég er reyndar með mastergráði í alþjóðaviðskiptum. En allt sem ég er nánast gert ævina tengist á einhvern hátt sjávarútveg, þannig að það er það sem ég kem.
1: Það sem þinn styrkur liggur?
2: Já, tímalaust. Ég hef verið sjómaður, ég hef unnið fiskvinnslu, ég hef unnið mikið erlendis líka, átt að 10 ár og alltaf verið tengt sjávarútveg, þannig að ég hef nokkuð góða þekkingu og reynslu á þessum málum.
1: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa hérna í Vestrahúsinu, þar meðal annarra stofnana og háskólaseturs?
2: Það er mjög gott, ég á mjög gott hérna, samstarfið fólk hér er til dæmis Hafró sem að tengist minni vinnu og einhver leiti og Matís sem mjög tæknilega vel sett fyrirtæki, þannig að hérna, ég er í góðu sambandi í gegnum tölfur við starfsmenn, samstarfsmenn mína í Reykjavík, en það var alveg ómögulegt að setja eitthvað reynn á skrifstofu, þannig að það er mjög gott að vera hér innan þennan hóp fólks sem að fæst við alls konar hluti sem að er bara mjög virkilega gott að hafa hérna í bakarinn. Mm-hmm. Það er kannski eini gallin við það að vera ekki á innlandsstöðinni, það sem Matís sem er höfustöðar, að mér vantar kaffistofan og það er það að vera mikið til að hugmyndum og svo leiðis við yfir kaffikönninni. En þetta getur líka nýst vel að hitta fólk úr öðrum geirum.
1: Þakka kærlega fyrir spjalli.
2: Takk fyrir.
3: Halla Ólafsdóttir þarna á fartinni um Vestrahúsið á Ísafirði. Viðmælendur hennar voru Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, Ingi Björn Guðnason, Arna Lára Jónsdóttir, Óliver Hilmarsson, Elva Svanhildur Hermannsdóttir og Gunnar Þórðarson.
4: Og þannig líkur endurliti okkar í dag að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Innslög í þáttinunni þau Dagur Gunnarsson, Birna Pétursdóttir og Halla Ólafsdóttir. Menningarpúlsinn tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, verið velkomin í menningarpúlsin, þáttin sem athugar lífsmörk menningarinnir í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fékk gullna lundan, aðalverlun RIF og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fékk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist að vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fékk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðalviðfangsefni þáttarins eru sýningin Smáborg Háborg á Kjarvalstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo hérna Álfheiður Karlsdóttir sem nemandi við Listaháskólan á samtímadansbraut og líka hlaðvarpari svona maður þáttarins tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá ykkur?
2: Góð sko,
0: já.
3: Mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig, ófyrir gert. Herðu,
1: já, ég langa bara að segja, ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, nú eru byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí og svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta er eitthvað nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslensku ríkisborgari var að fá Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum að þetta spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf aðteglisvert fylgist með þessu hérna, þegar þetta er tilkynnt. Hafið þið einhvern sem gert það?
2: Ég get ekki sagt það, nei.
0: Þetta er svona live stream af hurð, allir að bíða eftir að hurðin opnist.
2: Sko.
0: Okay. Hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynnið þetta. Og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að reyna að hringja símtöl að ná í manneskina.
1: Bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70-sunu.
0: Já, þetta er svona skákmótunum.
1: Bara vera að bíða og klukkan tikkar og svo gerist kannski eitthvað eftir tímundur.
0: Einmitt.
1: Allavega vonandi.
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna yfir líklega verðlaunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið. En hún Greta Sigríður, Einarsdóttir á fréttastofinni, hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, keyrði í Vesturbæinn og bara bankaði hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna brot úr viðtali Gretu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægisíðuna.
4: Crazy, I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
5: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
4: Just now. I mean, yeah, right now.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
4: Yes.
5: What was the conversation like?
4: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
6: Greta
3: spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
4: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
5: Do you think this in any way changes your readership?
4: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah. Yes.
6: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú, verðlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
4: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah. Very vigorous community.
0: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa... grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
1: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það er verið að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er svona mikið svona, þetta er svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáfum svona trúna sem eitthvað skona innihald í lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. En og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko, fyrirbrigði sko, hvað er menningararfur og hvað er menning af því að ég held að sé sko, mismunandi hvað, að þú voru að horfa annars á afurðnar sem eitt og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðnar sem menninguna en það er í raun og veru ekki menningin, heldur er það umhverfið sem þessar afurðir verða í og þar er bara, sko, er fólk að gera bara eitthvað og það er ákveð svona fyrirbreið sem getur ekki verið í einhverju formi eins og Nóbelsverðlaun hafi hann vart alltaf að segja þegar hún er að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt, hún er bara einhvern veginn inn í sinni sköpun, hún er ekki að reyna að hámarka gæði eða einhvern árangur eitthvað þegar hún er að gera þetta, hún er bara á einhverju vegferð sköpunar Og enginn veit hvort þetta er góð hugmynd eða neitt sem hún að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já ok, þannig að þið eru bara, finnst það skemmtilegt, ég get svo sem alveg skilið að því að mér finnst þetta geggja en ég get aldrei skilið, fatt að hvernig aðrir og taka því og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann að það var eitthvað að vita alveg hérna David Bowie og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað og líka svona, að því að þú ert svo mikið inn í verkinu hann og veist ekki hvað síðan áhrif það hefur þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til eins og Roger Waters þegar hann var að tala hérna til dæmis Deep Purple plötuna Dark Side of the Moon, veist, hann sagði Óskars að geta heyrt hann í fyrsta skipti sem hann getur ekki þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfu við þetta skipulag. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara að það vera að endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, tauga til annars fólks, það vera, vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða, eða skapa eitthvað, eitthvað fegurð eða, eða, eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það mjög mikilvægt að þetta sé einhvern veginn frjálst undan kröfum og svo bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara já þetta er flott þetta er flott og þetta er flott en, en það þarf að íta alltaf undir hitt og sérstaklega út af því að það oft verið að horfa kannski á styrki og það kannski verið að styrki hei, þessi geggjaður, styrkjum hann og látum hann fá pening, hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann búin að meika skilur, og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út þessu sjálfur og kett bara aðeins minna flottan bíla eitthvað svona en hann verður til í senu. Þannig að þú mótast í senin, þannig að það sem þú þarft að sjá til er eins og hún staði hérna aðan líka bara. Þegar ég hitti fólk það voru allir skáld og það bara, já, þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenni á Íslandi. Víst allir eru skáld og allir geta bara einhvern veginn verið, eins, allavega eins og hún sagði það. Og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út einhvern veginn upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin hittur menningar afurður
0: og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis hérna að án þess að vera þröngvað þessu inn í einhvern farveg en búa til rými
1: já og það er náttúrulega búntandi voru núna að því að það var verið að missa eitthvað hústæðin sem var bara eitthvað svona eitthvað rusl en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn skilur en það er líka náttúrulega spurningum svona peningalegt rými það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalegt rými vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera þetta í eitthvað svona frítíma og ef að náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barnastússi og skutli og eitthvað svona kannski lítil orka og tími til þess að sinna svona eitthvað svona menningarlegum svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi er að fólk er alltaf eitthvað listamann on the side.
0: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu Álfheiður, hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að hérna, sökka þér onni í þessa dagana?
2: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér onni um helgina.
0: Já.
2: Ég ætla að tala hana.
0: Já,
2: ekki leið. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi er að tala sko, að því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir kom út í mínus, sem að verður á morgun. Og já, ég ætla að vera þar, það, sko, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í allá í. Og eru bara... Ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum með enga styrki í fyrra og eru bara að finna út úr þessu sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og
0: já.
2: Bara allir að gera frítt og...
0: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð, að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn hérna, að hanga einhvern veginn saman og... Þú veist, ekki eitthvað neina mæti í sínu fínasta pussi í leikhús. Eitthvað.
2: Nei, já, einmitt. Algjörlega, og það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti, hérna, eitthvað svona kjensla og já, það eru geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara hálf 11.
0: Hvað er það?
2: Ég er með dansverk, með vinkonu minni Ane Stöitsland sem er frá hérna Noregi. Já, bekkjasystur úr allaveg.
0: Já, ok, spennandi.
2: Já.
0: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar,
7: menningarneyslu? Já, menningarneyslu, ég er aldrei upptekin af því ég hef ekki nægðan tíma til að sinna þessu, af því þetta er svo aðeinslegu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september og oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt að hérna var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í dalda fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina þannig að það var dalda góður hópur samankomin í Höfða og þetta er satt sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagnfræði þannig að það eru svolítið svona þægilega ég náð að klára lesina í gær bókina af því að hún er svo stutt.
0: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
7: aðgengilegar. Þannig að hérna, það kannski passar hann í þema sem ég er að lýsa að tíminn er af skornum skammti þannig að hérna, það er kannski við fleiri þannig að það hentar ágætlega að geta hérna, að sé vera að hugsa fyrir því
0: Hún sagði það nú eiginlega Ann Carson sko, ekki þessari klippu en í þessu viðtali þá sagði hún að ljóðið sko, ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir verið að flýta sér
7: Já, svo mikið, sko. Ég sá það einmitt, mér fannst það mjög svona spot on hérna, til að sletta þannig að hérna, já, ég er eiginlega búin bókinu, komið langt með hana og hún er daldið merkilega því hún er að lýsa sko, menningarlífinu í Reykjavík, hún er ekkit en að leiðtogafund þannig að ég get sagt ykkur, ég strax get sagt ykkur það hún miklu meira þessi átök sem við einhvern veginn sjáum enn í dag, hún svo málum menning og svona, hérna það var svolítið áhugavert að skilja betur sko, hérna, þessi svona Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern veginn átök þeirra einhver lönd sem, þú veist, fyrir utan okkur sem hafði svo mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og Þannig að það sem ég var að gera, í bland við að horfa síðast að þátti hann að bolta mömmum. Þannig að hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í gær. En svo helgina ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, búin að vera að leta roð, held ég. Hún kallar þetta sjávarlegur. Þannig eina sem mitt eftir í hugur roða, það ekki útulokað að það sé þang, en ég bara spennt að sjá og búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurtalita fiskiróð.
0: Þannig
7: að kíkja það.
1: Mér er kannski að nefna eitt, þú spynum bara hvað hún búin að gera í menningu. Er ég verðilega að nefna að ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spilað á menninga, hérna, menninganóttinu á Stórsöðinu.
0: Já.
1: Mjög ánægður með það var. Þegar mér fannst það alltaf svona óvænt skilur. Að því ég fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að þessi að koma að vera aftur til hljónsveitir, ég sakna þeirra.
0: Já.
1: Og vera svo mikið að sem einerskjum og það orðið pínu þreytt.
0: Einmitt.
7: Ég vil taka undir þetta. Þú voru stórkostleg.
0: Já.
7: Þetta með því mest spilað á mínu heimili. 13 ára dótturinn hérna með þetta.
0: Já. Hérna, þið eru eiginlega öll búin að nefna svona eiginlega borgina hérna á einhvern hátt og við ætlum að sýning, ég sendi ykkur öll á sýningu á Kjarvalstöðum sem heitir Smáborg Háborg sem að ég er svona reyndar það að klárast ég held að séu kannski tvær vikur eftir að henni eða eitthvað svo leiðis en þetta er sem sagt yfirlit sýning á verkum sem að endurspegla Reykjavíkuborg frá sjónarhorni listamanna á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markus Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástórsdóttir sem að já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg, hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
7: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég er örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mér gruna það.
7: Já, því að hún er svona taldið sagfræðileg að einhverju leiti. Það er svona búið að blanda aðeins svona, kannski munum sem maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna, þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum skipulagsögu í gegnum þessi verk, bæði hérna, mikið bókum settar fram hérna, skipulagsögu og arkitektúr og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna, fannst mér tóli merkjöld að sjá bara borgin að breytast í gegnum sko, myndir á húsum, bæði vatnslitamyndir og hérna, ljósmyndir þannig að hérna, Já, og svo bara, svo fjölbreytti miðla líka, það var einhvern veginn hérna, myndbönd og skúltúrar og hérna,
0: Einmitt.
7: Mér varst aldrei merkilegt að sjá þetta allt svona að koma saman, ég þor ekki fullur það það, mér sýndist að elsta verkið var frá 1790 og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
0: Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
7: Já, ekki varð.
0: Ekki
7: já,
0: varð, já. Það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
7: Það er vatnslitamyndin, Háborgin,
0: já.
7: Hans Guðjóns, bara ekki ráð fyrir þetta sé bara hérna, upprunnilega eintakið sem var þarna í kassa og Það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já, en kannski meira einmitt, svolítið mikið fannst mér áhersla í mörgum verkum margar listamanna, þannig var í rauninni það sem gamli og nýju tíminn mætast, bæði í einhvernig vatnslitateknikum frá Halldóri og líka ég fannst mér í verkinu, ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna og hérna það sem heillar, eitthvað það sem að hverfa og það sem að koma nýtt inn og reyði hinu burt og, það sem þetta lifir saman líka hlið við hlið sko.
0: Já, einmitt.
7: Sem að hérna, greinlega, hérna, við sjá það í mörgum verkum.
0: Álfur, sem yngsti meðlumur þessa pallborðs, hvernig hérna, sem kannski manst ekki eftir borginni, hvernig hún breytist, hérna, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtileg sýning, sko. Ég fór með pappa mínum sem ég svona fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta örugglega svolítið öðruvísi. Hann var að segja, já, ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
1: í laugunum
0: konurnar að þvó þvottin
2: að þvó þvottin og hann var að segja já, mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mæli með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnur verk sem ég tengdi meira við eins og ég dýrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir framan blokk og með bónuspoka og mér fannst það eitthvað svona, ég fekk rosa hlýtt í hjarta því ég sá það verk, mér fannst það vera Reykjavík sem ég tengi sterkt við. Já.
0: Já, ég held að þessi, er það ekki úr seríunni það sem hann tekur held í Breiðholtinu hérna.
1: Jú, hann er að taka, hann fer upp í mér sýndist þetta allt verið fellunum
2: já,
0: ég
2: held að sense.
0: Já, einmitt, og svo hérna já, þetta náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það bæði einhvernig verið að skrásetja borgina en svo eru svona líka mist, svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borgina þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem að eru náttúrulega svona einhver ímynduð Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna með eitt verk þar sem að er bara hérna safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna en þú veist þetta eru auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna þannig að það er svona líka eitthvað svona óraunveruleiki í sumum verkum sem ég aðst svolítið skemmtilegur Fyrir, hvað fyrst þér?
1: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu ég kannski ég var, já, ég mér, sko stellingin sem ég varð alltaf á þessa sýningu það sem kom einhvern veginn til mín var svona alltaf, sko að því ég hef alltaf verið mjög mikið Reykjavíkubarn að því að við fórum einhvern veginn í nændisi vorum eitthvað spenningu fyrir nændisi þá hvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út eitthvað núna komum tíminn til þess að flytja til London og láta hlutina gerast eitthvað sem er svona það sem maður á að vera að gera maður slæri í gegn í útlöndum og fer maður út og kemur sér eitthvað fyrir í senuna þar öfutt við nóbelskáldi sem að kom og tegst eftir senuna heima en hérna og þannig að það hefur alltaf verið eitthvað neginn bara svona eitthvað neginn þú veist þessi borg hefur alltaf verið eitthvað svona rót sem að ég eitthvað neginn annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst eitthvað mjög mikið hluti af mínu sjálfi þannig að þetta var mjög svona áhugavert að fara á þessu sýningu dálítið þannig og hérna og reyna að vera bæði að því að bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka svona sterka mynd inn í eitthvað skona fortíðar upplifun sem er eitthvað skona svona stemming og eins og þú segir, eitthvað kultúr það er eitthvað annað og maður fer að mynda þetta alltaf pæli bara bæði hérna þú veist, í þessum myndum okay, hvar er ég og hvert er ég að fara mismunandi og ég er kannski meira með því hangaldið Reykjavík vera bara þú veist, að reyna að pæli hvar er ég menn sumur eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessari sýningu bara að mér fannst einhvern veginn það sem kom til mín veist, akkur voru allir að flýta sig svona mikið inn í framtíðina og hérna að því að mér finnst einhvern veginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðuna við þurfum að skipulegja hana miklu betur á þeim fyrir þanga
0: en hvernig hérna fóruð þið hérna þennan gýr einhvern veginn að maður sér eitthvað svona einhver hús og vera alltaf eitthvað býtu hvar er þetta, hvar getur þetta verið hérna Álfur, varst þú þar að einhvern veginn reyna að staðsetja veist, í þessum gömlum myndum einhvern hvar er þetta hús eða eitthvað þannig
2: nei, ekki ég, nei. Ég get ekki sagt það ég held bara ef þetta væri veist, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo áttælt þannig að nei, ég get ekki sagt það
7: ég var alveg dálítið mikið í því
0: já.
7: Og að því að við gerðum líka bók við Guðni Laugavegin
0: já.
7: Og þar var svo sýnilegt að eitthvað við vorum að rekja þá svona skipulega sjúmyndir fyrir alla 20 stöldunum þessa svona aðalgötu Og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist hvað sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum að þá var alltaf allir sem ætlið að skipulegja götun, ætlið þá bara rífa allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Og svo hefur það aldrei orðið að því það kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. og svo var bara núna eftir bankarhunnið bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn og húsasafn að það ætti í raun það væri fegurðin við Laugaveginn að það væri bara hús frá 7. áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007 og þetta gæti bara allt lifa saman sem ein heild og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn að hann er svo skrítin og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það er sér sama því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast var um drunni hvernig það getur allt lifa saman í einni heild og það sé svo mikil að rífa þá ekki gömluhúsin en samt líka vera að gera nýhús og nýju húsin þurfi ekki að líta út eins og gömluhúsin heldur þurfa þau eitthvað að endurspegla hugmyndir okkar í dag þannig að mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvort að það endurspegli eitthvað þú sýninga, skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugavert að hérna að hvað er mikilvægt að hafa gömluhúsin að það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað og kannast og náast að það setja sig út frá tjötninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta klita vera kvosin eða eitthvað svona þannig að hérna, mér varst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko að þarna já, hann er, ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram þegar þetta er tímafrækt.
8: Já, það er svo mikið líka á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina, þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, einmitt, London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig, þú veist, hvað við þetta samansamt bygginga á þessum stað og samansamt þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki, einhvern veginn, eða svona ég fór í mjög svona tilfinningarlega ráttir einhvern veginn
1: ég var alveg það líka, mér finnst þetta stoltið svona merkilegt fyrirbrigði, að því að sko að það var einmitt svo mikið, eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko, og það sem var bara mynda móa og svo var sko æsufelli og það er einhvern veginn og mér fannst líka svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist það var tjörnin bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum, en ekki bara búið að ramma inn á milli í kringum einhver klóakrör, skilur eitthvað svona, skilur hvað, og mér fannst merkilegt að bara já, þannig er einhvern veginn manneskjan að aftengja sig náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan um sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrun, það er að fara út úr henni í eitthvað form, skilur að meðan, ef við horfum til einhvern veginn á náttúrun þetta er alltaf svona þú veist, þetta er alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig er við rosalega mikið að formgerða og það var það sem ég fannst líka eins og það tala Laugaveginn alls konar er að það var hann að mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara og það myndi mér bara, já, þetta minnir mér aldrei á bara þessar austureversku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki og eitthvað svona stönd og eitthvað svona steinn minningana sem er þarna en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugl, skilur fúst, það er bara ónýtt að það gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanu og þess vegna spyr maður, veist en þetta er náttúrulega bara eitthvað mitt endurspeglana menningunni sem við erum þannig að þetta er bara sannleikurinn skilur, þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott, þetta er bara það sem það er og það er það sem við erum en mér fannst bara svona bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja, ok, hvert eru að fara þarna? Ok, við fórum ekki þangað hvert eru að fara hérna? Við fórum ekki þangað og það er svo gaman líka að sjá allt þetta 60s og 70s að því við vorum svo miklum samskiptum við sko svona hérna, náttúrulega austastjörnslöndin með útflutning og annað og kaupa allas að, hérna, austarúrsku bíla, mér fannst þetta líka að vera rosalega mikið svona sovjett í gangi, eins og til þessum sem húsamyndum og svona, mér fannst þetta allt svona einhvern veginn svona áhugavert, af því að allir svona eru, það er svona mikla svona andstöðug akkur því hún sovjett af því að vera að gera við strúttur sem vera svona andmannlegur skilur, akkur er verið að gera það þar út að við erum kannski einhvern veginn að rífa okkur frá einhverju sem við viljum ekki tengjast og sterkt, skilur, eins og ég var að tala ekki þannig að þannig svona þú veist, viljum vera alvöru materisk skilur, fyrir alvöru
8: Er eitthvað meira sem við ættum að nefna varandi þetta og við förum í Alesku alvöður, ertu með punta?
2: Ég veit ekki, ég bara fíla þessa sýningu, ég vildi ekki að sagt eitthvað svipa gáfulegt á því hana, mér ástum bara, ég mæli með að fólk kíkja á hana og bara og ég sammála með hans það líka svona tilfinningaleg sýning, sko. Eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til Reykjavíkur.
8: Já.
2: mér finnst það fallegt.
8: Einmitt.
1: Já, þá má kannski segja það eins og þetta hvernig fólk til að segja það. Þetta eins og fara sko aftur í hérna á bernsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima.
2: Já.
1: Því að þú ert reykingur og þinn sveitmyndaborg þá færðu þetta alltaf meira alltaf svona sterkari og dýpri tilfinningu hvaðan þetta heimilið komið.
8: Já, einmitt.
2: Sammála.
8: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út, ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gátt stutt skífu í fyrra sem hétt 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12 laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það er mjög sagfræðileg
1: bara heildjúft koncept
8: heildjúft, hérna álögur að byrja þér, hérna já. Ertu aðdáandi Alasku?
2: Ég er risaðdáandi
8: ok, já
2: og ég fílaði tveir mjög mikið mm-hmm. ég mjög hrifin af trapp Alasku, hún komin yfir í aðeins meira pop Alasku sem að ég dýrka líka en uppáhaldslögin minn á þessari plötu eru trapplögin sko
8: já, maður svona ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri við svona, og hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trapp ljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri
2: já.
8: Popplata og fer einhvern veginn út allt
2: já, hún fer út allt sko og miðist hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð, miðist svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp hausinn þegar ég hlusta hana, miðist svona og því ofta sem ég hlusta hana, því meira fæ ég svona ég fæ svona hlíti hjarta, mér vistum svo hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sáluna sína og mikla vinnu mm-hmm. í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og stu, mjög falleg, sko.
8: Einmitt.
2: Já.
8: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að
2: mm-hmm.
8: Heillar
2: sem þig? Fíla.
8: Já, sem þú fílar.
2: Sko, mér finnst eins og lögin bleikar byssur og hérna við tvö og eitthvað svona þau lög á þessari plötu minnst að vera svona gællu rappið sem að Ísland er bara búið að vera að kreifa mjög lengi við erum bara búin að svelta og minnst hún vera að gefa okkur það og svo með poplögunum sínum er hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan 2026 svona bara eitthvað svona já poppið sem er í gangi núna nema að gera það betur en flestir finnst mér Þannig að miðist hún svona, já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin þá sé ég að þetta er mjög, ég get ímyndað mér að vera á átó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt.
8: Já, einmitt.
2: Já.
8: Anna Dröfn, hafði þú hlustað á Alasku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
7: Ég hefði heyrt lög en ég hefði ekki beint hlusta markvist á plöturnar eða plötuna hennar en ég gerði það núna og ég hlusta tölvöld mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem er tölvöld yngra en ég, þannig að hérna, ég er ekki alveg hérna, út á túni og ég nauti þess að hlusta, ég er búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna, hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp er orð sem ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangi þetta mjög vel og kannski ég hugsaði sérstaklega lagi við tvö mér fannst það að ég var alveg komin eitthvað að dansa og það er kannski algjörlega galinn samlíking en Robin er eitthvað sem ég hef kannski dansað mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir eða því ég var svo bókstaflegt þegar ég er að hlusta á texta og það var svona áhugaverið kontrast við sko taktinn og kannski svona stemninguna og svo var hann lag sem að hvað heita, hver ég er eða eitthvað svoleiðis, geta að passa það eitthvað tala líka til mín og bleika byssus og hérna Já, áttu að hlusta meira, hérna, bara betur eftir hérna.
8: En textarnir eru algjörlega, sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku, hérna sem var útvarpaði þessari viku, einmitt að melankólía væri uppáhaldstilfinningin hennar, en sko, en mér finnst þetta einmitt vera einhvern veginn svo mikið svona, einmitt svona mótsagnir, sko, sálalífsins, einhvern veginn að þrá það sem er í raun ekki gott fyrir mann og hérna, og mér finnst hún alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það, sko.
7: Smá svona, ég þarf eitthvað hjálp og hérna, gera þetta bara sjálf, svona viðþorf. Og ég kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist, þú þarft ekki að gera þetta einn og eitthvað. Þannig ég var bara eitthvað með opin faðminn eitthvað að hlusta líka.
8: Já.
7: Já.
8: Einmitt.
7: Svona tilfinningarnar sem að kvikna hjá mér.
8: Einmitt. Beggi, hérna, hún svona fer mjög víða, þú veist, mér veist hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar, til dæmis, í þessu poppi sem hún er að gera. Hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
1: Sko, já, ég bara byrjaði að hlusta þessa plötu og hlusta hana meira og svo meira og meira og svo fór ég að eignast nokkur upp á slög og ég hafði líka hlusta hans á eldra stöfðun og fannst það mjög skemmtilegt og náttúrulega chatti GP-lægir og það algjör banger, skilur það er alveg geggja og líka, já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona, þú veist, það eru svona bitches, skilur, það eru, þú veist, það eru cool, skilur, það eru á nætulífinu og eru, þú veist, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur, það er alltaf það sem ómerkjum að texta, ég veit ekki hvort það sé sannleikur, skilur, en vantar að vera, það eru alltaf að það er umfjöllunaröfni, það er þessi listræni gjörningur, skilur, og hérna, Og ég dótti svona var dótti öfugt við stelpurnar því ég var eiginlega sko mest að tengja við hyperpopið sem því kannski bara ég kannski bara meiri stelpa af því að ég hef mjög mikinn áhuga á hyperpopinu kannski út af því að veist, sko ég tengdist inn sko ítaladiskoið sem var svona dálítið svona sambærileg pæling það var einhvernig að músíkin var einhvernig svona blátt áfram ekki reyna að vera cool og það var bara hljóma söngu, var bara ítt í því og það var bara dálítið svona fyrst, svona, bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar, eitthvað svona skilur, það var samt ekki þala þannig er ekki góð tenging en þið skilur hvað því, þannig að mér fannst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því, en svo þegar ég fór að bara eins að pæli í, sko, veist, að því hún er að vinna með nokkrum mismöndi svona gaurum, en hún, já, prodúserum eitthvað, en hún er samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka, og þannig ég áttam ekki alveg á því, til þess að svo síðast alveg bæni mín sem ég finnst ókslega flott, að það er ekki neitt annar titla sem pródúser þótt að Matti hafi mixað það. Og ég var bara mjög stað mjög flott. Og það er það sem ég, og það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpoplögin að því þar koma kannski þátt svona fram, sko getan í svona hefðbundnur lagasmíðum, sem ég er náttúrulega mjög upptekinn af, verandi bara 80s bad. Þannig að það er svona, þú veist, svona það sem að popformið var svona fullkomnað. Ég hefur alltaf mjög mikið svona áhuga því og hvernig þeir unnum með það. Og mér fannst nú gera bara rosa vel og mjög, þú veist, bara hæfilegar ykkur lagasmiður. Og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna, og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopið er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy, stelpur einhvern veginn bara í einhver svona kósi náfattapartið næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt sem að það er eitthvað ólulegt í gangi þannig að ég veit ekki alveg þannig að kontrastin verður óþægilegur skilt, og næstu því bara eins og það er svona petufylg að bara þú ert að hugsa eitthvað í umhverju sem má ekki þetta er bara eitthvað óþægilegt skilur, en það er samt einhvern veginn svona blátt áfram tekin samt inn í þennan veruleika eins og þetta mínum uppáhaldslögum er hérna finn ekki neitt sem er umfjöldatunum frekar hella sko, það virst vera bara eitthvað svona í raun og veru bara hálfgjöru kynlífsþræll eitthvað pillupappa en bara geðveitt lag og úkvitað flott lag og þá mér fannst það svona eitt af bestu lögunum og líka þannig að fyrir mynd sem er líka hyperpoplag og hérna og aftur á bak fannst mér líka mjög gott lag, það er svona ultra væmi, það fer alveg að vera bara svona himinblekt einhvern veginn í einhverju svona barslegri fegurð.
8: Já.
1: En það er augljóslega ekki börn þessar stelpur.
8: Nei, einmitt, hyperpop, þetta hugtak er sko farið að eiginlega fara inn í rauninni alla mjög mikið af poptónlist í dag einhvern veginn eru farin að vera svona þessi hyperpop áhrif. Ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið. Þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakendri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefbundin poptónlist og verður eitthvað svona spennandi núans eins og þú varst að reyna að lýsa.
1: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta í raun og kannski veist, það alltaf kannski ákveðin uppreis gagnvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicina bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöpplög sem bara glurkjaman og það bara fari miklu lengi áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það eitthvað því hann aftur náði eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í svona í mjög svona einföldu formi og lagið bara láti vera það sem átt að vera að eitthvað því hann að upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það bara, þú veist, þetta í raun og veru eins og sko kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpoppi veist, var allavega oft mjög svona bara svona bara næstu eins og það sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtara en þetta ekki eitthvað neginn þannig lille sound, en þetta eitthvað neginn bara svona slik, svona standard að það ekkert vera að gera eitthvað grönsi eða að gera eitthvað alltaf mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða að ná eitthvað geða eitthvað soundi, þetta er bara eitthvað svona blátt áfram, lægi er bara blátt áfram og þetta er bara þægilegt að vera í þessu lægi og þetta er eitthvað neginn losar mann við sko, ef mann er að detta almennin í hyperpoppi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta þessu ferðalagi þá er þetta eitthvað eins og mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool.
8: Já, ok, mitt Álfur sko, það kom mér smá óvart af því að það er svona, það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko eða svona, þú veist, hún er áberandi og hún er víða eitthvað neginn en ég veit að það kannski engin mælikvarði en hérna, en ég sá að sko Spotify spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify listanum en ég var að velta fyrir mig hvort að bara að því hún er að gera eitthvað svona aðeins öðru sér heldur en fólk er að búast við af henni hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun sko,
2: Já.
8: Þó þetta sé í raunni meira pop sko.
2: Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún er samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrstu hlustun, þá, maður þarf að hlusta oft, einhvern veginn, já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það, en ég veit ekki, en einhver annar með betri útskýringu á okkur hún er ekki að fá að námarga hlustanir.
1: ég held að sé bara það, bara, sko, kannski bara hlustunum hverju hérna heima, kannski er ennþá, ekki alveg komin og sko, það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það eru þessir rapparadaldið og svo voru þessir rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að var ekki bent, þú veist, var þetta svona hérna, já, svona daldið svona aha, þú veist, svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag, daldið svona já, ok, kannski fer ekki sko, fer ekki djúft í það En þetta er daltið, sko, það er ekki alveg komið eitthvað neginn, sko, eitthvað samt, sko, eitthvað mynd á hvað sko identity þessi músík hefur inn í kannski hlustundahópin. Þannig að því mér finnst, sko, eins og í þessum pródúseringum, það eru mismunandi pródúserar sem koma að þessu, það var allt daltið svona, eða margt af þessu var daltið svona, þú veist, fór ekkert einhverjar distansi að gera eitthvað geggjað, skilur. Þetta var bara svona snirtilega leist, flott, skilur. Tengist því með þetta tattur nokkur lögur sem er svona daltur svona Kanye West, en sko ef það hefur verið aðeins, en ekki samt alveg næst eins og Kanye West, og svo með hyperpoppi og vantarsanski smá svona gritt sem maður heyri sumstaðar í útlenska hyperpoppinu, eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt. Þannig að ég held að sé bara, sko, og ekki mikið að svona lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega.
8: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þangað.
2: Já, já.
8: En samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara, sko, einmitt þetta er næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu sko, það er hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað, ég veit
1: það. Já, mér finnst bara eins og vanti, að því að mér finnst lögin það sterk, það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara, hey, þetta er alveg geggjað, en það er svona liggur í loftinu, en þetta er eins og ég segi, þetta er svona alltaf svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona, eitthvað brjálaslega vinsælt, skilur, eitthvað þannig, en það er, mér finnst alltaf bara líkt okkur mjög góðu og hérna, en eins og ég segi, það er kannski, þetta er kannski ekki alveg tilbúin senan fyrir þetta, en það sem ég langa bara að nefna er að líka það er þetta, því þið talið daldi hérna er að það er, var samt daldi áhæða þetta við tvölag sem er í raun og veru UK house, það er ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þessa íslensku pródusar aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í. Ég veit að hverju eru í þessu ramma, því að þeir eru bara, hei, ég þarf að klára að lægja á töm dögum, þannig er hann ekki tíma til þess að vera eitthvað að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað að lægja í heila mánu, þannig að það verður bara eitthvað rugl. Þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað að svona, þetta fari í eitthvað þar sem kemur eitthvað þegar aðeins meira eitthvað neginn identity sem að svona gefur sig eitthvað neginn aðeins svona meira durability. Mér finnst það vanta pínu í músíkina en lögin eru frábær.
8: Já, ég var held ég mest hrifin af laginu sem að einhver nefndi, hérna held ég hver ég er. Ég var mjög hrifin af því, þar hérna samplar hún hérna Lúpínu, aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. En það var einhver svona mér fannst einhver svona melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko, með frábæri svona tilfinningalegri tíðinni
2: þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland.
8: Einmitt, já.
2: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey og því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinningaþrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þeir eru búin að tala um svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög, ég held að hún sé alveg að hitta naglan á höfuðið með textana, sko.
8: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi, einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
2: já,
8: þetta
2: hérna... Ég vil ofbeldis mann sem er góður.
8: Já, einmitt. Já, það er algjörlega sama tíðni, sko.
2: Já, og það er geðveikt, sko.
8: Heyrðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna. Sko, þeir eru nú aðeins búin að nefna hvað þið ætla þú alveg, þú ætlar að fara að koma út í mínus og vera þar með verk.
2: Yep.
8: Það er á döfinni um helgina.
2: Mm-hmm.
8: Já, er eitthvað menningarlegt hjá ykkur hinum?
7: Ég ætla vonandi að fara á Akranes og svo ætla ég hérna er sýningum Óla Ká í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara, ég veit ekki hvað ég var búin að segja það á hérna Sex Ed í Borgarleikhúsinu.
8: Innmitt, já.
7: Það er búin að heyra góða hluti þau sem eru búin að fara.
8: Svona
7: kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði.
8: Já.
7: Þannig, já.
8: Beggi, ert þú með einhver plön?
1: Já, við erum að spila hérna á Erfis og þá erum við alltaf að spila daldið hérna nýju plötun okkar.
8: Já.
1: Og hérna...
8: Það er í byrju nóvember eða ekki?
1: Það er í byrju nóvember. Og ég er daldið bara svona, daldið upptekinn í bara að klára það þannig að ég get alveg sett út á borðinu og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík, þannig að ég er eiginlega bara daldið svona menningar upplifinu mín er bara, já, ég er alltaf ennþá að vera úkstlega mikið heima hjá mér að gera eitthvað kallið og reyna að fá ykkur að vinni.
7: Ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin, þannig að það er mjög spennandi, það er að koma til nóvember, þannig að það kannski skýrir tímaskortin að búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko. Ekki bara að njóta, heldur líka að reyna að skapa.
8: Já.
7: Þannig að það er að koma til fjölskyldubók um arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigursvinssyni, þannig að það verður vonandi kannski eitthvað í anda sýningarnar sem við vorum að ræða, að það verður hérna teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu, líka hús frá Ísafirði og Akureyri, eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
1: Eitt sem ég þarf samt sem aður að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætlaði að fara að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
8: Já. Það er á planinu. Hérna Álfeyður, sko, ég fór vitlaust með nafn hlaðarpsþáttarins í byrjun, talaðu við mig, sem er aðgengilegur meðal annars á samstöðinni.
2: Já.
8: Hérna, eruð þið að halda áfram með það?
2: Já, við hefjum göngu okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni. Já, endilega fylgjist með Spotify og YouTube og á samstöðinni.
8: Frábært, takk hérlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfeyður Karlsdóttir. Takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni. En þangað til þá segir ég bara góða helgi.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. oktober.
1: Já, og við auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall Svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og neyðist snemma til bóka las á nóttunni og hvena sem hún gafst færi jafnvel faldi sig, þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingi dag en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni en svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni
1: já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum já. Í dag
1: Hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat.
0: Já, já.
1: Við heita sveskjur bara eru eitthvað já, sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir, en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljóma allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu já. Í þessu máli. En við tökum enga ábyrgð á því auðvitað, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldhúsbókina góðu.
0: Já, sem að eru auðvitað stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bætt sér til orðatekið. En það 9. oktober í dag, sem sagt, það dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað. Hann fættist sem sagt 9. oktober 1940.
1: Já. Já, og það komið að föstudagsgestunum okkar. Að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg, tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og þú, við leyfðum þér að velja þetta Lennonlag.
2: Já, mér Já. Fannst það að passa á gætlega. Þú sagðir að þetta ekki var ofrólegt lag.
1: Ekki ofrólegt?
2: Nei, nei,
1: nei. Nei, ekki á svona höstu
2: já,
1: degi.
2: Og svo hugsa maður það að, hérna, já, 86 ára, sko, hann hefði bara enn verið að, ef hann hefði fengið lengri tíma.
0: Já, ábyggilega.
2: Já.
1: Ekki spurning. Hlustaðu mikið á bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon, þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum
1: Já.
2: Á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já, og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison líka. Já, já.
0: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo. Allir,
2: jú, þessu leipi, sko, en hann var kannski svona, já, þeir stóðu alltaf aðeins framar, sko, Ringo var meira bakmaðurinn á. Já, já, ég hlistaði líka á hann, jú.
1: Já, akkurat. Úr þegar við erum komið þangað, þú ert sem sagt uppalinn í sveit, en ertu fættur þar?
2: Nei, ég er fættur á Húsavík.
1: Já.
2: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima þangað til ég var 4 ára. Og þá flutti ég í sveitina, í Reykjadal, ólst upp á bæði sem heitir Öndólfsstaðir.
1: Já.
2: Já.
1: Og þið eru mörg sískinin?
2: Við erum mörg sískinin, sem sagt, ég segi stundum að ég hafi verið, ég var prins, sko, mamma átti mig ein, það var hérna, ég var svo heppin. Ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna, og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinni. Þannig að ég segi alltaf, ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það því gert, bara, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
2: Elstur, já.
1: Já. En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
2: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
2: Bara í því hvernig barn ég var, sko, og ég var eitthvað, nei, bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur til dæmis, ég vildi helst bara hérna, lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi.
1: Já.
2: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna, það var aðalega við læsum ekki á nóttunni, það var verið að stemma stigu við lestrinum.
0: Já. Og þú segir leti, var það sem að það var tengt við það þá?
2: Já, leti sko til að starfa sko, það voru þetta bara hérna, vinnuafla á bóndabæjum, sko.
0: Já.
2: Þannig að ég var svona frekar latur, sko, hérna, já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera.
1: Já, sem var að lesa og skrifa.
2: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona, eða þína leynistaði til þess að fela þig á?
2: Maður var oft, sko, að passa það, sægist ekki til maður, ef einhver kom auga á maður, þá var alltaf verið að láta maður gera eitthvað, það var bara þannig, sko. En ég man mjög vel eftir því ég var að stelast til að lesa, sko, með vasaljós á nóttunni, sko, bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona.
1: Hugsa sér, bara, þetta er nú ekki svona í dag.
2: Nei, þetta væri bara allt annað, þetta væri svona í dag, sko. Þannig kannski ætti að banna krökkum að lesa, þetta væri meira formóður og þá...
0: Hérna, ég held að það sé mjög góð. Hvert fór hugurinn með því? Það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fór þið að dreymum kannski að gera?
2: Sko, ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir. Það var ekki, þegar ég hugsaði tilbaka og hugsaði sko, til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum, ég er alltaf að vandræðast þess að ég með vandræði með fleiri bókahillur. Það var ekki þannig á heimilinu það sem ég ólst upp. Og ég las bara eiginlega, bara, já, ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G. Og bara þetta var svona, sko. Og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti sko mikið af gömlu fólki að. Það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjuggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans. Ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt kona afa bróður míns. Hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman þá hún klift út alla framhaldsögur úr tímanum. Hmm. Og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitthi mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurnar sem hún hafði safnað. Þetta var bókakostur hennar, svona hennar hérna, bókasafn.
1: Já.
2: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur, ég kunni alveg að ganga frá bókum. Þetta var bara þetta minn skóli.
1: Einu.
2: Þegar ég var bann.
0: Þú varst alveg að bindi þetta einu.
2: Já, svona nánast.
0: Já.
2: Já, já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta bara bækur
2: hann fór mjög snemma í þetta en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það er náttúrulega kannski er ekki tilviljun í lífinu en ég ólst líka upp við það það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu
1: Já.
2: Og hérna og pappi minn hann var með trésmíðaverkstæði hann og afi minn saman og verkstæðið var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem til sögunar þarna á bænum og þar var nóg pláss fyrir kallakórin til að æfa þannig að hann æfði í þarna og ég var á öllum kallakórsamingum ég kann öll kallakórslög frá svona ákveðnum tíma sko frá svona 1960 til 70
1: Það er bara þannig. Býttu, er það kallakórinn Hreimur?
2: Nei, það var kallakórinn Reykdala.
1: Já,
2: já, já.
0: Það hlýtur nú að hafa verið ævintýri að sitja og hlusta á og tókstu undir, jafnvel, eða?
2: Já, örugglega, sko. En þetta bara svo fyndið. Þegar ég heyri ykkur lög, þá man ég bara eftir. Það fer ég bara eftir í tímalösi. Já, þetta lag, já, já, já. En ég þekki allir lög alltaf program.
1: Þetta er magnað.
2: Já. Svo söng ég setna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já, já. En þú ákveður síðan bara að flytja ungur í bæinn? Bara burt
2: sko, já, og það var, já, ég þurfti að, það þurfti kannski pínlega uppreisn, sem betur fer sko átti í foreldra sem voru, hérna, reyndu ekki að stoppa mann af. Þeir reyndu auðvitað svona stýra manni og hérna, og ég auðvitað alinn upp þar, hérna, ég var alinn upp á, segi stundum á, hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að var í, hérna, kom frá kaupfélaginu.
1: Já,
2: Og þegar ég, hérna, og þegar horfði til, sko, framtíðra að hvað ætti maður að færi í skóla, þá vildu foreldrar mínu gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri. Mm-hmm. En ég hafði ekki áhuga á því og ég segi, ég færi í verslunarskólan. Og þá var reynt að beina mér í samvinni skólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða. Og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórinn í sjónvarpinu, sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar.
1: Já.
2: Og það var bara, þetta er örgla besti skólinni.
0: Það var ekki bókfærslan, debit og kredit sem dróði.
2: Nei, en það fannst mér fannst það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfærslu. Sko.
0: Já.
2: Það er bara, já.
1: En þetta kemur óvart, þú verður vestló og svo ertu bara góður í bókfærslu.
2: Já, já, já, já, já.
1: En allt sem hefur með bók eitthvað að gera.
2: Það er bara, ef það er bók, þá bara, það virkar já. Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þið, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
2: já,
1: samið.
2: Já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum, já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinum.
2: Já, já.
1: Þannig að þú flyttur suður og bara er allt þetta að gerast þá?
2: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það er kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það þótti sjálfsagt mála að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pappa mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna, þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en bara, já, ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á einhverjum gaman texta til að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það,
1: já.
2: En svo fór ég bara, ég fór að semja bara mjög snemma, sko, ég bara, já, ég á efni frá því, ég var bara svona, þú veist, barn og unglingur.
1: Já.
2: Og sérstaklega þegar ég var komin til Reykjavíkur og bara svona.
1: Já. Og byrjar í vísnavinu þarna og þarna kynnustu Bergþór Árnadóttur og Gísla Helgasinni og Eyjólfur Kristjánssinni.
2: Já, já, bara það voru margir sem að maður kynntist þá og þá, svona, þá breytist lífmas og allt það. Já. En ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á sko, svona, hvað maður segja, svona vísna og þjóðlega tónlist. Það var það sem ég hlustaði eiginlega mest á svona. En alltaf svolítið á pop líka og svona. En svo auðvitað ólst ég upp með Ríkisútvarpinu. Þannig að ég bara, þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum hann. Þegar maður var við fjósverkin sko, sem barn og unglingur, sko, þá það var alltaf útvarp í fjósinu og fjárhúsinu heima.
1: Já.
2: Og bara, þú veist, þá söng maður með.
1: Já, já.
2: Og hérna bara mjög mikið. Og best að syngja í, sko, hérna, í mjólkurhúsinu, af því þar hérna var svo mikið bergmál.
1: Já, akkurat. Þetta er magnað.
0: En hafandi lesið svona mikið sem bat, sko, og já. Bara og grunaði einhver tíman þú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir?
2: Sko... Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
0: Já.
2: Og hérna, það væri það sem ég langaði til að gera. Mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýta að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
2: Ég er ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: Já. En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteinn með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svandes
2: og, já.
1: Og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur að hafa verið dálítið verkefni
2: Já, það var svona krefjandi verkefni vil ég segja Og það á sér langa, langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur og vegna þess að það bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma.
1: Já.
2: Og hérna, og núna gæti ég til dæmis sagt að ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa þá, bara þetta alveg nokkuð gott.
1: Já.
2: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið viljið kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fyrir að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, viltum að heyra þar fyrst.
2: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara að henda þeim í loftið?
2: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fórarði að Svandi er mjög áhugavel persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu á eftir.
0: Eftir lagi. Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur, við verðum með höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svandes.
3: Ísköld er nótt, ævinn svo stutt, en lengra burt hafa vinirnir flutt.

gras, sund milli húsa, brenni vín trós. Fjörið ólgar, ég finn að því vott, ég er fullur og hef það gott.

0: drykkjuvísur Svante eða segir maður Svantes?
1: Svantes, ég hvað að beigja það bara eins og það gert á dönskunni. Og nafnið auðvitað mjög sérstakt, sko, hérna, já.
0: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
1: Já.
0: Og hver er hann?
1: Svanti sko og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svanti.
0: Já.
1: Og hérna og Svanti hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur, hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldinu og fram á þessa öld hann var fættur 29 og dó 2018
0: Já
1: En verkið sem að ég var að þýða er sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já bara ekki aðalverk myndi ég segja, en það var verkið sem hann sló í gegn með Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því litinu til að hann, hérna, hann býr til persónu sem heitir Svantes Svensen og hann er hálfpartin er hann svolítið að gera grínað nágrannum Dana, svíjónum. Mm. Og hann sagði einhvern tíma frá því líka sko að hérna, hann fannst einhvern veginn að svíjar þeir voru alltaf svona mestir og bestir. Og svo ákveður hann að taka að gera þessa persónu sem eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð og hérna og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur og þetta ótrúlegt verk þetta eiginlega svona alveg einstakt verk og persónan mjög hérna brokkgeng og á erfitt þetta bara maður sem svona utangars og á erfitt í lífinu í Danmörku og svona fyndnasagan í þessu það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmörkur og verður viðskila við þau og bara í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka og þetta allt með ólíkindum og en í bókinni síðan talar Benny hann í fyrstu persónu um persónuna Svante segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð en jafnframt semur hann svo lög við ljóðin
0: Já.
1: Og það er svona Svante baðan eiginlega það samkvæmt þessari bók að semja nú lög við, hérna, við þessi ljóð og það verður til þess að hann ákveður að gefa líka út hljómdisk og þá fær hann til samstarfs við sig söngvara
0: Póldísing
1: og þeir gefa út plötu hún kemur bara tveimur árum setna en bókin eitthvað svo leðis og hún slær algjörlega í gegn þannig að einhvern veginn þetta efni fór sko bara Danmarku náttúrulega og Norðurlöndinu og líka hinga til Íslands og þeir komu síðan fluttu þeir þetta efni ára tugi þeir félagarnir stundum tveir stundum með hljómsveit af því að Benny var mjög góður pianisti og ég sá þá þeir komu hingað til Íslands þrisvar eða fjórum sinnum og ég sá þá hérna, ég held ég að við tvisvar sinnum hitt þá.
0: Í Norræna húsinu þá?
1: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika
0: Já.
1: Og bara frábærir og ég náði spjalli við þá og ég líka og ég fekk leiði hjá Benny Andersen til þess að þýða, þá hafði ég reynda löngu fengið sko svona leiði til að þýða eina vísu það að segja Hamingjudagsvandis sem svona vinsælasta lagið úr þessum flokki og það eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þeir hann á eftir sko hérna að hún var komin út á plötu ég hafði sungið hann á plötu en þegar ég hitti þá svo þá fekk ég leyfi hjá Benny Andersen og ég sagði mér langa nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið bara ég veit þér hérna leyfi til þess sem var mjög gaman ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var en það tók mér dálítið langan tíma að, hérna, að svona fara inn í þetta verk og nú get ég komið að því
0: Já.
1: af því að það var algjör tilvilun ég fór að rifja það allt saman upp og hérna 1984 einhvern veginn í kringum áramótin þá hefur sambandum við maður og spyr hvort ég geti hérna, hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu
0: já.
1: Hann leita til mín og ég segi já, ég skal skoða það og svo bara geri ég það, þá þýði ég þetta og hérna, ég held að þetta hafi verið flutt, ég veit ekkert meir það en ég tók síðan, hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta og ég var nokkuð ánægð með þýðingun og ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna prógrami bara og fór að nota lagið og svo, svo lenti það inn á plötu og svo var ég alltaf að hugsa þetta hvað, hérna, já, kannski geri eitthvað meira og drykkjuvísurnar sem að við
0: vorum að heyra
1: heyrðum áðan þær voru eiginlega lag númer 2 sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið 15 ár á milli og í gríni sagði ég man að ég sagði það á einhvern tímann á tónleikum ég sagði, já hvað tekur það með aftur langan tíma þá að það líða 15 ára á milli að þýða þessi 13 lög sem að er á plötunni og nú geta hlustendur bara að rekna það út
0: já.
1: Svo var ég nú ekkert að hugsa meira um þetta og tímin leið og svona en nú kemur ríkisútvarpið aftur við sögu sem voru oft verið, já ríkisútvarpið nefnilega svona áhrifavaldur í lífi mínu að ég gerði eitthvert ár eitthvert vetur kannski 2011-12 eitthvað svo leis þá gerði ég þáttaröð norræna vísnatónlist og fyrir ég var að leita einhver, ég á svo mikið hérna gagnamagn, margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita einhver efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með voðalega gott að hafa möppu, maður tínir öll í tölvu maður man ekkert hvað það er en í möppum þá rekst maður á hlutina
0: já.
1: Þá ég er að leita einhver sem ég held að ég sé hérna, eigi þannig í möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti og þá rekst ég bara óvart þá opnast mappan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni
0: já.
1: Og ég fer að lesa og segja já byttu, og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textunum var svona endur segja textana og ég dett bara hún ég segja hérna nú bara hálfur texti eftir, úr þessu bara, já bara af hverju hélt ég ekki áfram og þá datti allt í einu bara óvart þetta bara svona
0: þetta
1: skringilegt en þá datti ég í það og ég segi bara, er ekki best ég klári þennan texta ég gerði það og það er kannski 2 ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn og svo fór ég held ég áfram að sortera dóti mitt en fyrir meir en ári síðan þá hugsaði ég með mér nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna, að klára það.
0: Já, hvað ertu gamall?
1: Og hérna, ég 71.
0: Já.
1: Og hérna, ég sem bara, nú verður bara að gera þetta núna. Ég var rétt orðin 70 þegar ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sem bara, já, þetta þarf ég að klára eða þessu, þetta þarf ég ekki að klára, þetta er að sortera. Og ég sem bara, það er nú eða aldrei. Ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta og ég fór og las aftur bókina Vísu Svantes og þá rek ég augun í að hann er sagður fættur 1926
0: já
1: og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári það er ekki eftir neina bíða
0: einmitt, og það er núna
1: já. Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og, hérna, og það var mjög gaman það var bara, af því að ég átti hrafl úr tveimur, þremur, öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona
0: já.
1: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu
0: já.
2: Sko, þetta Svantes, að þetta er svo ótrúlega vinsælst, náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkilega í dag
0: Lítið kaffin klar
2: já, og ég veit ekki hversu oft ég verið einhverstað sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem er og á alls konar aldri hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona, tengir fólk svona svakalega stert?
1: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég veit eiginlega ekkert að þetta er partur og mikilvægur partur af verkinu en verkið er svo miklu meira en þetta eina lag
0: Já.
1: og það einhvern veginn, þetta verkið sko, það í rauninni svona, þetta grátbroslegt verk. Það hefur svo margt, margt í sér.
0: Og, smá ja, svanti í okkur öllum, eða hvað?
1: Já, það það nú, sko. Ég held að það sé það og einhvern veginn, þetta bara, en þetta, lagið einhvern veginn frábært að geta allir sungið að, það bara svona, já.
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan svanti en konur, eða það?
1: Ég ekki viss það, sko, og nú það þannig, sko, að það eiginlega aðalpersona, önnur aðalpersona í þessu verki. Sem að kemur fyrir í hamingjudeinum eins og ég kalla hann sem, og hún heiti Nína þegar líður að lokum lagsins þá talar hann um Nínu og hann er hjá Nínu þetta, á hamingjudeinum sko og Nína er sko ástin í lífi alveg, það rosalega hérna, erfitt samband þannig að Nína er eiginlega svona, hún er svona dulin aðalpersona hún er allstaðar eitthvað neginn svona kemur alltaf fyrir
0: já.
1: Á sérkennilega nátt
0: Já Heyrðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteinn með vísum svandis
1: Já, það var líka bara einnig, ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona til þess að bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu og svo hérna fann ég tvo spilara til að hérna vinna með mér Gunnar Gunnarsson, píanóleikara og útsetjara og góðan vin minn til margra ára og kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson og ég sé bara næsta skrifur að fara inn í stúdíu og athuga hvort að hérna, hvort að þessi upptaka getur orðið að hérna almennileg þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna En það var mjög skemmtileg vinna, frábærir spilafélagar og það var svo gaman sko, ég vissi bara að ég vildi að hefði verið með fleiri lög.
0: Já,
1: þetta var bara þannig. Það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunni, mér leið svo vel að vinna við hana. Það var bara svo góð tilfinning.
0: Já.
1: Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist. Þannig að ég ætla að segja söguna af Svandi. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless. Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni. Og svo hefði segja, ég get ekki, þetta verður að vera í Norræna húsinu.
0: Já.
1: Og það var pínlítið flókið og það er eitthvað, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína sal út í Norræna húsi.
0: Nú orðið?
1: Já, og ég bara, svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum. Og Norræna húsi vildi gjarna, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en
2: svar. Mell, passa.
1: Já, þannig að húsið ákvaða að, hérna, að bjóða okkur að halda þessa tónleika og það er bara þar á miðvikudaginn næsta.
0: Miðvikudaginn næsta í Norræna húsinu?
1: Og ókeypis inn, af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
0: Ókeypis inn og svo í Hannesarholti
1: Og svo ætla ég að vera í Hannesarholti bara hérna í tvígang og hérna til þess að því að það komast ekki allir í Norræna húsi þetta bara, ég reikna með þessi 1000 mann sem vilja koma
0: að sjálfsögðu,
1: eða eitthvað þannig
0: er ekki fleiri,
1: ég vona að koma einhverjir og
0: já,
1: hérna,
0: já,
1: af því ég hlakka mikið til ég er rannsinn spenntur eins og batna það verður gaman hlakka svo til að segja sér sögu og hérna, og syngja lögin
0: og þá bara endur við þetta á
1: Hamingjudegi
0: alveg rétt, já, ég var búin að glemma hvað ég hét
2: vinsælasta
0: lagið bara kæra
1: takk takk fyrir mig,
0: takk
1: gaman að koma
0: Ásberg.
1: Til ykkar
0: já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudagi næsta í Norræna húsinu og ókeypisinn
2: já

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðinga texta eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta.

0: Já, það er komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlu Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, smátt í henni hljóðið.
0: Já, hún er svolítið spennt.
2: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að til að við erum einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
2: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
2: Heita sveskjur, þetta er bara fárónlegt sem ég veit.
1: En þú ert að tala um það sem virkilega skiptir máli í heiminum.
2: Það er það, sveskjur í mat. Mm-hmm. Þetta er mjög mikilvægt. Mm. Og hú veist, og ég bara, sveskjur, setur þú sveskjur í mat? Maður bara sveskjur aldrei.
0: Bara aldrei.
2: Aldrei, kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. En, og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla daga verður að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
1: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
2: Já,
1: verður
2: rólegur, ég er með orðið hérna.
1: Já, fyrirgefið. Ég mótmæli.
2: Svo gerist það að mann er búið í mat. Maður er
1: einu sinni sem oftar
2: í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér boðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
0: Sem sagt betra.
2: Þetta var svo gott. Og inn í þessum pottrétt sem okkur var boðið,
1: já,
2: í Hvammi, voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
1: Yeah.
2: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan.
1: Mm-hmm.
2: Og þú steikir kjúklingin á beini, af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, þú ert með harissu, eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
1: Þetta var sem sagt marokkóskur, þarna tajín matur.
2: Já, og svo bara setur maður þetta, steikir maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í ofni og held yfir þetta, já, smá kjúklinga soði og svo bara kúskús. Sko, sveskjurnar urðu það, já, og smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar,
0: já.
2: Það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
1: Og hvernig var þið fyrst innan brjóstur og áttaðar á því að það væri?
2: Hann var með 25 sveskjur.
1: Já, varstu næstu gengin út?
2: Ég sagði bara, Maggi, ég ætla ekki að borða þinn mat.
1: Já.
2: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
1: En svo komstu niður úr fílabensturninum.
2: Ég gerði það.
1: Og lesti hafa það.
2: Ég gerði mjög oft, já.
1: Já,
2: en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
0: Ha?
2: Ég get sagt ykkur það.
1: Já, þetta var það gott,
2: ég glemd að taka mynd því að ég var, en þú veist.
0: En varstu með kubb?
2: Ég var með kubb.
0: Já,
1: en ef þú tókst ekki mynd þá gerðist
2: það
1: ekki.
2: Þá gerðist þetta ekki. En nú þarf ég bara semst bara að bara byggjast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað og þú elskar sveskjur.
1: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem ætla
0: Já. Möppu fyrir fram að mig
1: sem faldi sér bak við
0: fulla af svona bara
1: hún ætlaði að reyða hana til högs en máli er ég hef ekki heldur ég hef svipað með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu.
2: Akkurat.
1: Já, og ég eyði tími að ná þeim út en ég þorði varla viðurkennað í langan tíma en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra þegar það hafði verið sveskja inni, en ég varð samt að losa hana burt.
2: Já, auðvitað.
1: Og svo bara til að klára þetta sveskjutalt að þá elska ég sveskju graut, sko, með rjóma.
2: Já.
1: Það er góður fyrir hæðirnar.
2: Já, mjög góður
0: fyrir hæðirnar. En ég bara elska sveskjur mat. Ég bara elska þær.
2: Þú gerir það?
0: Já.
1: Eins og hvaða mat?
0: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur það sem úrst með capers og þú ert með, eða capers.
2: Nei, capers.
0: Capers and sveskjur Og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins og lætur marinerast yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta frábær réttur eða áttu vonamörkum gestum eða eftir með saumaklúbi eða eitthvað og þú hefur ekki tíma til þess að til þess að borða mikið eða nei, hérna, til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú tala hvað sagði, kjúklingu,
2: já,
0: var ekki kjúklingaréttur
2: marakóskur.
0: Jú,
2: já, það lambið
0: Já, en ef þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott og svo bara aprikósur, sveskjur, döðlur fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd, þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti, sko.
1: Já.
0: Bara svo grautur með.
2: Ég gleymd einu fyrir, lög, var ég búin að segja laukur?
1: Já.
2: Já, ok, já.
0: En aprikósur, voru aprikósur?
2: Nei, nei, nei. Nei, nei. Aprikósur í mat, nei.
0: Halló, það næst. Það næst í pistill. Aprikósur í mat. Þannig, en já, þannig að sveskjur eru góðar.
1: Þetta benda fólki á að endur skoða svona afstöðu þegar það búið að vera með ósangjarna harða afstöðu.
2: Já, einmitt. Og bara þegar maður ákveður líka bara að prófa.
0: Smakka.
1: Og svo gaman að sjá þegar þú kemur niður að þínum háa hæsti, það ertu ekki dólíku okkur hinum.
2: Nei, það nú það sem er.
0: Það bara gott hvernig þú tegir þið niður til okkar, svona annars lagið.
1: Já, niður á okkar
2: plan. En þetta verður ekki fyrir aftur fyrir eftir jól.
0: Aha.
2: Já.
0: Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldhúsbókinni?
2: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur yfir, inn í helgina?
0: Jú, jú. Sko, hér eru, sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árinu 1969, þetta hefti, úr einu í annað. Og ef fólk veit ekki hvað eldhúsbókin er, var, þá voru þetta hefti sem, sem húsmæður aðalega söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga.
1: Svona áskriftar.
0: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eiginmaðurinn að hjálpa til heima.
1: Alls ekki.
0: Og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eiginmaður hennar hjálpinni ekki mikið. Svo kemur hér. Við hjónin höfum skipt með okkur verkum. Þannig að kvartum sig á frí annað hvert sunnudag. Við ætluðum fyrst að hjálpa stað. Þannig að ég átti að búum rúmin, maður nátti að sjá morgumatinn. Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
2: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt.
2: Þetta hefur verið rúglega rosa vilt.
0: Já, já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
2: Mjög nútímalegt
1: hjónaband. Ég skildi ekki alveg fyrst, treyst honum ekki alveg fyrir og hann hún gerða sjálf.
0: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endað sem
2: að hún gerði mest.
0: Hún eiginlega gerði allt því að hún var að sjálfsögðunar vanari
2: húsverkum.
0: Svo er ég reitt pistill. Kunni þér að ganga, standa og sitja rétt og hér eru myndir rétt og rangt. Hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt.
1: Þetta eru stórkostlega myndir. Beint að konum, sko.
2: Já, já, þetta.
1: Ja, þær verða standa
2: við og sitja og
0: rétt. Hvernig eiga hendurnar að vera? Spurningamerki, þetta er eitt kaflinn. Svo er það handleggirnir. Þeir eiga hvorki að líka beinir eða stífir niður með hliðunum né að notast eins og skíðastafir. Við stjökum okkur ekki áfram með handleggjunum, hversu mikið sem við erum að flýta okkur. Það er mjög áberandi hjá konum hve oft þær eru í vandræðum með handleggina. Þeim reynist oft erfitt að ganga smá spöl eða standa kyrrar smá stund án þess að hafa einhvern eða eitthvað til að styðja sig við. Þá taka svo óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra er að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum. En þó ekki fyrir framan hliðarsaumana á kjólnum.
1: Alls ekki
0: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
2: Hvaða vitleysa er
0: það? Of sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum ber oft vottum taugaspennu og vekja andúð áheyrandans.
2: Nei, hættu
0: hún. Jú, þetta er bara svona.
2: Eins gott, þetta er ekki á Ítalíu.
0: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt. En einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
2: Já, já, já, já.
1: Eftir að þú sagði mér að þetta sé meir og minna kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað. Þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvélinni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handarhreyfingar eiga vera.
0: Já, ég held að þetta hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
1: Já, það getur.
0: Ég held að.
2: Já.
0: Hvað svona erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna. Og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn Björnsdóttur svo innilega fyrir að hafa lánað
2: okkur. Senda okkur þetta, það er lánað okkur.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Þetta er ómetanleg heimild.
2: Já, en sem sagt, það sem við gerum helgina, kæra hlustendur, það er bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat. Og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
1: Já. Og aldrei?
2: Nei, ja, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í búðinni.
1: Þú
2: ert að
1: meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
2: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
1: Já.
2: Og ég var bara örglega í 5 mínútur.
0: Ha?
2: Já, en svo fann ég þær, loksins.
0: Og hvar voru þær?
2: Næstu hillu.
1: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
2: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
1: Alls ekki fyrir framan þá.
2: Nei, alls ekki.
0: Ekki fyrir framan.
2: Nei, að sjálfsögðu ekki.
1: Gætirðu vinsanlegast kvatt okkar, kæru hlustendur, fyrir þessa helgi, en viltu gera það á kvenlegan?
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptalandssoldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan príðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptalandssoldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neita með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. Aldar og byrjun þeirrar 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fekk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem sat eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innan ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur, kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegast í valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri. Öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum. Þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun sneri því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og vesalings Aleppo sem var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig best væri að knésetja Damaskus. Ibn Khaldun færði Tímur ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairó, ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímur þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasnin grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairó til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
2: Tímur sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaupa hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér, en ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímur. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlegu nú þegar? Þú hefur tekið á móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launi þér það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímur til að fallast á að leið

0: margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímur. Deilam og kannski eitt og annað varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímurs réðist inn í Damaskus. Hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
1: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímur og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímur hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst frá því að segja að Bagdad féll í hendur hans á nýjanleik, líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfiverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímur með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímurs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 ár eða svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kenndu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, Osmanska veldið eða Ottoman Tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímur og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur, herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir eiginlega umkringdir af ottomantyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímur ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri afkomenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
2: Þar sem við höfum frétta því herjið gegn heiðingjum Evrópu höfum við stilt okkur að fara með her inn í landi ykkar. Það sem við viljum síður tortíma múslimaríki. Það myndi einungis gleðja þá vantrúuðu.
0: Og þarna upp úr 1400 fekk Tímur veður af því að soldán Anatóliu Tyrkja, langafa sonur Osmans, hefði skotið skjólshúsi yfir ekki einn heldur 2 af helstu óvinum hans. Annars vegar Ahmed soldáninn í Bagdad sem í annað sinn komst lifandi undan þegar Tímur sigraði borg hans og hins vegar Kara Yusuf, æðsta höfðingja sterkrar fylkingar turkmennskra ættbálka, Kara Koyunlu eða svörtu sauðana sem Tímur hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
2: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir turkmenan Kara Yusuf sem versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur 1000 aðra glæpi. Það stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslömsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímur var sífellt að stinga niður penna og skrifa bréf til andstæðinga sinna. Í Bayezid, soldáni Ottoman Tyrkja, eignaðist hann loks verðugan pennavinn, ja, penna óvinn. Bréf sem munu hafa flogið milli Tímurs og Bayezids má finna í ritum bæði Yazdís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bayezid svaraði Tímur fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væru bara ómerkilegt stöf.
3: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána 8

0: manna sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
1: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatólíu og haft betur gegn einhverjum Evrópumönnum, vertu ekkert að stæra þig af slíku. Þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselskuðinnar. Ættir þú að lækka segl hvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar. Svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
0: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í lönd okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum. Megi þó eiginkonur mínar þóla þrefaldan skilnað.
1: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
2: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni hvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinar síns Bæjesíts. Og Bæjesít þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bæjesíts og Tímurs loksins. Bæjesít leiddi lið ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
3: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, gammar Mongólíu, ernir Jata, höggormar Kajends, nöðrur Andakans, skriðdýr Kvarams, hundar Hísar Sjatan, riddarar Fars, ljón Khorasans, hýenur Jils, krókódílar Rústamandars, slöngur Kús og Kerman, Úlfar Ísfahan, fílar Hinds og Sings og Múltans, Rútar Lús, nöyt háfjallana í Gór, sporðdrekar Sjarrísos og snákar Askas Makrams og Jandisbús, hýenukvolpar og hungraðir hundar.
2: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði í aðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bæjesít vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. Tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs. Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka Bæjesít sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri. Og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda númer eitt, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfenglegs leiðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halta minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár, Bayezid, hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ígja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruð honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður, var ýmislegt annað farið að hrjá hann, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ígja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðs, hrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímur reyndað íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Genghis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Genghis, hafði hann allavega gift sig inn í ætt hans. Veldi Genghisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en enginn úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kublai sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu han kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða Kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaróttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímur og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það yrði ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímurs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
2: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann héldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmisins, gæti hann þó skilið eftir 400.000 riddara að gæta ríkisins og margar sveitir fótgönguliða að auki.
0: Mikinn mannafla hafði Kínakeisari sum sé til reiðu og enn magnaðari voru sögurnar þau miklu auðæfi sem finna mátti í ríki hans meiri en nokkur staðar annar staðar. Tímur var þarna reyndar löngu byrjaður að undirbúa sig og hafði verið að hugsa þetta frá því fyrir aldamótin 1400. Þá hafði hann farið að láta kortleggja bestu leiðina fyrir hersveitir sínar að komast til Kína, fyrst norður og framhjá Tianxian fjallgarðinu mikla síðan suður í átt að Peking. Byrjað var að byggja virki á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum á svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið, það sem Tímur sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að býta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímur skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatólíu. Loks í júli 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímur að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímur hafði álitið Múhammad Sultan þann fremsta af tja misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann alltént fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand. Og þetta haust í septemberlok 1404 varð hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingið mikla komu ekki aðeins höfðingjar og pótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kímum hins viðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni fyllt heitu vatni.
0: Tónlistamenn léku og sungu, fimmleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðst að stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm svona tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi, allavega nafninu til, en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
1: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykju skeið, var orðið greinilegt á mörgum þeirra að vínið var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
0: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóði í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur af brotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
2: Tímur sagði, þetta tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á rétt hins fátæka, né hinn sterki á rétt hins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var, var amast.
1: Hver vonbiðil hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skyrtist, hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu, engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar, engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
0: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herferði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna, en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200.000 manna her.
1: Senn skall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu, stöðuvötn frusu, ljón földu sig í grenjum sínum og gaselur í hellum. Heimurinn allur flúði ógurlegt ofríki vetrarins, andlit jarðar fölnaði af óttaviðan.
0: En Tímur óttaðist eigi veturinn þó hann væri harður. Hann var reyndar orðin svo heilsuveill að hann gat ekki lengur setið hest og menn hans báru hann á burðastól. Lokaður burðastól veitti þeim gamla örlitla vörn gegn miskunnarlausum kulda og snjó sem hermenn hans þó þeir væru dúðaðir í þykkustu klæði og skinn fengu ekki.
1: Vindar vetrar börðu á honum úr öllum áttum og fimbulkuldin laust hermenn hans. Veturinn heldi yfir þá blind öskubyljum, þeytti yfir þá hagli og lét harma hvenn stormana óma yfir þeim.
2: Það snjóaði stöðugt og kuldin var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni. Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
0: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kazakstan, við rætur Karatáfjalla og urðumenn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþingsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færðu honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur haldi líklegast að verða 70 stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herfóringja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
3: Ég finn að sál mín við það yfirgefa líkamann og ég á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæði ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byð ég frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
0: Tímur útnefndi sonarson sinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afa sonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
3: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt enda ekki upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standi saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
0: Rétt upp úr 8, 17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuanna upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enninn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu kallaður hinn Halti, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herfóringjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
1: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann fróðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæ sínum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottning hans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að Tímur myndi sjálfur hvíla í grafísinu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarson sinn í Samarkand. Tímur liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímurs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs. Að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar og tortímandans af steppunu yrði raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfa dögum eftir að gröf Tímurs var opnuð 20. júní 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin Atburður sem sannarlega leiti til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímurs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornleifafræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímurs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn fremur hávaxinn meða við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímur var svo skilað aftur í kistu sína í grafísinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs bendagjarnan líka á þetta, bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímur hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafísi sínu síðustu áratugi, Þó að Tímur hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar, hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum, gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímur og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand, þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum, reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varðuð vitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman, aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór einlega strax að liðast í sundur. En það önnur saga.

Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var fjórði og síðasti þáttur mið-asíska landvinningamanninn Tímur Halta sem uppi var á 14. öld. Við heyrum nú lag án ljóðs eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Gunnar Ormsleif leikur á tenor og altsaxofón og flautum, Jósef Magnússon leikur einnig á flautu, Reynir Sigurðsson á vibrafón og slagverk, Örn Ármannsson á gítar og selló, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Gunnar Reynir Sveinsson stjórnar hljómsveitinni.

Hér hljómaði lag án ljóðs eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Gunnar Ormsleif lék á tenor og altsaxofón og flautu, Jósef Magnússon einnig á flautu, Reynir Sigurðsson á víbrafón og slagverk, Örn Ármannsson á gítar og selló, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Gunnar Reynir Sveinsson stjórnaði hljómsveitinni. Hljóðrutuninn var gerð árið 1970.

0: How was that, Bob? And here we do, wouldn't you? I just joke.
1: It Could Happen to You eftir Jimmy Van Heusen hljómaði hér í flutningi Miles Davis sem leik á trompet, John Coltrane sem leik á tenorsaxofón, Red Garland sem leik á piano, Paul Chambers sem leik á bassa og Philly Joe Jones sem leik á trommur. Hljóðritunin var gerð árið 1955. Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglunum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
2: Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmanna en áður og hlutvall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglyndis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
3: Vall hægt að segja að almennu kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekanda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaðu samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
4: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Verið að beita kæra samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins orðin allt of mikill og Márun að segja með þessi spenna ólgar sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútín eru endurskoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og skyndilega orðin eins og bara þess að fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspegli dálítið þann vanda sem við erum komin í.
3: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem kannski ekki beinlinis held að samt akkurat í þessari lotu?
5: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkisáttar sem er að. Við tókum enda nú einhvern tíma saman embætti þegar ég var hérna ríkisáttar sem er það sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum svo dæmis við tekin og það einhvern veginn bara tölu sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sín á það hvert kjarasamningagerðin eigi að leið okkur og það leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð
3: Hvert er þitt álit á þessari svona síðustu sennu, svo mætti segja?
5: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örugglega landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það ekki endilega æskilegt ástand.
3: En þá spyrja menn sig, ég meina það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, þá var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og það eru þetta eðlilegt að ríkisvaldið hefði opinbera kom inn í.
4: Jú, að ykkur marki, en það sem við sjáum, þetta sko, öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir getum við sagt í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarkaðslíkanir, við erum með mjög miðlæga kjarasamninga, hér og á hinum Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti, en á hinum Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt getum við sagt, hvernig er valdbeitingin sem er, valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið það, þegar að samið er nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hort er á hvort heldur sem er atvinnur að geta hliða verkalýðina þá þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinum Norðurlöndunum hafa aðila vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert hvernig er þá mótað, hvaða svigrúm er til launahækkana hverju sinni og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á einhvers konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigrúm sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að handla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisu sinni meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessar umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því að við margoft farið í gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþá við gjaldir í sjóðurinn hafa ítreka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lá eru nú í vinnumarkaslíkani.
3: En það var vinna sem að var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk að
5: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá á meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkanan orðni fyrir mynd þessu getur orðað sem að nota benni er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn það að aðilarnir eru allir sammála það að það eigi í raun og voru ekki að semja launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem er í alþjóðlegri samkeppni og þetta er svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið svo dæmis ég tekið og þessi vinna var ég var allavega upplifði þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargir sem komu að þessari vinnu við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja gera en síðan við fengum norskan sérfræðing prófessor við Oslóar Háskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líkan ef að til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði en þar byrjar sem sagt svona ákveðin andstaða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís mér heyrist ekki mikið það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekist tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því
3: Þú segir skilvirkari verklagsreglur þá heyra einhverir já, skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og mið þá er ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í þeir sem að margir vilja minna sem miðskipting á vinnumarkaðan
5: Já, ég hef alveg heyrt þessar röksamdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið ákveða hvert merkið er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í, eins og þetta á Norðurlöndunum, að þá á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skipt innan tiltekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
3: Þú stendur segja að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis já, mjög mörg stéttafélög og mjög verkalýsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
4: Sko, ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu,

0: eða ef það túlkur einstakra aðila í okkar líkani, eins og við verðum þá í hinu norræna því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef einhver hópur fer fram úr, það leiðir eftir þeim sem eftir koma í næstu lotu það, og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verða nema að hinn lægstlaunuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því marki sem að hefði verið stemt. En það sem að held að skipti þessu máli mestumáli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar þetta er alveg gerðan deilt en þegar við horfum að verðmætasköpun í hagkerfi þá saman við hér og alls þar annars staðar svona það byrð 2/3 verðmætasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerðan að gera það plusminu 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert meina aftur. Í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkar núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórt að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hinga til að sleppa með
1: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan á verkalýðshreyfingunni í tengslu við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega við getum orðað þannig að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helsti í arði argreislum og hérna háum ofurlaunum forstjóra eins og það er orðað kannski þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurekendur ég held að geti einhvern veginn tala svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekendur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi það er gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að verða til staða til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
2: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmannaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmanna en áður.
3: Við erum að fást við að minnskusti 3 ólíka típur af einmannleika sem er félagslegur einmannleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum, þessara félagslegu samskipta, fjölda vina og þess að þetta er á heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan, það er svona þessi spurningin að þetta séu merkingabær samskipti, þessi innihald í þeim, þessi tengsl og væntum þykja og þess að þetta er svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistarlega og það er svona hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika en hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum hverju við tilherum og hverju hvað samfélagi
4: Halldór Sigurður Guðmundsson prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands hefur rannsakað einmanaleika Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
3: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og leita einhverja skýringa þar í gegn og Síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem

0: eftir ákvað aldri þú ert þegar þú ert að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjaft eftir einstaklingum en ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri mæðrum líka ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem að við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við en það eru svona vísbendingar það með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmannaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta en ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga fyrstu þúsund daga í lífi hvers bars hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn að einmannleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
1: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet þetta hefur breyst svolítið ört.
0: Já, ég get bara tekið undir það. Ég meina, maður bæði yfir upplegað sjálfur aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðanum. Og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt heiminn og foreldrarnir eru hér og amma afi eru hér eða eru innar á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem að við erum að tala það sem að við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
2: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
0: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það að vera fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra í kringum okkur.
3: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðin í leik Íslands og Króatíu 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið eftir að leiknum. Fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Siguradóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er laugardagur 10. október. Nú flytur Ásta Ágústsdóttir djákni, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í Matteusa Guðspjalli, 7. kafla, standa þessi orð. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hér í upphafi stundarinnar heyrðum við fagran söng, sálminn fallega, dag í senn eftir Sigurbjörn Einarsson. Dag í senn, eitt andartak í einu, eilíf náð þín, faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Hann sem miðlar mér af gæsku sinni, minna daga, skammti af sæld og þraut, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífsmíns braut. Þessi sálmur er í uppahaldi hjá mörgum. Því fyrir utan að hafa fallega laglínu, þá er boðskapur hans svo sterkur. Hann talar sterkt inn í samtíma okkar, þar sem hraðin er oft svo mikill. En við eigum ekkert annað en daginn í dag, þessa stund. Gærdagurinn er liðin og morgundagurinn er óskrifa blað. Það er bara dagurinn í dag sem við eigum. Og það er svo mikill sannleikur í áminningunni sem við þekkjum flest. Lífið er núna. Við getum haft áhrif sem kristnir einstaklingar á umhverfi okkar og það gerum við með framgöngu okkar á hverjum degi. Viðbrögðum við því sem við mætum í amstri dagsins, viðbrögðum við þeim sem við mætum og hvernig við komum fram við samferðafólk okkar. Og hversu oft höfum við ekki sagt við okkur sjálf þegar okkur líður illa eða eitthvað bjátar á, eitt dag í einu, eitt andartak í einu. Hvað gerum við þegar við ætlum að ganga 1000 kílómetra? Jú, við byrjum á einu skrefi og við tökum eitt skref í einu. Gleymum aldrei að kærleiku Guðs er ekki háður skilyrðum. Nei, við erum elskuð af Guði án skilyrða. Megir þú þykja allt sem dagurinn hefur upp á að bjóða sem gjöf frá Guði. Guð faðir, sonur og heilagur andi, blessi huga þinn og verk handa þinna. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum blessunaríkan dag.

0: Ásta Ágústsdóttir Djákni fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættulegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellis rigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibylja miðstöðin varaði við því að hámarshraði Isaias gæti orðið 168 km á klukkustund þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan þá hefur dregið úr krafti fellibylsins. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Nú eru yfir 700.000 íbúa án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonna af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingum, affermingu og innflutningi á dísilolíu frá Rússlandi fram til 7. apríl á næsta ári. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðvestan 8-13 metrar á sekundu, suðvestan til framundir hádegi, en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum. Vaxandi suðaustanátt á morgun og dálítil væta með köflum, en bjart viðri norðan og austan til. Suðaustan 13-20 metrar á sekundu annaða kvöld og rigning sunnan og vestanlands, en annars þurrt, hiti 3-10 stig. Morgun fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8, laugardaginn 10. október. Næsta á dagskrá vínill vikunar sem að þessu sinni í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur.
3: Komið sæl. Hér í Vínil vikunar fær nú að hljóma platan Í sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal sem tónaútgáfan gaf út árið 1972. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Platan Í sól og sumaril er 33 snúninga LP hljómplata með 12 lögum. Titill plötunar er sóttur í fyrsta lagið á plötunni, lagið Í sól og sumaril sem Gylfi Ægisson samdi þegar hann lá og sólaði sig í listigarðinum á Akureyri. Hljómsveitar meðlumir á þessari plötu voru þau Ingimar Eidal, Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason, Árni Friðriksson, Grímur Sigursson og Finnur Eidal. Á vef síðunni Glatkistan kemur fram að þessi plata hafi verið fyrsta stóra plata hljómsveitar Ingimar Eidal. Hljómsveitin fór í hringferðum landið sama ár, meðal annars til að kynna plötuna. Og platan seldist mjög vel og var þriðja söluhæsta plata ársins. Og árið seinna, 1973, gaf hljómsveitin út fleiri plötur og þau byrjuðu að fara til Spánar á vegum ferðaskrifstofunar Sunnu til að spila fyrir Íslendinga. En það var einmitt á þessum árum sem sólarstrandarferðir landsins voru að hefjast að fullri alvöru. Við byrjum á að hlusta á lögin á fyrri hlið plötunar, en þau eru sex talsins. Fyrsta lagið titillag plötunar, lagið Í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Síðan það lagið María Isabel, erlend lag við texta Ástu Sigurðardóttur. Þriðja lag plötunar lagið Ég sá þig eftir Gylfa Ægisson. Bæði lög Gylfa á þessari plötu fengu sérstaklega góða dóma frá gagnrýnendum og urðu Gylfa hvatning til frekari afreka, eins og segir á glatkistunni. Hún Ásta fjórða lag plötunar, þetta erlend lag við texta Arnar H. Bjarnasonar. Því næst kemur lagið Skín sól, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Og síðasta lagið á fyrri hlið plötunar lagið Æ, viltu nú svara, erlend lag við íslenskan texta Ástu Sigurðardóttur. Við skulum nú hlusta á fyrri hlið plötunar Í sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Þið eruð að hlusta á Vínil vikunar og þarna heyrðu við lögin á fyrri hlið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal. Þessi plata var gefin út af tónaútgáfunni árið 1972. Og eins og þið kannski munið þá hófst platan á titillaginu í Sól og Sumaril. En fyrsta lagið á seinni hlið plötunar flytur okkur hins vegar inn í allt aðra árstíð. Hún fer með okkur í veturinn. Það lagið Hopsabom, oft líka þekkt sem á skíðum skemmt ég mér. Þetta erlent lag við texta Ástu Sigurðardóttur og Birgis Marinussonar. Því næst kemur lagið Von sem var samið af söngvaskaldinu Neil Young. Lagið var titillag á plötu hans, plötunni Harvest sem að Neil Young gaf út árið 1972. En á plötu hljómsveitar Ingimars Eidal var það Ásta Sigurðardóttir sem samdi íslenskan texta við þetta lag. Þriðja lagið á bjöllið plötunar lagið Uppi við skóarásin, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst það lagið Ungur ég unni þér, erlent lag við íslenskan texta Birgis Marinussonar. Og fimmta lagið á seinni hlið plötunar lagið Lofa skal líf, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. En síðasta lag plötunar Rokk sirpa, erlent lag við íslenskan texta Einars Haraldssonar. Við hlýðum nú á lögin sem að eru á bjöllið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með Vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eydal frá árinu 1972. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í gær.

0: Þetta var Cello koncert nummer 2 í D-dur, fyrsti þáttur, Allegro Moderato eftir Franz Josef Haydn. Jánó Starker lék á Cello og Carlo Maria Giuliani stjórnaði Fílharmóníu hljómsveit Lundúna. Hljóritunin frá árinu 2014.
1: Stopp, verjum Seyðisfjörða náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is. Parket, turðir, flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27. Fóðublandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Bresku selgkeravörurnar eru mættar, Melabúðin. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnhildi, skoða úrvalið á hjá hrafnhildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 10. október. Klukkan 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti hefur greint frá samkomulagi við Rússlandsforseta afhendingu á 1,8 miljónum tonna af dísil á næstu 3 mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Úkraínuforseti hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan.
1: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Þessu til viðbótar afhendi rússar 1,5 milljón tonna af dísil í nóvember og desember. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Rússlandsforseti sagði í samtali við rússneska fjölmiðla að til lengri tíma litið gæti rússar afgreitt alltaf 3 milljónir tonna af olíu á mánuði. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Zelensky segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingu, affermingu og innflutningi á dísilolíu frá Rússlandi fram til 7. apríl 2027.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættilegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuðborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnaði borginni vegna mótmælana og búið að handtaka 3 helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjórna landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 13 metrar og á sekundu suðvestan til framundir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem í þessum þætti færi hlustendum verk sem voru pöntuð og samin fyrir hinn þekkta ballettflokk í París, Ballet Russe, á öðrum áratug 20. aldar.
3: Komið í blessuð og sæl. Í tónleika þessu sinni ætlunin að hlusta á 2 ballettverk frá fyrstu áratugum 20. aldarinnar sem eiga það sameiginlegt að þau voru pöntuð fyrir og frumflutt af hinum fræga Ballet Russe. Þetta var rússneskur ballettflokkur sem starfaði í París á þessum tíma undir stjórn rússans Sergei Djagiljev. Auk þess verður leikinn 1 þáttur úr verki sem var lagað að ballettflutningi fyrir þennan sama flokk. Sergei Djagiljev var mikilvirkur í listalífi Parísaborgar á rúmlega 20 ára bili á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Hann hafði sem ungur maður í Rússlandi lagt stund á tónlistarnám með fram laganámi og síðan skipulagt þar nokkrar myndlistarsýningar. Árið 1907 kom hann svo til Parísar og skipulagði þar 5 tónleika með rússneskri tónlist og árið 1908 stóð hann fyrir uppfærslu á Boris Godunov eftir Modest Mussorgsky í Parísaróperunni. Þetta leiddi til þess að árið þar á eftir eða árið 1909 var honum boðið að koma aftur og í þetta sinn einnig með ballett og þar með stofnaði hinn fræga flokk, Ballet Russe. Margir þekktir dansarar voru meðlimir flokksins eins og til dæmis Anna Pavlova og Václav Nijinsky. Fyrsta danssýningin var svo frumsýnd 19. maí árið 1909. Það var Le Pavillon d'Armite við tónlist eftir Nikolaes Tjernefnin. Nokkur verk voru sett upp á ári hverju og árið eftir var Eldfuglin eftir Igor Stravinsky, frumfluttur og frumsýndur. Petruska var á efnisgráni árið 1912 og Vorblótið árið 1913. Balerus starfaði undir stjórn Diagilefs í 20 ár frá 1909 til 1929. Diagilef hafði lært eitthvað í tónlist hjá Rímski Korsakoff sem ungur maður, en hætt eftir að Korsakoff sagðunum að hann væri fullkomlega hæfileikalaus á þessu sviði. Diagilef hafði þó sterkar taugar til gamla kennara síns, því hann notaði hluta af henni frægu symfónísku svítu eftir Rímski Korsakoff, Scheherazade, og settu upp samnefnda ballettsýningu árið 1910. Korsakoff hafði hins vegar látist árið 1908 og ekkjan hans var ekki hrifin af útkominni. Hún skrifaði í Diagilef opið bréf þar sem hún mótmælti þessari meðferð á tónlist eiginmannsins. Frum útgáfa svítunar í fjórum köflum, við skulum heyra annan kaflan, en þar segir frá ferðum Flækingsprins. Þetta sagan af Kalendir Prins, hér í flutningi Sinfoníuhljómsveitarinnar í Atlanta í Bandaríkjunum, undir stjórn Roberts Spano.

Symfóníuhljómsveitin í Atlanta lék annan kaflan úr Scheherazade, symfónískri svitu opus 35 eftir Nikolaj Rimski-Korsakov og þetta var undir stjórn Roberts Spano. Mörg tónskáld áttu verka á efnisgrá Ballyrus. Hér á eftir verða leikinn tvö verk frumsamin fyrir balletflokkin. Þau eru Jeu eftir Claude Debussy frá árinu 1913 og Parade eftir Erik Satie frá árinu 1917. Byrjum á Debussy. Reyndar voru verk eftir hann notuð tvisvar við ballettuppfærslur hjá Ballyrus í fyrra sinnið árið 1912. Þá var það síðdegi skóarpúkans, sem þó var alls ekki samið að því tilefni heldur löngu áður eða á áranum 1891 til 4 og þá samið undir sterkum áhrifum frá samnendu ljóði eftir malar mi. Og útsett fyrir hljónsveit árið 1895. Rú var hins vegar sami fyrir Ballyrus og frumflutt 15. maí árið 1913, aðeins hálfu mánuðu á undan vorblóti Stravinskis. Rú eða leikir, eins og það útlegst á íslensku, hefur undir titilin Poem Dansi eða Dansljóð. Sagan segir að upphæflega hafi Debussy mótmalt sviðsetningunni, en samþykkt hana, þegar Diagilev tvöfaldaði upphæðina sem hann átti að fá borgaði fyrir verkið. Hann var fljótur að semja þetta verk, mun hafa hrista fram úr erminni á aðeins einu mánuði, síðsumars árið 1912. Í því eru mjög flóknar og miklar hraðabreytingar sem allar eru skrifaðar inn á einum 60 stöðum. Verkið fékk ekkit sérstakar móttökur á sínum tíma og féll fljótlega í skuggan af skandalnum stóra sem var þegar vorblóti var flumflutt hálfum mánuði síðar. En heyrum nú Jeu eða leiki, ballettverk samið fyrir Ballyrus og frumflutt í París 15. maí árið 1913. Hér það flutt af Cleveland hljónsveitinni undir stjórn Pierre Boulez, upptakan frá árinu 1995.

Þetta var Jeu eða leikir eftir Claude Debussy, balletverk samið fyrir Ballet Russe og frumflutt í maí árið 1913. Það var Cleveland hljónsveitin sem lék undir stjórn Pierre Boulez. Og þetta var síðasta hljónsveitarverkið sem Debussy samdi. Verk eftir Erik Satie voru þrisvar notuð við ballettsýningar hjá Ballet Russe. Fyrst verkið Parade eða Skrúganga árið 1917, Relars árið 1926 og Merkur árið eftir. Þau síðar nefndu voru þó bæði samin og frumflutt árið 1924 og þá líklega af öðrum flokkum. Satie fékk fyrst tækifæri til að vinna með Diaghilev árið 1917 vegna kynna hans af ljóðskaldinu, rithöfundunum, hönnuðunum og boxara umboðsmanninum Jean Cocteau sem var einn af surrealistunum og sagði sjálfan sig Ég lýi sem segi satt. Þótt verki sjálft þætti hálgerður skandall, opnaði það þó margar dyr fyrir Satí. Cocteau skrifaður sem meðhöfundur af verkinu og söguþráðurinn kom frá honum. Hann hafði áður heyrt verk Satís, þrjú stykki í lögun eins og pera og vildi strax gera ballett við verkið. Satí var til í að vinna með honum þótt hann hefði aldrei komið nálagt samningu ballettólnistar, en hann vildi semja nýtt verk. Cocteau byrjaði að semja söguþráð, þemað var skrúðganga, þar sem þrír hópar sirkuslistamanna reyna að tæla áhorfendur á sýningar til sín. Satie samti síðan tólestina við þessa hugmynd. Uppsetning ballettsins var mjög merk fyrir margra hlutasakir. Þarna unnu Erik Satie og Pablo Picasso saman í fyrsta sinn og báður komu þarna í fyrsta skipti að ballettsýningum. Og þetta var í fyrsta skipti sem þeir unnu með Diaghilev og Ballet Russe. Nokkrir búningar Picassos voru úr pappa sem hamlaði mjög hreyfingum dansarana og gert var á fyrir nokkrum hljóðfærum sem höfðu það hlutverk eingöngu að fremja hávaða. Þar má nefna ritvél, þókulúður og mjólkurflöskur og þessu öllu hafði Cocteau bætt í ratgrána, líklega í þeim tilgangi að endurskapa skandalinn frá 1913 þegar vorblóti var flutt, en það tókst hins vegar ekki. Heyrum Parade, skrúðgöngu eftir Erik Satie, flytjendur eru nýja hljónsveitin í London og stjórnandi Ronald Korp.

0: Þetta var Parat eftir Erik Satie, flutt af nýju hljómsveitinni í London undir stjórn Ronalds Korp. En tónleikur á enda. Tæknimaður í dag var Egill Jóhannsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir stýrði tónleik. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009.

0: Þetta var Haukur Mortens með eigilag og Borg mín borg við texta eftir Vilhjálm frá Skáholti. Með Hauki spilaði tríó gítarleikarans Eyþórs Þorlákssonar en auk hann skipuðu tríóið þeir Jón Sigurðsson á bassa og Guðjón Pálsson á píanó. Hljóritunin frá árinu 1954.
1: Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is. Parkett, turðir, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27. Fóðublandan verður með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðublandan. Bresku selgkera vörurnar eru mættar, mela búðin. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnhildi, skoða úrvalið á hjahrafnhildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama.
3: Fellibylurinn Isaias skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellisrigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibyljamiðstöðin varaði við því að hámarksvindhraði Isaias gæti orðið 47 metrar á sekundu þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan hefur dregið úr krafti hans. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Ron DeSantis, ríkisstjóri Flórída, varaði íbúa við aukinni hættu á skyndiflóðum, jafnvel fjarri auga fellibyljarins. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Þá hefur öllum vegum til Houston sýslu í Alabama verið lokað af öryggisástæðum, en tré hafa fallið á vegi og rafmagnslínur slitnað. Donald Trump bandaríkjaforseti aflýsti fyrirhugaðri heimsóksinn á leik í ruðningi milli tveggja háskóla í Alabama vegna fellibylsins. Hann sagði í viðtali við fjölmiðla í Hvítahúsinu í gærkvöld að yfirvöld fylgdust náið með framvindunni og teldu sig hafa stjórn á aðstæðum.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu er greint í Morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni samskiptastjóra landhelgisgæslunar að strax hafi verið brugðist við og þyrlan orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna er ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks, en lítinn hluta ársins er aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Indverska kakalaka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuðborg Indlands, í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælana og búið er að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indvest dagblað greindi frá því síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Þuríður Pálsdóttir söng Sofðu unga ásti mín, íslenskt þjóðlag við ljóð Jóhanns Sigurjónssonar. Sveinbjörn Sveinbjörnsson útsetti. Fritz Weisöpur lék á píanó. Hljóðritunin er frá 1953.

Tíminn riður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði.

Barnakór, Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó. Og fyrst að smalastúlkan komin, þá verður smaladrengurinn að koma næst.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar.

Sigurður Ólafsson söng laga Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergssonar landlegu sjómana sem fylgdi oft grátur og hlátur. Með Sigurði lék hljónsveit Björns R. Einarssonar. Upptakan frá 1956.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu lag Jónassonar við texta Ragnars Jóhannessonar sem heitir Ég hitti ég vin minn, hljóðritað 1961. Við komumst ekki hjá því að eiga rigningadaga í lífi okkar, en það þarf ekki alltaf að láta það stjórna ferðinni hvernig við erar. Og hér er einn sem lét ekki rigninguna aftar sig frá því að gleðjast og dansaði og söng í rigningunni.

0: kvikmyndaleikarin, söngvarinn og dansarinn Gene Kelly með titillagið úr myndinni Singing in the Rain frá 1952. En þar dansaði hann og söng í rigningunni og lék aðhlutverkið á móti Debbie Reynolds. Og frá Norður-Ameríku rekur okkur til Frakklands.
1: Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît.

franski leikarinn og stundum söngvari Jean Gabin söng lagið Condonso Promeneur sem fjallar göngutúr, væntalega með sinni heitt elskuðu. Og þá rekur okkur aftur heim þar sem harmoniku tónar halda áfram að gleðja okkur.

Harmoníkuleikararnir Jón Rólfsson og Aðalsteinn Ísfjörð léku kampavínspólka. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo og Akureyri í september 1984. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson, Birgir Karlsson lék á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson lék á trommur.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagið sem að Þórunn Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Öskubuskur sungu erlent lag við texta Theodórs Einarssonar á hörpunum Óma. Kristján Magnússon lék á píanó.

Og aftur heyrðu við Öskubörskur syngja. Það er Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir. En nú með tríói Ólafs Gauks. Ólafur Gaukur og gítar, Árni Elvar á píanó og Kristinn Vilhelmsson á kontrabassa.

Hljómsveitin Flowers flutti lag Rúnars Gunnarssonar við texta Þorsteins Eggertssonar, hirðskáld rocksins á Íslandi. Stofnendur Flowers voru gítarleikarinn Arnar Sigurbjörnsson, trommarinn Rafn Haraldsson og Jónas R. Jónsson söngvari sem allir komu úr hljómsveitinni Toxic. Og með þeim voru skagabræðurnir Karl Jóhann Sighvatsson orgelleikari sem verið hafði í dátum og tónum og Sigurjón Sighvatsson á bassa en hann hafði áður spilað með hljómsveitinni Mods. Og tveimur mánuðum eftir stofnun Flowers kom svo Gunnar Jökull Hákonarsson trommuleikari heim frá Englandi, en hann hafði dvalið þar og leikið þar með hljómsveitinni Sýn, sem síðar var hljómsveitin Yes. Eftir heimkomuna var hann snarlega ráðan í bandið, tilkoma Gunnars Jökuls þótti styrkja sveitina til muna, enda talin eitt fremsti trommari popsins hér á landi í þá tíð.

þrjú á palli, þau Troels Bensen, Edda Þórarinsdóttir og Helgi R. Einarsson, fluttu erlend þjóðlag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lífið lotterí. Auk þeirra lék Ríkarður Örn Pálsson á bassa. Lagi kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu gefin út af SG hljómplötum 1971. Platan heitir Ljóð Jónasar Árnasonar við erlend þjóðlög. Og hljóðritum fór fram hér í Ríkisútarpinu undir stjórn Péturs Steingrímssonar.

Þuríður Sigurðardóttir með Sonny og Cher lagið Baby Don't Go frá 1965 sem hún söng kornungin og plötu með Lútó sextetinum aðeins 17 ára. Ómar Ragnarsson snýri textan yfir á íslensku. Baby Don't Go varð að elskaðu mig. Það kom í tími til að kveðja. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin var sveit íslenskra djarstónlistamanna sem flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Össlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Sveitin gáðu plötu ári 2000 undir heitinu Útlendingahersveitin og það er að finna lagið Say What sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka vítt og breytt um veröld tónlistarinnar og lauk ferðalaginu í heimahöfn með útlendingahersveitinni sem spilaði lagið Say What.
1: Silkislæður og japönsk ritföng, sabbúð gerða sabbs. Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mag.is. Hughrifs tónleikar, triptykk í dag klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkomin í Báslands og skóar á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll og sjáu hvað stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skógur. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn Faxafen í 14. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi. Ræktur Þjórsá Lax, Salkerafélagi Kolaportinu. Úrvala töskum og hanskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Helgartilboð, lambafilet með fiturönd og grísanakkar, melabúðin. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum, hjá Hrafnildi. Hádegishlaðborð, kænan. Útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heiga enn harðara stríð í Úkraínu. Helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reagans og Gorbatsjóf í Höfða sem olli straumhvörfum í kaldastríðinu. Rósa Magnúsdóttir, sagnfræðiprófessor, segir að fundurinn hafi verið mjög mikilvægur því leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafi líklega ekki áður rætt afvopnunarmál af neinni alvöru. Hún segir að viðbrögð Íslendinga við fundinum hafi verið mikil, sérstaklega út af umfanginu, en líka þeim ótta við kjarnorkustyrjöld sem gegnum sýrði samfélagið.
3: Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundinum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hefna, á sér stað, að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að Bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorku sprengju varpað á Ísland.
2: Sagði Rósa Magnúsdóttir, nánar verður fjallaðum leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjölda mótmæla í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælanna og búið er að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara.
4: Janata boðaði til mótmælanna til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins, GNS Kumar, vegna endurskoðunar á kjörskrá landsins. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmælunum og tug þúsundir lögreglumanna og hermanna voru sendir til höfuðborgarinnar vegna mótmælana. Mikill viðbúnaður er í borginni og grindur hafa verið settar upp til að loka fyrir aðgengi að torginu þar sem mótmælin eiga að fara fram. Breska ríkisútvarpið segir að yfir 1000 manns séu í varðhaldi í Delhi og þrír helstu leiðtogar hreyfingarinnar hafi verið handteknir á flugvellinum í Delhi í morgun. Kakalakkahreyfingin stóð fyrir miklu mótmælum í júlí vegna prófanhengslis og þá kom til harðra átaka milli mótmælenda og lögreglu. Mótmælin leiddu þó til þess að menntamálaráðherra landsins sagði af sér.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu er greint í morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni, samskiptastjóra landhelgisgæslunar, að strax hafa verið brugðist við og þyrlan var orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna er ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks en lítinn hluta ársins er aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Að minnsta kosti 27 slösuðust í öflugum jarðskjálta 7,7 að stærð sem reið yfir Panama í gær. Skjálftin átti upptök sínum 10 km frá litlum bæ, Pitalosa Arriba, í suðurhluta landsins, 200 km frá Panamaborg. Jörðin skalf í 1 mínútu og nokkuð tjón varð á byggingum og vegakerfi í miðju landsins. Í myndskeiði sem í dreifingu á samfélagsmiðlum sést brú yfir Panamaskurðin nötra kröftulega á meðan umferðin gekk sinn vana gang. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuð borgarsvæðið, hæg suðvestlæg eða breytilegt og smáskúrir framundir kvöld. Hiti 3-8 stig, gengur í suðaustan 8-13 metra sekund á morgun, þurft að mestu og hlýnar. Austan 13-18 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Suðurland, vestlæg eða breytilegt, 3-8 metra á sekund og smá skúrir. Hiti 3-8 stig, hægt vaxandi suðaustan 8 á morgun og úrkomi lítið, 15-23 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Hlýnar í veðri. Faxaflói, suðvestlæg eða breytilegt, 3-8 og smáskúrir, hiti 3-8 stig. Gengur í suðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun, dálítil væta á annesjum, annars þurft að mestu. Hlýnar í veðri, hvessir seint annað kvöld og fer að regna. Breiðafjörður, vestan og suðvestan 3-10 og lítilsáttar skúrir, hiti 3-8 stig. Suðaustan og austan 5-13 á morgun og þurft að mestu, en dálítil væta vestan til fram eftir degi. Hlýnar heldur. Vestfirðir, suðvestan 3-10 og dálítlar skúrir, hiti 3-8 stig. Austlægari á morgun, styttir upp og hlýnar heldur. Bætir í vind annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, hiti 4-8 stig að deginum. Snýst í suðaustan og austan átt á morgun, bjart með köflum og hlýnar heldur. Bætir í vind annað kvöld. Norðurland eystra, fremur hæg suðaustlæg eða breytilátt og dálitla skúrir en bjart að mestu á morgun. Hiti 4-9 stig en allvíða líkur á næturfrosti. Bætir í vind annað kvöld. Austurlanda glettingi, hæg suðaustlæg eða breytilegt og dálitla skúrir en styttir upp síðdegis. Hiti 4-9 stigi við daginn. Þurft að kalla á morgun og bætir í vind annað kvöld. Austfirðir, hæg breytilegt og dálitla skúrir en styttir upp seinnipartinn. Hiti 5-9 stigi að deginum. Suðaustan góla á morgun og stöku skúrir en bætir í vind annað kvöld. Suðausturland, fremur hæg breytileg átt og dálitlar skúrir. Hiti 4-9 stig. Vaxandi austanátt eftir hádegi á morgun, 13-20 metrar á sekundu og rigning seint annað kvöld. Miðhálendið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og dálitlar skúrir eða jél. Hiti 0-5 stig yfir daginn. Hægt vaxandi suðaustanátt og þurft að kalla á morgun 15-23 metrar á sekundu annað kvöld með rigningu eða slyddu sunnan til. Hlýnar heldur. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skúrir. Austan 8-15 og rigning á norður og austurlandi en dregur úr vindi og styttir upp á þeim slóðum með morgninum. Hiti 5-11 stig. Á þriðjudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Kólnar heldur. Á miðvikudag gengur jákvæna norðanátt með rigningu eða slyddu en dregur úr vætu sunnanlands eftir hádegi. Hiti 3-9 stig en kólnar norðanlands sem kvöldið með snjókomu. Á fimmtudag, norðvestlæg eða breytileg átt og lengst af úrkomu lítið en jél norðanlands fram eftir degi. Hiti kringum frostmarkað deginum en að 6 stigum við suður og vesturströndina. Á föstudag, vestlæg átt og víðadalallar skúrir eða slyddujél. Hlýnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,2 stig og þar mældist úrkoma 1,7 mm. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,1 stig á Mýrdalssandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 12,3 mm á Hánefstöðum. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 4, súld, skyggni 7 km, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1007 millibör stígandi. Stafoldsey, vestu vestan 5, hiti 5 stig. Bláfeldur, vestan 3, hiti 4 stig. Gufuskálar, vestu vestan 7, hiti 4 stig. Stykkishólmur, vestan 6, skýjað, hiti 5 stig. Ásgarður, austsuðustan 1, hiti 5 stig. Reykhólar, vestsuvestan 7, hiti 5 stig. Bjargtangar, suðvestan 6, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, suðustan 3, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðsuvestan 1, hiti 5 stig. Ísafjörður, vestsuvestan 1, hiti 4 stig. Æðey, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Hornbjörgsviti, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Litlaávík, suðustan 3, láþókublettir, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, sunnan 3, hiti 5 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 8, hiti 6 stig. Blönduós, suðustan 5, hiti 6 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 1 stig. Skagatá, suðustan 1, hiti 6 stig. Nautabú, sunnan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, suðvestan 1, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 5 stig. Grímsey, suðustan 7, hiti 7 stig. Mývatn, austan 3, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Mánárbakki, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 2, hiti 7 stig. Grímstaðir, austsuðustan 3, skýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Fontur, austan 7, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austsuðustan 4, hiti 7 stig. Skelþingstaðir, sunnan 2, hiti 6 stig. Bjarnarey, austan 6, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 3, hiti 6 stig. Kárahnjúkar, austan 2, hiti 2 stig. Hallormstaður, austan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorvestan 3, úrkoma í grennd, talsverðu sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur, 1006 millibar stígandi. Kollaleira, vestan 1, hiti 6 stig. Seley, norðan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Kambanes, norðan 5, hiti 7 stig. Papey, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Fagurhólsmýri, norðan 2, hiti 7 stig. Skaftafell, logn, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 6 stig. Skarðsfjörviti, norðvestan 2, hiti 4 stig. Vatnskarshólar, norðvestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, vestnorvestan 12, hiti 5 stig. Vestmanneyjabær, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Hella, vestan 3, hiti 5 stig. Árnes, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Hjarðarland, logn, hiti 5 stig. Þingvellir, vestan 1, hiti 5 stig. Eyrarbakki, vestan 6, hiti 5 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 6, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, súld á síðustu klukkustund, hiti 4 stig. Næst er að veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 6 í kvöld. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 3, bann við tógveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16 þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Næsta á dagskrá er hver sprengdi hafmeyjuna í umsjón Höllu Harðardóttur sem að þessu sinni færir hlustendum fjórða þátt undir yfirskriftinni Eyðilegging og furðusögur.

0: Við heyrðum í síðasta þætti hvernig umræðan var í reykvískum dagblöðum eftir að hafmeyjum var sprengt. Tekist var á hver eða hverjir stæðu að baki verknaðinu, beint eða óbeint. Fyrirmenn í bænum, blaðamenn og listamenn hefðu líst andúsinn á listaverki Nínu, bæði fagurfræði þess og staðsetningu. Voru þetta strákapur eða þaulskipulagður verknaður eins og sagði aðsendu bréfi frá meintum geranda? Engin nöfn voru nefnd og lögreglan komst ekkert áfram í málinu. Ég heiti Halla Harðardóttir og í þessum fjórða þætti af hver sprengdi hafmeyjuna veltum við fyrir okkur eyðileggingu listaverka og heyrum af fleiri kenningum sem sumar flugu hátt en aðra látt. Eyðilegging listaverka á sér langa sögu og ásetningur þeirra sem ráðast að verkum auðvitað margvíslegur. Sennilega þekktasta dæmið skemmdir á listaverkum úr vestrænni listasögu frá 8. öld þegar Leó, þriðji Bísantskeisari, bannaði dýrkun á trúarlegum helgimyndum eða íkonum. Við tók 100 ára tímabil þar sem þúsundir listaverka voru eyðilögð. Í síðaskiptunum kom fram önnur alda eyðileggingar þegar mótmælendur bönnuðu og eyðilögðu listaverk sem upphófu kaþólska dýrlinga. Í frönsku byltingunni voru þúsundir listaverka eyðilagðar til að mótmæla konungsveldinu, en á okkar tímum eru listaverk skemmt af ólíkum ástæðum, þótt ásetningurinn sé enn oftast pólitískur eða trúarlegur. Listfræðingurinn David Friedberg hóf að skrifa helgimyndabrjóta á 7. áratugnum og hefur síðan varið ferlinum í að rannsaka eyðileggingar á listaverkum. Að hans mati verður samfélagslegt mikilvægi listarinnar hvergi eins skýrt og í þeim listaverkum sem eru eyðilögð. Að menn sjáu það sem nauðsyn að ritskoða eða eyðileggja listaverk hljóti að sýna hversu mikilvæg þau eru. Stundum eru listaverk gjör eyðilögð til að þurrka út sögu, látin hverfa. En stundum og oftar því nær okkur í sögunni verða listaverkin miðill til nýrartjáningar, vettvangur og mótmæla. Sleggjur, hamrar, hnífar og máling eru vinsælustu verkfærin, en einnig hinn ýmsu líkamsvessar. Sprengjur eru sjaldnar notaðar, en eitt þekktasta dæmið sprengda styttu í almannarými er sannlega hugsuður Rodin, sem situr enn með sundusprengda fætur framan við Cleveland-safnið í Bandaríkjunum. Safnið ákvað að láta ekki gera við styttuna, heldur láta hana standa sundur tætta til minningar mótmælin gegn Víetnamstríðinu. Litla hafmeyjan í Kaupmannahöfn hefur einnig lent í sprengjuárás og margoft verið notuð sem vettvangur mótmæla. Annað nærtaktæmi styttan af hans eigaði í Núk sem málingu reglulega slett á til að mótmæla fyrrum nýlenduherrum. Svo það auðvitað Mona Lisa sem hefur lent í fleiri árásum en flestir. Það hefur verið hent í hana sýru, grjóti, köku og tebolla. Því frægara sem listaverkið því meiri athygli fá skemmdaverkin og auðvitað málstaðurinn sé hann fyrir hendi. Það sem að mínu mati gerir sprengingu hafmeyjunar áhugaverða er hvað ásetningurinn óskýr. Jú, ef við tökum bréf meint skeranda til greina þá ásetningurinn sá að hafmeyjan var ekki alvöru list. Þá í raun engin málstaður að baki annar en sá að viðkomandi þykist vita hvaða list sé borgurinnum fyrir bestu. En það sem bréfið var nafnlaust verður það frekar máttlaust og svo vitum við alls ekki fyrir víst hvort sprengjuvargurinn skrifaði bréfið eða einhver allt annar. Kannski einhver sem vildi nýta verknaðin til að árétta sína skoðun, kannski einhver sem vildi hjálpa sprengjuvargi eða vörgum eða kannski einhver sem vildi bara flækja málið í gamni eða alvöru. Við vitum það ekki. Hafmeyjan Nínu eru þetta ekki eina listaverki í Reykjavík sem hefur verið eyðilagt. En hún eina listaverkið sem hefur verið sprengt í loft upp og gjör eyðilagt. Eina verkið sem reynt hefur verið að þurrka alveg út. Áður en lengra haldið með hafmeyjuna og sögur sem að spunnust sprenginguna, skulum við heyra í Sigurði Trausta Sigurðssyni, deildarstjóra safneigna og rannsókna hjá listasafni Reykjavíkur. En hann sá maður sem fyrst hringt í eða listaverk eru skemmt.
1: Það eru ákveðin verk sem eru kannski liggja meira undir höggi og það er þá oft kannski einhver verk sem hafa einhverja pólitíska skírskotun það til dæmis eins og partnership sem að á undanförnum árum í fyrsta sinn svona eitthvað verið að gera við það verk en það fjallar samband sem Bandaríkjanna og Íslands og þetta Pétur Bjarnason og það náttúrulega bara það út af því að já, það held ég eiga allir svolítið svona skrítið samband og hugsun við hvernig Bandaríkin að hegða sér á alþjóða vísu þessa dagana og þetta kannski helst í hendur við það en áður þá er verk eftir Huldu Hákon sem heitir 20 logar sem var náttúrulega gert verðandi NATO þetta eru 20 aðaldar þjóðirnar á þeim tíma logarnir voru orðnir 17 þegar við loksins gerðum við það það kannski svona helsta svona stóra skemmtin sem var gert það var búið að brjóta loga af en það hefur ekki verið á neitt á undanförnum árum sem betur fer
0: Þannig að oftast þetta bara tilviljanakennt skemmtaverk frekar heldur hann að þessu gerð með einhverjum sérstökum ásetningi nema þá að það sé svona pólitísk verk eins og það hefur nefnt hér
1: Já, ég held að það sé einmitt algjörlega það sem að bara naglin á höfuðið þarna hjá þér sko
0: Hefur þú velt þessu fyrir þessu máli? Hver heldur þú hafi sprengt hafa með hérna?
1: Ég veit ekki. Þetta er auðvitað velti maður þessu fyrir því og hvað hafi verið tilgangurinn en ég veit ekki.
0: Þú vilt ekki giska, var þetta pólitík, var þetta kaldastriði, var þetta fagafræðilegt, var þetta hatursglæpur, hefur eitthvað veltið fyrir á þeim nótum?
1: Nei, en ég myndi, þú veist, með það sem skrifin sem byrstast í þarna blaðinu þarna eftir þetta, þá verðist þetta hafa verið einhvers konar ádela á listsköpunina og þú veist, og það voru það stefnur og straumar í listinni sem að þessum sem gerði þetta list ekki á og vildi einhvern veginn hefta en ég held að það sé náttúrulega bara þannig að þú heftir aldrei listina og listin fer í þær áttir sem að hún vill fara, sama hvað þú gerir sko
0: Það áhugavert að ekki löngu áður en að hafmeyjan var afhjúpuð var ráðist á annað listaverk sem stóð í næsta nágrenni Þetta verkið Maður og kona eftir Tove Ólafsson sem stóð í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu Tove var frá Kaupmannhöfn og lærði líkt og Nína undir Einari Útson Frank Hún flutti búferlum til Íslands með eiginmanni sínum myndhöggvaranum Sigurjóni Ólafssyni 1945 og þau bjuggu sér heimili á Leonistanganum þar sem listasafn Sigurjóns stendur í dag. Þau slitu samvistum 10 árum síðar en verkið Maður og kona stóð þá við tjörnina. Leið listaverksins þangað reyndar áhugaverð því það áttu uppalega að standa í Þjóðleikhúsinu. Leikhúsið fekk verkið að gjöf við opnun árið 1950 en þegar því var komið fyrir á lokuðum gangi fjarri augum gesta sköpuðust deilur sem rötuðu á síður blaðana. Málið enda á þann veg að Þjóðleikhúsið skilaði verkinu til fyrri eiganda sem setti það í hendur listaverkanefndar borgarinnar. Listaverkanefnd fann verkin svo stað í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu sama sumar og hafmeyjan var afhjúpuð. Þar var verkið atað tjöru stuttu síðar. Í leitminni af fleiri dæmum verk sem voru skemmt á tímabilinu rakst ég á viðtal við annan myndtökvara. Ólöfu Pálsdóttur, en hún talar skemmtir á listaverkum í tengslum við öfund. Líkt og þær Nína og Tove lærði Ólöf höggmyndalist í Kaupmannhöfn undir leiðsögn sama meistara, Einar Útsons Frank. Hún útskrifaðist þaðan 1955 og var sama ár semd gullmedalíu skólans fyrir útskriftaverkið, höggmyndina Sonur, sem einmitt stendur líka við tjörnina í dag. Medalíunni fylgdi námstyrkur sem aðeins 2 íslenskir myndtökvarar höfðu lotið áður, Sigurjón Ólafsson og Bertel Torvaldsen. Skömmu eftir að hún lauk námi giftist Ólöf Sigurði Bjarnasinni úr Vigur, þáverandi alþingismanni og síðar ritstjóra Morgunblaðsins og fluttist þá heim til Íslands. Þær Nína og Ólöf byggu því báðar í Reykjavík frá 1955 og fram á 7. áratuginn og því áhugavert að bera þær saman. Þó vissulega hafi lífsleip þeirra verið ólíkt og 30 ár skilið þær að í aldri. Þar áttu þó sameiginlegt að vera konur sem lifðu öðruvísi en hefðin gerði ráð fyrir. Þau Sigurður áttu 2 börn en Ólöf reyndi alla tíð að vinna í myndlistinni samhliða húsmóðurhlutverkinu. Hún var með vinnustofu við Vestugötu í Reykjavík þar sem hún mótaði meðal annars brjóstmynd af Halldóri Laxness að beiðni Ragnars í Smára, sem hann svo gaf Þjóðleikhúsinu að gjöf á ammali skáldsins árið 1972. Sú höggmynd átti þó, líkt og höggmynd Tove, eftir að yfirgefa Þjóðleikhúsið. Ekki bara flytja annað, heldur hvarf hún okkur síðar og hefur ekki spurst til hennar síðan. Í viðtali í lesbók Morgunblaðsins árið 1995 fór blaðamaðurinn Gísli Sigurðsson yfir ferilinn með Ólöfu og spurði hana meðal hans út í stöðu hennar sem konu í karlaheimi. Og þá kemur skýrt fram hversu ákveðnar hugmyndir voru upp það hvernig listamenn ættu að vera. Ólöf segir að það hafi verið á brattan að sækja fyrir konur og mun stærri og erfiðari ákvörðum fyrir þær en karlana að fara út í listnum. Hún segist ekki að fallið hér heima inn í þá stereotypísku mynd að því hvernig listakona átti að vera. Í dag þykir konum til inntekta að standa sig á mörgum ólíkum vígstöðum, en þá ytti það frekar undir fordóma gagnvart þeim, segir Ólöf. Blaðamaður spyr hana einnig út í gullverðlaunin sem hún hlaut í Danmörku árið 1955 og hvort að hún hafi fundið fyrir öfund. Þá segir Ólöf að þessi verðlaun hafi ekki verið öllum til gleði, sérstaklega ekki einum listamanni, nokkru eldri sem hafi starfað í Danmörku tíma. Og að hann hafi ítrekað reynt að brjóta verk eftir hana. Ég hitti son Ólafar, Ólaf Pál Sigurðsson, til að forvitnast þennan skemmdarvarg og leið fá betri innsýn í starfsumhverfi móður hans, sem var jú starfandi höggmyndalistamaður á sama tíma á Nína í Reykjavík eftir að hafa búið lengi erlendis.
2: Hún var alltaf eilíflega að reyna að fá viðeigandi húsnæði til þess að vinna í. Það var mikil barátta alltaf að, og þessi tíðarandi var sá að sem sagt að þetta væri bara eitthvað kvenlegt svona lista þöndur sem konur væri að gera. Þannig að það var kannski erfiðar að þó að faðir minn hafi nú reyndar vilja styðja við hennar listsköpun. Þá var kannski svolítið minna úr því.
0: Mm-hmm. Sætti mamma en finnst þér... Sætti hún gagnrýni fyrir það að vera útivinnandi og vera ekki heima að þú segir mér hans frá umhverfinu sem að þið alist upp í farðin er ritstjóri morgunblaðsins og hún er kannski passað hún ekki inn í einhverja kassa sem hún átt að passa inn í eða hvernig var þetta segir mér hans svona frá
2: Já, pappi var auðvitað sko þingmaður sjálfstæðisflokksins og ritstjóri morgunblaðsins og þaralegandi með einstu koppum í búri sjálfstæðisflokksins og þetta er auðvitað kaldastríðsárunum sem hérna er auðvitað bara skotgrafar hernaður milli vinstri og hægri í íslensku samfélagi og móðið mín sætti svona viss ámælis fyrir að sko hún gekk ekki í kvöt félag sjálfstæðiskvenna og sýndi bara engan bláan lit í hvorki í sko skoðunum eða lífsstíl eða neinu sko og þannig að hún sko var sem sagt á kafi í sinni list þó að hún væri auðvitað líka gengdi líka þessu traditional húsmóður hlutverki og barna uppeldi við vorum tvö sískinin en þetta var maður fann það alveg sko fram eftir að það var svona lá undir vissu ámæli og sama tíma þá var hún eiginlega svo millist eins og sleggju eins og kannski Nína líka að vinstrimönnum þótti hún þóttust vita það að úr því hún var gift ritstjóra Morgunblaðsins og þessum sjálfstæðismanni þá hlýt hún að njóta góðs af því sem listamaður en
0: hún var kannski ómikill bóhem og frjálslynd fyrir íhaldskallana í flokknum
2: já.
0: Og konunnar í kvöt en og mikil sjálfstæðiskona fyrir vinstri svona listakræðsuna. Þannig að þetta er svona, já, eins og þú segir, hún fjallar hann á milli steins og sleggju taldið.
2: Já.
0: Og þetta var þessi tími, þetta er, við erum að tala skotgrafir í dag, en það voru nú ekki minnið þarna.
2: Nei, alls ekki, þetta var bara kaldastríðið á hápunkti, sko.
0: Já. Í viðtali við Gísla Sigurðsson í lesbók Morgunblaðsins 1995 þá segir, þá er móðin að ræða ferilinn og blaðamaður spyr meðal annars út í þessi konunglegu verðlun sem hún fekk 1955 hvort að hafi myndast einhver öfund í bænum, hvort að hún hafi eitthvað orðið fyrir því og þá segir móðu þín orði rétt þessi verðlun mín voru ekki öllum til gleði Einn íslensku listamaður, nokkru eldri en ég sem starfaði í Danmörku um tíma, átti mjög erfitt með að kyngja því og reyndi eftir þetta ítrekkað að brjóta verk eftir mig. Þetta er eitthvað sem ég hjó eftir og langaði að spyrja þig út í hvort að þú hefur eitthvað heyrt af þessu.
2: Já, þetta var Sigur Jón Ólafsson. Hann Ásmundur Sveinsson, myndhöggvari, sem var góðu vinur mammu, sagði henni að... Hann hefði komið að Sigurjóni þar sem hann hafði verið með sleggju í hendinni og hafði verið að mynda sig til að mölva verk gifs úr gifsi eftir mömmu og Ásmundur sagðist hafa gripið úliðin á honum og sagt hvað ertu að gera maður og sessat komið veg fyrir að Sigurjóni næði að mölva þessi verk og Þannig að það, jú, það verið einhver sjálfsía, öfundsíki, en það svo sem ansi þekkt í öllum listakressum, hvort sem á Íslandi eða...
0: Það verið þar. Mikil hiti.
2: Já, og þessi eilífa öfund á milli fólks.
0: Veistu nokkuð hvaða verk þetta var eða hvað aðstæður þetta voru?
2: Þetta var á einhverju samsýningu. Þetta verið ekkert í mann milli 60 og 70 fyrir partin líklega af þeim áratug
0: Þekktust þær Nína og móðir þín?
2: Ég veit ekki nógu vel ég mann því meður ekki eftir að mamma hafa talað að þær þekktust nýtt sérstaklega
0: En þó að þú sért ekki viss að þær hefði þekkt þá manstu eftir samtölum um Nínu og um hafmeyjuna?
2: Já, ég man strax þegar ég var lítill þá voru pappi og mamma að tala um sprengingun á hafmeyjunni og þau vissu hver hafði sprengt hana, sögðu þau. Og ég gerir ráð fyrir að pappi hafi vitað þetta sem innan úr sjálfstæðisflokknum og hann sagði að þetta hefði verið Sveinn Ben framkvæmdastjóri og útgerðar Mógúll sem sagt einn af þessum þremur valdamiklu bræðurum á þessum tíma sem sagt bróðir hans var Bjarni Ben forsætisráðherra og Pétur Ben sendiherra og hérna bankastjóri Landsbankans Þetta var sagt þessa bræður, þetta væru valdamestu menn síns tíma og það ríkti mikil þokkun í kringum þetta og pappi var mjög orðvar maður og en þetta talaði við konuna sína þetta sem var þetta líka myndtökvari en ég sess að heyrði þetta sem lítill gaur en svo spurði ég þau út í þetta þegar ég fullornaðist oft rætti ég þetta mál við þau og en pappi vildi nú sem minnst tala þetta en ég þráspurði hvers vegna og svarið var það að þetta hefði verið út frá þjóðernislegum ástæðum að þeir hafi ekki viljað þess að Sveinn hafi ekki viljað hafa einhverja útgáfu af dönsku hafmeyjunni í tjörninni á Íslandi í þetta var þetta mikill þjóðernisinni og sjálfstæðis baróttu mikil í blóðborinn faðir þeirra var mikill sjálfstæðis sinni og í þeirri baróttu og forðum
0: En Ólafur Páll, þú segist hafa rætt þetta ekki bara heyrt þetta sem ungur maður, heldur einnig rætt þetta við foreldrina svona sem fullorðin maður. Og þú lítur að velta þessu fyrir þér í gegnum tíðina, hefur viðrað þessar hugmyndir við eitthvað náður?
2: Satt að segja, þá hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir. Allavegna af þessari, sko, þessi gamla svona menningarelíta, það, ég reknaði með því. Og þannig að ég var ekki að segja neina fréttir með því að fara eitthvað að fytja upp á þessu. En ég vissi það að það var ríkti mikil þöggun í kringum þetta mál. Og svo þöggun eru þetta því meiri, því valda meiri sem, sem svo ætt sem Sveinbjörn er af, gæti ég. Hugsa mér að væri sko en hérna líka ég meina faðir minn eins og ég sagði sko var mjög orðvar maður og allt það en nú eru þau auðvitað löngu dáin og eins og svo margir af öllu þessu fólki og kannski lang flestir dánir sem vissu alveg af þessu þó ég þykist nú vita að það sé nú samt virk þöggun í gangi í sambandi við þetta mál vegna þess að það hljóta vera aðrir sem vita þetta

0: Já, virk þöggun málið, segir Ólafur Páll Sigursson, sonur Ólafar Pálsdóttur myndtökvara og kastar leið fram nafni sem var víst alltaf tengt við sprenginguna á hámiðunni á heimili ritstjóra Morgunblaðsins. En líkt og Ólafur sagði einnig þá hefur þetta fólk kvatt þessa jarðvist og því engin leið að fá að vita meira. Sveit Benediktsson var þjóðþekktur maður, stórlaxi í sjávarútvegi og bróðir Bjarna, forsætisráðherra og Péturs bankastjóra. Eins og Steinar J. Lúðvíksson, ævisöguritari Sveins, kemst að orði í ævisögunni, þá var hann einn áhrifamesti maður í sjávarútvegi Íslendinga á síðustu öld og stundum haft að orði að þeir bræður réðu fyrir landinu, svo mikil voru áhrif þeirra. Eins og fleiri fyrirmenn í Reykjavík þessa tíma þá lét Sveinn sig menninguna varða og var þekktur bóka- og myndlistasafnari, en hvergi hef ég þó fundið neitt hvorki í ræðu né riti sem tengir Svein við hafmeyju Nínu. En það sama þó ekki hægt að segja bróður hans, bankastjóran Pétur, sem hefur einmitt komið sögu í þessum þáttum áður. Auk starfa í bankanum tók Pétur Benediktsson þátt í umræðu menningamál. Hann skrifaði um íslenskar fornsögur og þjóðmenningu og var formaður stúdentafélags Reykjavíkur þegar þessi saga á sér stað. Stúdentafélag Reykjavíkur eitt elsta starfandi félag Íslands og á sér merkilega sögu. Það var stofnað 1871 af stúdentum í Reykjavík þegar sjálfstæðisbaráttan stóð sem hæst. Miklir fyrirmenn hafa ávallt verið þar formenn en upphaflegt markmið þess var að vinna blómlegu og þjóðlegu stúdentalífi. Félagið hefur tvisvar haft forgöngu uppsetningu höggmynda í Reykjavík. Að minnismerki Jónasar Hallgrímssonar sem var vígt 1907 og félagið færði Háskóla Íslands að gjöf verk Ásmundar Sveinssonar af Sæmundi á Selnum árið 1961 og var Pétur Benediktsson einn helsti hvatamaðurinn að þeirri gjöf. Eins og ég sagði frá í öðrum þætti þá hélt stúdentafélagið opin fund í sjálfstæðishúsinu skömmu fyrir sprenginguna þar sem fyrirhuguð bygging Ráðhús Reykjavíkur í tjörninu var rætt, en einnig hafmeyja Nínu sem var þar hætt. Og Pétur, fundarstjóri, komst þannig að orði að vafalaust hefði Tórtós ætlast til að hafmeyjan yrði sett í tjörnina, en ekki á hana. Í þessu ljósi sannarlega athyglisvert að bera saman þessar tvær höggmyndir, Sæmund á selnum hans Ásmundar og hafmeyja Nínu, þar sem að Pétur talaði gegn hafmeyjunni í tjörninni, en vann síðan stuttu síðar hörðum höndum að því að fá Sæmund upp á háskólasvæðið. Var það fagurfræði og formverkana sem réði för eða innihald þeirra og merking? Hafmeyjan var aldrei endurgerð en ný bronsafsteypa af Sæmundi á selnum var vígð 1970. Svo það lítur út fyrir að það hafi skipt málega sterka bakhjarla þegar koma vali á listaverkum í almannarýmið. Eftir að hafmeyjan hafi verið sprengd í loft upp birtist grein eftir Pétur í menningaritinu Nýju Helgafelli sem góðvinur Péturs, Ragnari Smára gaf út. Í greininni, sem kallast Þá hló marbendill, rekur Pétur sögu hafmeyjunar og viðbræðana við henni, sem hann segir vera ofurlítinn þátt í íslenskri menningasögu. Hann segir frá ferðalagi þessarar litlu hafmeyju, sem fættist við Kyrrahafið og hefði geta setið þar í saltri sundlög, án þess að vekja óþægilega athygli nokkurs manns. En hvers vegna átti Kaupmannahöfn að státa af hafmey, en höfustaður Íslands að vera hafmeyjar laus, spyr Pétur. Hafmeyjan hafði látið glepjast af hinu glæsilega boði, en þá hafi raunir hennar rétt verið að byrja. Eftir sprenginguna hafi svo allir hlegið, hvert mannsbarn, nema eitt og eitt. Pétur segir svo að hann sé ekki afsaka þessi viðbrögð, heldur að þess benda á staðrind sem verði að geymast. Eigi menningarsagan að vera rétt skrifuð. Af skrifum blaðana og fréttum útvarps af verknæðinum megi ætla að viðbröðin hefðu verið allt önnur og því verði einhver að segja satt og rétt frá því sem gerðist. Það var marbendillin Íslendingum sem hló, segir Pétur, því honum fannst þessi gestur frá suðuströndum ekki eiga neitt erindi hingað. Þetta eru áhugaverð skrif. Saga hafmeyjunar er rakin í kaldhæðnislegu skemmtiformi en þegar kemur að viðbröðum við skemmtarverkinu þá verður tónninn alvarlegur og Pétur tekur sér það hlutverk að skrá söguna, menningarsöguna eins og hún var, raunverulega. Jakob F. Áskjesson reifar málið í ævisögu Péturs frá árinu 1998 og segir þar að þessi skrif Péturs hafmeyjuna hafi eflaust komið þeirri furðulegu kjaftasögu á kreik að hann, sjálfur þjóðbankastjórinn, stæði að baki sprengingunni. En sú saga átti eftir að verða minna furðuleg þegar sjálfur biskupinn, Sigurbjörn Einarsson, blandaði sér í málið. Og þá þurfum við að spóla nokkur ár fram í tíman og víkja sögu að byggingu Hallgrímskirkju. En Pétur Benediktsson var alfarið á móti byggingunni og tók virkan þátt í að gagnrýna hana. Teikning Guðjón Samuelssonar hafði skapað deilur, en einnig var kostnaðurinn og staðsetningin gagnrýnd. Deilurnar mögnuðust upp ára 1963 og áramótin 63-64 var stúdentablaðið helgað byggingu Hallgrímskirkju. Þar ritaði Pétur gegn byggingunni, kallaði hana stóra smekkleysu og lagði til að framkvæmdum sem þá voru vel að veg komnar yrði hætt. Í útvarpserindi nokkru síðar sagði hann kirkjuna meðal annars meiða fegurðarsmekksinn og því þætti hann miður að sjá skattpeningin sinn renna til byggingar hennar. Útvarpserindi þetta því miður glatað en það til marks hitan í þessu máli að Morgunblaðið birti erindið í heild sinni nokkrum dögum síðar ásamt teikningu af Hallgrímskirkju. En nú var sjálfum biskupi nóg boðið og haft eftir honum tveimur dögum síðar í vísi að orð Péturs verði að teljast til skemmdarverka.
1: Þessi áróður fyrir neðan allt menningarlegt velsæmi á þessum vettvangi. Það furðulegt að menn skuli í útvarpinu geta afflutt með gífur yrðum stofnanir sem verið að reisa og jafn víðtæk samstaða og Hallgrímskirkju. Hallgrímskirkja ekki lengur aðeins hugmynd, hún á framkvæmda stíinu eða á því stíi að slíkur áróður verður að teljast til skemmdarverka.

0: Benediktssonar hafmeyjuna árið 1964, fjórum árum eftir sprenginguna. Og hér reyndar önnur tenging við Sæmund Fróða. Pétur vitnar í Jón Loftsson, stjórnmálaskörung og einn mesta höfðingja Íslands á 12. öld. Jón var af ætt Oddverja, sonur Lofts Sæmundssonar, sem var sonur Sæmunda Fróða. Þegar biskup Íslands krafðist þess að Jón afhenti kirkjunni ættaróðalið á grundvelli kirkjulaga, svaraði Jón á þessa leið og sýndi leið sjálfstæði sitt gagvart erlendum yfirvöldum. Heyra má ég erkibiskups boðskap, en ráðin ég í því að halda hana engu og eigi hygg ég að hann vilji betur en ég viti en mínir foreldrar, Sæmundur Fróði og hans synir. Og þannig líkur þeirri sögu og meti hver fyrir sig hvernig lesaskuli boðskap Péturs Benediktssonar eða hvort sögusagnir þjóðbankastjóran hafi verið furðulegar eður ei. Það vill þannig til að stuttu áður en þessi þáttur átti að fara loftið fekk ég skilaboð frá dóttur Péturs Benediktssonar, Guðrúnu Pétursdóttur. Guðrún hafði hlustað á fyrstu þættina og grunað að faðir hennar myndi fléttast í þessa sögu hafmeyjunar sem var rétt ágiskun. Guðrún vildi að ég vissi að faðir hennar væri með fjarvistarsönnun.
1: Gamlarskvöld á mínu heimili var daldið eins og aðfangadarskvöld. Þetta voru þau tvö kvöld ársins sem voru í alveg föstum skorðum. Það var bara óhugsandi að breyta út frá því og þó mamma reyndi að stinga upp á því að hafa kannski einhvern annan mat, þá voru allir einróma að það mætti alls ekki, það yrði alltaf vera eins. Svo leysa að það ekki bara kvöldið, heldur það aðdragandinn, það það sem gert daginn, og það sem kemur í pappa hlut að gera og það sem mamma gerir og pappi átt að leggja borðið og við, Ólöf systir, áttum að hjálpa til við það. Þannig að við erum í þessu svona með eftirmiddaginn og þú veist og svo bara klukkan 6, algjörlega þegar kirkjuklukkunar hringja í útvarpinu, þá eru allir mættir og meira segja líka pappi og það bara, þetta í föstum skorðum og þetta gamlárskvöld 59 bara eins og öllunur. Gamlarskvöld og svo bara þetta það kom gestir og svo borðað og pappi sker steikina og allt það og svo einhverjum tímapunkti þá fara út í garð og við svolítið stressaðar því pappi var ekki mjög flinkur að senda flugelda lóðrétt upp í loftið þeir vildu kannski alveg eins fara bara eftir grasflötinni og stefna á okkur og svo við náttúrulega alltaf hlust á ræðu forsætisráðherra sem ég held að vera klukkan 8 eða eitthvað svo liðs Og svo eru kirkjuklukkurnar og nú áriði liðið og þetta bara allt og svo fannst okkur svo gaman að við máttum vaka eins og hinir. Við máttum vaka þar til að fara að sofa og ef það var klukkan 4 þá var það 4 eða whenever. Svo leysa að ég gæti ekki, ef ég væri beðnum að rifja upp þriðjudaginn, 3. janúar eða eitthvað, þá væri mér það lífsins ómögulegt. En af því það vill svo til að þetta gamlarskvöld, þá veit ég nákvæmlega hvernig það var. Þau voru alltaf eins.
0: Og þetta gamlarskvöld 1959, Guðrún, þannig er þú 10 ára og handvissum að faðir þinn hafi ekki farið út úr húsi.
1: Já, algjörlega. Ég ekki orðin 10 ára, ég á 10. ári, en ég algjörlega handvissum það. Handvissum það. Mm-hmm. Og ekki sko bara það ekki komið til greina við byggum upp í Laugarási og þú veist það hérna spölur að keyra árið 1959 úr Laugarásnum og vestur í bæ og hann bara hefði ekki komið til greina mm-hmm. en ekki bara það Halla, heldur það að Pétur barðist með orðum eða pennanum og mamma sagði stundar svo gamlan pappiðinum pennin hans svo beittur og hann var ekkert að spara sig þegar hann notaði pennan þannig að hann barðist einarlega með orðum en með skemmdarverkum það algjörlega gegn hans karakter hann bara, það eru bara ekki aðferðir sem maður eins og hann myndi nokkuð tíma nota
0: Og þú efast hann hafi átt nokkurt þátt í þessu þó hann hafi ekki sjálfur kveikt í
1: Já, nei, ég held að hann hef aldrei mælt með því að þessi leið verið farin. Honum fannst þetta, það var mikið talað hafmeyjuna

0: heima. Honum fannst þetta svo hallærislegt. Honum fannst svo vandræðalegt. Hann náttúrulega af þeirri kynslóð sem lifir sjálfstæðisbaróttin. Hann fæddur 1906 og bara komin í fulla vinnu 44 þegar við hljótum endanlegt sjálfstæði. Þannig að aðskilnaður frá Danmörku honum mjög mikilvægur. Þetta ekki þjóðernis sinnin, þetta aðskilnaðurinn frá Dönum. Og honum finnst, og það var bara það sem var rætt, svo vandræðalegt að Íslendingar væri að koma sér upp ykkur lítilli hafmeyju eins og Danir eru með sína yndislegu hafmeyju og í tjötninni, það svona míniversjón af því sem gert í Danmörk og honum fannst það bara pínlegt.
1: Ég spurði Guðrúnu af hverju hún hefði ákveðið að hafa samband við mig.
0: Vegna þess að ég náttúrulega man þetta mjög vel allt saman og þetta flugu sögur þetta algjörlega fjöllunum herra og ég búin að heyra sko alls konar versjónir og Pétur átti að hafa komið illa til reika í hús á Tjarnargötunni svolítið sótugur og fengið að hringja þannig nóttina og ég bara skelli upp úr tengdafóldur hans bjögur rétt hjá upp í Garðastræti nú kannski verið næri að fara heim til tengdamömmu og fá að þvo framan úr sér sótið ef maður þurfti að gera eitthvað og hann fer að hringja upp á hjá fólki til þess að fá nota síma þegar maður er nýbúin að sprengja upp styttu fyrir framan húsið þeirra og þetta svo absúrt þetta minnir mér svolítið að þarna umgelitla hundin hvað hét hann akureyringurinn Lukas sem að sko, fjöldi fólks var bara vitnaði strókar, börðan í spad og settin í tösku og lömdu töskuna og allir voru svo leiðir og svo kom bara Lukas blaðskellandi niður hlíðarfjall og leið prýðilega og þar með glemdist svo saga. Þetta svolítið ein fjöður verður að hænsna búi.
1: Einn viðmældi minni þessu þáttungurún nefnir bróður föður þins, Svein Benediktsson.
0: Algjörlega útilokað hann Sveinn var svo klaufskur hann hefði aldrei getað þetta Sveinn var 2 metrar á hæð og ekkit alltof gott hérna svona hann var ekki fimastur manna hann var yndislegur en hann var ekki fimur og ef Sveinn hefði farið að klöngrast við að sprengja sko hann hefði sprungið loft upp sjálfur það alveg pottþétt Sveinn hefði aldrei gert þetta og hans interessa var ekki þarna Áhugasvið Sveins var allt annað staðar eins og allir sem að bara glugga í ævisögu hans geta komist að og orðið hrifnir eins og ég var sjálf þegar ég las þá bók. Og nei, mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið það og ég alveg vissum að það var ekki.

0: Við höfum í þessum fjórða þætti rætt skemmdir á listaverkum og sögusagnir umhverfis þau. Í næsta þætti heimsækjum við frænku Nínu og ræðum stöðu Nínu innan fjölskyldunar. Við hittum einnig sérfræðinga og ræðum Reykjavík sem var og veltum fyrir okkur viðtökunum á verki Nínu. Skipti það máli að Nína var kona og að hún var hinsegin? Skipti það máli að hún hafði dvalið erlendis og þar að ekki Hollywood? Meira það í næsta þætti.
1: Það ekki máli með hryðiverk, það skiptir máli kannski meira umræðan og bakgrunnurinn heldur en nákvæmlega hver springti.
2: En það sem var náttúrulega alveg sprengjan það hugsanlega og örugglega, það var hún lesbía.

0: Halla Harðardóttir hafði umsjón með Hver sprengdi hafmeyjuna.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur Íslands?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við þáttum og hefð sem tengist þáttunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu mun ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Þá upphafstu kumbia þegar þessi tónlistarstíll verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Virlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbia tónlist, svona psíkadelískri kumbia. Og stofnaði hljóðs...
6: Norræni gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar Kabút í dag, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Fróðleikur, færðni og sjálfstyrking, skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoðaðu úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateg 5. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Dónúlpur og dúnkápur, Laxdal skipholti. Föndurinn í höfða, allur heimurinn fylgdist með, nú lifna sagan við á stórateldinu, The Brink of War, miðasala á sambio.is. Steikur á grillið, sælkera félagi kolaportinu. Jakka buxna og úlpusprengja, lokadagur, herrahúsið Ármúla 27. Bresku sælkera vörurnar eru mættar, melabúðin. Karitró, vetrasendingin er lend, sportís skeifunni 11. Nítritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Aðeins þrjár vikur eru síðan Trump undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af rússum. Trump greindi frá samkomulaginu í færslu á Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal hans við Putin hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heiga enn harðara stríð í Úkraínu. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata stendur fyrir fjöldamótmælum í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni og búið að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfirkjörstjóra landsins GNS Kumar vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmælunum og tugþúsundir lögreglumanna og hermanna eru í höfuðborginni vegna mótmælana. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 og við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.

0: komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 10. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst á heldur betur lífleg vika að baki. Við ætlum að ræða kjarasamninga, leigubremsu, forsetakjör hjá ASI, stöðin í stjórnmálunum en áður en lengra haldið skulum við fara yfir fréttir vikunar. Hart var tekist á þingi í vikunni þegar funda var aftur að lokinn í kjördæmaviku. Utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpi bókun 35.
1: Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínu mati líka til EES samstarfsins. Bara alls EES samstarfsins.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom hingað til lands og fundaði með forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
2: I think Iceland and its location plays a critical role in the defense both of Europe but also of the homeland of the United States because
0: helmingur þolenda kynferðisbrota á fyrir hluta þessa árs voru börn og ungmenni. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri.
3: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, alltaf bara mjög snemma.
0: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
4: Vegna grunnsum markaðsmisnotkun, rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
0: Ann Carson hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
5: Crazy, I think they're all crazy.
0: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
6: Það eru svo augljós merki kólnun í kerfinu, augljós merki atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo framvegis að verðbólga hljóti í rauninni að þarna ganga niður í kjölfarið.
0: Seðlabankastjóri var sömuleið spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigulögum felur slíkt í sér.
7: Leigubremsan náttúrulega, mér segi, bara augljóslega mjög. Þannig heimskulega ekki.
0: Félags- og húsnæðismálaráð þeirra svaraði þessum ummælum á þingi.
8: Að mínu mati eru þau fullkomlega óábyrg.
0: Og Vaffer, LVF og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum á þeirnum frestu til uppsagnar kjarasamninga rann út.
9: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15.59 nákvæmlega.
10: Við erum að ná saman svona grundatarættri í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
0: Já, það er margt að ræða eftir viku sem þessa ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingað er komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni. Már Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja. Og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og herrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Hvernig er þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
11: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og þarna sé ég vald og það er að berjast vald og berjast sviðið, svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að það samningar eru ekki höfn fyrir en allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir og það er svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgreinasambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sár yfir því að hún hafði svolítið stólið þrumunni og hún hafði verið svo sem að bjarga þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafði svolítið stólið sviðinu. Og það er líst í svona að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
0: Já.
11: Á meðan að hinn fara svolítið efnislega og tala með allt hætti og þá vil ég benda á það er svolítið að muna svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sér eins og hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt á meðan að sama gildur höllu.
0: Þú ert dagkvæðna að pæla í samningatækni og fleira og þarna var það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti því er hafnað af höllu og Kristrún Frostadóttir fórsetur sér á þeirra að tala að báðar hafi kannski rétt verið sér að einhverju leiti hvað segir þú, er þetta leikrit?
11: Ég held að þetta sé ekkert endilega leikrit þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir það eru ólíkir hagsmunir þessara tvekki aðla og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringum af hverju klofningurinn er svona mikill af hverju þau eru að færa sér svona fjarkort öðru hins vegar held ég að þetta sé mjög sko áhugavert í því ljósi að hérna, saman blokkirnar saman eru sterkari gagnvart viðsemmendum heldur í sitt hverju lagi að þeir veikir stöðu þeirra beggja að vera að ganga ekki svona í takt sko.
0: Og ræðum klopninga aðeins betur hér á eftir og þingið framundan Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda? Kansi, við byrjum bara aðeins þar, það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í það er vaxtabótauki og það er eitt og annað sem gert er til að liðka fyrir því að forsendur kjarasamninga bresti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem stíðin hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan að sveitafélögin rætt líka gjaldskrárhækkanir, haldið þeim í lágmarki vestlarnir stíga inn í þetta líka en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum
12: Já, þetta útspil á lokametrunum mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræðum þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristrúnar Frostadóttur hérna, í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið útfaraðir og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016 eða 17 ef ég maður rétt að þá voru gerði samningar að opinberi starfsmenn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem eru á almennum vinnumarkaði Gylfi Magnússon kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var nú Halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi þannig að ég mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbyggðanda að knýja fram á að þetta yrði svona nokkuð augljóst þetta væri línuna væru skýrar samning, ég meina það hljóta allir að vera ánægð með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og hérna og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið hérna fín laus
0: Já síðan það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga með ekki vera meira en 3,8% frá apríl til oktober að það meðaltali þetta ein forsenda sem gefin ef við dveljum að þessu hana er líklegt að það takist eða erum við aftur að sigla inn í sama ástand
12: það mjög já, greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir hérna, það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þanga til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið hérna steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir en þetta hefur snúist við þar sem að hérna ríki og sveitarfélög eru núna í miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkana við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert það verkum að margir smásöluaðilar sérstaklega þá sem eru að flytja inn vörur hafa séð núna hafa að sumpart að velt þessari styrkingu í vöruverð. IKEA hefur lækkað verð á töluvert mörgum vörum til að mynda og smásöluaðilar að matvörumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum, fjölmörgum vörum fram áramótum og jafnvel lengur. Í mínum huga þá er helstu óvissu þátturinn er nú gengið, ef að gengið veikist og innflatta vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá er líklegt að þetta haldist ekki, þannig að höfuð atriði að í mínum huga er að sterk íslensk króna haldist áfram sterk.
13: Já. Sigur, hvað segir sakfræðingurinn? Það er mikið gengið á, þetta er auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig er þér þótt að fylgjast með atburðum síðustu daga?
14: Jú, það hefur verið athyglisvert auðvitað, en svo sem ekki margt nýtt. Við gátum alveg skynja það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarnir heldust. Að það yrði friður í eitt ár. En þetta er náttúrulega ekki nema eitt ár. Og
13: þann tíma,
14: það frekar stutt í næstu lotu.
13: Já.
14: Og allir fegnir kannski, en það sem stendur upp úr er kannski að það ríkisstjórnin er í raun og verið sigurvegari núna. Mm-hmm. Að þetta fjall bara eins og ríkisstjórnin vildi. Og þarna komið kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka. Þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár. Að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkisstjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðanleitunum var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksins sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í næstu í heilan áratug.
13: Já.
14: Þannig að þarna eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn, en ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með pálmann, en eins og Már segir, það veltur auðvitað mikið á það að þetta haldi.
13: Já. Þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir. Atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd. Mm-hmm. Stjórnvöld ekki þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram. Eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar?
14: Og í raun og veru sko var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikk frí í þessu öllu saman. Það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja, framleiðenda og söluaðila á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu, væntingar eða hvað það heitir, og laumaðin hækkurum, kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft.
13: Mm.
14: Og krafan það að þeir drægju tilbaka eða héldu aftur af að sú krafa fjallegilega alveg í skuggan.
13: Já, en einhver fyrirtæki mitt frista verð eða lækka það og hvað það er einhver langar að ræða hérna. Deilur á milli aðila sem Aldís nefndi hérna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði við Morgunblaði í gær að sá tími kunna nálgast að hún geti ekki lengur haldið fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASI en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamannasamband sem ætti þá að koma þjóðasráði. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það er klofningur innan ASI og félagsstanda þar utan.
14: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti en þetta er svolítið sérstætt núna vegna þess að hér áður fyrr þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með og móti ríkisstjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta er svolítið sérstætt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana VFR og Eflingar. Efling er ekki lengur í starfsgreinasambandinu. Mm-hmm. Þar sem Efling var lengi í forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu. En Sólveig Anna og félagar, þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum. En nú er hins vegar aftur komið samstaða. Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið. Og ef að þau standa saman, þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusambandi Íslands á bakvið sig.
13: Mm.
14: Hins vegar er svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASI sem er Vaffer og verslunarmenn skytum við sett í einn stóran hóp með kringum 40 til 50 þúsund félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessa fylkingar halda sig hverju megin Efling starfsgreinasambandið Vaffer iðnaðmenn Það er hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst, nú er ASI þingið í næstu viku. Stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, verslunmannafélagsins sem áður var, að þá var lausnin oft svo að finna farsælan, heiðarlegan formann úr iðnaðmannarhefingunni.
13: Mm.
14: Og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formenn ASI, forseta, sem eru einmitt sem svart farsælir heiðarlegir formennur iðnaðmannahreyfingunni kannski verður það
13: niður það, það Már, hvað segir þú um þennan klofning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú hefur þetta rýnt í ólíka stöðu þjófélagsópa og fleira þarna nefnir nú þann möguleika að vera með eitthvað skonar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sig hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Efling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddin þetta eru gjör ólík félög oft er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
12: Nei og það meira svo en að BHM þar er hérna þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar að þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullir það að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta er svona það er svona ágætisdæmi það að stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman þannig að það er alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum
13: Já, og það sé bara ágætis hugmynd að þínum að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá alltíu sambandinu
12: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er ekki
13: að
12: setja mér betur í þau mál, sko.
13: Akkurat, Aldís, þú komst aðeins inn á þetta hérna á það hvort að hreyfingin veri sterkari þegar allir eru að róa í sömu átt.
11: Mm-hmm.
13: Hvað segir þú um þennan möguleika, þarna verið ykkur klofningur? Hvernig á að handla þetta?
11: Ég myndi segja að klofningur, hérna, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en... Ég myndi segja klofningur eins og hann segjur nefnir hérna að hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag og ég er ekki vissum að, ég reyndar hef ekki þar tölulega upplýsingar en ég er ekki vissum að þeir séu eitthvað minni en Efling og hinn blokk.
13: Ef við fórum að telja þetta, ef við teljum þetta saman.
11: Já, ef við teljum þetta saman, þannig að ég er... Þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að, hérna, þannig að innan ASI held ég að hérna, ef að klofningurum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Efling sé þar stærri, sko. En hérna, það sem að ég held að skipti máli hér er að sko, viðsemjandinn sem er auðvitað samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er... það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASI að allir séu þar saman að því sameil að þó að hagsmunni séu ólíkir þá saman styðjaðu hvort annað þó, og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga en hins vegar þegar að umboðið fer á einnaðala samningsumboðið sem á samja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál þá getur það verið mjög flókið þannig að þetta er alveg það er alveg hægt að færa rök fyrir báðu sko.
13: Já, mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem á að ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni það er leigubremsa stýrivextir ja peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnti þarna stýrivaxtaákvörðun sína í vikunni vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað eða vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta leigubremsan augljóslega mjög heimskuleg sagðan Már, hvað segir þú? Er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti? Þetta er ekki róttæk breyting með að við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
12: Nei, ég skrifaði grein ásamt Önnu Lísu Rúnarsdóttur og Kristínu Lofsdóttur. Þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði í næst fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi. Og eitt af því sem kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða. Og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24 þar sem að skammtíma leigusamningar 12 mánuðir að styttri að það var í raun verð var frist á slíku samningum og síðan er aðeins búið að vera uppfæra það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir að fjöldislíkra samninga jókst mikið þannig að það verið að í raun og veru breyðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark margir hafa bent á og það alveg ágætis rök í báðar áttir að segja þetta sé heimskulegt Ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi en að það alveg deinuljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu bæði upp á að hérna, hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir kannski Airbnb tímabil komið og þá sagt annarkort verð út eða við hækku leiguna þannig fram eftir götunum. Og það sem að í raun verið að segja með þessu að núna hækki leiguverð aldrei meir en sem nemur vísitölu neysluverðs. Mm-hmm. Og ég furðu mig satt best að segja á því að það sem verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mátt ræðum þetta því að leigundur hefðu brugðist við og hækka leigu. En það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar. Ég myndi vilja sjá, umræðan er góð og mér finnst að það eigi vera nokkurs konar leigubremsa. Það mín skoðun til þess að verja hag leigjanda. Ég ekki viss að þessi útfærsla sé hinn besta. Að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá, já, ef að húsnæðisverð lækkar,
13: já.
12: Þá lækkar leiguverð,
13: mm-hmm.
12: en það myndi þá, eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu að þá sjá margir leigundur hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar.
13: Mm-hmm.
12: Ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði, að þá getur einfallega frambúð á húsnæði minkað. Þetta er gott fyrir þá leigjendur sem eru nú þegar komnar inn í leiguhúsnæði,
11: mm-hmm.
12: en slæmt fyrir þá sem eru að reyna komast á leigumarkaðin.
13: Innumarkaðin, já, akkurat.
12: Og dæmi Svíþjóð, það eru biðlistar eitthvað 8-9 ár.
13: Já.
12: En með húsnæðisvísitölu, þá var hægt að, þá var hagur leigjenda og leigusala og leigutaka, hann var bundið við húsnæðisverð og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjir ekki og mikið fyrir leigjendur að það er eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það er því eitthvað skona sveiflu jöfnun sem að báðir aðlar viti þá
13: að gerin,
14: er þetta ekki alltaf sjónarmiði þegar að tala þar að setja lög lágmarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala um að þetta sé frá anskotanum eða eitthvað. En það sannast að í löndum þar sem að regluverkið sterkt í kringum nauðsynjar mála eins og húsnæði að það skiptir þetta allt saman máli og hér á Íslandi er það kannski veikleikin er sá að hér er ekki nóga félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér er búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér er ekkert komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem eru á markanum og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundruðir og þúsundir af íbúðum.
13: Nú, Valdís, þetta eru þetta svona öðrisi samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degi en hvað segir þú um leigubransuna?
11: Sko, ég er alveg sko, ég persónulega, mér finnst þetta ég er sammála það sem ára að segja og segir það sem að sko, fyrirsjáleikin það er það sem skiptir okkur máli þetta eru ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið þannig að við getum verið með fyrirsjáleikan en sko eins og ef við horfum á norrænum mótilin eins og Mára vísa hérna þá er þetta kerfi, þetta er ekki bara ykkur ein lausn, við þurfum að og eins og þeir að nefna það þarf að taka þetta heilstætt og hérna þannig að í raunin ef við horfum á hérna það sem hefur komið upp hérna bæði það sem að Seðlabankastjóri gaggrinn er þetta er alveg rétt, hann er að ég er ekki að segja sér rétt að segja þetta sé heimskuld en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér. En það sem Ragnar kemur fram með, það er líka rétt að þetta virkar, sko, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
13: Það margt í og fylgjumst áfram með þessum málum. Við ætlum eins og að ræða við forseta frambjóðendur til ASÍ hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir.
14: Takk fyrir.
15: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
16: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
18: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
19: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
20: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
21: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
22: Frú Sigurlaug Mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni í Mjótt og á frusigurlaug.is.
23: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
24: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu á morgun.
25: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
26: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
27: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
13: Jú, þér að hlusta á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveðja Aldísi Guðnýju Sigurðardóttur, sérfræðingi samningatækni, Má Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði og Sigurð Pétursson, hann sagfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Rættum kjaramálin, deilur innan verkalýðshreyfingarinnar, stýrivexti, leigubremsu og fleira og höldum við raun áfram á þeim nótum því hingað í hljóver 2, í efsta leiti, eru komin þeir tveir sem bjóðu sig fram í embætti forseta Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn. Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun, hann já, hér í hljóðveri. Góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
13: Og Georg Páll Skólason, formaður Grafíu á línunni. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
13: Við vorum hér að ræða deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og þar eru núna einstaklingar sem eru hvað skal segja, mjög áberandi í samfélagsumræðinu og deila hart, jafnvel sín á milli sko þið eru ekki þar á meðal og ég held að sé heiðalegt að segja að eflaust kannski kannist ekkert margir við ykkur í þessari umræðu svona dag frá degi þrá fyrir að þið hafi tekið þarna þótt í lengri tíma, allavega ekki ítarlega Georg verið í forsvari fyrir Grafíu lengri tíma og ágætt kannski bara að fá smá deili á okkur hér til að byrja með og yfirlit yfir áherslumál sko Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
1: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínir starfsævi og hérna og sinnt bara í mér störfum í því samingi, byggingavinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpunarfyrirtæki og en undanfarin 20 ár hef ég verið félagi Vaffer og verið virkur þar og meðalans verið trúnaðamaður, fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og einhildsmál og bara allt það sem trúnaðamaður óska sér helst ekki að fá í fangið þannig að hérna, það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innraverki í hreyfingarinnar en svo hef ég verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna þar náttúrulega hef ég verið bara inn í meiri hringiðunni, svo að segja í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna, mís miklu mælið þetta en hérna, þaðan kemur svona þetta frumkvæði
13: Já, og hverju þarf að breyta, eins og þú sér það?
1: Já, svona vitandi vit svo hafandi verið með alla þessa snertipunkta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara náttúrulega bæði þetta marga kosti en líka margt sem má breyta og hérna það nú svona kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á þó að sé þetta margt fleira og þá var það náttúrulega helst það virkja betur samtal við félögin og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kapp á núna undanfarið að ná á öll félögin vítt og breytt landið og hérna ég er búin að fara núna og heimsækja þau öll og hérna eða verið sambandi við þau með öðru leiti og hérna að því að það er svona samtal sem áganga báður áttir en mér hefur ekki þótt að vera þannig endilega og það er alveg sama þá oft talað sko einhvern veginn og jafnvægi milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar í því samhengi en mér finnst það bara líka vera bara gegnum gangandi og hérna það var bæði upplifun mín sem starfsmaður Alþýðusambandsins og ég held að ég hef fundið inn að það er líka upplifun margra bara og flestra einhvern veginn sem ég ræði við í þessu samhengi annað svona sem að ég vildi gjarna sjá Alþýðusambandið stíga miklu meiri stíga inn í að miklu meiri krafti er svona þessi virka hagsmunagæsla launafólks við sjáum bara einhvern veginn grímulösa sér hagsmunagæslu algjörlega hérna út allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsværi íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé ég fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði og eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og af frumkvæði inn í þær breytingar.
13: Já, ræðum hér eftir hvort að hreyfingin sé samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir þú Georg, ég myndi sér í ingangi á Grafíu þar sem þú hefur verið í ára tugi. Hver eru þín aðkomi verið og hver þarf að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú á stöðu mála?
2: Já, ég hef búin að vera formaður Grafíu síðan 20 ár og unnið á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar núna í 36 ár og verið í raun og veru þá í félagi bókgerðarmanna áður og forverarnir eru íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðal annars sem er rættur í Alþýðusambandinu og voru með að stopp félaga Ég er náttúrulega settið þing aðeins í reglulega frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tvekja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd ASÍ og í stjórn Mímis Símenntunar, var að forma stjórnar iðunarfræðslusetturs og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði, forvera Birtu lífeyrissjóðs. Nú fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna er síðan formaður Verkinna skils Ísland. Það sem að brennur auðvitað á að það eru auðvitað að halda vel utanum stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það eru auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að ASÍ hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðum breytingu fyrir samfélagið og í því felst auðvitað að takast á við allar þeirra áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem öðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfum menn að komast áfram og miða því að finna samstagsfletina.
13: Já, dveljum að þetta því að það er mikill þungi umræðinu um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að getur heila orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
2: Það er auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt að mörkum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja þessi einhver nýlund að þessi tekist á. Ég held að við hefum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa alþýðusambandið. Bakgrunnir sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókgera félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASÍ eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagið 23 ári í dreymur allsherjar atkvæðagreiðslum að komast tilbaka á þann vettvang. Þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út. Það er umtalsveit snúnar að því að það bara samkvæmt lögum ber að gera allsherjar atkvæðagreiðslu til þess að fá þessa niðurstöðu og það er í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
13: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig er brugðist við því?
1: Já, þetta er ekki nýr umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski seinna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessi umræða um einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðusambandinu og einmitt oft í aðranda þings finnst mér en hérna ég það er auðvitað ekki tækt að útiloka það minna sagan sýni það bara, það hefur alveg gerst það er ekki einfalt mál þú ert aukin meira hluta félagsfólks tveir þriðja að mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórna sem setur slíkt mál á dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki að greiða aðkvæði með slíkri tilögu þú veist, það er ekki held ég hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst þetta fólkinu í félaginu en hérna en ég meina það sjálfsákvarðan réttu félagana er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
13: Nei, þetta væri óvægilegt skref að þínu mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
1: Já, það held ég.
13: Já. En ef við tölum aðeins um fylkingar, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhver leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer að Vaffer hópurinn ef við erum að tala klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar sé að fylgja sér að baki þér það svo?
1: Já, ég heyrði nú síðast í gæra hérna ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formannum affer sko, ég verð náttúrulega að vísa bara slíkum með málum til föður og svona ég, hérna, mér finnst það að pínu, svona fyndin einhvern veginn, samt þetta svona, vera að snúa pínu á haus svona einhverju staðamyndi, nú erum við hérna tveir kallar einhverju framboði og það verið að gera því skona að sé einhverjar, hérna einhverjar konur, einhverjar kraftmyndil, miklir formenn að bakuð okkur í þessu, sko. Nei, ég meina, ég held að sér það bara hver sem er þetta verkefni sem framundan og líka fyrir forseta, þetta ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn farið þarna inn sem einhvern vin að greiða, sko, þetta náttúrulega bara næringrjótt.
13: Ég bara fyrir... Þú ert sjálfur frumkvæði að ein framkvæði?
1: Að sjálfsögðu á þetta og hérna, ég meina, ég bara fjóra barna faðir hérna, í Reykjavík og hérna, og með þessa hérna, aðkoma að verkalýðshreyfingunni og þess að tekið nú þessa ákvörun, þetta var ekkit einfalt mál fyrir mig að hérna, taka þessu ákvörun og hérna ég bara stíg, en ég stend með þessu og eftir samtal við bara marga aðila ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig og Önnu og Höllu þetta, þessi mál áður en ég tilkynnti upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa og þaðan kemur þetta einnig til mitt sko, en hérna en auðvitað, jújú, það alveg rétt, ég náttúrulega félag í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum þannig að hérna, ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina, ég lít svo á að ég með að þetta hlutverk fyrir öll félögin en það hef ég lagt það á höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna, eiga við þau bara eins virk og góð samtölu sem ég hef frekast átt kosta.
13: Já. Hvað segir þú þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hér klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sekkurar fylkingarinnar og eru Vaffer og innæðamenn og leiði sekkur áttina?
2: Sko, ég held að bara svo að það sé nú sagt, sko, að þá kem ég úr fagfélögunum sem er í slagtogi með Vaffer í þessu kjara lotu núna þannig að hann svona daldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt, sko. En hérna, mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða að því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sig fram og verkefnið er stórt en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni er það vegar næst þess að ég byggi þessa ákvörðun á sko. Það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar enda sko, það koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga þá kristallaði þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn geti ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina þá á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins er auðvitað að vera að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja Alþýðusambandi komi stelt inn og við glemum ekki glemma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunverulega æðsta valdi við öllu í rekstrinu þannig að mín nálgun er fyrst og fremst að reyna að vera mannasættir ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur verið samstæðum og það er ekkit öðrisi sem að stóri sérar vinnast fyrir launafólk, það þarf mikla samstöðu til.
13: Sko, taldum um launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan Alþýðusambandsins. Staðan er líka afskapla bara sérstök á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt. Við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi, töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin?

0: ná saman um að fara saminuð inn í þessa viðræður. Ég held að það hefði komið betur út fyrir alla. Ég náttúrulega bara trúi á sterka á saminuð og upplega verkalýsreifingu og tala fyrir því við þetta. Það verður auðvitað verkefnið fram að við að hérna, svona vanda þau vinnu bara þá fram. Og hérna, já, ég veit ekki,
1: Nei.
0: Alveg hérna...
1: Þetta stóra spurningar auðvitað sérstök.
0: Og við vitum ekkert hvað tekur við, sko. Ég meina, efnaðsástandið bara þannig hérna, áfram.
1: Já, akkurat. Þannig, hérna. Tölfur óvisa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum? Þegar við lítum á hagtölur, þá lítur þetta, hefur oft lítið betur út. Hver eru stórverkefnin?
2: Já, sko, það sem að hérna... ég náttúrulega tvekja barnafæðir og tvö barnabörn sinni mínir eru í kringum 30 aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðismálinn og svoleiðis og þetta eru risastór mál einmitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbygging leigu íbúða og í raun og voru að reyna að koma betra skikk á húsnæðismarkaðin og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun og voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur við vorum hérna upp úr 2000 með sko stórt og sterkt verkamannabústaðakerfi sem að var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni og það eru auðvitað mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum þannig að okkur veitir ekkert af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli
1: þannig
2: að ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem maður brennur á
1: Já, fylgist áfram með þessum málum þingi hefst núna miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ takk fyrir komuna í vikulokin við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni
0: Takk fyrir
1: Takk fyrir

0: Káká að sjálfsögum á æðru leysinu. Við vorum hér að kveðja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. Þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að ræða stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað kominn. Velkominn.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaðurinn fyrir í minn stað í Kraganum en það auðvitað þannig að kjördæmavikurnar eru nú kannski að því ég nú svo heppin að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðar kjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikurnar eru á mörgu leiti svona kröftugri og fjörugri og einhverju marki skemmtilegri út á landi heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á svona að höfuðborgarsvæðinu dagana langa en þetta er svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmi
0: og allir saman auðvitað
1: og allir saman, svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar eða kjördæmavik á hausti er yfirleitt sko svona skipulagði kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu, tekka það hvað hefur gengið og hvað ekki í gegnum árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú ert svona tiltölulega nýkomuna á þing. Það að einhver leiti myndum að ætla auðveldara að færast landið sem stjórnar andstaða en þú ert búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega í Suðurkjördæmi og það gríðlega víðfermt kjördæmi. Einhverstaðar heyrði ég hérna því fleikt fram að flatamál Suðurkjördæmis var stærra en flatamál Belgju. Ég verðandar ekki fakt ekki það. En hérna, hún var auðvitað bara, þú veist, við byrjum á höfn og það eru 19 sveitafélög í kjördæminu. Þannig að það voru margar heimsóknir og hérna auðvitað fyrirtæki líka og heimsóknum bæði Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Líkt og Bergþór segir að hérna, þetta eru, maður heyrðist á þeim sveitsunum fulltrúum sem maður eru búin að vera lengi að hérna, þetta er sama tuggan, þetta er sama minnisblað sem ég er að leggja fram þannig að hérna, en þú veist, þetta brýnir okkur og hérna, og þetta er gott samtal og það er gott að fá bara umbáðlega skilaboð þú veist, það er bara þannig hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenni í kjördæminu getum svona, já, svona liðka til og liðka fyrir menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka ég meina það voru sveitastjórnarkosningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitastjórnarfulltrúana er gríðlega mikilvægt þannig að hérna, þetta var bara mjög skemmtileg vika.
0: Já, akkurat og þið mætti síðan aftur á þing núna í þessari viku það eru þingfundur og fáið bókun 35 og leigubremsu og fleira í fangið.
1: Það var bara hérna, heljarstuð og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti
0: Mér langar eiginlega að byrja á því sko, að ræða eins leigubremsuna sem vorum hér áðan að ræða við fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á þingi í vikunni og leigubremsan er kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta er einhver leiti liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú varst ekki hrifin að þessu?
1: Nei, ég er ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það er nú kannski svona alltum líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrað að vinstramegin sýnismanni þegar hortir til útlanda að þetta sé ekki vanlegt til þess að árang til að ná því markmiði sem setti fram í þessum lögu sem hafa verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast er og að bæði muni þetta hækka leigu þetta muni minki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunverulega þröngri stöðu og hérna og meig ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
0: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum viðristnar í sal.
1: Ég taldi ekkert ekki eitt andsvar, ekki einræða.
0: Ertu að samþykja eitthvað sem þú ert mótfallin í raun?
2: Alls ekki. Ég meina leigubremsan er í raun að, veist, ef við förum aðast tilbaka, ég meina það voru líka kjarasamningar sem að héldu veist, í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það. Það var auðvitað líka, leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarsamingar heldu og það er auðvitað bara haldin er í verðbólgu og því þetta er gríla stór liður í því þannig að verklagshefingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina þú veist að kjarsamingar haldi ég meina ég er svo sem Bergþór er búin að vera lengi í þessu, lengur í þessu en ég en ég meina ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafi ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum og það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan er vaxtabóta auki, 28 sem tengist að verðbólgu við með, sem er þá umfram 3,9% verðbólgu og þá er þá 2 miljardar á þar næsta ári þetta ruggar ekki, hérna og augrar ekki hallalösu fjárlögum þannig að þetta er bara, þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé einhverju hægt að hækka leiguverðið einu svona ári og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í, þetta er kemur inn í velfarnefnd þar sit ég, þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á allar ræðurnar og hlustaði vel
0: já.
2: Og hérna, og ég hlakka til að taka
0: þetta þetta var margar ræður, já,
2: akkurat þetta var margar ræður, já.
0: En sko, nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við að eða sauma við það, að þú nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðuleigenda að fólk sé örugt í sínu húsnæði en síðan er hægt að fara rauk fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara einhverja róttækar breytingar og við sjáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefa út í fyrra að regluverk á Íslandi í sko og getur þetta regluverk um verðstýringu á leigumarkaði er ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin þetta var sett upp á einhverjum svona skala frá 0 upp í 1 og þar fekk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði.
1: Nei, ég held nú reyndar að sko, afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan er eins og hún er. Mm-hmm. Lóðaskortsstefnan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna. En það eru þetta þannig að það er kostur að sé gagn af breytingum sem gerðar eru. Og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til, hún verður ekki til gags þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður og get talið upp í hálftíma hagfræðinga sem að taka undir þau sjónarmið en það sem þyrft að gera er ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóða framboðum langt ára bil og þessi sko gírun upp á við í kostnaði við það að framleiða íbúðareiningar það hefur gjörbreyst aðstæða verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna, íbúð til enda og enn á að bæti með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna verstað vegna íbúðarhúsnæðis sem er byggt.
0: En það var auðvelda regluverkið, samlega því.
1: Hvað segirðu?
0: Á ekki auðvelda regluverk líka?
1: Það er búið að segja það tíu sinnum, ég trúi því þegar ég sé það. Þannig að það er nú þannig að sko, þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts, þetta er engin skattastyrkur eins og félagar söndru í Viðreisn virðast halda. Mm. Þetta er bara byggt á því þegar var breytt kerfi, farið úr söluskatti yfir virðisaukaskatt, þá er þessi breyting gerð og eins og ég segi, þessar tillögur núna eru byggðar á miskilningi mínu mati.
0: Sandra, dveljum aðeins lengur við leigubremsuna áður fyrir mig í önnur mál því að það eru þetta lykil spurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrtu á þessari aðstoð að halda og þá var velt upp þeirri sviðismynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta er ekki verð þak, þetta er eða leigu þak, þetta er leigubremsa að þá fari jafnvel leigusalar að verðsetja leiguna þannig að hún er hærri það vera að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöndu gottunum, óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigjandi bara standi eftir að vera staðin aður.
1: Það segir beinlíns í greinagerðinni. Mm.
2: Ég heyri alveg þessar raddir og ég bara við heyrum og hlustum og það bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni. Þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélögin því það er kannski aðeins öðruvísi markaðar þar, hvað það var þar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustaði á þessar ágjur raddir og við tökum auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spyrja leikslokum
1: ég er alltaf rólegur eitthvað alltaf en ég verð bara til að nýta við þetta sko, bara til að halda því til haga þá voru ekki að nást samningar það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar þá það nú þannig að engin veit hvað áttu fyrir misthefur í þessum efnum. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna þar hún gerist ekki meðan að þú veist ég meina það undanfarin sem að það þarf að horfa á
1: og þá var verðbólga lækkandi og vextir sömuleiðis.
2: Já ég meina gati í ríkisstjórn þurfti að loka og við þarf ekki halda áfram að reka ríki og yfirdrátt
0: og þetta svona almenn umræða og kannski ekki alveg tíma fyrir slíka en mig langaði að ræða kannski hitt stóra málið sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni. Uppáhaldsmál flestra, það er bókun 35, það voru tölvert búðir í hana og það er núna gengið til utanríkismálanefndar. Afstaða til frumvarpsins er afstaða til EES-samstarfsins, sagði utanríkisráðherra, hvað segir þú við því, Bergþór?
1: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið. Það er auðvitað þannig að afstaða til bókunar 35 er ekkit afstaða til EES-samstarfsins. Það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES-samninginn meðal annars með þriðju grein lagana sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994. Það var ekki, voru engin mistök og engin handabaka vinnubrögð. Þetta var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin menn töldu að stjórnarskráin leyfði mönnum að gera það. Og það var með galopin augum allan hringinum borðið, líka út í Brussel.
0: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja samkvæmt samningum og við gerum samninga EES-samninginn sem að við erum auðvitað öll sammálum að það sé mikilvægasti samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustsins verð og hérna við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara í aðra áttina. Við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum samt að bara skilaboð að það sé hægt að treysta okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og afgreiða þetta þingmál.
1: Það hefur enginn velst í vafum það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt skoðað svona fyrst og fremst snúast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í lange manir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð. Það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
0: Í lengri tíma núna ítrekanir og fleira.
1: En sko það sem við þurfum auðvitað að gera er að fara að vinna með og nýta samningin. Nýta þar heimildin sem samningunum beinlínis skrifar út að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjáum nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandi braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði í samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvaða hætti við getum brugðist við þeim efnum og það er ekki gert. Það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindin. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör misskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerður Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem rök í vikunni.
2: Þessum ekki misskilningur í þessari viku,
0: Sandra, ég skildi ekki alveg. Sandra, öllnögt, bókuð 30, þetta var auðvitað mörg að svara en...
2: Já, ég meina, þú veist, þarna, eins og bara þessari misskilningur, það er engin misskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist... Mér finnst að við erum að leggja bara áslá að ljúka málin og eigin forsendum og ég meina eins og þú kemur inn á einhver, ég meina þetta er búið að vera veltast í kerfinu lengi og dómstaða í Luxemburg bætir engu við niðurstöðu hæstaréttar, það er okkar mat.
1: Og niðurstöðu hæstaréttar segir ekki það sem þið fullir það hún segir?
2: Já, þú veist, ég meina, það sem við segjum er það að við þurfum að klára þetta á okkur forsendum og hérna á standa við okkur skuldbindingar og hérna það er bara alveg skýrt. Mér finnst Þorgerður Katrín hafa tala mjög skýrt þetta og við veristum hérna og þetta er búið að veltast lengi fyrir þinginu og hérna þetta kemur alltaf aftur og við þurfum bara að klára þetta.
0: Þetta kemur aftur, það er þannig og önnur tækifæri til að ræða þetta með langaði líka hérna rétt í lokin og eigum fáeina mínútur eftir vegna þess að þið látið alþjóðamál ykkur varða heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna. og fundir með bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hvernig fannst ykkur tiltakast?
1: Ég bara var mjög ánægður með heimsókn Rubio og hérna og bara skilaboðin sem hann sendir til okkar. Þau eru þeirra gerðar að þarna raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raun skilaboðin sem bæði hann og JD Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent ef svo má segja. Þau eru þannig að sko allt þetta öll þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra var nú dáldið í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við neinn rök að styðjast en að því að ég veit að það eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem ég hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem algjörlega frábær hún sennilega hátt í hálftími en það alveg þess virði að leyfa þeirri ræða renni gegnum hérna
0: Já, fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands Sandra, hvað segir þú um samskipti Bandaríkjanna og Íslands og þessa fundi, hvernig var þetta til takast?
2: Mjög gott bara og það auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsókn til okkar, bara eins og Pavel Bartosi kom á hérna í vikunni í Kastljósi og sagði, ég meina það var alltaf að vera gagnrinn okkur að við höfum ekki samstarfu og samtal við Bandaríkin að við séum bara einbytt okkur að Evrópu þetta sýnir okkur það líka bara, ég meina þetta kemur ekki úr loftinu sko. Þú veist, ég meina þetta er undanfari samtals og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin eins og Þorgerður sagði ég meina og samtali sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og þetta er auðvitað mikið tækifæri til að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarf þessara ríkja að hérna bara ég veit að Þorgerður ítrekaði líka bara alþjóðlög og mannréttindi og það allt saman og hérna þannig að það var bara mjög
0: margrætt.
1: En bara örstnögt vegna bókuna 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgerður Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það er graf alvarlegt og þetta er endilega ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
0: Að ræða bókum 35 núna á næstu vikum og mánuðum en komist ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk fyrir mörgur.
0: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður nefnilega ekki lengri. Þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta. Heyrumst aftur eftir viku.

Þetta voru norski málmblásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Tríóði skipa Karl Olgersson á píanó, Jón Rapsson á kontrabassa og Kristinn Snær Agnarsson á trommur. Hljóðrutuna er að finna á geisladisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári.

0: Þetta var dans, lag eftir Gunnar Reyni Sveinsson, við ljóð eftir Halldór Kiljan Laxness. Silja Elsabet Brynjarsdóttir söng, Ástríður Alda Sigurðardóttir lék með á piano. Hljóritunin var gerð á tónleikum í Salnum árið 2022.
1: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Esterar Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Bleikmessa í Útskálakirkju sunnudag klukkan 11, Útskálakirkja. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni, gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ég verði í höllinu helgina, Benedikt Hjalta. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Kondoskauta, skautahöllin í Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
3: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Laugardagskvöld.
4: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kálfurinn, þú á stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
14: Eldur kviknaði í farartæki í álverinu í Straumsvík og reyk leggur frá álverinu. Bandaríkjaforseti hefur samið við Rússlandsforseta kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins þremur vikum eftir að hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af Rússum. Zelenski segir Bandaríkin með þessu aðstoða Rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennt sem almannavarna lögn. Formaður bæjaráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá bandarækjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjateigi í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörinn á flokksstjórnarfundi í dag. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, er einn í framboði. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Eldur kviknaði í bíl í álverinu í Straumsvík nú rétt fyrir hádegið og þar er Þórdís Arnarsdóttir fréttamaður. Þórdís, logar eldur enn?
15: Já, við sjáum nú ekki logana hér fyrir utan af bílastæðinu í Straumsvík en þetta er eða til sátt að sá í hvaða húsi þetta er þá er þetta í kjörskála númer 1 það er þriðja langa húsið þess að sérst Reykjanesbrautinni þar fyrir konum eða já, svona kannski fyrir miðju lagði fyrst ef við komum hér fyrir korteri kolsvartan reyk upp úr þakinu hann litur reyksins hefur breyst hann leggur hérna afturbíl oft og er núna orðin hvítur það líka læðist svona reykur út með þakskegginu kerskálarnir í Straumsvík eru kerðir allan sólarhringin og það eru náttúrulega mannskapur að störfum allan sólarhringin Bjarni Már Gylfason sem upplýsingafulltrúi hjá Rio Tinto hann hérna sagði ekki vita nákvæmlega svona aðstæður en sagði að fólk sem að vinna þar inni væri ekki hættu. Við fengum þar upplýsingar að þetta hefur verið bíll, svona álbíll sem hefði kviknað í þarna og hefði staðið alveg ljósum logum. En ég vona svo sannarlega að það sé næg útloftun í kerskálanum svo að engum verið meint af.
14: Og hvernig með viðbrað frá slökkuliði? Er mikið viðbrað á staðnum?
15: Já, sko, þeir eru náttúrulega örugglega hér með svona einhvers konar sér slökkulið en það hafa komið hér allavega, ég hef talið slökkulisbílar einnig þrýr og allavega einn sjúkurabíl en við, það er náttúrulega ekki þetta keyra inn í kerskála af því að þetta er svo flókið og heitt og svo leið þannig að ég veit ekki hvort að slökkumenn komist þar inn eða hvort að það er verið að sér út búinn. Þannig að þetta er svona ekki vita á þessari stundu.
14: Kæra þakkir Þórdís, það við fylgjumst áfram með og það er hægt að finna frekari fregnir af þessu á rú.is sem að verður uppfært eftir því sem að frekari upplýsingar berast. En Donald Trump hefur gert samning við Vladimir Putin kaup á dísilolíu næstu 3 mánuði. Zelensky gagnrýnir samkomulagið harðlega. Innan við mánuður síðan Trump undirritaði lög sem heimila að Bandaríkin setji ofurtolla á öll ríki sem kaupa orku af rússum.
16: Trump, Bandaríkjaforseti og Putin, Rússlandsforseti, rættu saman í síma í gær og sömdu kaup Bandaríkjana á 1,8 miljón tonna af dísil á næstu 3 mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin harðlega og segir hann þetta vera óheiðarlegt og ósamboðið bandamönnum. Með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins. Demókratar á Bandaríkjaþingi hafa einnig gagnrýnt samningin. Þrír þeirra segja í sameiginlegri yfirlýsingu að hann sé svik við Úkraínu, bandamenn í Evrópu og við þjóðaröryggi Bandaríkjana. Eldsneytisverð hefur hækkað eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Trump segir í færslu og samfélagsmiðlum að hans helsta forgangsmál sé lægra verð fyrir Bandaríkjamenn, sérstaklega fyrir bændur og vöruflutningabílstjóra. Tímasetningin ekki talin ein tilviljun. Þingkostningar verða í Bandaríkjunum 3. november og talið að Trump vilji reyna að ná verðinu niður fyrir þann tíma. Aðeins 3 vikur eru síðan Bandaríkjaforseti undirritaði lög hertar refsiaðgerðir gegn rússum. Þær fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öllu ríki sem kaupa orku af rússum. Þegar skortur á eldsneyti í Rússlandi vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Vestmannaeyjabær ætlar að krefjast þess að fá nýja lögn milli lands og eyja eftir að fyrirtækið sem lagði varalögnina viðurkendi tjón á henni. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort lögnin verður viðurkend sem almannavarna lögn.
17: Bæjarráð Vestmannaeyja segir að fyrirtækið sem lagði nýjul vatnslögnina þangað hafi viðurkennt í vikunni að tjónið á henni megi rekja til mistaka við lagningu. Þá hafi verkferlar um borð ekki verið viðunandi. Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs, reikna með að þau fái tjónið bætt að fullu. Heildarkostnaður hleypur á 3 milljörðum.
18: Það sem að við auðvitað krefjumst að fá jafngóða lögn og ný lögn hérna á milli. Þú vorum að kaupa það. Við ætlum ekki að sætta okkur við að eðlilega við viljum fá lögnina sem við keyptum.
17: Nýja lögnin átti að vera til vara fyrir lögnina sem veitir vatni til eyja núna, en hún laskaðist fyrir 3 árum þegar akkeri togarans Hugins Vaff E hafnaði á henni. Vestmannaeyjabær reynir að fá nýju lögnina viðurkenda sem almannavarnalögn og kostnaði hana greiddan frá ríkinu. Eyjólfur Ármannsson er innviðaráðherra.
19: Já, bara þetta máli í skoðu milli ráðuneyta. Vatnsveitur eiga undir innviðaráðuneytið, almannavarnalög eiga undir dómsmálaráðuneytið og svo varandi útgjöld ríkisjóðs vegna þess að það er áhandi fjármálaráðuneytið.
17: Þannig að það er ekki búið ákveða hvort á að greiða fyrir þetta sem vestmanningar telja almannavarnalögn. En hvernig heldur það komið niðurstaði það?
19: Ég vona að verði bara þeir fyrst. Ég get ekki svara að gefið nákvæmlega tímasending á því miður.
17: Eyþór segir þetta samtal við ríkisstjórnina ganga hægar en þau hefðu óskað, en hann vongóður jákvæð svör.
18: Við getum sagt sem svo að ef ríkið myndi ekki viðurkenna þetta sem almannavarnamál, þá eru þeir að segja, heyrðu, við skulum bara taka við hérna tæpum 5.000 manns upp á land ef að þessi eina vatnslögn brestur og það er engin skynsemi í því. Þannig að ég er nokkuð hissa hvað þetta gengur hægt.
14: Sagði Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs í Vestmannaeyjum. Hólmfríður Dagný Friðarsson talaði við hann og Eyjólf Ármannsson. Bandarísk yfirvöld hafa tilkynnt nýjar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum í Hag. Utanríkis ráðherra landsins segir stjórnvöld búast við því að bandamenn þeirra sláist í lið með þeim við að leysa dómstólinn upp.
16: Í refsiaðgerðum Bandaríkjana felst meðal annars bann við viðskiptum bandarískra fyrirtækja við alþjóða sakamáladómstólinn. Bandaríkin hafa þegar tekið upp refsiaðgerðir gegn 17 dómurum og embættismönnum dómstólsins. Utanríkisráðherrann Marco Rubio kynnti refsiaðgerðirnar í gær, sama dag og tilkynnt var að Navi Pillay, fyrrum dómari við dómstólinn, hlyti friðarverðlaun Nobels. Bandaríkin hafa harðlega mótmælt handtökuskipun dómstólsins og hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og rannsóknum á gjörðum bandarískra hermanna í Afghanistan.
20: Either the ICC will end its threats or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC, and that rely on...
16: Annarkvort hættir dómstóllinn hótunum sínum eða við leggjum hann niður. Við væntum þessa bandamenn okkar sem margir eiga aðild að dómstólnum og reiða sig á bandaríska hermenn fyrir varnir sínar taki í taumana á þessum stjórnlösa dómstól, sagði Rubio. Gerið þeir það ekki? Ætla bandaríkin áfram að grafa undan dómstólnum, hótaði Rubio. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir ákvörðun Bandaríkjanna mikið áfall fyrir sameiginlega viðleitni til alþjóðlegs refsiréttar. Þar gegni alþjóða sakamáladómstóllinn lykil hlutverki.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 100 tonna bor var fluttur á Engjateigi í Laugardal í morgun en þar ætla veitur að bora fyrir heitu vatni. Brynja Ragnarsdóttir, forstöðukona vatnsmiðja hjá veitum, er á línunni. Brynja, hvernig gekk framkvæmdin?
21: Herri já, við vorum að flytja þennan 100 tonna bor frá Hellisheiði niður á Engjateig í Laugarnesinu og flutningarnir gengu mjög vel. Borin er sérst mættur á Engjateigin þar sem hann rísa á næstu dögum og hann er að fara að bora 4 holur á svæðinu og við ætlum að hefja borun á fyrstu holunni setnipartin í næstu viku.
14: Einmitt, en nú þessi framkvæmd í miðri byggð, verður mikið rask fyrir íbúa í Laugardal?
21: Sko, við leggjum mikla áherslu á að halda allri truflun í lágmarki. Borin er ótrúlega hljóðlátur vegna þess að hann er rafmagnsknúinn. Svo við höfum ekki áhyggjur af því að það verður mikil hávaði á svæðinu og borstaðurinn verður líka vel girtur af og vaktaður allan sólarhringin til að tryggja öryggi í kringum svæðið. Og svo höfum við bara lagt mikla áherslu á virka upplýsingagjöf til allra íbúa og hagaðila á svæðinu og munum sjálfsögðu halda því áfram.
14: Kæra þakkir fyrir þetta, Brynja Ragnarsdóttir hjá Veitum. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörin á flokkstjórnarfundi sem haldin er í Sandgerði í dag. Guðmundur Árni Stefánsson gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, er sá eini sem hefur boðið sig fram en framboðsrestur rennir út klukkan 2. Formaðurflokksins Kristrún Frostadóttir flytur ræðu og ráðherrarflokksins fara yfir stöðuna í hálfleik og áherslur á seinni hluta kjörtímabilsins. Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir kröfugöngu í tilefni af alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Gangan fer frá Hlemmi eftir tæpa klukkustund en þar er Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður. Þorgerður, er einhver mættur?
0: Nei, fólk ætlar sem þetta safnast hérna saman klukkan eitt og leggja svo á stað 20 mínútur yfir. En Magnús Magnússon, stjórnarmaður í félaginu Ísland-Palestína, er vissulega mættur því hann er að skipuleggja þetta. Magnús, hvers vegna er dagurinn dag alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu?
1: Já, í dag eru 1100 dagar frá því að þjóðarmorð Ísraelsríkis á Gaza hófst og við erum bara hér komin til þess að krefast raunverulega aðgerða gegn þessu þjóðarmorði og 70 ára hernámi Ísraelsríkis í Palestínu. Þrátt fyrir yfirlýsingar vopnahlé er Ísrael ennþá að myrða og stela landi af Palestínumönnum. Og við krefumst viðskiptaþvingana og alþjóðlegar útskúrunar Ísraelsríkis úr alþjóðasamstarfi þar til að hlýðir alþjóðlegum dómum.
0: Og hvers krefist þið af íslenskum stjórnvöldum í tilefni dagsins?
1: Við krefumst það sama og allar aðra þjóðir krefjast í dag en það eru mótmæli allan heim á þessum degi. Ráðamönnum heimsins ber skylda samkvæmt þjóðarmorðssáttmálanum til að beita sér á fullum þunga til að stöðva þjóðarmorð og þrátt fyrir stöðu og kröftug mellum allan heim berst ekkert frá þeim nema fordæmingar og yfirlýsingar en engar aðgerðir. Og við erum bara að horfa upp á afleiðingar þess í dag að ekkert hefur verið gert. Þjóðarmorðið heldur áfram í Palestínu og alþjóðadómstólar og alþjóðastofnir grotna niður vegna aðgerðaleysis heimsins og við erum að sjá núna bara grimmilegar viðskiptaþvinganir gegn alþjóðadómstólunum eins og alþjóðaglæpadómstólunum í Haag sem komu frá Marco Rubio í gær.
0: Og þið ætlið að ganga héðan frá Hlemmi klukkan 20 minnir yfir eitt. Hvert er förinni heitið?
1: Við göngum niður Laugaveg að Austurvelli þar sem verður útifundur. Þórhildur Sunna verður fundarstjóri. Þar var ræðuhöld og Páll Óskar og Benni Hemhem munu vera með tónlistaratri.
0: Takk fyrir þetta.
22: Kæra þakkir.
14: Kæra þakkir Þorgerður Anna. Að öðru. Helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reagans og Gorbatsjóf í Höfða sem olli straumhvörfum í kaldastríðinu. Rósa Magnúsdóttir, sagfræðiprófessor, segir að fundurinn hafi verið mjög mikilvægur því leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafi líklega ekki áður rætt afvopnunarmál af neinni alvöru. Hún segir að viðbrögð Íslendinga við fundinum hafi verið mikil, sérstaklega út af umfanginu, en líka þeim ótta við kjarnorku styrjöld sem gegnum sérði samfélagið.
23: Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð í út af leiðtogafundunum af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að Bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorsk sprengju varpað á Ísland.
14: Sagði Rósa Magnúsdóttir nánar verður fjallað leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Hvernig samfélag viljum við skapa saman? Þessari spurningu verður reynt að svara víða land í dag undir yfirskriftinni Tölum saman. Ungt fólk leiðir samtölin og öllum kynnslóðum er búið að taka þátt. Verkefnið var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, sem er verndari verkefnisins. En Vigdís Jóhannsdóttir, hún er ein af skipuleggjendum Tölum saman og Vigdís, hvenær hefjast samtölin?
24: Góðan daginn, já, samtölin hefjast klukkan 2 í dag og fara fram á 22 stöðum á landinu. Flestir eru þeir framhaldsskólar en Hannesson Holt er sömulegis með í samtalinu og reyndar er 2003. staður nér bestastaður því að Halla vildi jú sjálf ná að setast við borð með sínu nær samfélagi og taka samtali.
23: Einmitt samtalsstaðir víða landseiru, en ef maður lítur á Íslandskorti þá er áberandi gata á austurhluta landsins. Hvers vegna er það?
24: Já, því miður. Það bara hitti þannig á að þetta passaði illa inn í skólastarfið á, hjá framhaldsskólanum og reyndum mikið að fá fleiri með, en við viljum endilega hérna, teikt okkur til þeirra sem búa fyrir austan og vilja taka samtal að styðu við að taka samtal hvar sem þau eru og búa til sitt eigið samtal, þannig að við getum heyrt frá austfyrringum líka.
23: Og er enn hægt að skrá sig og taka þátt í samtalinu?
24: Klart mál, það er bara farin að tala saman.is og, hérna, og skrá sig til leiks og mæta á þann stað sem að fólk getur valið þar. Það er hérna, við hvetjum endilega eldri kynslu til þess að svara kalli unga fólksins og hjálpa þeim að skapa framtíðina sem að þau vilja sjá.
23: Kæra þakkir, Vigdís Jóhannsdóttir og ég vona að þú eigir gott samtal í dag. Þá að íþróttum, Einar Örn Jónsson er hingað kominn og þú ert með tíðindi að kvennalandsliðinu í fótbolta.
2: Já, svo sannlega og mér sé bara nokkuð góð tíðindi. Liðið spilaði við Króatíu í gær í fyrri leik, fyrri hluta umspil sem sæti á HM sem í Brasilíu næsta sumar og íslenska liðið var mjög samfærandi, unnu 4-0 sigur. Arna Eiríksdóttir skoraði tvö mörk og þá eru fyrstu tvö mörk hennar fyrir kvennalandsliðið. Glódís Perla Viggósdóttir fyrir liðið var svo með eitt og Hlín Eiríksdóttir, systir Örnu, bætti svo fjórða markinu við, eða þriðja, Arna skoraði svo fjórða. Þannig íslenska liðið var mjög samfærandi í þessum leik og sýndi fá veikleikamerki. Skulum aðeins heyra hvað Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði höfðu að segja eftir leikinn.
3: Heilt yfir bara góði leikur, kom smá kaflarni seinna og sem voru svolítið svona sloppy. Voru þá að rembast við eitthvað af rjúkundu stöðum og pressingi okkur óskipulöf. Þannig að hérna en svona leiða við náðum tökaði aftur og þá fannst mér alveg dóminar að leikinn.
4: Já, þetta þetta bara fyrirháleikur og hérna við viljum náttúrulega bara vera landa þjóð til sóma á heimavelli og spila annan góðan leik þegar það sem að skiptir öllu máli og hérna, já, bara klára þetta heima með okkar fólki og hérna, já, aftur góð framist það.
3: Þú varst aðeins í góðu núna, þú þurfum að klára þetta verkefni og við viljum klára þetta með sigri og við viljum klára þetta með góðan leik og við viljum halda áfram að þróast og þroskast inn lið og hérna, það er markmið bara á þriðjudaginn, það er að spila góðan leik og spila massíman leik og vinna leikinn.
23: Klára verkefnið, segir landsliðsþjálfarinn, en hvert er í framhaldið?
2: Já, þetta var svona klassískir varnaglar frá þjálfara Ísland 4-0 yfir eftir fyrri hálfleikin eins og Glódís segir. Setni leikurinn í þessum lita umspilsin er núna á þriðjudaginn á Laugardalsvelli, klukkan 5:30. Verður sýndu beint hjá okkur á Rúfum, hvernig maður sjálfsögur sem flesta til að kaupa sig inn á leikinn á Laugardalsvelli og styðja liðið og sjá þar klára Króatíu í þessu umspili. Ef að svo fer sem að við vonum að Ísland vinni þessa leiki samanlagt, þá eru þar komnar í lokahluta umspilsins og það er búið að draga í það og Ísland mætir annarkort Norður Írlandi eða Portugal í þeim síðari hluta og leikirnir þar eru þá í lok nóvember og byrjun desember. Portugal vann fyrir leikinn gegn Norður Írlandi á útivelli á Norður Írlandi í gær 4-0, þannig að kannski svona stefnir í það verði Portugal sem sló okkur einmitt út í umspili fyrir síðasta heimsmeistaramót. Við höfum harma að hefna þar, aldrei komast að HM og HM er í Brasilíu, þetta er stór gulrót til að elta.
23: Kæra þakki fyrir þetta, Einar Örn, við fylgjumst spennt með. Veðurhorfur, það er hæg, suðvestlæg eða breytileg átt og smá skúrir framundir kvöld, hiti 3-8 stig, gengur í suðaustan 8-13 metra á sekundu á morgun, þurrt að mestu og hlýnar, austan 13-18 og fyrir að regna seint annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að eldur logar enn í farartæki í álverinu í Straumsvík, fólk sem er inni við vinnu er ekki í hættu. Trump hefur samið við Pútin kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins 3 vikum eftir hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af rússum. Zelensky segir Bandaríkin með þessu aðstoða rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðunum milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennd sem almannavarnalögn. Formaður bæjaráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en er vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá Bandaríkjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjateig í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
5: Ekki missa friðarráðstefnu höfða friðarsetus í Hörpu 12. oktober. Skráning stendur yfir á friðasetur.is.
6: Opnum klukkan eitt skautahöllin Laugardal. Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hrossasteikur, hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Verkfæralagarin, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
22: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
25: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
26: Næsta á dagskrá eru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarna Péturs Jónssonar.

0: Leiðtogafundur og Liechtenstein verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Áður við förum að skoða leiðtogafundin, þá skulum við aðeins staldra við Liechtenstein. Birta, þetta er land sem við jú, heyrum alveg reglulega en ekki kannski margar fréttir
0: að
1: hann.
0: Nei, við ætlum að bæta úr því í dag. Við ætlum að beina sjónum okkar að þessi smáríki milli Austurríkis og Sviss. Fyrsta dæminu þar sem erðaprinsinn Alois er, já, kannski ekki einvaldur, en fer með mikil völd og hefur mikil áhrif.
1: Já, og þau völd og áhrif hafa til dæmis komið ljós núna þegar að umræðum aukin réttindi kvenna til þungunarross hefur borið á góma í Liechtenstein og bara síðast núna í sumar.
0: Einmitt. Og öll þessi saga, þessa smáríkis, er mjög áhugaverð og við ætlum að heyra allt það í síðar hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á að hoppa milli nútíðar og fortíðar, heyra bréfaskriftir barna, stjörnuspá, Hollywoodmynd og allt sem tengist leiðtogafundum. Þá og nú, við skulum hefja leika í höfða.
1: Já, þarna heyrðum við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þakka fyrir leiðsögnina höfða á þriðjudaginn. Hann fékk að sjá gestabókina sem að þeir Reagan og Gorbatsjóf skrifuð í ára 1986. Og auðvitað, sjá myndir af fundinum, mikilvæg.
0: Einmitt, og Rubio stoppaði hérna í tæpan sólring fyrir vikunni eins og fór líklega ekki fram hjá neinum. Hann fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Þeir fundir fóru reyndar fram í safnahúsinu við hverju skötu, en svona í ljósi sögunar þá varð Rubio auðvitað koma við í höfða áður en að það sá fundur átti sér stað. Og þau Þorgerði stilti sér upp í stólunum sem að leiðtogarnir tveir sátu í á sínum tíma og þræddu svona þessar söguslóðir.
1: Já, og við ætlum að koma okkur dálítið vel fyrir í þessum stólum, við ætlum að fjalla höfða hérna í þættinum og höfði á sér nokkuð langa og merkilega sögu. Húsið var byggt 1909 og var strax með þessum alþjóðlega blæ, að þetta var aðsetur franska konsúlsins hér á landi upprænlega, svo bjó Einar Benediktsson þar tíma með fjölskyldu sinni. Reykjavíkuborg tók húsið svo yfir og þar bjó Páll Einarsson tíma, en Páll var fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur, og síðar hæstaréttardómari og bjó í höfða í nokkur ár.
0: Einmitt, og það eru fleiri ábúendur þarna, Lúísa Matthíasdóttir listakona, bjó þarna síðan í nokkur ár og meðan faðir hennar Matthías Einarsson átti húsið. Hann seldi bresku utanríkisþjónustunni, svo höfða, og þar var breska sendiráð og sendi herra bústaðinu sömur leiðis fram til 1951. Winston Churchill kom meðal annars þangað í heimsókn á þeim tíma. Og Reykjavíkuborg eignaði svo húsið aftur 1958 og hefur nýtt það í móttökur og alls konar fundi allar götu síðan. Og þeirra þekktast hann auðvitað fundin sem við erum að fjalla hér.
1: Já, og þess vegna var þessi heimsókn Rubios mjög viðandi, af því að það eru 40 ár liðin frá þessum sögufræga leiðtogafundi.
0: Skulum byrja á að grípa niður í forsíðum morgunblaðsins 1. oktober 1986.
2: TASS, fréttastofan sovjeska, skýrði frá því skömmu fyrir klukkan 14 í gær að Mikhail Gorbatsjóf, aðalritari sovjeska kommunistaflokksins og Ronald Reagan, bandaríkjaforseti, ætluðu að hittast á fundi í Reykjavík 11. og 12. oktober. Morgunblaðið birti þessa frétt frá Associated Press fréttastofunni klukkan 13.54 í gær, en skömmu áður hafði verið boðað til áríðandi blaðamannafundar með forsætisráðherra og utanríkisráðherra í stjórnaráðshúsinu klukkan 14.30. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum morgunblaðsins í Washington lagði Gorbatsjóf til að fundur sinn með Reagan yrði haldin í Reykjavík eða annari borg í Evrópu og valdi Reagan Reykjavík.
0: Já, Reagan valdi Reykjavík á tveimur valkostum Gorbatsjóf. Við ætlum aðeins að dvelja við þennan aðdraganda af hverju þeir tveir endu á Íslandi. Það er nefnilega alls konar kenningar á lofti það, Benni.
1: Já, við vitum kannski minnst það, vorum eins ás og sjö ára þegar þetta var. Kannski ekki sjálf mikið til frásagnar svona andrúmsloftið hér, þó svo þú hafi nú þarna sjö ára verið farin að skrifa fréttatexta.
0: Já, það kom reyndar ljós síðar, einmitt.
1: Já. En andrúmsloftið þarna var mjög merkilegt. Við vorum svona að það var komin svolítið loft í kassan hjá íslensku þjóðinni og ég fékk Rósu Magnúsdóttur, prófessor í sagfræði, til þess að svona segja okkur aðeins frá andrúmsloftinu á Íslandi á þessum tíma.
3: Reykjavík átti náttúrulega 200 ára ammali árið 1986 og það voru gríðlega mikil hátíðarhöld í mann sjálf eftir þessum degi, það var mjög gott veður, fór í strætó í bæinn og fékk bita af þessari köku og einhvern veginn fannst manni maður búa í svona alvöru borg á þessum tíma og Íslendingar almennt voru svona mjög uppteknir af því að hérna, þeir væru svona stíga ákveðin skref á alþjóða vettvangi sem voru áberandi í fjölmiðlum og þá kannski hægt að minnast á að við áttum fallegustu konu í heimi sem að var að ferðast allan heiminn og fjölmiðla fluttu mjög mikla fréttir af því og við áttum sterkasta mann í heimi líka og svo tókum við þátt í Eurovision og hvað farið að líða svolítið eins og að núna væri loksins umheimurinn að taka eftir okkur

0: Það var í Ísland, þannig að kóða landkynningu svona. Síðan vona ég bara að ég sem í frið og gangi bara vel hjá hann, ég samt efast í það. Mér finnst aldrei neitt ganga hjá þessum fjóðum, hvorum. Það bara rugli í báðar átti hvað eru að reyna með þessar kjarnorkuvopn, þannig að ég vona þetta gangi núna.
1: Hvaða hugmyndir gerir þú um þessi kjarnorkuvopn og kjarnorkuna?
0: Já, ég veit að þetta mjög hérna öflug vopn. Og ég hérna, hef stundum verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorku stríðs kemur að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana að þá yrðum við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Og ég hef ekki mynd aldrei hryllinga að hugsa að Ísland verið lagt í eyði einhvern tíma.
1: Og hvaða hugmyndir gerir þú þér þá Reagan og Gorbachev?
0: Ég geri mér mjög litlar hugmyndir þá sjálfa en ég geri mér hugmyndir það að þeir eru tveir voldugustu mennirnir á jörðinu og þeir getu eitt heiminum ef þeir kæmust í ósætti.
1: Hefur þú trú að segja þeim takist að komast að samkomulagi þannig að því yrði afstýrt fyrir fullt og allt að þeir notuðu vopni sem að þeir ráði yfir?
0: Já, ég hef trú að því en ekki mjög mikla. En ég held að þeir nái aldrei fyrir fullt og allt að stoppa allt kjarnorkustríð.
2: Og eins og við heyrum þá höfðu börn og ungmenn á þessum árum miklar áhyggjur af íbúnaðar kapphlaupi stórveldana. Nemendur í 8. bekk, æfinga og tilraunaskóla kennaraháskólans, þar sem að núna háteskóli, tóku málin í sínar hendur og sendu leiðtogunum tveimur bréf. Það var Kristín Helga Þórarinsdóttir sem átti hugmyndina og hrintin í framkvæmd ásamt samnemendum sínum og kennurum og fleirum.
3: Aðdragandinn var sá að árið 1985 var ár, alþjóðlegt ár æskunar og við komum saman á bekkjafundi haustið og vorum að ræða það hvað við getum gert til þess að svona markera þetta ár og þá kom upp svo hugmynd að safna undirskriftum fyrir í rauninni friði því að staðrendin var svo að mjög margir krakkar höfðu gífulegar áhyggjur af ástandi heimsmála á þessum tíma eins og kannski bara gildir í daginn dag. Við settumst niður og sömdum ávarp til leiðtoga Sovjetríkjana og forseta Bandaríkjana sem var í rauninni ákall að þeir stöðvuðu þetta vígbúnaðarkapphlaup sem geisaði. Og einhvern veginn við skynjuðum og upplifðum að væri sífellt meiri ógn við okkur og okkar framtíð.
2: Bréfið var svo sent til leiðtogana tveggja á samt undirskriftum rúmlega 8000 barna og ungmenna á Íslandi.
3: Háttvirti leiðtogi Bandaríkjana, svo kemur skástrík að Sovjetríkjana, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Í tilefni af ári æskunar höfum við Æska Íslands útbúið undirskriftalista gegn viðbúnaðarkapphlaupinu. Okkar einlæga ósk er sú að við og komandi kynslóðir fáum að lifa í heimi friðar og bróðernis. Það er hræðileg tilhugsun að öll þau kjarnorkuvopn sem til eru geti grandað heiminum á svipstundu. Stöðvið vígbúnaðarkapphlaupið áður en það verður og seint.
2: Kristín segir að það hafi farið mikil vinna í þetta, að senda bréf til allra grunnskóla landsins og fá undirskriftirnar og setja þær í kassa, annan mertan Sovjetríkjunum og hinn Bandaríkjunum.
3: Í bandaríska sendiráðinu voru svolítið hryssingslegri móttökur, mann ég, okkur fannst, en hérna er á Túngötu, það sem að rússneska sendiráðu var til húsa, eða það sovjíska sambandslýðveldisins. Það var, hérna, hjá Amerikunanum var þetta svona svolítið snubbóttur öryggisverði sem tók á móti okkur en aðeins alulegri hinum einn og stuttu setna var okkur meirs að búið í móttöku þar þar sem fengum te og súkulegi og við munum mörg ennþá hvernig pappirun utan á því var á litin og leit út. En síðan líði sumari og þarna komið árið 1986 og það dregur til tíðinda haustið að þá er tilkynnt að Ísland hafi orðið fyrir valinu sem staður fyrir leiðtogafund og við vorum náttúrulega bara þetta var svona mjög stórt í okkar hug og eins og bara held ég að giltum flest allir Íslendinga en kannski sérstaklega svona krakka sem að hugsaðu mikið þessu mál.
2: Það var ákveðið mjög stuttu fyrir leiðtogafundinu hann yrði haldin í Reykjavík. Þegar það lá fyrir fylltist alltaf fréttamönnum og spennan jókst og Kristín og bekkjafélagar hennar fengu að vita af því að Ræsa Gorbachev, eiginkona Sovjet leiðtogans, vildi heimsækja þau. Þá fór undirbúningur á fullt og skólinn þrifi

0: hátt og látt og skólastjórinn Ólafur H. Jóhannesson fór fyrir hópnum.
1: Hann og Guðmundur B. Kristmundsson yfirkennari, Jónas Pálsson sem starfaði í kennarháskólan og ræstingaliðskólans voru bara alveg langt frá kvöld aðfarnótt lögadagsins þegar ræsa kemur að þrýfa og gera fínt bóna gólfin en við krakkarnir snurum okkur í að útbúa ávörp meiri segja á rústnesku sem sagt rústneska þýðingu sem að hérna bekkjarsýstir mín Elva Eir Gylfadóttir flutti og einnig voru þrír nemendur sem að fluttu tónlist og mér langar bara að geta þeirra það voru Solveig heitin Tollasís Bóel, Sigurbjörg Bóel Hjartadóttir og Ásta Hallgrímsdóttir því þar gerði þetta svo fallega því miður man ég ekki hvaða spiluðu en þetta var fallegt dagskrá sem að fór þarna fram í okkar kennslustofu og þegar hún kom sko þá það er mjög eftirminnilegt hún, við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreðum og sægur á fréttamönnum og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki en þarna voru reffulegir öryggisverðir með í ríkfrakka og með hatt sem að er svo nákvæmlega hvaða fólk að þetta vera í stofun og hver er ekki og kiftu okkur bara með og inn og ræsa átti víst uppálega 20 mínútur þarna í sinni löngu og þétti dagskrá yfir daginn en mér skilst á Ólafi skólastjóra að þetta hafi staðið uppmyndir klukkutíma því að hún var bara mjög afslöppuð spurði margs og flutti sjálf langt á varp í minningunni og hérna já, tók sér bara þann tíma sem að henni greinlega fannst nöðsilegur og var allur leiti afskaplega alúleg og bara glæsileg og við sátum þarna agt
0: og hvað situr eftir hjá ykkur svona í dag eftir að hafa fengið að hitta hana og bréfið hafi skilað þessum árangri?
1: Já, það er náttúrulega bara ég hef oft hugsað þennan dag og þessa stund af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona. Ég held að það sem standi upp og sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin eitthvað áhyggjefni að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
0: Og þetta er hlustendur, ekki bara þeir yngstu að taka til sín, það geta allir haft áhrif. Og það eru sumir sem vilja meina að þetta bréf til leiðtogana hafi komið Íslandi á kortið, sérstaklega kannski Sovjet megin, og hafi átt kannski svolítinn þátt í því að fundurinn var haldinn hér í Reykjavík.
2: Þetta er dásamleg saga og svona eiginlega skemmtilegasta sagan til að trúa tilur leiðtogafundarins hér. En þetta er reyndar ekki eina kenningin í sjónvarpsþáttunum Stríð og friður sem sýndir eru hér að rúum þessa mundir. Þá er sagt frá leiðtogafundunum og í fyrsta þættinum þessum aðdraganda. Ég hefði til dæmis ekki heyrt áður af stjörnuspeki Reikans eða eiginkon hans Nancy sem að mælti með Reykjavík sem fundastaðvist.
0: Já, sem mjög áhugaverð kenning. En við skulum leita aftur á forsíðu morgunblaðsins aðeins eftir leiðtogafundirendar, þetta er 23. september 1989.
3: Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, ákvað að halda til fundar við Mikhail S. Gorbachev, aðalritara sovjeska kommunistaflokksins í Reykjavík árið 1986 eftir að Nancy eiginkona hans hafði ráðfært sig við stjörnuspeking. Þessu heldur stjörnuspekingurinn John Quigley fram í viðtali við bandaríska dagblaðið The Washington Post fyrir þessari viku.
0: Og í þáttunum sem þú myndist á áðan, Stríð og friður, þá komum við fram að vinskapur Reagan hjónana við bandarísku sendiherra hjónin hér á landi hafi nú já, líklega haft talsverð áhrif líka á því á valið á fundastæðinu.
2: Já, allir það ekki. Svo þegar dóttir Reagans komið henni líka, það er alls konar ástæður. En sama hver ástæðan var, þá varð niðurstaðan þessi. Reykjavík varð fundastæðurinn. Við skulum heyra aftur í Rósu.
4: Ísland var auðvitað ekkit augljóst val því að Ísland var alls ekki hlutlaust í kaldastriðinu, stofn aðili NATO og hérna hér hefðu verið ákveðin svona átök á milli stórveldana athygli Íslendinga og Íslendingar komist upp með ýmislegt út af því að þeir voru svo mikilvægt eða landið var svo mikilvægt í kaldastriði samhenginu út af landfræðilegri legu hérna norður í Atlantshafi og sko Það var í rauninni samkvæmt skjölunum Gorbatsjóf sem lagði til að þeir myndu hittast hér í eða þeir myndu hittast á vinnufundi eins og var fyrst talað fundin og nefndi þá strax annars vegar Reykjavík og svo London sem mögulega fundastaði og á endanum verður Reykjavík fyrir valinu held ég aðalega út að því að hér þótti auðveldara að tryggja öryggi leiðtogana með svona stuttum fyrirvara og svo sagði Gorbatsjóf líka og það skjalfest að það væri örugglega þægilegast að halda þetta í Reykjavík því að þá myndi ekkert stórveldana móðgast og þá áansennilega við sko að Bretar eða Frakkar eða hverju sem það væru sem hefðu annars fengið svona fund inn á sitt borð að þeir myndi ekki móðgast við þetta væri haldið á litla Íslandi sko.
5: We face an enemy that is ever growing. We need to protect the American people.
2: Það er kannski alltaf í lagi að geta þess að það er ekki bara við Íslendingar sem eru svona upptekin að þessum fundi en það fyrir 40 árum. Í vikunni var nefnilega frumsýnd hér á landi í Hollywoodmyndin The Brink of War og þar bregður Jeff Daniels í búning Reagans.
0: Já, og Jared Harris sem að margir muninast eftir úr Chernobyl þáttunum eða Gorbatsjóf. Og við heyrðum einn brot úr myndinni, hérna rétt á hann.
6: President Reagan, you got us here, sir. You got the Russians to the table. Gorbachev came to play. But if we fail here, there will be war.
7: Of all the places on Earth you could pick for a meeting about the fate of the human race, you picked a house in Iceland?
6: Perfect for security.
2: Já, þarna í lokin heyrðum við reynda Reagan að spyrja utanríkisráðherra sinn, George Shultz, hvernig honum hafi dottið í hug að velja eitthvað hús á Íslandi sem fundarstað. Og þarna erum við að koma enn eina ástæðinu fyrir fundarstaðinu, að það hefur hugmynd Shultz sem í myndinni í leikin af J.K. Simmons.
0: Já, J.K. Simmons, frábær leikari, ég ætla að trúa þessari kenningu.
2: Er það ekki?
0: Þetta hefur verið öryggismáli.
2: Það var hans hugmynd.
0: Og ég held að það sé nú líklegast líka að ástæðin fyrir því að Ísland var fyrir valinu var að það var þægilegt að tryggja hérna öryggi í þessum fljótitum af því það þurfti að gerast trætt eins og Rósa var að tala myndir þetta á.
8: We're not trying to win a war. We're trying to end one.
2: Alvöru drama í þessari myndi sem við aðtunum hæfir. En við fylgdust með öryggisgæslunni í vikunni og innflutta hundunum sem að Marco Rubio fekk að taka með sér til landsins fyrir vikunni til að þefa af öllum búnaði fjölmeilamanna til dæmis.
0: Já, munum nú svona líka eftir enn meiri öryggisgæslu sem fylgdi þárandi varafósta Mike Pence þegar leyniskyttur lúrðu hérna á þökunum í borgatúninu.
2: Einmitt. Og þá var líka freistandi að velta fyrir sér öryggisgæslunni í kringum þennan leiðtogafund fyrir 40 árum. Hún var auðvitað mikil og allir kallaði til þeirra á meðal landhelgisgæslan.
0: Já, og þetta er nú ekkert svo langt síðan, þetta er ekki nema 40 ár og það er maður til frásagnar öryggisgæsluna þá og nú.
2: Einmitt, hann heiti Karl Steina Valsson, hann er yfirlögregluþjónn og sviðstjóri hjá ríkislögreglustjóra og eitt af hans fyrstu verkefnum af þessu taginu var einmitt fundurinn fyrir 40 árum. Anna-Lía Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Karl Steinar að heimsókn Rubios lokin á þriðjudag og ræddi hans við hann einmitt fundin fyrir 40 árum og hann segir margt hafa breyst þegar svona stóru verkefnir og annars vegar hér á landi.
9: Já, ég er nú að viðkynna það. Það var svona með fyrstu verkefni sem ég tók þátt í sem lögreglumaður. Það hefur mjög mikið og margt breyst. Og kannski fyrst og fremst myndi ég nú segja svona tæknilega séð hvernig lögregla stýrir sínum aðgerðum. Þrátt fyrir að það hafi gengið ákaflega vel á þeim tíma og skemmtilegt að fá að taka þátt í því að þá er eiginlega bara það næstu því grundvallamunur á því sem að þar er svona mjög mörguleiti. En samt á hverjum atrið sem er alveg eins eins og útfæslur á hérna fylgdum og svona, þetta er kannski gert aðeins öðruvísi en grunnatriðin eins.
10: Hvernig heldur og umfangið yrði núna ef að slíkur fundur yrði haldin?
9: Það yrði nú mjög mikið lokanir eins og reyndar var þá. Það yrði nú ansi mikil svona höft sett sem að borgari myndu finna fyrir. Ég held að það sé ekki nokkuð vafi. Það því miður bara umgjörðin einhvern veginn þannig orðin og hætturnar sem eru í kringum þá sem að eru að hérna, koma á slíka fundi að öryggisþættirnir eru með þeim hætti að við þurfum að hafa mjög miklar ástafanir. Þannig að það er það ábyggilega mjög mikið í lagt.
10: Talsvöld meira en þá?
9: Já, ég hugsa það, svolítið öðruvísi samt.
0: Og það var ekki bara lögregla sem var að hafa hraðar hendur þarna haustið 1986.
2: Nei, til að skipuleggja sig. Þetta var ekki nema hálfu mánuður sem allir höfðu til stefnu til undirbúnings, fjölmiðlar og hóteleigendur hér á landi þeirra á meðal.
0: Já, og það fjallað þetta í þáttunum Stríð og friður sem við myntust á áðan og svona sagt frá umstanginu í kringum þetta hótel og gististaðir sem þurftu að bara að græja 1-10 fyrir allan fjöldan aðalega þá bláðu fréttamenn.
2: Já, einmitt. Þetta myndi svolítið á umfjöldunum sólmyrkvann hérna í sumar þegar fólk var að fara að leigja út húsin sín þegar straumurinn láhinga í bunkum.
0: Já, og fengu sko uppundu 100.000 kall á þeim tíma sem er sko eru margir 100.000 kallar í dag fyrir bara nokkra daga.
2: Einmitt.
0: Þannig að svo neðu auðvitað ekki missa sjónar af bara ástandinu í heimsmálunum, orðræðunni og spennustíginu sem að þessi fundur átti nú að minnka til muna.
2: Einmitt, kjarnorku ógnin vofði yfir öllu og slysið í Tjernóbíl kjarnorkuverinu fyrr þetta sama ár sýndi á mjög óvægin hátt hvaða skaða kjarnorka getur valdið.
0: Já, ekki síst þegar óvinir í austri og vestri kepptust við að bæta í vopnabúri sitt. Við skulum heyra aftur í Rósu.
4: Og þessi undirliggjandi ótti við kjarnorkustyrjöld að hann er að gegnum síra allt samfélagið og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundunum af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg sko hérna, þegar maður skoða dagblöð frá þessum tíma þá eru fjölmiðlega mikið að velta þessu upp og til dæmis bara spurning dagsins í DVF er óttast þú kjarnorku stríð og það eru nánast allir alveg bara lýsa því yfir að já, þetta sé bara raunverulegur ótti. Þannig að það má alls ekki vanmeta það þó að einmitt kaldastríði hafi kannski mikst ef það verða að hugsa svona samskipti sósialista við Sovjetríkin og svo framvegis að það urðu svona breyttar áherslur þar eftir því sem að tíminn leið. En þessi kjarnorku ógn var alveg raunveruleg og ég held að margir muni eftir því sérstaklega frá 9. áratugnum þegar að stjörnustríðis áallunin var á allra vörum og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorksprengju varpað á Ísland.
0: Rósa segir að flest hafi breyst síðan á þessum árum en það megi finna margar hliðstæður við daginn í dag. Til dæmis samskipti stórveldana. Þau eru lítileg engin í dag milli bandaríkjana og Rússlands en í kaldastríðinu voru samskipti milli bandaríkjana og Sovjetríkjana alltaf töluverð. Sérstaklega þegar kemur að margskonar menningastarfsemi.
4: Meira segja þegar að hérna, Sovjetmenn réðust inn í Afganistan sem er kannski svolítið sambarlegt við það sem gerðist núna þegar að rússar réðust inn í Úkraínu að á þeim tíma voru líka efnahagsþvinganir og Sovjetmenn auðvitað ekki í góðum málum á alþjóðasviðinu en þá heldur þessi tengsl samt áfram alveg í lágmarki og það sem er ólíkt núna er að það er eiginlega engin svona samskipti í gangi í dag. Þessi samningur sem ég var að vísa í áðan sem var frá árinu 1958 var, hérna það var gerð þessa samning í þeirra kaldastrínu lauk, milli Rússlands og Bandaríkjanna og hann er ekki lengur í gildi, bara sem eitt dæmi. Það er rosalega lítil svona samskipti í gangi í dag miðan við hvernig þetta var í kaldastrínu.

0: Og þá ætlum við að halda til Liechtenstein, litla fyrsta dæmisins milli Austurríkis og Sviss, þar sem erðaprinsinn Alois Philippe Maria Liechtenstein deilir og drottnar, að hluta til allavega, yfir þeim tæplega 40.000 íbúum sem þar eiga heima. Björn Málkvist, þú ætlar að fjalla málið og ég skal viðkynna, maður veit kannski ekkit mjög mikið Liechtenstein, nema þetta pínulítið og forríkt ríki, ekki satt?
1: Alveg rétt, það næstu því 10 sinnum minna en Ísland hvað, allavega hvað fólksfjölda var þar og það minna en Reykjavík að flatamáli en það ríkasta land í heimi með að við þjóðaframleiðslu og mann og við erum reyndar í nánu samstarfi við Liechtenstein í gegnum samningin evrópska efnahagssvæði.
0: Já, einmitt, það kannski aðalega þar sem maður heyrir minnst á landið. En hvað með hann erðaprins sem ég myndist á hann?
1: Já, hann Alois, hann kallaður erðaprins af því að pabbans ennþá á lífi en hann sérst afsalaði sér völdum til Alois árið 2004 og hann hefur einlega jafnmikil völd og þingið og ríkisstjórnin í Liechtenstein. Hann getur hafnað lögum sem að þingið hefur staðfest og hann getur líka hafnað því að viðurkenna niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslu sem reyndar mjög vinsælar í Liechtenstein. Það búið að halda tugi slíkra á undanförnum árum og áratugum.
0: Já, og þar á meðal rétt kvenna til þungunróf sem afar takmarkaður Liechtenstein ekki rétt.
1: Jú, þetta eru með ströngustu reglum í Evrópu, við tölum kannski meira það hérna og eftir, en Alois er nefnilega strangtrúaður katólikki og hann alfarið á móti því að konum megi rjúfa þungun, þannig að þær sem að það gera, þær þurfa að keyra til Sviss eða Austurríkis, sem reyndar bara korters ferðalaga, en þær eru þar með strangt til tekið að brjóta lög í Liechtenstein og þetta eitthvað sem að margir vilja breyta, en ekki erðaprinsinn Alois, við ætlum að tala þetta hérna og eftir.
0: Gerðu það, en þú ætlar að byrja að bjóða okkur upp á upphafstóna í þjóðsöng Liechtenstein.
1: Heyrum brota honum.

0: Býtu Björn, þetta hljóma dálítið kunnulegt. Þetta er sama melódí og nú í þjóðsöng Breta, eða ekki?
1: Jú, en textin kannski aðeins öðruvísi. Það svona öllu meiri lofgjörð til Liechtenstein og reyndar var þessi melódí að hún hefur oft verið notuð í þjóðsöngum og hátíðarsöngum mjög mikið á 19. öld, þá meðal í Sviss, Prússlandi, Rússlandi og reyndar í Sviss allar götur til 1961 og svo það kongasangen í Noregi, það er sama melódí í því lagi.
0: Og svo þetta eldgamla Ísafold.
1: Nákvæmlega, þannig að Liechtenstein ekki eina dæmið ríki sem hefur nýtt sér þessa melódíu. En ég veit reyndar til þess að þegar að einhverjar serumónir eru í Liechtenstein, þar sem að Bretar eru viðstættir, þá er talið nóg að spila bara annan þjóðsöngin.
0: Já, ok, það styttir landsleikina aðeins. En nóg það, nú skulum við heyra hvað þú hefur að segja okkur Liechtenstein og erðaprinsinn.

Hvað er best að byrja þegar maður talar Liechtenstein? Jú, það fyrsta dæmi í fjallasal Alpana, eitt af ríkustu löndum heims. Þar búum 40.000 manns og erðaprinsinn Alois á heima í Kastala fyrir ofan höfuðborgina í Liechtenstein sem heitir Vaduz. Alois samsagt af Liechtenstein ættinni. Já, landið nefnt eftir hans forfeðrum. Það var aðalsætt sem meðal annars studdi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis á 17. öld. Meira það á eftir.

Alois er sem sagt erðaprins. Pappi hans, sem heitir Hans Adam, er prinsinn af Liechtenstein en Alois tók við stjórninni 2004. Og titillinn og embættið eru talsvert miklu meira en einhver skraut húfa eða arfur frá miðöldum þegar konungar, drottningar og prinsar réðu lögum og lofum víðast hvar í Evrópu. Liechtenstein er sem sagt það sem kallað stjórnarskrárbundið furstadæmi. Það eru 25 þingmenn kjörnir á Landtag sem þingið í Liechtenstein og það ríkisstjórn sem fer með framkvæmdavaldið en furstinn, eða núna Alois erðaprins, hefur eins og völd til jafns við kjörna fulltrúa og stjórnvöld. Hann getur vísað ríkisstjórninni frá, tilnefnt dómara, hafnað lögum og hafnað því að virða niðurstöður í þjóðaratkvæðagreiðslu sem einmitt það sem stemdi í fyrra á þessu ári þegar meir en 5.000 íbúar í Liechtenstein, vel að merkja fjórðungur skráðra kjósenda, skrifuðu undir kröfu að halda þetta þjóðaratkvæðagreiðslu aukin rétt kvenna til þungunarrófs. Í Liechtenstein eru nefnilega strangar reglur, einar þær ströngustu í Evrópu. Þar þungunarrof bannað nema líf og heilsa móður sé í húfi eða þungunin sé komin til vegna glæpsamlegs athæfis. Þannig að konur þurfa að fara til Austurríkis eða Sviss og borga kostnaðin sjálfar. Tillagan sem lögð var fram fyrr á þessu ári gengur út á að lögleiða þungunarrof í 12 vikur eftir getnað. Afnema bann við því að veita upplýsingar þungunarrof, já, slíkt bann í gildi í Liechtenstein, og að sjúkratryggingar megi greiða kostnað við þessa aðgerð. Já, það nefnilega líka bannað. Sem sagt, tillagan var lögð fram, fékk víðtækan stuðning, þingið í Liechtenstein tók hana fyrir í sumar og samþykkti að losa þessar ströngu reglur. En tillagunum þjóðaratkvæðagreiðslu var hins vegar felld með naumum meirihluta í þinginu. Þeir sem greiddu atkvæði á móti því sögðu að þjóðaratkvæðagreiðsla væri jú óþörf af því að þingið hefði kosið með samþykkt lagafrumvarpið. Og það losar Alois erðaprins auðvitað undan því að þurfa að hafna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Prinsinn hefur eins og að sagt að hann ætli ekki að staðfesta lögin en vilji samt ræða einhvers konar málamiðlun. Og málamiðlun reynda staðan eins og hún núna í Liechtenstein varðandi möguleika kvenna til þungunarrofs. Árið 2011 var nefnilega líka þjóðaratkvæðagreiðsla sama mál. Ekki svo fyrsta reyndar og þá lýsti Alois erðaprins því verið að hann myndi óhikað hafna niðurstöðunni. Almennt talið að sú yfirlýsing erðaprinsins hafi haft áhrif á kjósendur. Niðurstaðan var að 48% kjósenda sögðu já, 52% sögðu nei við auknum réttindum kvenna. En það sem gerði svo í kjölfarið var að prinsinn og stjórnvöld gerðu ákveðna málamiðlun að líta framhjá því að konur færu yfir landamæri til að fara í aðgerð til að rjúfa þungun sem jú strangt til tekið lögbrot í Liechtenstein.

Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 2011 var bara eitt dæmið þá spennu eða núning sem verið hefur milli stjórnkerfisins og tjáu að segja margra sem búa í Liechtenstein. Þannig að álið eftir 2012 var safnað undirskriftum fyrir nýja þjóðaratkvæðagreiðslu sem í þetta skipti snerist að takmarka völd erðaprinsins til að hafna niðurstöðu. Einmitt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hreyfingin sem að stóð fyrir þessu framtaki kallaðist Damit deine Stimme zählt eða þannig að þitt atkvæði telji eða skipti máli. En andstæðingarnir myndu samtök sem hétu For Gott, Föst und Vaterland fyrir Guð, Föstan og Föðurlandið. Niðurstaðan var að 76% kjósenda voru mótið í að takmarka völd erðaprinsins enda hafðan sjálfur líst yfir andstöðu við tillöguna og hótaði reyndar að segja af sér yrði hún samþykkt sem reyndar endur ómæði hótun sem kom frá föður hans, Hans Adam, árið 2003 í enn einni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Í það skiptið lagði Hans Adam nefnilega til að völd hans yrðu aukin, að fyrstinn geti vísað ríkisstjórninni frá völdum, hann geti sjálfur útnefnt dómara og hafnað niðurstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta samþykktu 64% kjósenda. Kannski vegna þess að Hans Adam hótaði því beinlínis að flytja á landi og gerast einhvers konar útlegi í Vín að sjálfsögðu hvar annars staðar sem hefði að líkindum þýtt að Liechtenstein fjölskyldan með öll sín auðæfi hefði yfirgefið landið sem ber þeirra nafn.

Wittgenstein fjölskyldan er nefnilega vell auðug. Það líklegast engin leið að slá nákvæmri tölu á verðmæti þeirra eigna sem tilheyra þessari fjölskyldu. En nýlegar úttektir sem gerðar hafa verið sína að þessar eignir þeirra eru metnar upp á þetta 4,6 til 9 miljarda evra sem eru þetta stjarnfræðilegar upphæðir. Til samanburðar eru eignir bresku konungsfjölskyldunar taldar vera aðeins 640 milljónir evra, einhverstaðar það bil 10 sinnum minni. Aðal uppspretta þessa auðs Liechtenstein fjölskyldunar talið vera bankinn sem þau keftu snemma á síðustu öld, LGT, eða Liechtenstein Global Trust bankinn, sem svona einkabanki sem í fyrra var að sýsla með 650 miljarda evra eignir fyrir ríkt fólk, aðra banka og lífeyrissjóði svo eitthvað sem nefnt. Og bankinn undir stjórn annars prins sem heitir Max og bróðir hans Alois erðaprins. Pappi þeirra, Fustin, þar að segja Hans Adam, hefur líka á undanförnum og árum og áratugum verið duglegur að kaupa hlutabréf í alls konar fyrirtækjum. Þar á meðal landbúnaðar fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem meðal annars framleiða hrísgrjón sem selta að verið þeim á Íslandi undir vörumerkinu Uncle Ben's. Og svo það listaverkasafnið sem Liechtenstein fjölskyldan hefur verið að safna undanfarin 400 ár eða svo. Í því safni eru eftir því sem næst verður komist það vil 700 höggmyndir og 1600 málverk. Þar á meðal mörg eftir gömlu evrósku meistarana eins og Rafael, Rembrandt og Rubens. Þetta safn líklegast erfitt að meta til fjár en það gefur líka af sér því það stöðut verið að lána verk úr því á listasýningar vítt og breytt heiminn. Auða við Liechtenstein fjölskyldunar eru þannig að hluta til ný en þau byggja líka á gömlum grunni, mjög gömlum. Fyrsti Liechtensteinin var nefnilega Hugo nokkur von Liechtenstein sem byggði sér kastala nálægt Vín í kringum 1130 og í gegnum aldirnar eignaðist fjölskyldan mikið af landi í mið-Evrópu. Ekki síst í byrjun 16. aldar eftir að þrír Liechtenstein bræður þeir Karl Maximilian og Gundakar bundu trúss sitt við þáverandi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis sem hét Ferdinand annar. Bræðurnir þrír stuttu hann og kaþólikka í 30 ára stríðinu og fengu að launum víðáttu mikið land á svæðum sem síðar urðu hluti af Tjekkoslóvakíu og Slóvakíu aðeins meira þetta á eftir. Ættin var sem sagt nátengd valdhöfum en var ekki með stöðu innan keisaradæmisins fyrr en Hans Adam, það var sem sagt sonur Karls Liechtenstein, fekk að kaupa tvö lítil svæði við landamærin að Sviss. Þessi svæði hétu Schellenberg og Vaduz og þau urðu síðan að nokkurn veginn sjálfstæða ríkinu Liechtenstein árið 1719. Sem ástæðan fyrir því að árið 2019 var fagnað 300 ára afmæli og þetta afmælis lag var spilað út allt í Liechtenstein. Það samið af konu sem heitir Rahel Öri Malin, hún leikskólakennari í Liechtenstein. Rahel syngur lagið á Alemali sem útbreitt mállýska í sögu Þýskalandi, Sviss, Liechtenstein og víðar. Vel að merkja daglegt máli Liechtenstein þýska.

En ég myndist á Tékkland áðan, svæðið þar sem að Liechtenstein fjölskyldan átti víðáttu miklar landareignir og kastala og reyndar líka á svæðum sem seinna tilheyrðu Tékkóslóvakíu, eignir sem fjölskyldan fekk að launum fyrir stuðningin við Habsborgara í 30 ára stríðinu á 17. öld. En þeytti vindi að sögunar sem fór á yfirsnúningum miðja síðustu öld, hún fór ekki vel með Liechtensteinina eins og reyndar svo marga aðra. Franz Josef, afi Aloísar Erðaprins, var mótfallin því á þessum tíma að nasistar í Þýskalandi fengju að innlima Sudetaland, það eru svæðin í Tékkóslóvakíu þar sem þýskumælandi íbúar voru í meirihluta sem voru reynda svo innlimið í Þýskaland eftir að Munchensáttmálin illræmdi var samþykktur. Svo fór að Þýskastjórnin gerði upptækar allar landareignir Liechtensteina á þessu svæði, samtals um 1600 ferkilómetra. Franz Josef tókst hins vegar að sjá til þess að Liechtenstein sjálft var hlutlaust, þannig að þetta litla ríki var aldrei hernumið eða innlimað eins og Austurríki. Franz Josef fór meira sig að til Berlínar 1939 og hitti Adolf Hitler svona til að minna á sjálfstæði Liechtenstein. Hann sendi Hitler svo reglulega skeyti til að skella árangur þýska hersins framan af í stríðinu allavega. Það sem gerðist svo eftir seinni heimsstyrjöld var að ný stjórnvöld í Tékkóslóvakíu litu á Liechtensteina sem þjóðverja. Það þýtti að fjölskyldan fékk sínar landareignir ekki tilbaka og tengsl milli ríkjanna tvekja voru rofin og þar við satt og reyndar hefur verið deilt þessar landareignir fyrir dómstólum allar götur síðan þá. Tékkóslóvakía vildi sem sagt ekki viðurkenna sjálfstæði Liechtenstein og árið 2004 fyrir aðeins 22 árum leiddi allt þetta að deilu sem að Ísland átti reyndar óbeina að koma að. Það var þegar að Tékkland, sem að var til árið 1992, var að gangin í Evrópusambandið eins og svo mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu og þar með að verða hluti af evróska efnahagssvæðinu. Liechtenstein, sem að þá var auðvitað eins og Ísland og Noregur búið að vera hluti af evróska efnahagssvæðinu í 10 ár, átti eins og önnur ríki á evróska efnahagssvæðinu að staðfesta þessa stækkun, en neitaði að gera það. Liechtensteinar sögðu, hvernig getum við samþykkt inngöngu Tékklands sem vill ekki staðfesta sjálfstæði okkar, sögðu stjórnvöld í Liechtenstein og reyndar tóku íslensk stjórnvöld undir þessi sjónarmið. Deilan leystist hins vegar á nokkrum vikum og nokkrum árum síðar var allt fallið í ljúfa löð milli Liechtenstein og Tékklands en deilan landareignirnar, hún stendur hins vegar ennþá.

Þetta var Ragnheiður Gröndal með eigi lag og texta, alveg sama hvað, en það að finna á samnefndri plötu sem hún sendi frá sér á liðnu sumri. Næsta á dagská eru straumar í umsjón Árna Matthíassonar sem að þessu sinni fjallar djasskantötuna á Jörðu ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis Sigurssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin þriðjudag.

0: Maður fór um ókunna stigu. Hann var þyrstur og hungraður, því ókunnir stigir eru margir. Dag nokkurn kom hann í svartan dal. Hann sá menn sem voru að grafa hver annan þar í sandin og hann spurði:
1: Getið þið sagt mér hvar ég er?
2: Hér vinna allir að sínum,
0: svöruðu mennirnir.
1: Ég er ferðalangur og leið til manna,
0: sagði hann.
2: Takk þér reku í hann,
0: sögðu þér.
1: Ég er hungraður og mér þystir,
0: sagði hann.
2: Et augu þín,
0: sögðu þér.
1: Þá get ég ekki séð,
0: sagði hann.
2: Et eyru þín,
0: sögðu mennirnir.
1: Þá get ég ekki heyrt,
0: sagði hann.
2: Drekk blóð þitt,
0: sögðu þeir.
1: Þá dey ég,
0: sagði hann. Mennirnir hlógu og sögðu:
2: Já, og hvað með það?
0: Og héldu áfram að grafa hver annan í sandin. Þá sá maðurinn að andlit þeirra höfðu engin augu og höfuð þeirra engin eyru og húð þeirra var gul sem vax. Og hann settist hjá þeim í sandin og grét.

0: Þetta var verkið Maður fór ókunna stigu eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Pétur Einarsson las ljóðið sem eftir Birgi Sigurðsson og birtist í tímariti Máls og menningar í desember 1969. Hétt þá Ferðin en var síðan sjöundi þáttur ljóðabálksins á jörð ertu komin. Þessi upptakar á þættunum úr tónlistalífinu 17. desember 1974 þegar Jón Ásgeirsson ræddi við Gunnar og þetta rifjað upp hér þar sem að tónlistahátíðin Erkitíð framöndan og opna tónlingum hátíðarinnar sem haldnir verða föstudaginn 9. október í Fríkirkjunni í Reykjavík stendur til að flytja í fyrsta sinn í heild djasskantötuna á jörð ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis og flytjendur eru kamerkonur Röst AK ásamt Kantók Ensemble og djassbandi Kjartans Valdimarssonar en Kjartan annaðist útsetningar einsöngvarar Halli Rúnarsdóttir og Fjölnir Ólafsson Djassbandið sjálft skipa Hauku Gröndal sem spilar á saxofón, klarinett og flautu, Gunnar Hrafnsson sem spilar á bassa, Pétur Grétarsson á trommur og vibrafón og Kjartan Valdimarsson á piano. Og stjórnandi þessa alls Hilmar Örn Agnarsson sem staddur hérna hjá mér, sællertu.
1: Blessaður.
0: Og þetta mjög merkileg saga á baku þetta verk og svolítið svona dramatíska köflum og óleg, en þetta sem sagt, í fyrsta sinn sem að verki verður flutt í heild Já. Frá því að það stóð til að flytja það á listaháttið 1972.
1: Já,
0: sem að, akkurat. Er það ekki rétt eftir haft?
1: Jú, þetta akkurat svona og þannig að sko, ég heyrði í Guðfinnu Dóru sem var í þeim hópi og hún sagði og þá var þá var þetta vist svona einfaldar skólalínunar, meira hugsað svona allir það hafi ekki bel kanto kórin og hún var alltaf í þessu og þau voru saman í polifónkórnum, Gunnar Reynir og Finna Dóra og Gunnar Reynir fekk alltaf að æfa sig á þeim hann skrifaði fyrir til dæmis svo krúsifix svo ýmsið þessu verkum sem við elsku sem kórverk þá var búið að æfa sig á þessum bel kanto kór Og svo líka svolítið merkilegt að Gunnar Reynir fór í kór, hann fór í polifónkórin og tilkvistgerði hann það, hann var bara til að læra að skrifa, hvernig fór Bach að gera svona fjölrætta og þá fekk hann að vera ekki með tenornum, hann var ágætis tenor, heldur inn í miðjum kvennahópnum til að heyra rattirnar allt og sopran á móti sér. Þetta sagði mér alls saman. Og svo þetta svo merkilegt að Finna Dóra sagði mér að fyrsta útgáfan hafi verið sko fyrir stór band, fyrir jazzband og Viðar Alfreðsson átti að vera sóló eða horn sem mjög sérstæð því að það nú ekki margir sem jazz á horn held ég heiminum og það gerðist þannig að hann meikist og síðar sko og þá er þetta blásið af og þeir reyna aðra tillögu og þá bara Viðar Alfreðsson látin. Og það ekki önnu tilraun, 5 árum síðar, sko, hvort það 74, sko, þá var Jón Stefánsson og Belkantó kórinn búin að æfa. Og þá það bara sjálfur Gunnar sem lendir í ykkur háska.
0: Ef við byrjum kannski aðeins að tala Gunnarinni, sko, því að það kannski þekki ekki allir Gunnarinni Sveinsson. En Gunnarinni Sveinsson, hann var náttúrulega hérna, hann fættust 33 var, lærði á píanó og tónfræði en þess að spilaði hann á trommur og var fljótt með bestu djastrommaleikulegum og svo fór hann að spila á vibrafón og þá var hann mjög fljótt með bestu vibrafónleikurum þannig hann var gríðarlega hæfileika mikið sem hljófarleikari
1: Já.
0: En fer síðan að læra tónsmíðar og starfaði hér og erlendis í mörg ár var svo tónlistakennari og lést svo árið 2008 þetta svona í stuttu máli sko. En hann var stórmerkilegur af því að hann kemur úr djassinum og fékkst líka við klassík og mér hefði það minnist eitt vegna þess að hér var Vínill vikunar hérna í róf fyrir ekkert svo löngu það sem var platan samstæður
1: Já, hvað sér
0: það sem að hann var að hérna tvinna þar saman sem sagt djass og klassik þetta var þessi þriðja bylgja
1: Já.
0: Sem var svo kölluð sem var Gunnar Sjúler og fleiri voru að tala sko. Og það er alveg stórmerkilegt verk.
1: Já.
0: Þannig að hann var svolítið byltingamaður líka.
1: Já. Jú. Og krafturinn ég kynnist honum svona í kringum 2000 Og ég minnir þetta nú hafi verið bara hann hringt í mig, sko. Og þannig bara urðu við vinir og við urðum svona símavinir. Þá var ég náttúrulega organist í Skálholti og ég átti vona á svona símtali yfirlt á föstudagskvöldum og þá vissi ég kannski ég var að búin að fá sér aðeins að í Tánarsson en hann var bara alveg bráðskemmtilegur og sagði mér sína ævisögu svolítið, þetta var svona framhaldsa og þetta öll þetta líf hans í Hollandi sem hefur náttúrulega verið stórkostlegt og spila með helstu spilurum Evrópu, út allt á öllum djansklúbum og þetta er náttúrulega ekki venjulegt líf sem maður er nátti og svo þetta að koma svo heim og vera kennari og í þessu slarki hér en hann sagði mér ægilega skemmtilega sögur það var í sambandi við danslagakeppnina þá var hann alltaf trommuleikarinn og víbrómuleikarinn og ég fór að stúdra þetta svolítið að hlusta á að því hann sagði að ég netti nú aldrei verið að setja nafnum mitt við en við vissum alltaf þegar við vorum að útsetja hver átti að vinna lagið því þá lagði ég mestu vinnin í það lag það er alveg frábært og þegar við heyrum svona 12. september og allir þessi lösun og þegar við heyrum víbrófón og það er ekki sagt frá hver þetta er
0: þetta er Gunnar, já.
1: Sem er alveg stórkarslegt
0: þú nefnir það var í Hollandi, hann bjóði í Hollandi lengi og Birgir Sigurðsson, ljóskaldi, kynnist honum einmitt í Hollandi
1: þeir hittast það,
0: og það er svo skemmtilegt að Birgir kemur til Hollands til að fara framhaldnám í söng og var bara ætlaði bara að vera söngvari en svo líst hann því í viðtali Birgir í viðtali sem var byrt hérna í útvarpinu fyrir langalöngu að hann hérna fer á bíó sér það Dr. Zhivago og kemur út að þeirri mynd svo upp numin hann bara byrjar að yrkja á prógrammið og fyrir að kaupi meiri pappir og yrkir og yrkir þannig að þetta svona þarna þið kynnast þeir og verða miklu vinnir
1: stórkostlegt
0: Og hann yrkir sem sagt, og það mér stað svolítið merkilegt vegna þess að þessi djaskantata, það eru ljóð í henni sem að bera svolítið keima fyrstu ljóðum Birgis, þau voru mjög pólitísk og það eru mjög pólitískir textar og fyrst við erum að tala Birgi, það langar mig hérna aðeins að spila hérna, eða leifa fólki að heyra hérna, það sem að hann er að lesa upp hérna ljóð, velmegun sem að varð síðan fjórði þátturinn í djaskantatunni.
2: Í velmögunar landinu, í velmögunar borginni, er velmögunar hús. Í velmögunar húsinu, með velmögunar hlutunum, er velmögunar fólk. Og velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir, í velmögunar heiminum, er velmögunar líf. Hjá velmögunar lífinu, við velmögunar götuna, liggja útburðir með mannssonaraugu. Velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir dansa fallega saman.
0: Þetta er Birgir Sigurðsson að lesa, þetta var Birgir Sigurðsson að lesa ljóðið velmegun, þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1973 og hann og Margrét Helga Jóhannsdóttir, leikkona, tóku upp ljóðabálkin. En já, þið kynnist þarna, en sko, þetta var aldrei, sko, hann var svo í viðtölum, ég leitaði í gamlum blöðum, í viðtölum þá var hann ekkit að baki dottinn með það þó að ekki tekist að flytja hana á listahátíð.
1: Nei, nei.
0: Að þá bara ætlaði Gunnar bara að hérna flytja hana í Kristkirkju.
1: Jú.
0: Var búin ákveða það.
1: Það sem er svo fyndi. Að láta sig detta því. Sko, Gunnar verði kaþólskur. Og hann er sko meira sæða syngjandi í kórnum, þetta er svo merkilegt og hann er að semja sko fyrir Kálsvík kirkjuna, Krúsi Fixus og þessa Glóri og Missa Pikul, allt þetta er fyrir Kálsvík kirkjuna sko og fyrir Pávan. En að láta sér þetta í huga að flytja þetta veraldlega verk sem alltaf er náttúrulega með andlegu ívæfi í Kristkirkju, með varst það alveg magnað. Ég las þetta, mér varst þetta mjög merkilegt, en talandi svona tím, eins og til dæmis Birgir og Gunna þetta myndi mig svolítið á að þetta var sama tími eins og Páll Ísorsson og Davíð Stefáns þeir hittust og kannski duttið í það eða hefðu það svolítið næs og úr var algjör mistraverk og það er ykkunni svo flott við Gunna og Birgi hvernig sko tólestin og ljóði falla saman, þetta er leitun aðreins ég segi þetta er
0: En Gunnar var sem sagt, að semja þetta á löngum tíma, hann semur þetta svona í pörtum og til dæmis sem sagt, eins og þessi partur sem við spiluðum áðan, sem er samin eitthvað fyrir áður en að heildarverki verður til, en hann var að vinna alltaf upp úr þessum ljóðabálk sem að heilla hann svo mjög.
1: Sko, ég fór að hugsa svona, var þetta svona... tegunda Requiem. Var þetta eitthvað sem Gunni hugsaði var bara hans lífshlaup? Þetta er svolítið merkilegt. Þetta er svona, þú veist þetta er svo óður til veröldrarnar því að textin er svo mikil boðskapur. Þetta er svo fagur, þetta er svo reynt. Það er hérna, maður getur komist við sko, það er bara svo leys. En, og þá hugsaði ég oft með Gunnar svona því þetta var hann svona hjartasmál. Og þetta var svo sérstætt þegar við, þegar ég heimsóttan, ég sko... Og þannig er í Sigtún þar sem hann átti heima, það var nú ekki allt alveg í röð og reglu, sko, en nótunum var í röð og reglu og það var alveg mappa sig hér á jörð, ertu komin. Og ég man hátíða stundin þegar rétti með möppun og það var eins og hann var að rétta mér lífið sitt. Og svo Hilma minn, þú klárar þetta. Og svo, það var ýmislegt og svo, sko, það svo gaman að hafa kynst Gunnari Því að sko, ég er í sjálfum sér engin jazzisti, hann vissi það nú, ég var nú bara organistu og kirkjumaður en ég hafði nú pappa svolítið og hann sá eitthvað í mér sko, hann til dæmis elskaði Megas sem var mjög sérstætt svona, hann alveg dáði Megas og svo þekkti hann hljóstina þeig og það fannst það merkilegt og það myndi hann eitthvað á Holland. Þetta var einhvern framúrstefnu músík svona í einhverju nýju banda. Og hérna, mér svo skemmtilegt, sko, hann talaði ykkur en hans tungumál og tungutak var svolítið svo ég offbeati og það er svo fló það þú veist að ykkur svo djastal, hvað þetta talaði þið, veist þetta svo yndislegt og þetta sé ég svolítið í Kjartani Val, þessna eru þeir svo góðu vinir og ég veit að Kjartan var með honum í ýmsum verkefnum, leikhús, músík og svona og mér skil svona þeir þurfti lítið að tala því að Kjartan skildi nákvæmlega hvað átt að gera.
0: Sko, það var búin til þessi uppalega djaskantata eins og átt að vera. Síðan fór hann að endurskrifa verkið og gera það einhverju stórverki, einhverju risa oratorju, en hætti við það. Hversu mikið var til af þessum hljómsveita pörtum?
1: Já, það er dulafull í þessu. Sko, við erum búin að leita út allt. Mér, sko, ég fekk það á ekki á sinni tíma. Ég fekk bara kórpartana. Og einhvern veginn, sko, þetta er svo merkilegt. Við erum búin að, því að hann lítur hafa verið skrifað út. Hann lítur hafa verið fyrst að hann komið með inn á listaháttíð að hljómsveita partara því að þetta fyrir stóra sveit. Og inn í partitúrun stendur þetta og þetta, svona strengir og svona óbó eða svona. Svo hann er búin að setja þetta allt inn. Þeir eru týndir,
0: já.
1: Já, og við höfum ekki hugmynd hvort að Alfreð hafi að tekið það með sér, sko.
0: En er það hugsanlegt að það hafi átt að vera spunni? Að því að þetta er nú, já. Hann var með sína gömlu félaga.
1: Já, þarna. Og þeir skildu
0: já, tungum málið. Hann þurfti kannski ekki að skrifa út fyrir að
1: hann bara sagði. Ná, þetta segi Kjartan.
0: Já, og
1: þegar við Kjartan höfum verið að þetta og það segi Hilmar engar rákjur, Gunni, þegar við stann, þetta er bara tungumál.
0: Já, já.
1: Þetta skiljum við.
0: Heyrðu, þú nefndir hérna Kórpartan, meina hvað það er til upptöku frá 73, Samsung Polyphone Courses í Östubæjarbíói, kannski ákunnari syngið þar, hann var í kórnum.
1: Já.
0: Já, heyrum hérna, þitt líf er það orð.
1: Já.

0: Þetta var þitt líf er þá orð, þannig Polyfónkórinn að syngja Austurbæjarbíói sumarið 1973 og þetta texti Birgis Sigurðssonar og músíkin eftir Gunnar Reyni. Þetta kórpartur, þetta svona þeir partar sem að þið fenguð.
1: Já, akkurat. Og þeir standa næst í sér, sko, þetta svo flott skrifað. Og en hérna, og svo bara svo rúsalega gaman að vinna þetta með Kjartani þegar það kemur annar heimur algjörlega undir í undirspilinu.
0: Þar kemur djassinn og spuninn.
1: Já.
0: Þetta verður svolítið forvitnilegt að sjá þetta saman.
1: Já.
0: Og hérna, og þú ert ekki þrættur það að þetta verður bara áreistrar?
1: Nei, það liggur líki því að við Kjartan eru vinir. Og það bara, ég skil þetta með tónlist að það bara verður að fungra þannig. Og Kjartan hefur verið á æfingum hjá okkur og syngja saman og það náttúrulega, veist, kunstin aðal kunstin þetta offbeat. Að skilja, skona, það mikið loft á milli, þetta öðruvísi tónlist, sko, yfirleitt kammerkórar eru að syngja klassiska músík og veist allt þetta, sko. Ekki mikið svona því að við getum ekki sagt þetta sé pop, nei, þetta jazz. Og jazz, hann hefur loft á milli og hann sko, allur gangandi í offi. Og þetta svolítið merkilegt og þá sé, sko, þeir hafa verið að leika sér svona með offbeat í ljóðagerðinni. Birgir í sama takt og Gunni. Þess að svona rosalega, ykkur þess að finnst mér þetta svo merkilegt, hvernig þeir ná svona flott saman.
2: Í upphafi var eitthvað. Eitthvað varð að manni, maðurinn er þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalin. Þú stígur fáin skref og skelvist óvissuna. Þú réttir þína hönd, biður að elska einhvern mann og annan, hlustar eftir röddum, en fátt þú heyrir utan slög í þínu hjarta sem dælir þínu blóði svo þú megi lifa. Þú stígur skref og annað svo þú megir elska, þú réttir þínu hönd. Í upphafi var eitthvað varð að manni, maðurinn er þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalin og fátt þér fengið utan slög í þínu hjarta sem dælir þínu blóði svo þú megir lifa, svo þú megir elska.
0: Þetta upptaka frá 1973. Þetta mjög trúalegur partur.
1: Já.
0: Það sem að við heyrðum áðan, það var svolítið svona veraldlegur, þetta hétta náttúrulega

0: geta náttúrulega velmegun. Já. Þetta mjög trúarlegu partur, þannig að það sem þú segir að það var einhver trúar hiti líka í þessu ljóði, hjá þessu unga sósialíska ljóðskáldi, að því hann var greinilega sósialista þessu tíma, sko.
1: Já, já. Þeir eru ykkur starfna með í uppreist og það er það sem er svo flott. Vist að með þess að rætta það reykt en stóri þátturinn, sko, heyr það rættir, heyr það rættir, þetta svona alveg svaka, mikið rytmi, sko.
0: Já.
1: Og það náttúrulega rosalega ádeila, þú veist, þetta bara á samfélag okkar og þetta svo merkilegt þegar menn segja satt, ég fundi út úr þessu, þá það bara eilíf. Þetta ekki gamalt, þetta hefur getur verið sami í gær. Þetta bara nákvæmlega sem við þurfum að heyra. Vist, sannleikurinn, hvað hann, veist, og mjög mikið, og bjóða saklausu barni. Hérna, sko, ég segi stundum, sko, þetta er svo ferðalag mannsins í gegnum lífið. Að læra, að elska og standast ofbeldi og fals og finna sinna eigin rödd. Það alltaf að vera að banki í þetta, veist, að vera mann sannur og sinna eigin rödd og lifa þannig að lífi öðlist merkingu í tengslu með aðra. Þetta finnst mér svona rosalega, svona mikil kjarni, sko.
0: Já, heyrum, ég langar að spila hérna, ég langar að spila að því á hana, hún er hérna, eina upptöku líka gamla, það Polyphonekórninn og kannski Gunnar að syngja þetta með, sannlega segi yður.
1: Já.

0: Þetta var sannlega segiður, þetta er svona 50 kafli á jörðu ertu komin eftir hann Birgi Sigurðsson og þannig er Gunnar okkar að semja músíkina og kannski syngja með. Sko, þú nefndi það á þannig að þið hefðu kynst þarna 2000
1: Já.
0: Og urðu miklu félagar
1: Já.
0: Og svo gerðið þú það sem að kom kannski einhverjum eða kannski mörgum eða jafnvel næstuði öllum ávart
1: Já.
0: Að hérna hann var staðar tónskáld
1: í Skálholti
0: sem að svona það var margir örgla spertum
1: Já, það var nú þannig Þetta nú svo merkilegt sko að Gunnar var fannst mér svona eins og hálfglemdur það alveg ótrúlegt og mér fannst ekki vera borðin virðing fyrir Gunnari og þetta æðislega tónskáld og við erum að tala ég man ekki alveg hvernig hætti hvað þetta var, hvað ár þetta var, 2000 og eitthvað svona plus, 2003 og þess að mann stað tónskáldið, nema hvað að á þessum tíma var svo, það var svo mikil veggur á milli. Sko, ég útskrifast á tónlistarskólanum, þá viðst, eitthvað tíman 84-5, þá máttu við ekki spila Sigfús Halldórsson, sko. Þetta var nú svoleiðis inn í tónlistarskólanum, Reykjavíkur, nei, þetta var ekki músík. Og svo það var ekki lengra síðan og fyrst að Gunni var svona svolítið jazz og þá þótti þetta ekki það fínast í heimi sko. Menn eru að fatta þetta núna í dag hvað þetta flott sko. Og við fengum þessa tíma saman sem var alltaf algjörlega stórkostlegt og það var svo gaman að sjá Gunnar lifna við hann lifnaði svolítið að hann var bara svo strákur að veri hérna skoppandi og hoppandi með mér í Skálholti hann í heila viku Og þannig var það alltaf að staða tónskáldið bjó með okkur og var þá með hopnu, þá var ég með Kamerko Suðurlands og einsöngvara og hljófara leikara. Og hann var með á öllum æfingum og ég gleymi ekki einu sinni kom hann svolítið á seint á æfinguna og svona var svona aðeins ruglaður og ég fann að Gunni hafði sko, já, hann var aðeins ruglaðist aðeins aðna. Og þá sagði Gunni, já, ég fór nú út þannig klukkan 5 og þá var hann náttúrulega nóttin en hann var búin alveg ruglast, sko, hann hélt þetta, sko, æfingin átt að byrja 5 en það var, sko, nótt. og þá hélt hann að, hann sagði, ég hélt þið var að nota gamla tryggsir. Við nótum þetta oft við 12. september og þá þegar við vildum ekki fá það á æfingu, þá lögum við æfingatímann. Nei, einhvern veginn, þetta í dag, sko, klukkan Þetta var allt svona húmar. Og svo það eitt sem ég lærði á honum, og svona því að ég, svo ég segi, ég ekki mesti djassleikar í heimi, en ég skil þetta og reyni að bera virðingu fyrir öllu saman, að það voru sko gulusokkanir, Hilma minn, djass, gulusokkar.
0: Já.
1: Vistu þetta ekki merkilegt? Ég náttúrulega gulusokku núna.
0: Já,
1: og verði gulusokkum. Ég búin að segja hvort gjör svolítið gulusokka, sko.
0: Já.
1: Hann gekk alltaf um í gulusokkum. Og 1970 hefur þetta þótt skrítið. Hann fekk sko gulusokka í Hollandi. Og það voru allir í hvítu með svörstu sokkum á Íslandi og það hefur verið að horta á manninn.
0: Já, þú menur hólkaði þetta mjög undarlegt.
1: Mjög undarlegt, já.
0: En sem sagt, hann var þannig viku,
1: já.
0: Hann samdi verk
1: já.
0: Fyrir ykkur.
1: Og það var orgelverk sem hún með frumflytja og Kári Þormar spilaði það, þetta var ekki einfalt. Og svo þetta, fínpústaði verkin og gaf okkur tempo og unnu með þetta.
0: Það er svolítið gaman að því að þetta kom út á disk til Marju.
1: Já.
0: Og þar er einmitt, hérna, er hún að syngja hún Halleg.
1: Já.
0: Sem er einmitt að fara að syngja núna.
1: Nákvæm. Já. Og Dóttir Finnudóru.
0: Já.
1: Þetta er þannig tengt.
0: Þetta er þannig tengt, já. Og heyrum hérna, þú guð míns lífs.
1: Já.

0: Þetta var þú Guðmins lífs eftir hann Gunnar henni og þannig er náttúrulega textin eftir Matthías Jakobsson, Hallveig Rúnarsdóttir syngur og Kári Þormar spilar. Þannig er hann að semja trúalega tónlist.
1: Já.
0: Og ef að ég hlusta á þetta, ég ekki viss að ég heyri djass.
1: Tóninn
0: í þessu.
1: Nei, það sem eiginlega sko, það liturinn. Það eru sko, hann með 913. Þetta voru menn ekki mikið að gera. Þú veist, þetta þessi þessar bláu nótur og svona, hann setur nýja hljóma. Þetta sko algjörlega eins og maður myndi segja hreitt sálmur. Alveg að reynast á þetta, sko, þetta alveg rosalega, eins og ég segi, sko, reyn og falli músík, en hann laumar inn þessu, þetta eru tvíundir, þetta er svona 13 og 11 undir og svona, og menn voru ekki mikið að gera þetta.
0: Nei.
1: Par svona, og maður sko heyrir, sko, ég segi oft svona einkenni, tónskálda, sko, ég heyri alltaf Gunnar Reynir í gegn, því það alltaf hann lauma sér inn. Það svo að gefa svo smá signal, Bach gerir þetta sama, maður heyri alltaf það eitthvað star nafnæðs Bach inn í verkinu.
0: Já. En hérna, hann var kaþólki.
1: Já.
0: Og þú nefndir þetta með Crucifixus.
1: Já.
0: Hann að semja þarna í raun og verið kaþólsk.
1: Já.
0: Kaþólska söngva.
1: Já.
0: Var hann mjög trúaður?
1: Hann var bara mjög trúaður og þar náðum við svo vel saman.
0: Já.
1: Og ég var svo hissa, sko, ég held að það var eitthvað algjört aukaður, nei, hann var svona rosalega trúaður og ekki sammálendil af þjóðkirkjunni, en við vorum sko, við vorum vinir, eins og maður segir í trúnni, sko.
0: Já.
1: Það var nú bara svoleiðis og þessna getur maðurinn gert þessi æðislega, þessa músík og ég segi á jörð ertu komin, ekkert annað en trúarstef. Þetta bara, það mesta trúarstef sem ég hef eitthvað tíma, nokkuð tíma upplifa þess að segja, þetta eins og lífslaupið, þetta frá eitthvað til grafar, hvað í hverju lendum, tilkomi þín ást sem hvað er yndislegt og þetta náttúrulega ykkur stað líka leikur með faðir vorið.
0: Já.
1: Þetta það,
0: Já.
1: Þetta leikur með faðir vorið og gerir hvert einasta ljóð að bæn. Mm.
0: Skulum heyra hérna Crucifixus, það sem að kammerkórinn syngur, kammerkór Suðurlands, þinn kór,
1: Já.
0: Er að syngja þarna Crucifixus eftir að Gunnar Reyni.

0: Þetta var Crucifixus eftir hann Gunnar Reyni Sveinsson, kammerkór Suðurlands söng undir stjórnans Hilmars Arnar sem staddur hérna hjá mér og við erum að tala tónleika sem eru framöndan, það sem á að flytja jazz kantötu eftir hann Gunnar Reyni sem að átti að flytja 72 og 73 og oftar ef við förum í gegnum það, en nú verður óflutt.
1: Já. Svo sannarlega.
0: Nú verður óflutt, svo sannarlega.
1: Já.
0: Og þetta hérna ansi mikil uppfærsla og hefur væntanlega tekið mjög langan tíma undirbúa.
1: Já.
0: Já. Og þarna verður, sem sagt, jazzpartarnir, Kjartan Valdimarsson heldur utan á þá.
1: Já.
0: Þannig að þið hefur unnið þetta mjög náið saman.
1: Mjög náið saman og Kjartan svo mikið stillingur. Það það sem svo fallegt og hann brennur. Það svo fallegt að við ekki marga svona sem brenna og hann einn í hópi þeirra, sko.
0: Og hann og
1: vakin og
0: sofin. Já, hann og hann þekkti náttúrulega Gunnar Reyni mjög vel og þau unnum ekki saman.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefði ekki getað lent í höndum á
1: nei.
0: Betri mönnum, held ég.
1: Nei.
0: En ykkur tveim.
1: Já, þakka þér fyrir. en það hér... svo gott að hafa þekkt á
0: já,
1: og líka akkurat, Birgir. Ég þekkti Birgir já. Mjög vel og Birgir var svo glaður þegar ég gerði, sko, ég sagði hann það, við höfðum svona minningatólingar um Gunnar og þetta svo merkilegt þetta sko þeir hétu náttúrulega maður hefur nú það náttúrulega var yfirskriftin og Birgir þótti það svo ægilega fyndi því þeir byrju að gantast með þetta strax út í Hollandi sko maður hefur nú sko lent í ýmsu sko og hérna og þá tókum við þrjá eða fjóra kafla og þá hefðum við kamið hvort Suðurlands og þá mann ég að yndisli ariður þarna sem er sannleikan og það þá var að dittu, sem söng, ég mann eftir þessu og þetta gerðu fældi í Norðurljósunum
0: En núna verður þetta tekið upp?
1: Já, nú tökum við þetta upp og þetta verður í fríkirkjunni og hún sándar flott hún svona með góðan hljómbotn og yndislegt hús og þetta verður bara há heila stund og svo ég svo ánægður að ég í góðu sambandi við fjölskylduna hans Birgis þau eru að undirbúa þetta með okkur og við erum að búa til fallið prógram og gera þetta svona eftirminnilegt, svo þetta, svona gera þessu góð skil.
0: Já, það mjög skemmtilegt að þetta sé að fara að gerast, já. Ég segi það nú. En mér langar enda þetta á rauðum þræði,
1: já.
0: Sem er loka lagið á disknum sem gerðir með verkum hans Gunnars á sín tíma.
1: Já.
0: Og þetta syngur Sverrir Guðjónsson. Og þú veist sjálfur að spila á orgelið
1: já. Og það eru bláa nótur maður svo laumar þinn og ég var svo heppin þessi gaman að enda á Sverri hann var minn nánasti samstarfsmaður alltaf mig kamið hvort Suðurlands ef allar upptökur
0: og bara þakkaði kjallaði fyrir að koma á að spila þeim
1: já, takk sem við leiðis

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með Straumum síðastliðin þriðjudag og fjallaði þar djasskantötuna á Jörðu ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis Sigurssonar.
1: Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkominn í Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hverja stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Lífið er konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mag.is. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober State of the Art miðasala tix.is. Tvö stórveldi, tveir leiðtogar, einn fundur í höfða The Brink of War er komin í sambíóin. Rikt Ísa, sælkjæra félagi Kolaportinu. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. oktober. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja, lokadagur, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Þetta voru Monica Settelund og Trio Bill Evans með lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden. Hljóðrutuna er að finna á hljómplötunni Waltz for Debbie frá árunu 1964. Kurs er næst á dagskrá. Þar gerast nemendur við Háskóla Íslands dagskrárgerðamenn, segja sögur, kafi fræðin og spyrja spurninga. Umsjónamaður af þessu sinni er Ingveldur Þóra Ragnheiðardóttir.
1: Mér líður svo astnalega með þetta en ég verð að spyrja. Mér finnst ég alltaf vera svo afbrýðisum yfir því að ég að tala við strák en við erum ekkert orðin það alvarleg og ég gæti verið að skipta mér af að hann sé að hitta aðrar stelpur. Hann segir mér ekkert frá því þannig séð en ég sé ótt á snapmappa hann sé heima hjá hann yfir nóttina. Er þetta eitthvað sem kemur ekki við að því að við erum ekki exclusive? Ég með smá pælingu. Ég fór að hitta Gæja í dag en, og það var alveg kósi með honum og allt það. Hann bað location fyrir location áður en við hittumst en svo þegar ég þurfti að fara þá slökkt hann á því mér finnst þess að ég hef kannski gert eitthvað rámt og langar svo að laga það ef svo er getur einhver plís hjálpa mér er skrítið að vilja ekki að foreldra mínir sé með location á mér 24/7 Ég skil að þau vilja hafa það til dæmis ef það kemur eitthvað upp á en að mér finnst það smá óþægilegt. 19 ára, by the way.

Staðsetningaforrit á borð við Live 360, SnapMaps og Find My Friends eru markasett sem tæki til að auka öryggi, efla tengsl og veita hugarú, þá sérstaklega meðal foreldra. En þegar stöðugt aðgengi að staðsetningu verður hluti af daglegu lífi eða normi, vakna ýmsar spurningar. Dæmin sem voru lesin í upphaf þáttarins voru raunverulegar fyrirspurnir frá nafnlausum netverjum sem virðast vera að reyna að feta sig gegnum nýjan veruleika sambanda, vináttu og fjölskyldutengsla, þar sem staðsetning annara er ofta aðeins einum smelli frá. Ég veit þær sjálf upp úr mínu eigin daglega skrolli og það vakti hjá mér ákveðna forvitni. Hvað gerist þegar það verður eðlilegt að vita alltaf hvar vinir, fjölskylda eða jafnvel maki eru? Geta slík forrit breytt hugmyndum okkar traust og mörk í sambundum? Og er hætta á að tæknin sem á að veita öryggi geti jafnframt normalíserað eftirlit, afbrýðisemi, óöryggi eða jafnvel andlegt ofbeldi? Má mér finnast tilhugsunin að stanslaust sé fylgst með mér óþæginleg eða er það í sjálfu sér rautt flagg? Ég meina, ef ég hef ekkert að fela, af hverju ætti ég ekki að leyfa mínum nánustu þessa innsýn í mínar daglegu ferðir?

0: Já, sko, nú ég svolítið að skoða staðsetningaforrit á borð við eins og Live 360, Find My Friends og það sem ég hef tekið eftir í kringum mig að þau eru orðin rosalega normalíseruð. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst bara markasett sem öryggis og svona hvað íslenska orðið yfir þetta svona convenience tækið, þú veist að geta alltaf fundið hvar viniðinir eru og svona
1: Já, akkurat
0: En svona hver þín fyrsta hugsun þegar að þú heyrir til dæmis pör sem að eru að deila staðsetningunni með hvort öðru bara allan sólarhringin og eru með kveikt á tilkynningum sem að segja hvenær þau eru í bíl eða hvenær þau fara út úr húsinu eða eitthvað svoleiðis
1: Sko, ég vinnandi á stigamótu þá fæ ég alltaf svona vakna, þú veist að einhverju smá viðvörunabjöllur fara af stað að því að hættan svo sannarlega til staðar þú veist, allt sem að getur nýst á góðan hátt líka hægt að misnota og það eitthvað sem við sjáum hér og við sjáum þetta skapa vandamál þegar að sko bæði það þrýstingur á að nota þetta þú veist, ef þú treystir mér þá leifur mér að fylgjast með að sjá þú veist, ég meina það bara eins og eitt skref í samböndum hjá sumum, þú veist að við leifum þennan aðgang og það bara til merkis traust okkur á milli og maður svona velti fyrir sér, þú veist, ekki hægt að horfa þetta akkurat öfugt, þú veist, ekki traust ef við þurfum ekki á svo að halda en það sem ég sé kannski einna helst og ég sé alveg svona kynslu og bil í því að yngra fólk bara þau eru bara vön þessu, þetta bara hluta þeirra veruleika Þetta hafa þau fengið frá fóreldrum sínum, þú veist, verið náttúrulega hérna fóreldrar að fylgjast með og það náttúrulega rosa mikið út frá öryggispælingunni og sú orðræða notið þar. Þannig að þú veist, það engin ástæð til þess að halda þau efast öryggi, þú veist, þegar þau verða síðan eldri og það alveg, þú veist, eðlægt að vinir séu að fylgjast með hvorm öðrum og svo þegar að, þú veist, pör þetta inn í þetta líka. Þannig að maður sér það, en þetta getur skapað vandamál, þú veist. Og ég var alveg séð og heyrt það líka að þetta skapar vandamál milli vina, þú veist, þessi hópur ætlaði hérna ekki að hittast í dag en svo sér eini vinurinn að ok, þau fóru allir hittust og það var án mín og ég get séð hvar þau eru, þú veist. En auðvitað inn í sko parasamböndum, ef að sambandið í grunninn eitthvað óheilbreytt, það vantraust, það stjórnsemi eða bara pjúra ofbeldi, þá mjög svona gott og auðvelt að misnota þetta.
0: Ég settist niður með Svandísi Önnu Sigurðardóttur, verkefnastýru fræðslu og forvarna á stígamótum. Samtökin standa fyrir herferðinni Sjúk ást sem hefur það markmiði að fræða ungt fólk heilbrigð og óheilbrigð sambönd.
1: Já, við vinnum fyrst og fremst í svona árlegri herferð, þannig hérna svona starfið sem slíkt og þá erum við með herferð sem fer út í lofti í gegnum samfélagsmiðla, auglýsingar og svo inn á allar félagsmiðstöðar landsins. Þannig að við búum til fræðslupakka sem þá í tengslu með þema ársins og félagsmiðstöðar í rauninni flytja þá fræðslu síðan fyrir bara sínum ungmennum. Og þessi pakki fer líka í framhaldsskóluna og í rauninni opin. Það getur hver sem bara farið inn á heimasíðu sjúkást.is og hérna og komist í hennan pakka og nýtt eins og hendar. En við erum alltaf í rauninni með þessu sömu þemu eða svona rauði þráðurinn í gegnum okkar vinnur alltaf sérst, á samþyggi og mörk. Við erum alltaf að skoða heilbrigð og óheilbrigð sambönd og svo hvenær við erum komin yfir í óheilbrigð sambönd. Og sjálfsög erum við þá líka að skoða þú veist kynlíf, hvenær erum við komin yfir í kynferðislegt ofbeldi, hvað klám að segja okkur, hver eru áhrif kláms. Þannig að þetta eru svona helstu þemun sem við erum alltaf að ávarpærunni hverju einasta ári, bara með ólíkum kannski áherslum og útferslum hverju sinni.

0: Það sem gerir þetta tiltekna málefni flókið að tæknin ekki endilega notuð af illum ásetningi, allavega ekki til að byrja með. Stundum byrjar hegðunin á innlægri umhyggju eða forvitni, stundum jafnvel óöryggi sem leitar að ró. En mörkin á milli umhyggju og stjórnunar geta orðið óljós þegar aðgangurinn að upplýsingum alltaf til staðar.
1: Þetta í rauninni sko er það birtingamynd þess sem í gangi í sambandinu. Þú veist, hérna, ef að hlutinir eru heilbrigðir, þá ætti ekki að vera ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur af þessu. Þó svo að ég myndi alltaf geta, þú veist, benda líka á að þetta kannski óþarfi. Þú veist, þú þarft ekki endilega að vita, það hægt að hringja og spyrja, ert í búðinni? Ok, Mitt. Þú veist, það eru leiðir til þess að upplifa öryggi og vita af sínum nánustu án þess að vera með staðsetningaforrit. Þannig að þetta alltaf sko það sem að gerast í sambandinu hvort þið í rauninni það sem mun birtast þarna, hvernig þetta verður notað. Ef að sambandið óheilbrigt, ef að fólk í óöryggi, vantrausti, það stjórn sem í gangi, þá þetta bara kjörið tæki til þess að nota, til þess að viðhalda því eða gera það enn verra.
0: Þegar það fór að fréttast í kringum mig að ég væri að vinna í þessum þætti, fékk ég skilaboð frá kunningjakonu minni. Hún sagði mér frá því hvað hann væri ána með að það væri verið að opna á umræðina og við áttum langt og gott spjall hvernig staðsetningaforrit höfðu áhrif á hennar samband. Hún treysti sér ekki til að mæta til mín í viðtal, en ég fékk leyfi til að fá sögunennar skriflega og lesa hana upp hér. Þegar ég og kærasti minn sóttum Live 360 fyrst, þá fannst mér það bara mjög sniðugt, sko. Við vorum bæði 19 ára og mikið að fara út helgar. Ef við týndum hvert öðru niður í bæ, þá var auðvitað að sjá hvar heima staddur og svona. Þetta sparaði símtöl og skilaboð og mér fannst þetta bara þægilegt. En eftir nokkra mánuði fór ég að taka eftir því að ég var að opna appið oftar og oftar. Ekki endilega vegna þess að það var einhver sérstök þörf fyrir því, heldur bara að því ég gat það. Ég kannski saknaði hans eða vorum ekki búin að hittast lengi og langaði athuga hvað hann var að gera. Ef hann til dæmis svaraði ekki skilaboðum, gat ég séð hvort hann var heima eða á æfingu eða hjá vinum sínum og þetta róaði mig í smá stund. Svo fór ég að taka eftir smáatriðum. Þú veist, af hverju var staðsetningin ennþá hjá vinans þegar hann sagðist vera leiðin heim? Af hverju var hann að slökka á staðsetningunni sinni upp úr þurru? Ég fór stundum að spurja hann út í þetta og mér grunaði ekkert alltaf að það væri eitthvað shady í gangi. En mér fannst ég samt einhvern veginn eiga rétt á þessum upplýsingum. Ég opnaði appið á mótnana, yfir daginn og áður en ég fór að sofa og ef hann var einhver staðar sem annar staðar en ég bjóst við, þá fór hugurinn bara strax af stað og ég fór að þurfa meir og meiri viðurkenningu og var eiginlega bara farin að kæfa hann. Ég hafði ekki ætlað mér að vera stjórnsum eða neitt svoleiðis, það gerðist bara hægt og rólega. Það var ekki fyrir hann sagði við mig einn daginn, bara mér líður stundum eins og ég þarf að útskýra hverja einustu hreyfingu mína fyrir þér, að ég stoppaði aðeins og hugsaði. Það því ég hafði alltaf talið sjálf mig vera að leita að öryggi og hugar og en ég hafði smám saman bara vanist því að fylgjast með honum og farin að tróða mér inn í hans einkalíf og mér leið og líður enn bara virkilega illa yfir þessu. Hvorugt okkar græddi neitt á þessu. Ég þróaði með mér ranghugmyndir og fóðraði óöryggi mitt og kvíðan og festist í þessum vítahring að tekka á honum til að róa hugsanirna niður og að meðan var hann bara endalaust á nálum yfir þessari hegðun minni. Hann vissi aldrei hvort ég myndi taka einhverju sem að ég taldi skrítið eða hvort hann þyrfti að útskýra af hverju hann stoppaði einhver starf á leiðinni heim eða af hverju síminn hans hafði verið batterislaus í klukkutíma. Ég hélt lengi að vandamáli væri að ég þyrfti bara meiri fullvissu, fleiri svör eða meiri upplýsingar. En sama hversu oft ég skoðaði appið þá endi stróin aldrei lengi. Það sem ég áttaði mig ekki á, bara ég var ekki að byggja upp traust, ég var í raun að gera hið gagnstæða. Ég var farin að treysta kortinu í símanum mínu meira en manninum sem ég elskaði. Ef það var misræmi á milli þess sem hann sagði og þess sem ég taldi mig sjá á skjánum, þá trúði ég skjánum. og smám saman fór sambandið að snúast meira og meira staðfestingar heldur samskipti. Og í staðis að spyrja hann hvernig dagarn hefði verið, vissi ég oft nú þegar bara hvar hann hefði verið. Í staðis að takast á við óryggið mitt lærði ég að sefa það tímabundið með því að opna appið hann einu sinni. Við ákvaðum á endanum í sameiningu að hætta að deila staðsetningunni með hvort öðru. Mér fannst ég finna bara fyrir hálfgerðum frákvörfum til að byrja með. Fyrstu vikunar fann ég fyrir mikilli ólgu og löngun til að athuga hvar hann væri en þetta lagaðist smátt og smátt. Og við fórum að tala meira saman. Ég þurfti að treysta því sem hann sagði mér og hann þurfti ekki lengur að lifa með þeirri tilfinningu að einhver væri alltaf að fylgjast með sér. Og ég held að appi sjálft hafi ekki verið vandamálið, heldur óryggi og kvíðin sem voru alveg til staðar fyrir en appið kannski fóðræði það. Í stað þess að hjálpa mér að takast á við kvíðan minn, leifði það mér að forðast hann. Og meðan var sambandið okkar fátækara af því trausti sem ég held að ég væri að leita að.
1: Þú veist, það þetta sem að hérna var svona kannski sér og hefur áhyggjur af og þetta sér maður í tengslu við aðra tækni líka bara, þú veist, einhver svona skilaboð, þú veist, ég sé úrst online, úrst ekki að svara mér eða þú veist, úrst ekki að skoða skilaboðin frá mér, þú veist, en ég sé þú ert þarna eða úrst að sína mig eða hvernig sem það er. Þetta er líka, sko, að því að nú er eiginlega enginn sem fyrir gegnum unglingsárun og kemur út úr þeim bara með brjálæslegt sjálfströst og ég bara með allt mitt á hreinu og hérna og bara örygg í lífinu. Það er bara því miður þurfum við yfirleitt flest að vinna okkur svolítið í þá áttina en þetta er, getur alveg svolítið á óörygginu okkar, þú veist og bara einhver svona þú veist, þetta er ekki gott fyrir látt sjálfsmat til dæmis líka, þú veist, þá er svo, þú veist, freistandi að fylgjast með og skoða hver þú ert og hvað getur verið að gera og af hverju ertu þarna eða af hverju ertu búin að slökka eða hvernig sem það er og af hverju svaraðum ekki og af hverju svaraðum ekki strax og ég er búin að bíða við þetta marga tíma og allt þetta og þá, það sem ég sjáum náttúrulega er að fólk er svolítið farið að ímynda sér alls konar scenarió út frá einhverju óryggi og eða stjórn sem eða bæði, þú veist, þetta náttúrulega hangir oft saman og skapar rosalega óheilbreiða hegðun hjá sjálfum sér og samband, þú veist, þannig að það er stóra hættan við þetta. Ég veit ekki hvort að þú veist, það væri náttúrulega áhugast að geta skoða betur hvernig fólk er að nota þetta og misnota þetta ef við viljum setja þetta einhvern veginn þannig fram eða hvort þetta er að verða bara það venjuvætt að fólk er svona hætt að spá í þessu, þetta er bara þetta einhvers staðar, það veit að allir geta séð sig og það er bara vant því.
0: Og jafnvel stundum eins og það sem ég hafði séð kringum mig var að það væri svolítið svona rautt flagg ef að viðkomandi vill ekki deila staðsynningunni sinni, er tortrygginn á þetta og finnst það óþægilegt?
1: Já, það er rosa mikið nota svona, en ég meina, hefur þú eitthvað að fela? Þú veist, ef þú hefur ekkert að fela, þá af hverju get ég ekki fylst með? Og bara, jú, ok, en, þú veist, af hverju má ég samt, ég meina, ef þú treystir mér, þá hlýt ég að geta haft slökkt á þessu eða ekki bóðið þér inn í þetta að fylgjast með mér. Og líka, svona kannski tengsli með það sem varst að segja, bara, ok, unglingsárum, þá vill maður aðeins meira frelsi og traust til þess að bara, þú veist, að prófa sig áfram. En líka bara að fá að vera í einrúmi, að fá að vera einhverstaðar án þess að, þú veist, allir í fjölskyldinni og vinur og maki geti séð það, þú veist, ég meina ég vil fara í mín göngutúr eða keyra hægtar hatt eða hvað sem það er, þú veist, þetta er að skapa meira svona bara það sé eðlilegt og bara hluta lífinu að fylgjast með að vita hvar allir eru öllum stundum og með þessi pæling, þú veist, eins og ég var eitthvað að segja áðan með að, þú veist, hver græðir á þessu, þú veist, í stóru myndinni fyrirtækin og þau sem eru búið til þessa tækni og þú veist, hver er drifkrafturinn þar?
0: Nákvæmlega. Hver græðir á þessu? Þegar ég fór að skoða hvernig staðsetningaforrit eru markasett, var mér fljótt ljóst að fyrirtækin á bakvið þau hafa augljósa hagsmuni af því að staðsetningadeiling sé venja. Því oftar sem við deilum staðsetningu okkar, því meira notum við forritin og því meira sem þau verða samofindaglegu líf okkar, því erfiðar að verður að hætta að nota þau. Í markasefni Life360 er lögð áhersla á hugaró, öryggi og tengsl. Staðsetningadeiling er kynnt sem leið til að styrkja sambönd og auðvelda samskipti sem er nú skiljanlega nálgun. Fáir myndu vilja markasetja vöru sem byggir á hugmyndinu tól til að íta undir stjórnun og ofbeldi. Í staðin eru notaðar jákvæðar hugmyndir umhyggjunánd og ábyrð. En það líka vert að spyrja hvað gerist þegar fyrirtæki hagnast á því að fólk upplifi stöðuga þörf og eftirliti. Ef notandinn upplifir meiri hugarrúm með því að opna appið aftur og aftur, þá það hegðun sem fyrirtækið hefur alla ástæðu til að hvetja til. Ef staðsetningadeiling verður sjálfsagður hluti af samböndum, vináttu og fjölskyldulífi, stækkar náttúrulega markaðurinn. En þetta þýðir ekki endilega að fyrirtækin séu vísvitandi að íta undir stjórnandi hegðun eða ofbeldi. En viðskiptahagsmunir þeirra liggja ekki endilega í því að fólk læri að treysta betur eða sætta sig við óvissu.

0: fáir foreldrar myndu hafna verkfæri sem gæti hjálpað þeim að finna barn sem týnt í vanda statt eða komið seint heim. En þegar heil kynslóð elst upp við það að staðsendingarnar sé sýnileg foreldrar sínum allan sólarhringin, getur það líka mótað hugmyndir hennar hvernig ást og umhyggja eiga að líta út. Ef það ítrekað sýnt fram á að fólki sem elskar þig fylgist með þér til að gangur skuggum að allt sé í lagi, þá geta skilaboðin orðið þau að eftirlit sé eðlileg birtingamynd umhyggju. Þá kannski ekki skrítið að þessi hugsun fylgi fólki inn í önnur sambönd síður á lífsleiðinni. Ef mamma og pappi vildu alltaf vita hvar þú værir vegna þess að þeim þótti vænt þig, af hverju ætti kærasti eða kærasta ekki að vilja það líka? Og ef einhver vill ekki deila staðsendingunni sinni, gæti það þá jafnvel virst eins og skortur á trausti eða nánd?
1: Þú veist, þetta virðist vera, þú veist, eins og sagður hérna á það, þetta bara svona venjuvætt, þetta bara eitthvað sem allast uppið, fólk í dag, alla jöfnan, og þá auðvitað presentera þegar svona sett fram með þeim hætti að foreldra vilja auðvitað bara passa upp á börnin sín. Þú veist, þetta öryggisventill og það eru allir foreldra einhvern veginn þannig að þeir vilja vita að börnin sín séu óhult, ég tala nú ekki þeir eru komin að einhver unglingsár og það er kannski partí eða einhverja aðstæður sem að foreldrarnir eru kannski ekki 100% öryggir með. Það ég óttast að stelpur gæti verið undir meira eftirliti heldur strákar. Með þessar hugmyndir sem ég, þú veist, ég skil, ég meina hver verður fyrir kynferðisofbeldi, þú veist, miklu hærra hlutfall stelpur, þú veist, hver á í meira hættu á að verða fyrir einhverju, þú veist, við erum hræddari stelpur og dætur okkar heldur síni til dæmis að fara í partí og eitthvað gerist og einhver svona, þannig að ég, þú veist, ég hef ekki séð tölur en ég myndi alveg ímynda mér að það meira eftirlit með stelpum og hvernig það geti litið út og það svona, já, þetta svona lokar einhvern veginn stelpur meira inn í þessum heim eða svona eftirlits heimnum og einhvern svona öryggi að því að við þurfum alltaf að passa upp á þær og þær þurfum að passa upp á sig og já, þetta svona framleiking á einhver svona passið upp á stelpurnar einhver og dæturnar og stelpur passið upp á einhver sjálfar því að svona pínur hættum að það sé pottið inn í þessu líka.
0: Ég meina hluti af úlingsárunum líka svolítið að fá þetta aukna sjálfstæði, fá aðeins að fara að gera mistök. Ég velti einmitt fyrir mig hvort að þetta sé endilega rétta leiðin til þess að vernda þau eða hvort það væri kannski betra að skapa bara einhvers konar betri spjallmenningu inn á heimilinu frekar en að
1: Já, ég meina, og klárlega, þú veist, þess að ég nefndi á þenn, ég meina, þú veist, að ég viti að dóttir mín er í einhverju partí, það sem er ekkit hvað að gerast í partíunni, hvort að hún sé óhult þar, eða, þú veist, að ég veit alveg, við vitum það bara hérna í gegnum spjallið, gegnum stígum og það sem kemur inn til okkar, þú veist, ofbeldi á sér stað helst þar sem að fólk upplifsi örugt eða að velja að vera og með fólki sem að kannski vill vera með og þekkir alltaf, þannig að vita hvar einhver er ekki endilega komið veng fyrir það sem þú óttast mest eða það sem þú heldur að sé að hjálpa, þú veist, þannig að þetta, já, þetta verður pínu falstöryggi held ég og svo náttúrulega líka, þú veist, þrengir kannski aðeins að þannig að og ég myndi svona giska á að þetta sé nota öðruvísi með stelpur heldur en til dæmi stráka ef við tölum bara þessi tvöki þannig að það já, þetta er en það sem er bara svo brjálæslega áhvert að sjá hvað þetta bara þykir ekkert tiltökumál
0: Eitt af því sem kom mér mest á óvart við vinnslu þessa þáttar var hversu erfitt reyndist að finna gagnrýna fræðilega umfjöllun staðsendingaforrit. Þegar ég hóf rannsóknina bjóst ég við að rekast á fjöldagreina og rannsókna og umræðina möguleg neikvæð áhrif þess að geta fylst með staðsendingu annara í rauntíma. En í staðinn fann ég að stór hluti umfjöllunar snerist kosti tækninar, aukið öryggi, hugar og þægindi og sterkari tengsl. Það kannski ekki svo skrítið, ég meina að staðsendingaforrit eru almennt kynnt sem lausn á vandamálum frekar en uppspretta nýrra spurninga. Þau hjálpa foreldrum að fylgjast með börnum sínum og vinum að finna hvort annað og pörum að samræma annarsama daga. Þess vegna vakti eina fáum gagnrýnum greinum sem ég rakst á sérstaka athygli mína. Í grein sem birtist í Psychology Today fjallar sálfræðingurinn Pamela Routledge áhrif staðsendingaforrita á sambönd og varpar fram spurningum sem minna á þær sem hafa verið rauður stráður í þessum þætti. Routledge bendir á að þó staðsendingaforrit geti vissulega veitt öryggistilfinningu sem mikilvægt að muna að upplýsingar

0: Þær eru ekki það sama og traust. Setning sem satt sérstaklega í mér eftir lesturinn eins og hún orðar hana sjálf. Monitoring is not the same thing as relational closeness. Eftirlit ekki það sama og nánt. Það þessi lína sem ég ætla að skilja þig eftir með ágæti hlustandi. Því þó það geti veikt ákveðna hugarró að sjá hvar fólki sem okkur þykir vænta með statt, þá eru takmörk fyrir því hvað slík tækni getur raunverulega gert. Ekkert kort í síma getur í raun og veru tryggt öryggi ástvin okkar. Hvað ætti þá ungt fólk kannski svona að spyrja sig eða pæla í áður en það tekur þessa ákvörðun að deila staðsetningunni sinni? Ætti þetta að vera svona, nú ég að ræða orðanum svolítið saman í höfðinu, alveg æskilegt að þetta sé svona rosalega venjuvætt, sérstaklega eins og talar að vera með alla þína vinu og kannski fólk sem þú þekkir ekkit endilega rosalega vel og veist ekkit endilega hverjar áætlanir eru?
1: Nei, þetta það er, ég veit ekki, og þú veist, og ég finn alveg, ég meni, ég ekki að þeirri kynslu að það sem ólst upp þetta, það var ekki til. Þú veist, þannig, ég finn alveg, það bara sterkur munur þarna. Mér finnst alveg að þetta ætti að vera eitthvað sem að þú veltir fyrir þér, spyrð af hverju ég að gera þetta, þú veist, ég óurug annars, raunverulega, þetta verður ekki komið fyrir, í veg fyrir ofbeldi, þú veist, mér vitandi, það ekki, hérna, kynferðisofbeldi sem við erum alltaf að skoða, það virðist ekki vera, og svo vitum við það að ég meina eins og kynferðisofbeldi, þú veist, það á sér stað oftast þannig að gerandinn einhver sem nákominn, þú veist, þetta núvarandi eða fyrirandi kæró eða vinur eða einhver sem að kannski engi myndi kippa sér upp eða þú varir staðsett þar hvort þið þú veist. Þannig að oft gefur þetta kannski pínufalstur ekki eða svona falskar, eða byggir á fölskum hugmyndum hvar hætturnar eru. Ég myndi vilja svona meira spurningar er þetta raun og veru öryggi, er þetta skapa traust, er ekki til traust án þess að þetta sé leift á milli til dæmis para hvað gefur þetta, hvað tekur þetta fram manni og þú veist, líka bara að vera brjálaðislega meðvituð hvernig er hægt að misnota þetta, að þið vinna alltaf að sjáum það hér veist, þannig að stundum er maður alveg, ok, þetta á að vera einhver svona öryggisvingill eða vendill í þessu En svo hægt að misnota þetta og akkur að taka allt öryggi úr þínu lífi þannig að einhver sem að vilt ekki hafa í þínu lífi eða sem að er hættulegur í þínu lífi getur vitað hvar þú ert alltaf. Þannig að þetta svona, þú veist, þetta náttúrulega ekki klift á skori en ég myndi bara vilja aðeins meiri svona, ok, stöndurum við, spyrjum aðeins út í þetta.

Ingveldur Þóra Ragnheiðardóttir hafði umsjón með kúrs. Leiðbeinendur voru Þorgerður E. Sigurðardóttir og Anna Marsibil Klásen.

Rásseitt ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rásseitt fyrir forvitna.

Næst á dagskrá er upp á nýtt. Sverrir Norland hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá haustið 2022.

0: Komið þið sæl, þið eruð að hlusta á upp og nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þetta þriðji þemaþáttur grín og sá síðast í bíli. Svo getum við snúið okkur aftur af alvöru tilverunar. Í dag ætla ég að fá til mín tvo góða gesti. Þórður Sævar Jónsson ætlar að ræða við mig kímni í ljóðagerð, sinni eigin og annara. Richard Brautigan, rithöfundinn bandaríska og mikinn húmorista. Og síðast en ekki síst bókina Ævintýri og líf í Kanada, endurminningar Guðjóns R. Sigurðssonar. Mikla ævintýra sögu sem Þórður Sævar bjó til útgáfu. En fyrst fæ ég til mín Kristinn Helga Magnússon Skram, dósent við Háskóla Íslands sem ætlar að ræða við mig það hvernig maður kennir húmor og hæðni í háskólasamfélaginu og skemmtilega húmorhátíð sem haldin hefur verið, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Kristinn Skram, dósent við Háskóla Íslands í þjóðfræði, hjartanlega velkomin upp á nýtt.
1: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
0: Ertu hlátur mildur maður?
1: Jú, ég alveg hæfilega hlátur mildur, ekki sérstaklega fyndin samt.
0: Það reyndar, já, ég fyndi að segja það þó. Ertu með smitandi hlátur? Er það huggun gegn húmorsleysinu?
1: Já, það getur vel verið og hérna. Ég segi kannski eins og gamall prófessor í þjóðfræði, ég bæti fyrir lélega kennslu og lélega brandara með góðum engun.
0: Ég sagði reyndar húmorsleysi og það gerðist ég kannski sekur ranga hugtakanotkuna því að það að sko hafa húmor og vera fyndin, þetta náttúrulega ekki sami hlutur.
1: Nei, það þarf svo sem ekki að vera, sérstaklega þegar við tökum íróníu inn í myndina að hérna, hún ekki alltaf fyndin.
0: Nei, hún ekki alltaf fyndin. Ég kannski skoðum það eins betur eftir, en það sem mér fannst svo áhugavert er þarna ég ræk augun í það að þú hefur boðið upp á námskeið við Háskóla Íslands og ég, sko námskeið heitir Húmor og hæðni. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, mikið rétt.
0: Og mér fannst gaman, mér döði langaði að reynda að taka þetta námskeið því að lesa lýsinguna. Það segir sko á námskeiðunni fjallaði hvernig húmor birtist með margvíslegum hætti samfélaginu, fjölmiðlum að ýmstu tagi, dægurefni, kvikmyndum, bókmyndum og manna á milli. Mjög skemmtilegt. Og verkefni nemanda felast í fyrirlestrum þar sem þeim ætlað að tengja fræðigreinar og útgefið skemmtiefni eða brandara. Sem ganga mann á milli. Sko, er hægt að fjalla fræðilega húmor og grín?
1: Jú, það hefur nú verið gert í nokkur tíma. Þetta er að vísu kannski ekkert mjög gömul fræðigrein sem slík en hún hefur komið fyrir í hinum ýmsu greinum þar á meðal heimspeki og sögu og öðrum mörgum öðrum greinum jafnvel við förum aftur bara í skáldskaparlistin að förum aftur til Aristótelesar að þá eru fólk farið að velta fyrir sér húmor sem fyrirbæri og skilgreina það sem slíkt og þar með talið í fornleikhúsinu að þar kemur komedían inn fullkomlega skilgreind og sem andstæða harmleiksins harmleikurinn snýr að hinu upphafna og þroskabraut manneskjunar en komedían að hinum lág settu og það að segja svona já, fátæklegum sálum svolítið og það hlegið að þeim persónum, þær eru svona þær eru lélegar og breyskar og út úr því komu kannski svona fyrstu kenningarnar reyndar miklu síðar húmor sem ja einhvers konar yfirleiti kallað yfirleitiskenningin og við notum húmorin til þess að hlæja að öðrum og jafnvel að leiðrétta hegðun og stjórna hegðun með hlátri. Þetta er svona svolítið eins og foreldrið sem gera grína barninu sínu, ætlar að fara svona út eins og drusla eða ætlar að klæða þig í súpuna þína eða eitthvað slíkt. Þetta er svona leiðréttandi hegðun.
0: Í jafnvel stundum þá kannski svolítið svona grófleið til þess að leiðrétta hegðun en stundum kannski líka mjúk.
1: Já, getur verið það og ekki síst í nánum samböndum. Það er nú eitt rannsóknarefni okkar þjóðfræðinga líka, það er að segja hvernig við í nánum sambandum tökum okkur leiði til þess að gera grín hvort að öðru og myndum jafnvel nánar í sambönd, tökum púlsin hvert á öðru, Það byrstist líka á sérstökum hátíðstögum á gegnum aprílgabbið að þá reynum við á samstarfsfélagana og jafnvel fjölskyldum meðlumina og látum þá hlaupa
0: og höfum leyfi til þess
1: og ég held að grín snúi mjög oft að leyfi
0: og getur þá verið, við höfum svolítið rætta í fyrir þáttunum tveimur grín það sem má grínast með það sem má ekki grínast með í dag og mjög áhvert að segja þetta snúist leyfi og það hefur kannski færst til á svona einn árum að fólk hefur ekki leyfi til að grínast með eins mikið af því að sko staða fólks er að styrkjast við það sko á jákvæðan hátt
1: Já, einmitt
0: ég held að hópa og ég þá við og svona, og talar þetta yfirlæti líka á hann
1: Akkurat, ég held að sjálfur rétt hjá þér að það sé meðalans út af því að ýmsir hópar sem hafa verið á jaðrinum eru að færast nær miðjunni að við finnum meira fyrir þessari umkvörtunar efni sem það grínist eða sjálfskipar að grínist að það megi ekki gera grína neinu og megi ekki segja neitt og en auðvitað er þessi umræða mjög gömul og hefur verið viðfangsefni í menningarpolitík mjög lengi
0: voru forngrikkir að ræða þetta heldur?
1: Ég veit ekki alveg með forngrikkina en þeir gera nú grín að barbörunum sem komu úr nálægum héröðum tökum til dæmis bara Bandaríkin á 19. öld að það var mikið gert grín að Írum til dæmis í leikhúsinu og það var hluti af réttinda baráttu sem satt ískri innflytjenda að mæta í leikhúsin og standa upp og mótmæla sem satt háði á íska innflytjendur þessi umræða hefur alltaf verið til staðar en ég held að þessir hópar sem að verið er að ofta koma til varnar í dag séu kannski hópar sem hafa bara verið út á jaðrinu þar til bara nýlega
0: Já, ég náttúrulega gott dæmi eins og í New York tíka þarna, stóri innflytjendahópur sem stóð kannski oft höllum fæti með þá sem stjórnuði þá leikhúsunum
1: Mjög svo, einmitt
0: Já, þannig að vissuleiti er þetta mjög jákvæð þróun en ef við skoðum aftur hennan kústin þið farið sem þá bara í gegnum mannkyn söguna svolítið og skoðið húmor á ólíkum tímum er það
1: Já.
0: Eða í ólíkum menningar samfélögum?
1: Jú, við skoðum svona ýmsar birtingamyndir í daglegum samskiptum hópa, eins og ég nefndi á vinnustöðum eða innan fjölskyldu, oft á hver vinnuhópur sinn húmor.
0: Já.
1: Við fjöllum oft vinnustaða menningu í þjóðfræði.
0: Og er vinnustaða grínarinn þá svona spes viðfangsefni?
1: Já, hann getur verið það og eins rekkir innan vinnustaðar sem oft eru til þess að vía nýjan meðlum inn í hópinn reyna svolítið á hann ég veit ekki hvort þið gerir það hér í efstaleitinu
0: ég kem nú bara hingað inn og teka þáttið minn og stinga af en það er engum tekist að rekja mig en það er áhugavert það er eins og til dæmis svona víslu að dafnir inn í skóla ég man eftir í menntaskólum í Reykjavík svona tolering og það allt en það byggist ofta ójafri stöðu einmitt. Hverjum finnst þetta öllum svona fyndið?
1: Nei, það er kannski mitt ekki þetta byggir á hópum sem hafa ólíka valdastöðu og ég held að húmor snúist mjög oft vald og við notum húmor oft til þess að hrista upp í valdahlutföllum en líka oft til þess að festa það í sessi og kannski gott dæmi þessa spurningu er húmor og borðið áramótaskaupið það sem við gerum grín að valdhöfum við höfum gert í gegnum ára tugina og stóra spurningin er þar hvort að það komi einhverju til leiðar eða er það einfallega til þess að losa aðeins reiði og spennu í samfélaginu og þar komum við að þessari svona kenningu sem kannski sprettur svolítið upp úr Freud og hans rannsóknum að húmor sé spennulósun og að þar séum við að tjá hvatir geta verið aggressívar, kynferðislegar. Við erum að tjá hvatir sem að eru annars undir einhvers konar hömlum samfélagsins. Og já, það er alltaf opin spurning og eitthvað sem þarf að skoða í samingi hverju sinni, hvort að við séum að í rauninni að breyta einhverju með svona pólitískum húmor eða einfallega að fá útrás hverju sinni og svo heldur allt áfram eins og áður var.
0: En þegar þú talar sko komedíun og það er verið að hlæja að einhverjum erkitt svona típum, mm-hmm. en við notum náttúrulega húmor líka til þess að hlæja saman og tengjast, við megum ekki gleyma því.
1: Einmitt.
0: Þannig að, og það er þá kannski það sem þú tala inn á vinnustaði eða í sambandi, það getur verið eitthvað svona engagrín.
1: Einmitt, og við notum húmor til þess að mynda sambönd líka hvort með öru, að styrkja sambönd, og það er stundum eitthvað sem að byrtist líka á hennu faglega sviði húmorsins, það er að segja uppistandsins. Þegar við sjáum hvernig margir uppistandarar byggja upp traust í sínu gríni sem oft gerir þeim kleift að dansa á línum óviðeigandi húmors ef að svo má orði komast, því að þeir hafa náð að mynda traustið til þess. Og þess vegna oft við sjáum kannski svona stuttar klippur frá uppistandi og það er tekið úr samhengi, að þá kannski dæmum við það harðara heldur en við gerum við erum akkurat í salnum og þetta hlægjum með og með því veitum við að vissu leiti samþykki okkar.
0: Já, það er en svo er annað sem mér langaði svolítið að spyrja því út í, það eru sko ólíkar tegundir af gríni eða ólíkar svona aðferðir sem við beitum þegar við erum að grínast eða skopast sjá spauðlegu liðarnar á tilverunni. Þú ritstir þér tölublaði af ritinu tímariti hugvísindastofnunar og þar var þemað húmor, er það ekki bara
1: Jú, við Jón Ólafsson ritstýrðum hefti ritsins það sem við fjölluðum með húmorin, kannski öllu heldur íróníu sem er reyndar hugtak sem að við lentum þetta í heilmikil glímu við að þýða.
0: Og hvað er íróníu? Komistu það nýrstuði?
1: Já, íróníu er kannski stuttumáli misræmi á ytri og eiginlegri merkingu á því sem að sagt er og því sem er raunverulega meint. Þetta er svona kannski grunnin íróní, en
0: þannig að við tveir færum í útilegu og það er hellir rigning og rok og svo setjumst við út og ég þarna opna svaladrykk og segi þetta er nú bara einmitt það sem við vorum að vonast eftir. Það er íróní.
1: Sko. Það er mjög gott dæmi um íróní, en svo er þetta eins og hverskins kimni, þetta er svona eitt megin form bara mannlegrar reynslu og snertir flesta fleti okkar lífs og á sig svo marga merkingar auka sem að endurspeglast í öllum sem hugtökum sem við höfum til dæmis í íslenskunni yfir íróní. Við tölum háð eða hæðni, við tölum kaldhæðni, og þegar við tölum eitthvað sem kaldhæðni þá er það kannski ekki endilega írónist.
0: Nei.
1: Heldur eitthvað sem er kannski þvert á væntingar eða kaldranalegt jafnvel stundum. En svo eigum við líka hugtök sem er kannski minni umferðin, svo launhæðni, yfirvarp. Látalæti, það er nú svona kannski líka dæmi.
0: Látalæti er nú orð sem
1: íslenska hefðun.
0: En hvað þá eins og til dæmis launhæðni, ef ég ætla að vera svolítið launhæðin?
1: Já, þar eru kannski að tala um húmor sem að næst ekki endilega í svipin, heldur maður átta sig á
0: smá saman.
1: Já, akkurat.
0: Djúft á honum.
1: Maður hafi fengið sneið kannski á leiðinni.
0: Já.
1: Út úr herbergin.
0: En svo eru fleiri orð, það er eins og, já, ólíkindi er náttúrulega svona, já, bara með ólíkindum, hvernig útskýrir það sko inn á fræðana?
1: Já, við notum ólíkindi held ég mjög víða. Það sem við köllum líka stundum bara bull og vitleysu. Það getur einmitt verið ekki líka til þess að mynda sambönd, til þess að slaka á í návist annara og það líka nota mjög mikið í myndlist og já, hverskins list.
0: Er það þá jafnvel til að létta stemninguna eða er rosalega stíf stemning og einhver kemur og segir eitthvað kjánalegt og það svona andallir léttar? Er það...
1: Það getur einmitt verið til þess og það getur líka verið til þess að varpa ljósi á nýjar hliðar á gömlum áskorunum að hrista upp í merkingu hluta og fá fram nýja merkingu. Og síðan höfum við þessa bókmentalegu hugtak kannski sem er stundum kallað tvísagi. Það sem það eru rauninni tvær eða fleiri merkingar á sveimi í einu í innri heimi verkana.
0: Þetta er svolítið flókið hugtak.
1: Það er svolítið flókið hugtak, já.
0: Þannig að þetta er einhverju túlkuna möguleikar ólíkir.
1: Já, einmitt.
0: Uppistandara vinna kannski ekki mikið með tvísagi. Þetta er meira svona bókmyndalegt.
1: Já,
0: þó þeir eru náttúrulega, já.
1: Þeir spila oft þvert á væntingar og þar er kannski enn önnur kenningin líka á ferðinni sem er kenningin misræmi.
0: Já.
1: Það er að segja að okkur er komið á óvart með svona hæfilegu misræmi. Það má ekki vera alveg út úr kú. Það þarf að vera nokkurn veginn við hæfi eins og þegar að Hafnfirðingar læðast í apotekunum, þá er það til þess að veki ekki svefntöflun. í því er ekki algjört misræmi en það er svona það er hæfilegt og ég biðst afsökunar að hafa að móðgað.
0: Við höfum áður Hafnfirðinga blandara og það var tekið fyrir.
1: Já.
0: Við biðst bara aftur afsökunar.
1: Já, hún þetta verður ekki slaufaðir.
0: Nei, ég held að það sé ekki hætta því. En það er eitt annað sem ég langar að nefna við að ég sleppi þér þarna þú hefur komið nálægt húmor þingum og varst eitt skipuleggjenda held ég að sér réttja mér húmor hátíðar á Hólmavík Hvað er húmor hátíð á Hólmavík?
1: Húmors þingið sem við köllum stundum á strandum er bæði fræðilegt þing og líka skemmtun fyrir heimamenn og gesti við fáum til okkar uppistandara á kvöldin og gerum svona pubquiz eða barsvar með gríni og höfum fræðileg málþing á daginn sem eru yfirleitt í opinni dagskrá og þetta er yfirleitt gert í tengslum við námskeiði sem sett húmor á hæðinni við þjóðfræði í Háskóla Íslands
0: En svona blanda fræðum og skemmtun bara.
1: Já, blanda fræðum og skemmtun og þarna komum við saman gestir og heimamenn og kom til með að gera líklega hún á næsta ári þegar við kennum námskeiðið og blásum til húmorþings.
0: Ok, ég var bara alveg til að koma á húmorþing. Heldur það var ekki alveg húmor fyrir því?
1: Jú, það verið bara mikil húmor fyrir því, Sverrir, og þú guð velkomin.
0: Takk og takk Kristín, skram fyrir að spjallaði mig, það var mjög fróðlegt og skemmtilegt.
1: Takk fyrir mig.
0: Til minn er komin hann Þórður Sævar Jónsson og ég hef, frá því að ég var barn, lagt mig í líma að rækta athyglisgáfuna. Og það fór ekki frá mér að þú fórst úr skónum, Þórður, á að þú steikst hérna inn í hljóðstofuna til mín.
2: Akkurat.
0: Já, ertu svona hóvær að þú tiplar rétt og eins og köttur rétt og tám eða finnst þér óþægild að vera í skóm?
2: Já... Það er þegar stórst er spurt, sko. Ég veit það ekki. Ætli ég bara, hérna, ef ég kemst hjá því að vera í skóm, þá bara sleppi ég því.
0: Já, en engin ástæði til.
2: Það rist ekki að stýpra það.
0: Nei. En heyrði, ég ætla kynna þig fyrir þeim hlustundum sem kannast ekki nú þegar við þig. Þú ert ljóðskáld og meðal annars og við höfum verið að tala grín í upp á nýtt í síðustu þáttum og mér finnst að vera kýmið ljóðskáld og ég meina þá eins jákvæðan hátt og hægt er að mér finnst þú bæði vera ljóðrænn en mér finnst þú líka oft sjá svona aðeins spaugilegar og skemmtilega hliðar á tilverunni. Ertu saman með þessu?
2: Já, þegar stórt er spurt, sko. Já, þetta er nú ekki beint svona meðvituð ákvörðum þegar ég sest niður að yrkja að nú ætla ég að vera kými nú ætla ég að
0: kýtla hlátutöðunar
2: nú ætla ég að kýtla hlátutöðunar nú ætla ég að slá og létta strengi þannig að ég held að sé miklu frekar að mér sé þetta bara einhvern veginn eðlislegt sko
0: já
2: og kannski svona allavega eins og í Brunagatti sem sagt síðustu ljóðabókinni minni þar eru kannski efnistökin svona frekar þung, hún fjallar taldi harðan vetur og þá held ég hafi kannski notað húmórin í aðra röndina sem einhvers konar varnarmekanisma kannski
0: sem eiginlega leiðar stef í umræðinu grín hérna upp og nýtt að þetta oft einhvers konar skjöldur eða leið til að vinna úr
2: já
0: þingslum.
2: Já, algjörlega að því að þegar einhver megin þegar allt virðist einhver megin óbærilegt og ómögulegt, þá voða freistandi bara að slá öll upp í grín
0: eftir öxlum að hlæja.
2: Já
0: hlæja jafnvel, köldum bitrum hlátri. En þú ert líka með aðra fallega bók eftir því sem þetta því sterkar nafni Vellankalla og Brunagatta þetta eru flottir titlar þú handleikur þessa bók og ég velti ég fyrir mér hvort þú sért að leita að einhverju sem þið langar að lesa fyrir okkur sem dæmi um ljóðlistinni hjá þér eða ertu algjörlega andsnúin þeirri hugmynd?
2: Nei, ég er alveg til í það. Kannski byrja á einu stuttu ljóði og kannski vel við hæfi svona því ég myndist á Brunagatt og frost og kulda og svona í ljósi þess að þetta alltaf bresta á, sko það núna
0: Nei, nei
2: Já, kannski ágæta að ég taki það fram að ég, sem sagt, ég bý norður á Akureyri og þar svona þar vetur en kannski örlíti harðari en hérna fyrir sunnan en ljóðin hann í Vellankötlu þau orti ég allavega í Reykjavík þannig að þó það þannig að mér nokkar að byrja á einu stuttu ljóði sem heitir Frostavetur 2 og undirtitillin eða síðustu hugleiðingar vegfaranda sem í þann mund að renna á hausinn. Hið nýtilkomna fótfestuleysi vekur mér ugg. Svo mörg voru þau orð.
0: Já, þetta ertu nú svolítið að... eða svona, ég gantast þér ekki rétt orðið þetta er líka velta fyrir sér sko orðaforðanum yfir ólík blæbriði gríns, kímni, nittni
2: já.
0: Þetta er allt ólík þetta er svona ólík merking svolítið í þessum orðum
2: já, algjörlega
0: Þetta er, viltu taka eitt annað?
2: Ég taka eitt í viðbót
0: já.
2: Úr sömu bók, kannski
0: já, þér það er sjálfsvald sett
2: já, ok kannski, nú ætlum við að leggja land undir fót eða við ætlum að fara út fyrir landsteinana við ætlum að skella okkur allar leið til Grikklands og þetta ljóð heitir Sævar já hvenær var þetta hof reist einhver tíman fyrir löngu fyrir þína tíð, fyrir Ingólf, fyrir Jesú, einhver tíman það leiti.
0: Úf, mér fannst þessu fortið hrindi þegar ég hefst að þetta.
2: Akkurat.
0: En ég reyndar, mér langar að mefna það á þeirra lengri haldið að svona ástæðum fyrir því að þú ert inga komin ótrúlega sérstæð og skemmtileg bók sem heitir Ævintýri og lífi í Kanada endur minningar Guðjóns R. Sigurðssonar sem sagt, þessi skemmtilega bók sem að koma út og þú bjóst hana til útgáfu og við ætlum að ræða hana á eftir en ég get ekki fyrst ég komið með hingað í hljóðstofuna slefti að nefna þitt ötulega þýðandastarf þú hefur verið að þýða bækur eftir höfund sem ég hef haldið mikið upp á bara frá því ég var úlingur sem heitir Richard Brautigan bandarískur höfundur og mjög sérstæður er einmitt fyndin höfundur en líka hreyfir mikið við manni tilfinningarlega og hann er reyndar vel þýtt að hann hefur verið mikið þýtt eftir hann á íslensku Gyrðir Elíasson hefur þýtt eftir hann nokkrar bækur, fjórar minni mig og þú þýttir uppáhaldsbókinni mín eftir hann Hemd grasflatarinnar svo líka held ég hérna á Villard og Keilubikararnir hans og svo reyndar þriðja bókin
2: Já, hún heitir Hockline skrýmsli
0: Einmitt, sem ég er hún er hérna í klóm föðu míns þessum tók ég hann ekki með
2: Nú, já, já, gott og vel
0: Hefur hver Richard Brautigan og hefur hann mótað þig sem höfund og mannesku og hversna valdur að þýðan
2: Sko já, ég hann hefur mótað mig heil mikið ég sem sagt Ætli ég hef ekki kynst honum einhvern tímann bara á menntaskóla árunum, eins og segir þýðingarnar skirðis komu út þannig að milli, sem það þýðir sem sagt, þrjár bækur bara með frekar skömmu millibili, þannig að upp úr 90 og fjórða þýðingin kemur já, út hjá uppheimum 2005-06 þannig að ég kynnist Brautigan í gegnum þýðingarnar skirðis og snett náttúrulega mikið til þakkaskuld til hann, ég ekkert endilega vissum að leiðir okkar Brautigan sem endilega leiði saman eða hefði ekki verið fyrir Gyrði og ég sem það byrja að þýða fyrstu bókina Hend grasvaldarinnar sumarið 2016 og það var eiginlega ekki sko með ráðum gert ég var með mjög svona hendugt vaktaplan það sumarið, þá vann ég í viku og var í frí í viku og ég vissi ekkit almennlega hvað ég átti að gera af mér þessa frí vikur og ég var svona nýbúin að kaupa þetta smásagnasap og ég eitthvað svona ákvað bara eitthvað svona að spreita mig á einni sögu af því að ég hafði ekkert þýtt úr ensku og þetta eru svona hálgerðar örssögur þær eru tiltölulega stuttar og mergjaðar og
0: ólíkar öllu einhvern veginn líka
2: já, bara já, hann er eiginlega engum líkur hann Brautigan þannig að þá, einmitt, ég byrjaði að þýða þetta sumar og eins og segjum, við erum búin að vera hálgerði bara sambýlismenn síðan það er að vera 6 ár þannig að, einmitt, það líður vart sá dagur að ég hugsa ekki um að Brautigan, sko
0: Nei, og hann er kannski svona lúmskur áhrifaldur í íslenskum bókmyndum meðal annars, kannski þökk sé Gyrði eitthvað hann kannski verið þýtt að ljóðum eftir hann áður, en Gyrðir hástanda Gyrðir hefur þetta þýtt ljóð eftir hann líka og hann hefur haft áhrif á fleiri höfundað, þig og Dag Hjartarsson held ég að megi segja
2: Akkurat.
0: Og hann er svolítið merkjulegur af því að hann er svo ólíkur öllum, hvað er það við hann sem snertir taug
2: þú náttúrulega bara þú orðar þetta nú ágætlega á þann sko, og hann einhver megin, þetta er svo ótrúlega fínt jafnvægi milli húmos og trega ég las einhver staðar og það er svona skemmtilegasta lýsingin sem ég lesi á Brautigan að hann væri eitthvað 80% brjálaðislega fyndin og 20% bara ótrúlega tragískur og þessar einhver megin, þessar tilfinningar þessar kendir, það er einhver megin vega salt og það er þetta ótrúlega jafnvægi sem er hérna ótrúlega svona aðlaðandi og hérna og ennig með síðan eins og ég segi bara, veist, það er engin fyndnari en Brautigan, þegar Brautigan er upp á sitt besta þegar hann hrekkur í gýrin sko að því hann áða líka til að svona sumar skaldsögunar eru galsafengnar en aðrar en þegar hann hrekkur í hennar gýr þú veist, þá er hann bara gjössamlega, óborganlega fyndin, sko.
0: Og hugmyndaríkur en það er kannski líka þetta að gaman sem er verður svona lítils virði eða er ekki einhver svona grátklökkur tótt sem er svona heyrist slegin sko, leið eins og þessi formúla sem þú nefndir og mér finnst þið svo alltaf í verkum Brautigan sé einhver depurð og hann var náttúrulega mjög dapur maður og dapurleg endalok
2: Já, hann var bara mjög vansæll og átti einhver meginn og bratt hann að sækja bara alla tíð í rauninni sko. Hann ólst upp við bara mjög sára fátækt og rótleysi og hérna hann er bara ungu piltur hann að skömmu eftir kreppun og miklu og síðan er hann bara þar er hann að díla við bara alkohólisma og geðræna sjúkdóma og þunglindi og hérna Þannig að þetta var bara Já, síðan svipt hann sér lífi 49 ára gamall Þannig að í raunni ævihlaupið að mörgum leiti bara mjög tragist, sko
0: Og þó naut hann mikillar velgengni að skeið
2: Já, hann svona hann slær í gegn með skáldsögunni Silungsveið í Ameríku sem gerðir þýtti en síðan það svo merkilegt að allt sem að skrifaði upp frá því það í raunni vakti enga sérstaka eftirtekt í Bandaríkjunum mm. og hann var einhver megin bara daldi afskrifaður þar sem bara einhver svona einhver, ég veit ekki hvað, bara einhver svona annarsflokks höfundur en svona enginn spámaður í eigin föðurlandi hann var alltaf sem sagt hann naut alltaf alveg svona áberandi mikill af vinselda í Japan og í Frakklandi
0: og enn þann dag í dag í Frakklandi það hefði verið að gefa hann út bara hverju ári þannig að ég tek maður eftir og líka á íslensku, hann ótrúlega lífsegur
2: Akkurat, og það virðist svo virðist sem að Bandaríkjamenn síðu bara núna loksins að átta sig á því bara hverslags rithöfundur hann var því hann hefði verið að endur útgefa núna í Bandaríkjunum hann er eins og að kannski kynslaðan okkar síðan núna einhver meina að kveikja á perunni
0: Þannig að þetta ekki sér íslenskt fyrirbæri þetta með að maður þurfa að slá í gegn í útlöndum áður en það sé þetta hampa menni heima fyrir manni fyrst þess að sé þannig á Íslandi
2: Já,
0: að þegar einhver fær klapp á bakið í einhverju öðru landi
2: Já.
0: Þá er allt inni haldin hátíð og blastnar upp blöðrir á Íslandi líka
2: Já.
0: Er þetta minnum átt að kenda almennti er þetta bara einhver svona þú veist, Siggi í næsta húsi veist, þetta bara hann Siggi sem að gera þessa merkilu tónlistu
2: þetta mjög góð spurning sko. Þetta, ég svo sem veit ekki
0: Nei.
2: Hvað skal segja en
0: William Faulkner líki í Bandaríkjunum hann var að hampa svo mikið í Frakklandi löngu áður hann í raunni eða sko varð svona virkilega stórt nafn í Bandaríkjunum
2: Akkurat
0: og þetta algengt Þetta kannski bara eða mannlega ástand
2: ég held að segja með það
0: En þú laðast greinilega svolítið að mönnum sem feta ótrúna slóðir
2: Já, hann er
0: Þú er kannski ekki hugsað þetta
2: Nei, ég hef ekki leitt hugann að því en svona þegar þú minnist á það
0: Já, kannski... þetta eitthvað sem svona ég tek eftir og ef við þarna, snúum okkur þá að þessari fallegu þarna, stóru bók Ævintýri og lífi í Kanada Endurminningum Guðjóns R. Sigurðssonar sem þú bjóstir útgáfu
2: Já
0: Sko Það ég veit að það svolítið forsaga að þessu. Þú segir okkur aðeins fyrst, hver var þessi Guðjón? Hvenær var hann uppi og hvar?
2: Já, sko Guðjón R. Sigurðsson, hann fættist 1903 í Austur-Skaftafellssýslu og lést 1991. Tveimur vikum eftir að hann sem sagt fæðist þá sigla foreldrar hans og systkini vestur haf og skilja hann eftir hjá sem sagt frændfólki í Austur Skaftafellssýslu. Og hann sem sagt bara elst upp þarna í sveitinni og þegar Guðjón orðinn rúmlega tvítugur þá berst honum bréf frá föður sínum. Alla leið frá Kanada þar sem hann biður Guðjón að bara pakka niður í tösku og henda sig vestur haf.
0: Og þeir þekkjast í rauninni.
2: Þeir þekkjast bara ekki neitt. Ekki neitt. Og Guðjón, ævintýra maðurinn sem hann var, hann bara kýlir á það og það vælist sem sagt, leggur á stað í þessa massífu reisu og fætti Kanada og það er árið 1925 þegar hann 22 ára gamall og hann sem sagt fyrir hann að hitti föður sinn og hvort bróðir hans var hana líka og sem sagt móðir hans lést skömmu eftir að þau komu til Kanada þannig að það er svona þessi reisa hefur kannski hún hefur augljóslega tekið sinn toll og Guðjón sem sagt hittir hana pappa sinn og minna þeir eru nota bene, þetta er bara einhver blá ókunnu náungi sem hann er aldrei sé áður
0: og var ekki líka búið að vara Guðjón við honum að hann svona þrælaði fólki út og...
2: já, sko hann var líka á einhverju þetta var einhver óttalega ómerkuleg jörð sem hann átti og pappa hans hafði ekki náð neinum tökum á ensku Já, hann bara einmitt Íslendingarnir, þeir heldur bara hópinn og hann, hann kunni enga ensku og ég man að hafa mikið svekkelsi á Guðjóni að faðir hans hefði ekki geta hjálpað honum með það og hans taldrar eru ótrúlega stutt við og það bara kemur það er ég lett að lesa það á milli línana eða þú veist, það bara að þeir áttu ekki skap saman sko, og þeir kveðjast á mjög hálf ömulegu nótum sko, það fyrir bara eitthvað með allt í hund og kött og hann bara kveður föður sinn bara fyrir fullt og allt og upp frá því þá sem sagt lifir, þá er Guðjón bara farandverkamaður í bara tærustu merkingu þess orðs og þvælist Kanada þvert og endilátt í 36 ár
3: sem er alveg magnað að hugsa til
2: Já, og hann sem sagt vinnur við allan andskotan, bara aðra eins ferilskrá hef ég aldrei séð og hann sem sagt hann var handlægin og hann var sem sagt mikið að smíða hann var á sjónum heilengi en sem sagt í 7 ár skömmu eftir kreppuna miklu sem sagt milli 1932 og 1939 þá er hann sem sagt bara á veiðum í óbyggðum Kanada sem sagt í óbyggðum Manitoba Það sem hann bara aðalega einn stundum svona í slagtogi með einhverjum félögum sínum og það sem hann bara bara með riffilin sinn að drita niður alls konar kvikindi og selja skinn og bara og einhvern veginn bara að reyna að draga fram lífið.
3: Já, það er myndaði að vera þurrka dýr sem hann hefur veitt, sko, það er svona, maður kynnist svolítið svona að þessu ólíkum lifnaðarháttum en við þekkjum í dag þegar maður lesi þessa bók
2: Já, þetta náttúrulega bara lýjulegt ævihlaup sko og hann er mjög svona stíllinn og ég nú sagt einhvern tíðan áður að þegar Guðjón settist niður og fór að færa endurminninga sína til bókar þá var einhver líkar hann að hann hafi aldrei lesið ævisögu ævina fyrir en hann byrjaði á sinni eigin því að hann flakkar fram og aftur í tíma og hérna og eins og til að mynda þessi 7 ár í sem sagt, það sem hann er bara að þvælast og veiða, þau eru í rauninu ótrúlega fyrirferðamikil í bókinni komið langmesta púri fyrir þau, síðan eru kannski önnur 7 ára tímabil sem hann afgreði bara á einhverjum 10, 15, 20 blasíðum
3: og hann er stundin svolítið skemmtilegur stílisti, ég merkti við hérna á einum stað á blasíu 80 það sem ég fannst á næstu er að fara að hljóma eins og Ernest Hemingway
2: Nú, okay.
3: og ég var að prófa, kannski eða langt hjá mér sá kafli heitir Svo kom vorið það komu þúsundir af fuglum það voru endur og lómar á vatninu og mikið af söngfuglum í skóginum þeir voru í alls konar litum og sungu svo sætt og það var gaman að heyri froskunum það var stöðugur kliður nótt og dag og nú komu lauf á trén og allt var grænt og blómlegt það svona, koma svona lýrískar lýsingar og svona stuttar og hnitt með þar En svo hann líka stundum, sko, hann svolítið mikið í svona aforismum með svona spakmælum og draga einhvern lærdóm af lífsreynslu.
2: Einmitt. Mér finnst það frábært dæmi. Mér finnst það alveg frábært brot sem last upp, sko.
3: Þetta er flott.
2: Mjög flott, því að hann einhver megin, hann var svo þversagnakendur persónuleiki. Að hann sem sagt, mér finnst hann, svona, mér finnst hann, vera á hvað mestu svona ljóðrænu flugi þegar hann er einmitt að lýsa landslagi og dýrum Já. Og hann er rosalega mikill dýravinur sem er í rauninni mjög öfugsnúið því að árum saman þá dróa hann fram lífi með því að skjóta dýr bara Já. Í stórum stíl
3: Mér langaði að nefna þetta, ég staldraði myndi við þetta, hann er einmitt náttúruvinur og þekkir náttúruna og hann er dýravinur og þekkir dýr en hann stráfellir þau en af illri nauðsum og ég fór svona að hugsa um okkur í dag sem okkur oft andum einmitt velferð annara lífvera en manna og oft jafnvel einhverja lífvera sem við umgöngumst lítið og við erum mikið farin að hugsa náttúrun en náttúrun stendur okkur oft fjær en hann er þarna lifir bókstaflega bara út í náttúrunni og finnst þér þetta að vera þversögn að hann veiðir sér til matar en elski dýrin ber hann ekki bara virðingu fyrir dýrunum og því sem þau
2: Jú, hann gerir það og það fer ekkert á milli mála í bókinu og hann segir það oftar en einu sinni að hann, sem sagt, hann drepur þessi dýr bara með óbragð í munni bara Já. Algjörlega af illri nauðsin og það líka leynir sér ekki í þessum endurminningum að náttúrulega bara örbirðin og neyðin og fátæktin og bara ástandi þannig að eftir kreppuna miklu á þessum tíma, hún er algjör. Mm-hmm. Þannig að maður í rauninni, maður alveg sýnir því alveg skilning að hann er bara mm-hmm. hann er bara maður bara að bjarga sér.
3: Ég man líka, ég hryllti mig aðeins þegar ég las lýsingu þess þegar hann renn á Íslandi og hann er á einhverjum dalli minni mig og hann er allir með einhver svona degi nesti, svona skrínukost og ég man ekki hvað þetta er, hvað þetta er slátur og rúbröð og hann segir sko fljótt, þetta var fljótt orðið bara miklað hjá öllum.
2: Já.
3: Og þeir voru þarna einhverjum veltingi á einhverjum dalli, allir með einhverjum miklað nesti.
2: Mm-hmm.
3: Og maður hugsa sko auðvitað, ég meina þeir gátu ekki varðveitt matinn betur.
2: Nei.
3: Og þá hugsa maður sko maður er ekkert maður svona, við höfum gott að því stundum að þetta eru 100 ár nákvæmlega heila, 100 ár síðan það var
2: akkurat
3: okkur hefur fleitt fram að ýmsu leiti og við meðum vera þakklátt
2: já
3: þannig að það, mér varst þetta svolítið hann er, og hann er svona, ég skrifaði líka hjá mér að hann er eins fjarrið í að vera skrifstofu maður og hægt er
2: akkurat
3: hann svona, hann þekkir heimin á allt annan þátt en mörg okkar gerir í dag.
2: Já. Og hann er svo hann hefur svo mikla samúð með lítilmagnanum, dýrunum og að sama skapi þá einhvern svona hálfgerða andstygð á einhverjum svona á hérna einhverjum ömurlegum verkstjórum og yfirmönnum og svona big business
3: og hann endist ekki lengi neinstaðar heldur. Hann er frjáls
2: og hann hérna, en hann var sem sagt eftirsóttu starfskraftur, hann var harduglegur og hérna, hann var alveg bitist hann en hann er á sífeldu flandri bara frá uppaði til enda mm-hmm. sem svona, ef maður tekur þessi veiði ár út fyrir svega, þá staldrar hann yfirleitt mjög stutt við á hverjum stað
3: En kannski svona aðeins til að uppfræða hlustendur, hvernig rak þetta handrit eiginlega á fjöru þínar og í hvers konar ásukomulagi var það því að hann ritar þessar endurminningar sínar
2: Já
3: Hvaðan kom þetta? Datti þetta í bara í hausinuður og heiskur í lofti eða hver er forsaðan að því að þú tekur aðeir í rauninni að ritst þér að búa þetta til útgáð þetta, þetta stóra handrit bók upp á hvað, 400 blasir?
2: Já, einmitt það er önnur flækjusaga sko og ég kem inn á það í formálanum en þetta er í rauninni bara röð tilviljana sem enda til þess að þetta handrit bara endar hjá mér en svona stutt átgáðan þá er það sem sagt að hausti 2018, ég ætla sem nánast bara slett fjögur ár síðan, rétt rúm fjögur ár þá sem sagt flytt ég og fyrirverandi kærasta mín til Hafnar í Hornafirði ég fer að vinna á bókasafninu hún tekur við listasafni Svavars Guðnasonar og Guðjón sem sagt, hann er hvað þekktastu fyrir svona tréstyttur sem hann skar út hann var sem sagt á vesturfari og svona alþýðu listamaður eftir að hann flutti heim frá Kanada þá fór hann að tálka út þessar styttur og málaðir af hennar köllum og konum og hann skar út kistla og kirkjur og bara allt mögulegt sko og það sem sagt og það stendur til að gera svona yfirlit sýningu á útskurðinum að Guðjóns og síðan er það bara einhvern daginn þá er sem sagt þá eru Þórgunnur og kollegur hennar eitthvað að rabba saman inn á skrifstofum fyrir þessa fyrirhuguðu sýningu og gamall starfsmaður menningarmiðstöðar Hornafjarðar á leið hjá bara fá sér kaffibolla og leiðin í Netto eða eitthvað og hann hérna hann eitthvað svona sperrir eyrun og segir síðan eitthvað já, heyrðu, hérna, ég er með óútgefnar endurminninga Guðjóns bara í skúfunni heima hjá mér, er það eitthvað sem þið gætu haft nota af, er það eitthvað sem þið viljið kíkja á og ég man að Þórgunnur bara rakan heim bara með þetta samme sko og hún hafði nóg að snúast þannig að hún spyr mig hvort ég vilji renna yfir þetta og þetta var mjög svona daldið ógnvekjandi stafli sko, þetta var velritað og það voru engin hérna greina skila eitt eða neitt sko, en þetta var alveg bara svona texta köggull og ég man að mér leist eiginlega ekkert á þetta sko, og ég var alveg svona Og ég var ekkert, ég nefndi þessu eiginlega ekki, en hún sem sagt eitthvað, svona báði mér fallega og eitthvað gott og vel, ég skal renna yfir þetta. Og þá einmitt, þá urðu þessi bara kaflaskil í lífi mínu. Það var eiginlega bara fyrir og eftir Guðjón, sko. Þannig að hann sem sagt, og síðan vindur þetta einhver megin upp á sig, ég hef samband við sem sagt Frænku Guðjón sem ég vann með í Skaftafelli í Öræfum því að var landurðu þar fyrir hátt í 10 árum og hún grefur upp sem sagt bara upprunalega handskrifaða handritið sem Guðjón skrifaði í 5 gormastílabækur 660 blaðsíður og síðan og ekki nóg með það, þá kemur sem sagt þriðja handritið upp úr kafinu og það eru sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku og þá er þetta sem sagt allt í einu orðin þriðju persónu frásögn þá er þetta sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku dulbúnar sem skáldsaga fyrir enskumælandi lesendur þannig að þessi hérna handritasaga er í rauninni alveg lýjileg sko
3: þannig að þarna bætist inn á heimili á þér þessum, þú býr nú þegar á þessum tíma með Richard Brautigan er svo sambúð hafin
2: já, þannig að þú, sambúð okkar er hafin
3: og nú þarna flyst Guðjón
2: Já,
3: inn í lífið þitt.
2: Akkurat, já, nákvæmlega.
3: En að því að þú nefndir sko, að því að þú nefndir að Þórður hefði byrjað að skrifa svona skáldsögu útgáfa af lífi sinni á ensku, hann alltaf bjó í 36 ár í enskumælandi umhverfi.
2: Já.
3: Mér svolítið skemmtilegt að fíða í handritinu, það var stíllinn svolítið svona ensku skotin, þú kannski eitthvað búin að snikka þetta til og laga en hann talaði til dæmis um að skjóta mús og fara á mús veiðar og að skjóta mús á íslensku að vera að tala elg Akkurat. En það svona skemmtileg tvíræðinni
2: Akkurat.
3: Og hann örumst að segir eitt bjartan og kaldan dag sé í hóp af caribou
2: Akkurat.
3: Þurfti hvernig var máltilfinningin hjá þessum manni?
2: Sko hann neila Ég held sveimur þá að hann hafi verið ritfærari á ensku en íslensku og handritið mjög ensku skoti og það var svona eitthvað sem ég þurfti að pæla dálítið í hversu mikið ætla ég að á ég að breyta þessu á ég að leifu þess að halda sér og ég einhver menn ég vildi bara stilla því algjört hóf sko.
3: Þannig að breyta
2: ég, já að breyta þannig að þetta þannig ég breyti svona ensku skotið og eitthvað svona ensku skotið, vesturfara orðalag, það bara fekk að halda sér og eiginlega uppáhalds dæmið mitt úr bókinni, þá skýtur hann moskrottur, það er líklega það dýr sem hann skýtur í eitthvað stærstum stíl moskrottur og ég hef meitt svona pælt ekki dýr þessu og síðan þegar þessi vinna var komið svona setni stíð og hugsaði með mér eitthvað moskrotta þetta er eitthvað dulafullt, þetta getur ekki verið íslenska, þannig að ég kíkti á snöru og fletti þessu upp og þá kemur á daginn að moskrotta er bara muskrat á ensku og sem sagt íslenska þýðingin er bísamrotta
3: Já, glöggir lustendur þekkja nú
2: Já, já, já, og ég er það mikill aðdáandi múmínálfana að ég hugsaði með mér bara Það er ekki fræðilegu möguleiki að Guðjón skjóti bísamrottur á minni vakt. Þannig að ég ákvað að leifa því að halda sér. Þannig að hann eru moskrottur alveg bara, hann skjóti upp kollinu mjög reglulega.
3: Þannig að þú tókst svona vel ígrunduð ákvörðun í hvert skipti, eða svona þegar þú varst að fara yfir textan.
2: Já, þannig að einmitt, moskrottur
3: og... Ég ætla nú bara, óskar, hjartanlega hamingjum með að hafa lokið þessu stóra verki, því ég veit að þú hefur sendið þessu langa hríð. Og ég ætla ekki að nýnda tækifærið bara að hvetja hlustendur til að kynnast honum Guðjóni, ævintýri og lífi Kanada. En að lokum þá langar mig að fá þig til að klikki út með öðru kvæði, frumsamdu eða eftir annan höfund. Þú hefur algjörlega frjálsar hendur, Þórður Sævar.
2: Já.
3: Þú mátt samt ekki láta frelsið lama þig.
2: Nei, ég skil, gott og vel. Ég var nú búin að lesa eitthvað hann úr vellankvætlu þannig ég má nú til með að lesa kannski eitt ljóð eftir hann Brautigan, félaga minn
3: sem var frábært ljóðskáld líka við meðum ekki gleyma því að nefna það
2: frábært ljóðskáld, hann var ekki síður að ljóðskáld

0: hóteli á leiðinlegu kvöldi í Tókíó. Númer eitt. Borðaðu kvöldmat einsamall. Það er alltaf heljarinnar fjör. Númer tvö. Ráfaðu stefnulaust hótelið. Þetta er risastórt hótel, svo það er nóga plássi til að ráfa stefnulaust Númer þrjú. Farðu upp og niður með lyftunni, algjörlega ástæðulausu. Fólkið sem á uppleið ætlar í herbeginn sín, ekki ég. Fólkið sem á niðurleið ætlar út, ekki ég. Númer fjögur. Ég að gæla við að hringja í herbeginn mitt númer 3003 og láta síman hringja mjög lengi. Veltaði síðan fyrir mér hvar ég sé og hvenar ég komi aftur. Ætti ég að skilja eftir því skilaboð í móttökunni að ég eigi að hringja í sjálfan mig þegar ég kem aftur. Tókíó, 7. júni 1976.
1: Þórður Sævar Jónsson, ljóðskáld, þýðandi, vendar engill og ritstjóri Guðjóns R. Sigurssonar. Hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og rabba við mig.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þú varst að hlusta á upp og nýtt, þáttinn þar sem endurhugsum, endurskoðum og, ef vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Nóland og til mín komu að þessu sinni Þórður Sævar Jónsson og Kristín Helgi Magnússon Skram. Upp á nýtt á dagskrá á hverjum sunnudagsmorgni upp á klukkan 9 og enn fremur aðgengilegur hvenar sem þeir hentar í spilararúf. Eins hvet ég alla til að fylgja þættinum í hlaðvarsveitum, segja ástunum sínum, vinum, fyrrum skólafélögum og sálfræðingum frá upp á nýtt. Lesum bækur og verum forvitin og glöð, elskaðu sjálfan þig og ef þú getur einhvern annan líka. Helst fleiri en einn. Takk fyrir að hlusta.

Sverrir Norland hafði umsjón með upp á nýtt. Viðmælendur hans í þættunum voru Kristín Helgi Magnússon Skram og Þórður Sævar Jónsson. Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2022.

0: Þetta var Árniðurinn eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar á píanó. Hljóðritunina er að finna á geisladisknum einleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War komin í bíó sambio.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Heiðus og minningar tónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavistla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frambjóðendur til forseta Alþýðusambands Íslands hafna því að þeir séu fulltrúar ólíkra fylkinga innan sambandsins. Nýr formaður verður kjörinn í næstu viku.
1: Arnaldur Grétason, sérfræðingur í stafrænni miðlun og Georg Páll Skúlason, formaður stéttafélagsins Grafíu, hafa tilkynnt framboð til embættisforseta Alþýðusambands Íslands. Finnbjörn A. Hermannsson lætur af störfum á næsta þingi ASÍ sem hefst á miðvikudaginn. Deilur innan verkalýðshreyfingarnar hafa verið áberandi að undanförnu. Arnaldur hafnar því alfarið að hann sé fulltrúi vaffer í framboðinu og sögusögnum að hann hafi verið handvalinn af formanni félagsins.
2: Ég verð náttúrulega vísa bara slíkum með málum til föðurhúsana. Ég hérna, mér finnst það pínu svona fyndin einhvern veginn samt til svona vera snúa pínu á haus svona einhverri staðarmyndir. Nú erum við hérna tveir kallar í einhverri framboði og það verið að gera þess konar að sé einhverjar hérna einhverjar konur einhverjar kraftmyndir miklir formenn á bak við okkur í þessu sko. Nei, ég meina ég held að þetta sé það bara hver sem þetta verkefni sem framundan og líka fyrir forseta, þetta ekki einfalt mál. Og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða sko þetta náttúrulega bara næringrjótt.
1: Sagði Arnaldur í vikulokunum. Hann og Georg Páll voru þar til viðtals. Georg segist ekki hafa búið sig fram til að brýna einhverjar fylkingar. Hann bendir á að hann komi úr fagfélögunum sem í slagt og ég með vaffer í núverandi kjaralótu.
3: Mín nálgun nú einfaldlega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og veru ástæði til þess að láta verða því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta bara stór ákvörðun að bjóða sér fram og verkefnið stórt. En hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkarsreyfingunni það vegar næst þess að ég byggi þessa ákvörðun á sko.
0: Sagði Georg Páll Skúlason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tæplega 840.000 manns eru án rafmagns í suðaustanverðum Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias. Flestir eru án rafmagns á Flórída. Óveðrið skall á í gær en hefur því slotað nokkuð. Þegar mest lét var vindhraði 55 metrar á sekundu. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Alabama, Georgíu og á Flórída. Lestar og flugsamgöngur eru víða í lamasessi. Tvö eru látin eftir að tré féllu á hús á Flórída og í Alabama. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í áltökubíl í kérskála 1 í álverinu í Straumsvík laust fyrir hádegi. 15 slökkviliðsmenn tóku þátt í aðgerðunum sem lokið. Áltökubíll farartæki sem flytur fljótandi málm úr kérskála. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa verið staðbundin.
4: Við færðum hann svo til og hérna inni og slökktum mestan eldin og dróðum hans út og kláruðum að slökka.
0: Lárus segir að nokkuð snúið hafi verið að slökka eldin. Vegna rafmagns í skálanum var duft notað í stað vass við slökkvistarf.
4: Það eru náttúrulega áskorunni að geta bara ekki nota vatn eins og við myndum gera ef bílinn hefði staðið úti. Það eru viðbragðsaðilar á staðnum sem að hjálpa okkur og svo er við þjálfaði líka í þessu.
0: Segir Lárus. Þjófar stálu eðalvínum sem talin eru 5 milljóna evra virði úr stærsta vöruhúsi hinnar nafntóguðu Marchesi Antinori vingerðar í Toskana á mið Ítalíu.
5: Ránsfengurinn að jafnverðum 687 milljónir krón á lagarinn beið útflutnings. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir talsmanni fyrirtækisins sem krefst nafnleyndar. Hann kveðst ekki vita jafn umfangsmikið rán á Ítalíu. Ránsfengurinn var þrjár rauðvunstegundir, Tignanello, Sloalia og Giado Altasso sem kostar milli 16 og rúmlega 40.000 krónu flaska eftir árgöngum. Talsmaðurinn segir vínin einhver þau vinsælustu sem Marchesi Antinori framleiðir og ekki síður eftirsótt meðal safnara. Mat fyrirtækisins að 5-6 menn með 2 stóra sendibíla hafi framið ránið. Þeir aftengdu viðvörunarkerfi fyrir síðustu helgi og gátu þannig athafnað sig óáreittir. Þjófnaðurinn kom ekki ljós fyrir en á mánudags morgun þegar starfsfólk mætti í vöruhúsið. Í síðasta mánuði var nærri 3000 flöskum af Barolo vínistólið í Piemonte héraði að verðmæti nokkur 100.000 evra.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur, breytilega 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaða dálitil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
6: Næsta á dagskrá er bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar sem í dag færir hlustendum sitt hvað forvitnilegt Ann Carson, nýbakaðan Nóbelsverðlauna hafa í bókmenntum og ræði við breska rithöfundinn Max Porter svo eitthvað sinni.
7: 3, 2, 1 Ah!
8: Thank you.
9: Komið sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haustdag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4-11 stig og fá svo símtal frá sænsku akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið fræðikonan og þýðandin Ann Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í al íslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4-11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið í sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig tilfinningin að fá Nóbelsverðlun. Jú, það brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Ann Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðlauna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir, bókmenntir sem mælt mál og list sem sameiningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á stóru frétt vikunar bókmenntavelunum Nobels. Það var kanadíska skáldið og fræðimaðurinn Ann Carson sem fékk símtalið frá akademíunni í hífandi íslensku roki.
10: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
9: Já, Nobelsnefndin valdi Ann Carson. Hún kanadíst ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta í annarskiptið sem Nobelsverðlunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar á mörkum listgreina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar landamæra laust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar eru að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar, en skáldskapurinn er drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildrum sem hægt að flækjast í heil lengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári, eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar, Robert Curry, eru með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmenntahátíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Ann Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmenntum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni, í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Ann Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann eins og Carson er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
8: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt, sko. Þetta er sko fag sem var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til, í raun og veru. Það sem öllu skiptir eru svona einhver hólf, svona tóldi sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassísk fræði, þetta er í grunni eins og þetta bara að þú lest hluti úr hennum latnesk-gríska forna heimi. Og raun og veru þá í tóldi stóru samingi, eins og þú getur alveg haldið innan fornfræðina, en verið samt til þess að skoða latínutexta frá, sko, og til fólk hélt áfram að skrifa latínutexta bara fram á 19. öld. Þannig að þú hefur þetta svona, þetta er rosalega mikið undir, þú getur stúdrað bæði sögu og bókmyndafræði og fornlegafræði og þetta og hitt. Þannig að þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að það hafi eitthvað að gera með latínu og grísku.
9: En getur líst aðeins, já, Ann Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum, er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu, hún er ofta yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum forntextum, en sem fræðimaður, getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta?
8: Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars að við lesið alla hennar fræðitexta, sýnist með hennar áhersla sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun.
9: Já.
8: Og sér satt að hún er svona alltaf því svona gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu og þetta er kannski hennar áhersla og sér satt ég verið nefnt að lesa á leiðinni hingað fyrstu bókirina sem við byggði á dóttarsrikirina hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros og þetta fjallar sérst þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem er oftir þýtt sem ást en er eiginlega sko næra nút orðið þrá. Og þetta fjallar eiginlega þetta sko hvernig Grikkir skrifuðu og sáu Eros sem sagt, nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað, við þráum inngöngu hluti sem við ekki höfum og bara svona hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu og gerir þetta með svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap.
9: Og hvernig hún nálgast þessa texta? Hún náttúrulega, hún er svolítil stjarna á sínu sviði. Hún er svona, hún er mikið nafn. Er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt? Er hún einhvers konar frumkvöðl?
8: Já, ég held að megi alveg segja það, sko. Ég var til dæmis að rifja upp að hann. Að hún til dæmis tengir, sko, í bókinni og tengir hún þessa tilfinningu okkar, það tilfengu Grikkina Eros sem skort við þarna Rís Læsis og Teorís er þessast það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að sko, þegar Grikkir urðu að lestrarkultúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er náttúrulega rosalega mikið deglunni í dag, sko, við erum það að allir að skrifa það hvort að við sem hugsaðlega fara til baka einhvers konar munnlegan kultúr.
9: Akkurat.
8: Og þarna, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska þessu gamlega grísku heimspekjulegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir og bara tengir það við allt sem sagt, hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabilið en eittanig, heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökk og ná einhverja tengingar en nær alltaf að binda þetta aftur saman og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott og mjög poetísk aðferða, mjög tilraunakennt en á sama tíma sagt, er þetta strangfræðilegt. Hún slæri ekkert af þeim kröfum heldur. En þetta er alveg rosalega sko, öflugur texti og maður er ekki vanur því en hann fortræði sko, að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinilega poetík sem hún er að skrifa. Sko. Hún næra ekki bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hefur hann skapað eins og segir þess að stjörnu stöðu hennar innan fortræða.
9: Já. Þannig að það kemur ekkit á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hann náttúrulega orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynnt þér utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
8: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red, eins og svo margir hafa gert. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona, maður það er svona mjög nákvæmlega lestu til þess að maður finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju, sko. Að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra, vegna þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona maður finnst þess að þetta fljúi framhjá manni og okna hraða, sko. En það er líka náttúrulega, hún er alltaf að glíma við, eða ekki, kannski ekki alltaf, en allaveg í autobiografi og redd er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur. Þannig hún heldur áfram að nota það sem, sko, sem svona sitt stökkbretti út í poetíkina.
9: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði, greinlega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svo leiðis, en það er líka greinlega svona mikil forvitni og svona já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
8: Einmitt, en hún hann nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Erastu Peter Sweet, sko, að hann heldur sér ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið, sko, hún leifir sér að stökkva fram og tilbaka en heldur þessu samt öllu einhvern veginn saman í einhvers konar hérna nýjum ramma sem að hún sjálf skapar.
9: Já, og hún tengi líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða og hún hefur verið að þýða ég veit hún hefur þýtt Sappho til dæmis, gríska skáldið. Hefur þú kynnt þér eitthvað þýðingarnar hennar?
8: Já, ég hérna held að allra fyrst að við kynnst hann kannski hefum til gegnum þýðingarnar hennar á Sappho sem eru bara viðfrægar. Já. Og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþykkt að séu bestu þýðingar á Sappho á ensku sem öllu bara öllu straumkorfum þegar það komu út í bókinni If Not Winter.
9: Einmitt.
8: Sem ég held að komu 2001 eða 2.
9: Já.
8: Og þetta er hérna það merkilega eitt að merkilega við kveðskap Sappho er eitthvað sem illa hann er varðveittur. Það sem margt að þessu varðveitt sko að þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyrhynchos. Og þar sem sagt einhvers konar skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi allir því að papýrusarnir sem sagt morgnuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunar heldur svona varvettist þær nema að ormar höfðu eftir getið sér í gegnum papýrusins einhverju sandormar.
9: Það er alltaf eitthvað.
8: En þetta sem sagt það kannski að fræðumenn hefðbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eyðurnar reyna að sem sagt einhvern veginn vinna til baka orðin frá ormunum. En Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eyðurnar væru hluti af fagurfræðinni. Mm. Og það sem byrst þannig í If Not Winter er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem er alveg óbáslega áhrifarík. Já, þannig að eyðurnar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti.
11: Já.
8: Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessi bók, sem maður þetta bara, þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð, þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
11: Mm-hmm. Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
8: Ég held að það sko erastu betur svít sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lífskan kveðskap.
11: Já.
8: Og þannig að það er bara eitthvað teoretist innsæi sem hún náði þar sem er enn mjög hérna, mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar er ennþá mjög mikið notaðar og lestnar. Hún þýtti sér ekki bara Safo heldur, eða lýriksan kveðskap heldur líka þarna leikrit harmleiki. Og Marta því er mjög ákveðast líka, hún er með svona ákveðan tilraunamennsku í þessu, svo þarna nú þekkjum við þarna Orestejuna, þríleikin.
11: Já, sem hún sett upp í Þjóðleikhúsinu.
8: En mittu við gríðarlega mikinn orðstýr og hún sérst gaf út þarna aðra Orestejus eins og kallaða og þetta er sérst leikrit sömu karaktera en ekki eftir, þetta er ekki þríleikurinn eftir þarna Æskilos.
11: Æskilos.
8: Heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum þremur, sömu karaktera og býtli svona, gefum henni nýja Orestei og þetta er alveg svona, þetta er alveg snýr þarna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifun og sem maður er ekki vanur þessu sem fornfræðingur, sko.
11: Mm-hmm.
8: Og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig, sko, að í þessum forngrísku textum það er mikið svona upprópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög auðmann, sko, eitthvað svona æ, sem virkar ekkert voðalega sko dramatist, en hún ákvaða að sérst sleppa því að þýða upprópanendar. Það byrstast hann á eftir bara sem hann á grísku stendur oi-moi og þetta byrstast bara hann að skrifa stórum stöðum oi-moi og eitthvað neginn er það bara, þetta slær mann allt í einu hvað þetta er svona, eitthvað svona frum óp.
11: Já.
8: En tekst að beita þessum svona aðförum og til að maður einhvern veginn vanur því að lesa þessu hluti ákveðan hátt. En í þessum þýðingum þá textarinn svona, hún snýr upp á þetta og textar svona hristamann út úr þægindaramannum sko, og lesa þetta á nýjan hátt.
11: Einmitt. Hvernig var þér við að heyra að Ann Carson hefði fengið Nobelsvælun í bókmyndum? Var þetta hérna var þetta augljóst val?
8: Ég kom inn út aldrei óvart en maður veit eins og ekkert hverjum var á að búast við en ég var allavega afskaplega glaður aftur bara svona út á fortræðinni. Mér erist þarna og ég þarna dástað Ann Carson mjög lengi og hafði þeim þyrst að því að hún væri hér búsett á Íslandi og maður sér hann bara stundum í sundlauginni sko.
11: Já.
8: Og þarna hann að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að fóða þetta sérstælega líka sko, á þessum tímum sem við erum á að hafa verið að leggja niður fortfræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna þá fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona
11: smá
8: upphafningu á þessum myrku tímum.
11: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Bara bækur.
8: Takk fyrir mig.
11: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjálmsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red sem er afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku en til er þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum og einu heilu bækurnar sem hafa verið þýttar eru Albertín æfingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar sem Tunglið útgáfa gaf út og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins Vör Lip, naumt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplagið að þeirri bók er búið. Því tunglið, eins og frægt er, brennir óseld eintök af hverju upplagi bóka sinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgararétt í apríl 2022. Svo er bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni er sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér er Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi garg.
12: Ég var sem sagt í mastisnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfu megin að því ég bóka hönnur. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig það eru settar upp, hvað, þú veist, hvernig efnir eru valin í bókina og svo leis.
11: En það þarf að gera það líka?
12: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir er og hvernig hún sett upp í ykkar format og svona. Og ég var í mastisnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sand.
11: Sem pínu lítil bók?
12: Já, hún náttúrulega bara kafli í bók en hún búið að gefa hana út sem svona smárit.
11: Einmitt.
12: Og ég man, sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég búin að vera Úrsúlu Guinn, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn... eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra og það er það sem að mér finnst svo fallegt við texta er þar eru bara hvernig að hnoða heiminnum saman í ykkur orð og mista svo mikil törar og svo sé þetta orð garg í textanum og það er svona dýrsleg hljóð sem að er áverða svona hræðilegt og er bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var að fara að gera verkefni svona ritverkefni, útgáfverkefni gargbyrjað svo leis og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti og þú veist þú helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofoninum myndi koma saman og sleppa sér af því að mér finnst líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar en garg átt að vera þar sem við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum með læti þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni.
11: En þetta er náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna því að garg er náttúrulega bara líka íslenskt orð.
12: Já, ég þekki ekki nú, í eina sem ég hugsaði þegar ég las þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara aaaah. Og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir er bara svona, já, mér finnst það samt svo uppfullt af tilfinningum þetta orð, þetta er svona að leys og læðing í einhverju tilfinningu, það er það sem mér finnst þetta orð þýða.
11: En það var líka... svona ákveðin gjörningur augnablik í búðinni eða svona fyrir utan búðina þar sem, þar sem að var gargað.
12: Já, það var gargað.
11: Lýstu því aðeins?
12: Sko, það feitnasta er að gargbókabúð er rauglega minnsta bókabúð í öllum heiminum. Ég held að já, það er alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sand. Þessi fólk kom saman og las þennan texta svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar, rugla því á bókmyndahátíð og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo seti ég bara laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara að ég var að segja Hollywood stjörnu, skilur við. Og hún spyr bara hvort hún megi vera með upplestur í búðinni.
11: Vissi hún af þessum tengingum?
12: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu og hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna hún má vera með upplestur og bara í næstu viku og ég bara já, hún bara færi allt í planinu til og þetta var svo fyndin hérna gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínulítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir á hana lestur. Og það var eitthvað að spyrja mig í gær, hvað las hún? Ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti, að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði. Þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð. En já, hún kom og las og svo endaði hún, þetta er í lítið svona götu í Reykjavík, þetta er Hofsvalla götu, bara þú veist, það sem fólk býr. Það sem er fegurinn líka við garg, hún er bara inn í samfélaginu og inn í íbúðagötu. Og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu og það var risa stórt öskur ég bara hversu fullkomið, þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugg
11: og það var allir sendir út á göttuna og
12: já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem út í glugga fyrir ofan búðina að hlusta öskrið ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út á götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera
11: og er það ekki líka bara það sem bókmyndirnar snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega af því ég upplifi hana sem ég rætti hérna hana sem fræðakonu að setja ekki hluti á allt og háan stall
12: já.
11: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og við vitum að einhverjir textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi en við verðum líka hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og leika sér með það. Sko.
12: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessari upphafi af bókmyndum og það er svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það er frelsið, eins og ég grafiskur hönnur, samt á ég bókabúð, það er ekkert sem skilgreinir mig og Ísland er oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúð eigandi, ég get skrifa, þú veist maður getur verið hvað sem maður vill og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
11: Og tengt hvað sem er.
12: Já og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn. Og svo það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman að bókmyndum. Til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta, að ég veit ekki, stundum eru sumar, það eru til dæmis til fullt af bókum eftir karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heimilin okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það eru bara fullar staðreyndavillum. Skilja, af hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað, auðvitað er, hún er alltaf líka, það er svo mikið svona svart og hvít hún er að vinna með þessa menn, upp á við af þessum mönnum og svo hana, þetta er ótrúlega mikið svona verið að setja upp á móti hvort öðru sem líka svo mikil fegurð.
11: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir eigandi bókabúðarinnar Garg sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt á dögunum og má að einhver leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Barabækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmynda. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmyndaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói. Þar sem hann flutti eigið verk og satt fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það ljóðuræn og nýstárleg saga missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur Verk Porters hafa einnig notið mikillar hilli, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shai, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsveluna hafanum Killian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það er verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið er rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta hring kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undir leik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og satt hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter sat undir fullu Tjarnarbíói að syngja Mæstjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before. You know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done. For many reasons, because of what the song was and because of my love of Laxness, but also because to me, everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also it's such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið að fjöllum, en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu, bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness. Og fyrir honum, allt sem við gerum, ef við gerum það vel, færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf, að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað þegar þú segir það upphátt. Og fyrir mér, persónlega, þegar ég las bækur Porters, sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að letur stærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt. Eins og leikrit sem að les, það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think I, from the very beginning, it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leið eins og þetta væri sýning alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Hún fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í samspilinu við lesanda eru leikhús, sérstaklega núna þegar við erum öll háð litlu ferhyrningunum okkar. Prentuð bók sem þú situr með í hljóði og lest klukkutímum saman, það mjög leikrænn atburður. Af hverju spyr Porter sjálfan sig ekki bara að vinna með þetta beinlínis? Þá stjórnar hann lýsingunni, hann stjórnar hljóðinu, hann velur leikarana, þannig að frá bókinni Lani og þar til núna var þessi stíll komin í fastar skorður. Hann var meðvitaður kostina. Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðalaust að lesa bara, spurði hann. Þannig hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðfæraleikara sem tóku upp umferðarhljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu mark óma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti. Miklu betra að æfa það ekki, því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal, að hann sé mikilvægur, við erum listamennir, þið eru áhorundur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamennum á hverjum stað, sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shai bókin kom út, gerði hann það sama, vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shai, sem skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans, varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir þér já.

ég kom hingað til að byggjast afsökunar. Þú veist, ég ranka við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skó og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verð ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnabíói segir Porter hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það einhver nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónurnar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir og tónninn í verkunum oft brýnn, ég notaði enska orðið urgent og það eins og sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi að verða koma ykkur í orð og verða koma því til skila get ekki byrta inni
2: Ef þú vilt afsökunarbeiðinni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi reynt og rætt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgeðu að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísununum af meiri skynsemi það er afsökunarbeiðinni sem ég get fótað mig í staðið keikur og brennimert mér fyrirgeðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi hort beint í augun á kennaranum meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað fyrirgeðu ég hefði notað plast og dísil og kjarnorku og bensín og mettað að fytu skotnast glimmer og flogið þess og krussum þessa plánetu og verið drull
1: Ég get ekki byrta inni, segir Porter. Það margt sem býr þar undir, segir hann. Það einhver dauðakvati. Hluti af því líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu óþolinmæði. Hann hefur lítið þol fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega ljúga. Maður kveikist stundum á útvarpinu og það tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, straumlínu lagað tal sem kemur í veg fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilinn og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali fyrir Porter það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert
0: of dishonesty of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that, you know, you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean. Mm-hmm. Both of them are using these linguistic, these borrowed or inherited linguistic templates, yeah, of basically utterly meaningless political speak or that kind of worse to me is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces. I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different. You know,
1: bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýyrði yfir texta sem urgent. Það nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið
0: you know where is all the like I said the other night where is all the shit and piss and why don't people die on stage why don't you show me the body
1: Það því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a thing with feathers. Það hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt að læra af og nýta. En í staðinn oft ausið úr pínulitlum brunni orða, endurtekninga og frasa. En það sem bækur Porters eiga oft sameiginlegt sorg og gremja sem síðan fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum líkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesendur eftir í dúrhljóm þar að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvendingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis bóðskap að gera en það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum og út frá þessari pælingu sagðist Porter oft sinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væmin eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér en hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma það truflar hann ekki ekki láta sigrast af bölsýni segir hann hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni
0: You are leaving them with something The work begins when they turn the last page right they go off and live with the book think about it convey it in some ways to themselves or those around them or just stack it in the library of things they've imbibed music culture art and I think that the, by giving them a major chord rather than a wallop around the head you're slightly it's a more positive gift I think and it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that but it just has to have some resounding possibility some opportunity
1: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara wow en ekki bara ok flott og taka mynd og svo bara búið því ef slík kraftaverk hreyfa ekki við okkur hvað í anskotan erum við þá að gera þetta
0: I hope until my dying day I'm someone that wants to go not just oh cool great click
3: yeah. picture and then get on
0: yeah if we are not moved by this miracle then what the fuck are we doing
3: yeah I also find
1: en það að hafa þessi áhrif sem Porter talar einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í einka samtali ekki að gala það fram við hópinn

0: eða vistkerfi bókmyndana, þar búa flókin tákn, en af því að það er sameign, er einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta. Þetta eru við. Og það er ástæðan fyrir því að bókmyndirnar lifa. Og það hefur kraft sem utan allar ringulreiðarinnar í samfélaginu, utan til dæmis viðskipta. Frumbyggja samfélagi vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta. Það ekki sjálfum gleði bókmyndana, heldur bara auðmýkjandi. Niður rif egósins, það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap, sagði Porter. Þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra. Þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni, kannski til að komast undan skáldsagna hattinum.
1: And our indigenous, you know, cultures know this. But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling. Mm-hmm. It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
2: Yeah.
1: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back into this. There's formal reasons I keep going back into what appears to be poetry, but it's mainly to escape the novelist's hat.

0: Ég spurði Max Porter loks út í þýðingar. Það til tilvitnun í þýska fræðimanninn Walter Benjamin að þýðingar séu hið hreina bókmenntaform ekki betra en þar einhvers konar svigrúm eða frelsi til að hefja textan upp í eitthvað annað og alþjóðlegt og það þetta að sveigja og endurskoða þýðingar. Það í samhengi við flutning á bókmenntum það líka hið óvænta og leikræna sem mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? Yeah. If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness? No, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver Homer? Hvaða útgáfu lesmaður? Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hræddan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísberg þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir, en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkit við því að gera. Hann fer svo og hittir lesendur sína í öðru landi og þau öll að hlusta á Ed Sheeran, en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samhengi hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Karenínu eftir Tolstói, maður ekki að lesa Tolstói, heldur texta sem hefur farið gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjanhátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og byðst eiginlega afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmynda þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhvern tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu án þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin ennþá blaut og það einmitt tilgangurinn. Og í flutningi það áhugavert að skoða hvernig hægt að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel... And this is a monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done. But Shai is...

0: course not done. Mm-hmm. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good. That's the way I write. But also, then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ever says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is, he is. But of course, the film, he is just one thing.
1: Já, tulkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram. Og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig eigin ljóðlist og bókmenntir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmenntana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðuna sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta búið í dag, þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni, bendi ég á Rúf spilaran þar sem allt efni til staðar og aðgengilegt hvenær sem Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfélgdina. Bless í bili.

0: Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Max Porter, Helga Dögg Ólafsdóttir og Þorsteinn Vilhjálmsson.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitni.

Næsta á dagskrá djassland í umsjón Péturs Grétarssonar sem að þessu sinni færi hlustendum loka kaplan í umfjöllun sinni saxafón meistaran John Coltrane. Þátturinn var aður á dagskrá síðastliðin miðvikudag.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane á Love Supreme og þessari, Crescent. Á meðan prófaði hljómsveitarstjórinn allan fjáran meðal annars að fá aðra saxofónleikara með sér. Því miður entist stórvinni hans Eric Dolphy ekki aldur til að vinna með honum áfram. Ég samfærður að það samstarf hefði leitt af sér eitthvað stórkostlegt. Margir hafa látið fara í taugarnar að sér hvernig hann lét aðra saxofónleikara eins og Pharoah Sanders og Archie Shepp vaða á súðum á plötunum sem kom út síðustu árin. Það var augljóslega engin skortur og hugmyndaflugi í spilamennskunni og það þurfti ekki mörg lög á prógram hverrar tónleika. Við skulum taka dæmi af Afro Blue eftir Mongo Santa Maria sem var jafnan góður upphafspunktur á tónleikum hljómsveita Coltrane's.

Hér er hljómsveit John Coltrane að spila Afro Blue í Birdland klubnum í New York árið 1963, örlítið brot af löngu jammi. Og þetta lag var líka á dagskrá í tónleikaferðinu Japan árið 1966.

Lítið brot úr Afro Blue á síðustu tónleikaferð Coltrane um Japan árið 1966. Ábærandi til að mynda hvernig rytmískar pælingar eru ólíkar hjá drómurunum tveimur, Elvin Jones í fyrri hljóðritununni og Rashid Ali í þeirri setni. Heildartími þessa lags var tæplega 40 mínútur. Mörgum þótti nógum, en saxofónleikarinn var enn leitandi og lét meðspilurum sínum eftir drjúan tíma til að fara sínar eigin leiðir út í kosmósið. Og hann var þolinmóður þó hann var í stundum fastur fyrir. Það var engin æsingur þegar hann tók herðar þess sem átti að skipta út í hljónsveitinu og sagði Jæja vinur, nú þarf ég að gera breytingar. Það var að sögn svipað upp á tenningnum þegar hann tók utanum fyrir konu sína næmu og sagði Jæja, nú þarf ég að gera breytingar. Það hefur margt verið spekulerað það að loka ár Coltrane's hefðu kannski sogast frekar inn í núvitundar pælingar setni konu hans Alice, en það fáum við aldrei að vita. Alice var komin í hljónsveit Coltrane's þar sem lagið næmu var enn á dagskrá þó að umgjörðis var í gjörbreytt frá því hvernig það hljómaði fyrst á Giant Steps plötunni 7 árum fyrr.

0: Þegar farið yfir lífsverk manns á borðið John Coltrane þá kemur upp í hugann hvernig við tökum við tónlist í dag. Við verðum sem betur fer öll fyrir áhrifum af tónlist trúi ég og sum okkar kannski þannig að við föllum fram og tilbýðum þá sem hann að búa til. Það eins konar tilbeiðsla sem felst í því að kaupa allar plöturnar, bólina og töskurnar af ákveðnum listamönnum en verðum við einhver tíman fyrir þannig áhrifum að við setjum upp altari og freistum þess að frelsa aðra til að njóta sömu tónlistar. Ég veit það ekki og veit ekki hvort að það væri sérlega holt heldur. En ég samfærður að það var eitthvað alveg sérstakt að gerast í kollinum á John Coltrane þó við verðum kannski aldrei sammála hvað það var nákvæmlega. Ekki frekar en við verðum sammála úr hverju saxafóntótt hans var sprottin. Ég heldur reyndar að kjarnin í þeim tóni séu æsku minningar hans afa sína, prestana og kannski ekki síður ræðumenn samtíma hans eins og Martin Luther King. Við skulum því ramma þetta spjallin með því að heyra Dr. King tala inn í samtíma sinn eftir réttlæti eftir að öfgamenn sprengdu kirkju í Birmingham, Alabama árið 1963 þar sem fjórar ungar stúlkur létu lífið.
1: These children, unoffending, innocent and beautiful, were the victims of one of the most vicious and tragic crimes ever perpetrated against humanity. And yet they died nobly. They are the martyred herons of a holy crusade for freedom and human dignity. And so this afternoon, in a real sense, they have something to say to each of us in that death. They have something to say to every minister of the gospel who has remained silent behind the safe security of stained glass windows. They have something to say to every politician who has fed his constituents with the stale bread of hatred and the spoiled meat of racism. They have something to say to a federal government that has compromised with the undemocratic practices of Southern Dixiecrats and the blatant hypocrisy of right-wing Northern Republicans. They have something to say to every Negro who has passively accepted the evil system of segregation and who has stood on the sidelines in a mighty struggle for justice. They say to each of us, black and white alike, that we must substitute courage for caution. They say to us that we must be concerned not merely about who murdered them, but about the system, the way of life, the philosophy which produced the murderers. That death says to us that we must work passionately and unrelentingly for the realization of the American dream. And so, my friends, they did not die in vain. God still has a way of wringing good out of evil. And history has proven over and over again that unmerited suffering is redemptive. The innocent blood of these little girls may well serve as a redemptive force that will bring new light to this dark city. The Holy Scripture says, a little child shall lead them. The death of these little children may lead our whole Southland from the low road of man's inhumanity to man to the high road of peace and brotherhood. These tragic deaths may lead our nation to substitute an aristocracy of character for an aristocracy of color. The spilled blood of these innocent girls may cause the whole citizenry of Birmingham to transform the negative extremes of a dark past into the positive extremes of a bright future. Indeed, this tragic event may cause the White South to come to terms with its conscience. And so I stand here to say this afternoon to all assembled here that in spite of the darkness of this hour, we must not despair. We must not become bitter. Nor must we harbor the desire to retaliate with violence. No, we must not lose faith in our white brothers. Somehow we must believe that the most misguided among them can learn to respect the dignity and the worth of all human personality. I say to you in conclusion, life is hard. At times as hard as crucible steel. It has its bleak and difficult moments. Like the ever-flowing waters of the river.
0: Það var skömmu eftir hryðjuverka árásina á kirkjuna í Alabama sem Lyndon B. Johnson skrifaði undir endalok Jim Crow lagana og staðfesti þar með mannréttinda sáttmála sem átti að binda endi á aðskilnað í Bandaríkjunum. Það hafði margt gengið á, arkitekt þess sáttmála John F. Kennedy var ráðinn af dögum, sumir segja vegna þessa sáttmála. Rödd John Coltrane lagði sitt af mörgum og kannski var hann barasta bjartsýn á það sem var framundan. En hann fekk ekki að njóta þess besta, hvað þá að upplifa hvernig hlutirnir hafa þróast síðasliðin misseri. Það kom mörgum hans nánustu á óvart þegar lífrar krabbin tók hann. Hann var ekki að tala mikið heilsufar sitt en hafði hægt umtalsvert á sér. Líkur hafa verið leittar að því að þó hann hafi náð sér upp úr eiturlyfja fíkninni 10 árum áður, hafi viðvarandi sýkingar síðan þá verið komnar til að vera. Hann lést í júli 1967, aðeins fertugur að aldri.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djastlandi og lauk þættinu með því að saxafónsnillingurinn John Coltrane spilaði eigi lag, Alabama, í hljóritun frá árinu 1963.

0: Þetta var gítarleikarinn Andrés Þór Gunnlaugsson með eigi lag Tuesday Morning Coffee. Það að finna á geisladisknum Relocate sem hann sendi nýverið frá sér. Þar spila með honum Nico Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.
1: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Esterar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Dorsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Sex myndir, sex norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavistla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæ er á morgun klukkan 20, heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti vill leiðtogaskipti í Úkraínu. Hann Zelenský Úkraínuforseta reiður vegna árása á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Forstjóri Álvers Rio Tinto í Straumsvík segir viðbrögð starfsfólks og slökkulis hafa verið til fyrirmyndar þegar eldur kviknaði í bíl í einum kerskálana í dag. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftökutilraunir á dauðadeildi í Bandaríkjunum komin aftur í fangelsi. Og Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla muna vel eftir opnun Smáralindar fyrir 25 árum. Þau fengu 10.000 króna gjafabréf fyrir að taka þátt í opnuninni. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti að sprengja rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Hann samdi í gær við Rússlandsforseta kaup á dísilolíu.
2: Donald Trump Bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn velji sér annan forseta sem getur bundið enda á stríðlandsins við Rússland. Hann Volodymyr Zelenský reiður vegna árása Úkraínu á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar sem hafa orðið til hækkunar á verði dísilolíu. Trump sagði blaðamönnum í Hvíta húsinu að hann hefði tjáð Zelenský að hann mætti gera það sem honum sýndist gegn Rússlandi fyrir utan það að ráðast á stöðvarnar. Í gær gerðu Trump og Putin Rússlandsforseti með sér samning kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu næstu þrjá mánuði. Zelenský gagnrýndi samkomulagið harðlega. Hann sagði að með þessu fengju rússar aukið fjármagn til stríðsreksturs í Úkraínu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning sinn við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag. Hún sagði að vikan hefði verið sérstaklega mannskæð í landinu og hvatti til viðskiptaþvingana gagnvart rússum. Trump undirritaði lögum herta refsiaðgerðir gegn rússum fyrir aðeins þremur vikum. Aðgerðirnar fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öll þau ríki sem kaupa orku af rússum.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri Álversins í Straumsvík, segir mestu skipta að engan hafi sakað þegar eldur kviknaði í áltökubíl í einum af kerskálum Álversins í dag. Innan við tvær klukkustundir tók að slökkva eldin og var kerskálin tekin úr rekstri á meðan. Kolsvartan og mikinn reyk lagði upp úr þaki kerskálans þar sem 14 manns voru við störf.
3: Því brá vissulega og hérna en þeirra viðbrögð voru mjög góð.
4: Slökkviliðsmenn geta ekki farið og slökkt með vatni þarna inni. Hvernig fer þetta fram?
3: Nei, þeir þurfa að nota duft, þannig að það ekki að nota vatni inni þar sem að við erum að vinna með mikið rafmagn og mikinn straum og þeir þurftu raun að fjarlæga tækið aðeins til þess að geta slökkt almennilega í því, en það gekk bara vel. Það ekki vitað svo stöddu hvað olli eldinum, en það sem skiptir mestu máli að það urðu engin slys á fólki. Bíllinn var mannlaus þegar kviknaði í honum og enginn var í kring og viðbragð okkar starfsfólks og viðbragðsaðila var algjörlega til fyrirmyndar.
1: Sagði Sunna Björg Helgadóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Krista Pike sem lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi og flutt aftur í fangelsi. Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af aftökutilraunirnar en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Pike talin vera eina manneskan sem vitað til að hafi lifað af aftöku með banvæna efninu pentobarbítól. Lögmenn Pike segja óvíst hvort yfirvöldi Tennessee-ríki muni ákveða nýjan aftökudag. Á meðan óljóst hvort yfirvöld í Tennessee eigi eftir að reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar. Einmannaleiki reynist mun meiri meðal þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman en hjá þeim sem eiga auðveldara með það. Hann mælist mestur meðal ungs fólks.
5: Landlæknisembættið hefur fylgst með þróun einmannaleika hjá þjóðinni frá 2016 og niðurstöður sína að hann hefur aukist lítillega á þeim tíma. Einmannaleiki hefur bæði líkamleg og andleg áhrif. Sigrún Danielsdóttir teymistjóri geðræktar hjá landlækni.
6: Líkaminn bara með þetta sem bara hérna, þetta eitthvað sem að veldur mér bara hérna, undirliggjandi streitu bara alltaf og, hérna, og setur streitukerfi í gang og það eitthvað sem við vitum bara almennt séð að ítir undir flesta þessa sjúkdóma sem við köllum í dag hérna, ósmitbara sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki á tegum 2. Heilabilun hefur líka komið inn í þetta hérna sem sagt, og svo er þetta bara allir þessi andlegu áhrif.
5: Sigrún segir að örar tæknibreytingar og mikil samfélagsmiðlanotkun hafi gert það að verkum að fólk upplifi sig síður félagslega tengt en áður.
6: Að vera fylgjast með lífi annarra frekar en að vera þáttakandi í lífi hvers annars, að það getur raunverulega bara sko aukið ennþá frekar á þessa tilfinningu að vera einmana og vera ekki tengdur en þess að þú upplifir að aðrir séu að eiga eitthvað neginn miklu, miklu innihaldsríkara líf, það er allt í gangi á þeim, þau eru alltaf að hittast, þau eru alltaf að fara eitthvað, þau eru alltaf að gera eitthvað, að menn ég er hér bara eitthvað neginn að fara úr vinnunni og heim og úr, að heiman og yfirvinnunni eitthvað neginn og það er einu sem ég geri.
1: Sagði Sigrún Danielsdóttir, Ástrós Signýjardóttir, sagði frá. Fjöldi fólks kallaði eftir aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að tryggja réttindi palestínumanna í kröfugöngu frá Hlemmi að Austurvelli í dag á alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. 100 samtaka víða heim tóku þátt í samræmdum aðgerðum fyrir frjálsri Palestínu. Hér á landi var þess krafist að íslensk stjórnvöld létu verkin tala. Þörf væri á aðgerðum en ekki yfirlýsingum. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka er látin 83 ára að aldri.
2: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í gær. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verslunarmiðstöðin Smáralind var opnuð á þessum degi fyrir 25 árum. Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla fengu þann heiður að opna þessa stærstu verslunarmiðstöð landsins.
7: Þetta var bara frekar surrealist moment. Ég var bara náttúrulega 11 ára þessum tíma og veist, ég man bara þegar var ítt á takkana þá fór alltaf stað og það var bara frekar gaman aði.
8: Segir Smári Páll Svavarsson. Linda Margrét Gunnarsdóttir sem var 9 ára fyrir 25 árum tekur undir að þetta hafi verið spennandi og eftirminnilegur dagur.
9: Má með svona hérna kvíða hnút en samt ótrúlega gaman og já, það var mjög skemmtilegt tími. Maður var mjög montinn á þessum tíma.
8: en sko fylgdu þessu einhver önnur fríðindi að taka þátt í þessu, fekkstu gjafabréf eitthvað svoleiðis?
9: Já, ég fekk 10.000 gjafabréf sem að þeim tíma var fyrir eitthvað mingil peningur. Við fórum held ég og keyptum eitthvað þarna, eftir þetta, hvort ég hef ekki keypt mér kjól og bangsa eða eitthvað svo leið fyrir peningin.
8: Linda býr ekki lengur í Lindahverfi í Kópavogi, heldur í Hörgársveit. Hún segist þó fara í Smáralind í hvert sinn sem leiðin liggur á höfuðborgarsvæðið. Smári býr heldur ekki lengur í Smárahverfi.
7: Nei, ekki svo gott. Ég er fluttur í miðbæinn, býr þar.
8: Ok, en ferðu oft í Smáralind ennþá?
7: Ég er annars slægi samt búa sjaldan, sko. Ég fer hennar frekar í Kringluna, að það er bara nær og svona, já, en stundu höfum við í Smáralindi, maður kíkir í Smára bíó eða eitthvað.
1: Sagði Smári Páll Svavarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, rætti við hann og Lindu Margréti Gunnarsdóttir. Veðurhorfur, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstar dálítil væta, en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 5-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að regna. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
0: Næsta á dagskrá er í ljósi sögunar í umsjón Veru Illugadóttur. Þátturinn var áður á dagskrá í gær morgun.

dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptalandssoldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan príðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptalandssoldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitlast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neyta með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. aldar og byrjun þeirra 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fekk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem sat eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innanum ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur, kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegasti valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri. Öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum. Þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun snerið því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og vesalings Aleppo sem var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herrbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig best væri að knésetja Damaskus. Ibn Khaldun færði Tímur ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairó, ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímur þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasnin grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairó til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
2: Tímur sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaup hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér, en ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímur. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlega nú þegar? Þú hefur tekið á móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launi þér það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímur til að fallast á að leifa allavega honum sjálfum og hinum pótintátum Egyptaland soldán sem soldáninn hafði skilið eftir í Damaskus þegar hann sjálfur fór þaðan nokkrum vikum áður að yfirgefa borgina óáreittir og snúa aftur til Kairó. Það var það eina sem Ibn Khaldun fékk fram. Svo fór hann heim asnalaus til Kairó þar sem hann skrifaði síðar kynni sín af Tímur. En Damaskus fekk að blæða og brenna.
3: Hinir illu heiðingjar lögðust skyndilega yfir fólk, pyntuðu, myrtu og eyðilögðu eins og stjörnur falla af himni og uppfullir drambi slátruðir og stráfældu fólk eins og úlfar sem ráðast á sauðahjörð.
0: Í þessum þáttum hefur margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímur, deilam og kannski eitt og annað er varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímurs réðist inn í Damaskus, hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
3: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímúr og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímúr hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst er frá því að segja að Bagdad féll í hendur hans á nýjanleik líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfiverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímúr með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímúrs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 árið að svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kendu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, osmanska veldið eða ottoman tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímúr og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur. Herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir einlega umkringdir af ottoman-tyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímúr ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri afkomenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
1: Þar sem við höfum frétta því herjið gegn heiðingjum Evrópu höfum við stilt okkur að fara með her inn í landi ykkar. Það sem við viljum síður tortíma múslimaríki. Það myndi einungis gleðja þá vantrúuðu.
0: Og þarna upp úr 1400 fekk Tímúr veður af því að soldán Anatóliu Tyrkja, langafa sonur Osmans, hefði skotið skjólshúsi yfir ekki einn heldur tvo af helstu óvinumanns. Annars vegar Ahmed soldáninn í Bagdad sem í annað sinn komst lifandi undan þegar Tímúr sigraði borg hans og hins vegar Kara Yusuf, æðsta höfðingja sterkrar fylkingar turkmennskra ættbálka, Kara Koyunlu eða svörtu sauðana sem Tímúr hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
1: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir turkmenan Kara Yusuf sem versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur þúsund aðra glæpi. Það stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslömsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímúr var sífellt að stinga niður penna og skrifa bréf til andstæðinga sinna. Í Bayezid, soldáni Ottoman Tyrkja, eignaðist hann loks verðugan pennavinn, ja, penna óvinn. Bréf sem munu hafa flogið milli Tímúrs og Bayezids má finna í ritum bæði Jastís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bayezid svaraði Tímúr fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væri bara ómerkilegt stöf.
2: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingjarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána ottomana sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
1: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatóliu og haft betur gegn einhverjum evrópumönnum, vertu ekkit að stæra þig af slíku. þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselskuðinnar. Ættir þú að lækka segl kvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar. Svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
2: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í land okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum, megi þó eiginkonu mínar þola þrefaldan skilnað.
1: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
0: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni hvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinar síns Bæisíts. Og Bæisít þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bæisíts og Tímurs loksins. Bæisít leiddi lið Ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem Ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
3: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, gammar Mongolíu, ernir Jata, höggormar Kajends, nöðrur Andakans, skriðdýr Kvarams, hundar Hísar Sjatan, riddarar Fars, ljón Korasans, hýenur Jils, krókodílar Rústamandars, Slöngur Kús og Kerman, Úlvar Ísfahan, Fílar Hinds og Sings og Múltans, Rútar Lús, Naut Háfjallana í Gór, Sportrekar Sjarrísos og Snákar Askas Makrams og Jandisbús, Hýenukvolpar og Hungraðir Hundar.
0: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði íaðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bæisít vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. Tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs. Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka Bæisít sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri. Og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda númer eitt, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfengleg sleðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halta minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár Bayezid hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ýkja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruð honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður, var ýmislegt annað farið að hrjá hann, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ýkja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðshrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímur reynt að íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Genghis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Genghis, hafði hann allavega gift sig inn í ætt hans. Veldi Genghisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en enginn úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kublai sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu han kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða Kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaróttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímur og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það yrði ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímurs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
2: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann heldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmisins, gæti hann þó skilið eftir 400.000 riddara að gæta ríkisins og margar sveitir fótgönguliða að auki.
0: Mikinn mannafla hafði Kínakeisari sum sé til reiðu og enn magnaðari voru sögurnar þau miklu auðæfi sem finna mátti í ríki hans meiri en nokkur staðar annar staðar. Tímur var þarna reyndar löngu byrjaður að undirbúa sig og hafði verið að hugsa þetta frá því fyrir aldamótin 1400. Þá hafði hann farið að láta kortleggja bestu leiðina fyrir hersveitir sínar að komast til Kína, fyrst norður og framhjá Tianxian fjallgarðinu mikla síðan suður í átta Peking. Byrjað var að byggja virki á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum á svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið, það sem Tímur sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að bíta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímur skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatólíu. Loks í júli 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímur að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímur hafði álitið Múhammad Sultan þann fremst af misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann altjent fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand og þetta haust í septemberlok 1404 varð hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingi mikla komu ekki aðeins höfðingjar og bótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kemum hins viðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi, hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni, fyllt heitu vatni.
0: Tónlistamenn léku og sungu, fimmleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðstað stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm svona tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi allavega nafninu til en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
1: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykju skeið, var orðið greinilegt á mörgum þeirra að víni var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
0: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóði í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur afbrotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
2: Tímur sagði, þetta tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á réttins fátæka, né hinn sterki á réttins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var ramast.
1: Hver vonbiðil hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skyrtist, hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu, Engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar, engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
0: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herferði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna, en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200.000 manna her.
1: Senn skall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu, stöðuvötn frusu, ljón földu sig í grenjum sínum og gaselur í hellum. Heimurinn allur flúði ógurlegt ofríki vetrarins, andlit jarðar fölnaði af óttaviðan.
0: En Tímur óttaðist eigi veturinn þó hann væri harður. Hann var reyndar orðin svo heilsuveill að hann gat ekki lengur setið hest og menn hans báru hann á burðastól. Lokaður burðastól veitti þeim gamla örlitla vörn gegn miskunnarlausum kulda og snjó sem hermenn hans þó þeir væru dúðaðir í þykkustu klæði og skinn fengu ekki.
1: Vindar vetrar börðu á honum úr öllum áttum og fimbulkuldin laust hermenn hans. Veturinn heldi yfir þá blind öskubyljum, þeytti yfir þá hagli og lét harma kvein stormana óma yfir þeim.
2: Það snjóaði stöðugt og kuldinn var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni. Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
0: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kazakstan, við rætur Karatáfjalla og urðu menn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþingsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færði honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur Haldi, líklegast að verða sjötugur, stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herfóringja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
3: Ég finn að sál mín við það yfirgefa líkamann og ég á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæð ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byðið frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
0: Tímur útnefndi sonarson sinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afa sonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
3: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt enda ekki upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standið saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
0: Rétt upp úr 8. 17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuana upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enn einn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu kallaður hinn Haldi, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herfóringjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
1: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann froðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæ sínum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottningans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að Tímur myndi sjálfur hvíla í grafi sínu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarson sinn í Samarkand. Tímur liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímurs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs. Að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar og tortímandans af steppunu því raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfa dögum eftir að gröf Tímurs var opnuð 20. júni 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin Atburður sem sannarlega leiti til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímurs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornleifafræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímurs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn, fremur hávaxinn miðað við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímur var svo skilað aftur í kistu sína í grafísinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs bendagjarnan líka á þetta, bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímur hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafísi sínu síðustu áratugi, Þó að Tímur hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar, hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum, gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímur og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand, þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum, reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varðu auðvitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman, aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór eiginlega strax að liðast í sundur. En það önnur saga.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Fyrst eru það viðvaranir en gul veðurviðvörðun hefur gefin út á Suðurlandi vegna suðaustan storms og tekur hún gildi annað kvöld klukkan 10. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5,7 stig og þar mældist úrkoma 1,2 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 11,3 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,2 mm í Reykjavík. Mesti vindræði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1009 millibör stígandi. Stykkishólmur, suðvestan 4, skýjað, hiti 4 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig. Litlaávík, suðvestan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 5, skýjað, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur, 1009 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 7 stig. Vatnskarshólar, vestnorvestan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig.

Suður djúpi. Á Grænlandsundi 1003 mili bara smálægð sem hreyfist lítið og grinnist. Við suðvesturströnd Noregs hægfara 992 mili bara lægð. 350 km vestur af Hvarfi vaxandi 984 mili bara lægð sem þokast austur og síðar norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustanátt seint í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun en 18-25 og rigning annað kvöld. Faxaflóamið, sunnan og suðvestan 3-10. Vaxandi suðaustanátt seint í nótt, 13-18 seinni partinn á morgun. Austan 18-25 annað kvöld, hvassast sunnan til. Breiðafjarðarmið, suðvestan 3-10. Suðaustan 8-15 á morgun en austan 10-18 undir kvöld, hvassast sunnan til. Vestfjarðarmið, suðvestan 8-13. Lægir í nótt, en suðaustan og austan 5-13 undir hádegi á morgun. Austan 13-18 seint annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-10. Hægari á morgun en gengur í austan 8-15 undir kvöld. Norðausturmið, suðlega 8-5-10 en hægari seint í nótt. Austan og suðaustan 8-13 síðdegis á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Austurmið, suðaustlæg eða breytilega 8-3-8. Vaxandi suðaustan 8 síðdegis á morgun 10-15 seint annað kvöld. Austfjarðamið, suðlæg eða breytilegt 3-8. Suðaustan 5-10 sennipartin á morgun en 8-13 annað kvöld. Suðausturmið, suðlæg eða breytilegt 3-8. Vaxandi austan og suðaustan 8 á morgun 8-15 sennipartin en 13-20 annað kvöld hvassast vestan til. Vesturdjúp, breytilegt 3-10 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan og austanátt í nótt, 13-18 undir á hádegi á morgun. Austan 18-25, annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytilegt 8-15 en lægir í nótt. Vaxandi norðaustanátt eftir hádegi á morgun, 10-18 annað kvöld, hvassast sunnan til. Norðurdjúp, suðaustlæg eða breytilegt 3-10, en norðan 8-13 norðvestast framundir miðnætti. Gengur í austan 10-15 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, norðlæg eða breytilega 3-10 en norðustan 8-13 austan til framundir miðnætti. Gengur í suðaustan 8-15 vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, norðan 5-13 en hægari vestan til. Lægir á morgun en gengur í suðaustan 10-18 vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, norðvestan 8-15 en lægir í kvöld. Vaxandi suðaustan 8 á morgun, 15-23 síðdegis. Suðvestan 10-15, suðvestan til seint annað kvöld. Suðurdjúp, suðaustan og sunnan 3-10. Bætir í vind í nótt, suðaustan og austan 13-18 í fyrramálið, en 15-23 seinnipartin á morgun. Snýst í suðvestan átt annað kvöld. Suðvesturdjúp, snýst í austan 8-15 en 13-20 í fyrramálið. Austlæg eða breytilegt 10-18 seinnipartin á morgun. Næst vera veðurfregnir frá Veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15.

Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinson samtökin, Páll Þótt Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14 Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 14, fyrir hönd aðstandenda Sigurmundur Guðbjörnsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Næsta á dagskrá eru sveifludansar. Jónatan Garðarsson valdi tónlistina en kynnir er Sigvaldi Júliusson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2019.
1: Útvarp Reykjavík, næsta á dagskrá sveifludansar, sveiflutónlist og söngdansar að hætti hússins. Sveifludansar hefjast á því að Sútsims og Kvintetans leika, Sútsims leikur á tenorsaxofón, Bob Brookmeyer á básunum, Mill Tinton spilar á kontrabassa, Russ Johnson leikur á trommur og John Williams leikur á piano. Upptakan var gerð í janúar árið 1956.

Það var svo Sims kvintettin sem lék síðast lagið Not So Deep eftir sem sjálfan. K-tríói tekur við og leikur lög eftir Kristján Martinsson sem kom út á plötunni Meatball Evening árið 2013. Þeir sem spila með Kristjáni eru kontrabassaleikarin Pat Cleaver og trommuleikarin Andris Bjúkis. Lögin sem þið leika eru öll eftir Kristján Martinsson.

Það var K-tríóið sem lék, lög eftir Kristján Martinsson. Sopran saxofónleikarin Jane Ira Bloom og tríó hennar flytja næst nokkur lög. Dominic Falacaro spilar á piano og Matt Wilson á trommur. Þau byrja því að leika lagið Good Morning Heartache.

Sigvaldi Júliusson kynnti sveifludansa en Jónatan Garðarsson valdi tónlistina. Næst á dagskrá er orð af orði, þáttur íslenskt mál og önnur mál. Umsjón hafa Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir en þátturinn var aður á dagskrá árið 2023.

0: fólki er svolítið smætt með því að kalla það bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mjög sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir. Þau fá ekki mjög mikla þjálfun, held ég, utan þessa tíma. Og það nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku. Og meira segir, ég veit ekki hvort ég trúi því, en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjandi námskeið í annarskipti. Hann segir við mér svona í fríminútunum eða þegar við eftir tíman. Heyrðu Baldur, hérna er til einhvers að vera að læra þessi íslensku? Já, segir ég. Veitu, hverjir tala íslensku hérna? Nú bara Íslendingar tala íslensku. Og hann horfði á mig mjög vantrúaður.
1: Hann hefur haldið að Íslendingar töluðu ensku, eða hvað?
0: Hugsa ég, já, mentalega.

0: Baldur Sigurðsson, prófessor emeritus í íslensku og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur ekki setið auðum höndum síðan hann hætti að kenna í fyrra. Baldur kom til okkar í orðið af orði og sagði okkur frá íslensku námskeiðum á vegum Rauðakrossins sem hann hefur kennt í vetur á samt fleirum. Námskeiðin sækir fólk af flótta og ég leitað hæli hér á landi, engum fólk sem fær ekki íslenska kennitölu og því jafnvel í enn verri stöðu en annað flóttafólk sem hingað kemur. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Ég skráði mig hjá Rauðakrossinum í fyrra til að gera eitthvað sem að geti gagnast þessu flóttafólki sem að hér er og að leit og hælisleitendum og var hérna fengið til þess að ég fyrst var innum bara svona í einhverju svona að stóða á opnu húsi og svo leiðis en svo var ég fengið til þess að koma að íslensku kennslunni fyrir hælisleitendur og Rauði Krossin vel að merkja, hann er ekki að sinna ekki öllum hælisleitendum því að heldur einbeitir hann sér að þeim sem ekki að fengi kennitölu og þeir, það fólk sem hingað kemur og vill er að leita hælis og er að flotta hér að það er mikið talað Úkraínumennina, jú, þeir eru kannski helmingur af svona, nú ekki með alveg nýjustu tölur en svona, en það byrja helmingur plus mínus eitthvað og Úkraínumennir fá strax kennitölu. Þannig að Úkraínumennir, þeir þurfa og lítið á Rauðakrossum að halda því að það tekið utan þá af sveitafélögum og öðrum og þeir komast í vinn og þeir fá húsnæði og svona það er annars konar viðgerningu sem þeir fá en það eru hinn 50% sem eru að mestuleiti fólk frá Venezuela og það er þetta fólk sem kemur hingað aðalega frá Venezuela en er að uppruna mjög margt frá Sýrlandi og þess tungumálin sem þau tala eru arabíska og spænska, mjög mikið spænska og margir tala bæði tungumálin sem bara annað og þetta fólki sem að Rauði Krossinn hefur svona skotið skjólshús yfir að reyna að gera eitthvað fyrir. Íslensku námskeið eru eitt af því og ég kem sér inn í þetta Auður Guðjónsdóttir sem var íslensku kennari í Breiðholti og komin nú eftirlaun eins og ég. Hún var undan og byrjaði með þetta að minnst ástu sá fylgdist í með hvernig hún gerði þetta og hún notaði sem sagt kennsluefni sem heitir Íslenska fyrir alla eftir Sólborgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Halldórsdóttur sem að var gert einhvern tíma 2011, það eru sem sagt yfir 10 ár síðan og ég hef notað þetta efni áfram og þetta eru nokkur hefti, við erum svona bara með fyrsta hefti í raunni á þessum byrjandanámskeiðum. Kennslan fyrir fram í mötuneyti eldri borgara eða upp í hérna Árskógum í Breiðholti og þar hérna fáum við salinn eftir að þessar notkun er hætt á svona fjóðleitið og námskeiðin hafði verið frá 5:30 til 6 tvisasinnum í viku og ég sem þetta dett inn í þetta svona aðeins í fyrra vor og síðan hef ég verið í þessu aðeins í vetur og þetta er bara verið mjög lærdómsríkt og hérna athyglisvert að hafa að kynnast þessu og þetta hafa verið 6 skipulegt að þessum 6 vikna námskeið og kallandi íslensku 1 þá og svo hefum við einu sinni tvisvar held ég vetur verið með íslensku 2 svona framhald en það sem maður uppgötar þegar maður er svona heila vetur í þessu er það að þannig kemur sama fólkið aftur og það verið mest sko 75 nemendur í einu inn í þessu matsal og það náttúrulega svolítið erfitt að kenna í matsal þar sem ekki hérna nein svona almennileg kennsla aðstæða þannig það vísu svona skjávarpi sem að bara er guls ígildi í þessu og ég er sem þetta ekki einn í þessu, það er ekki þannig við erum nokkur þannig að við erum svona já, við erum kannski 4 og 3 kannski 3, 4, 5 saman, það fyrir eftir í hvaða hver er laus sem maður er, þetta er sjálfbúðalega starf, þá því það að þú ert ekki rauninni skuldbundin þannig, þú þarft ekki að láta þetta hafa forgangu í lífið þínu alltaf þó að maður gerir það stundum en fólk kemur þegar það getur komið og þannig að stundum erum við fjögur og stundum erum við þrjú og stundum erum við kannski fimm og þá það sem sagt eins og þessi kennsla hefur verið þá svona einn aðal kennari og við auður höfum verið svona kannski einu fólki í þessu sem svona reyndir íslensku kennarar ef svo mætti segja og hinir hafi bara hjálpa til og hjálpa með verkefnin og hjálpa fólki að tala og hérna halda upp í samræðum við borðin þannig að þetta er svolítið gengið út á það að fá fólk til að tala saman og þannig er námsefnið uppbyggt að það er byggt upp með spurningum hvað heitir þau, hvaðan kemur þau hvaða dagur í dag hvenær áttu ammæli og bara það að komast í gegnum þessar spurningar og geta svarað þeim, það er bara alveg ærið starf fyrir þetta fólk sem er að koma og er nánast að koma beint úr flugvillinni en svo kemur þetta aftur og aftur vegna þess að þau fá ekki mjög mikla þjálfun held ég utan þessa tíma og það er nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjanda námskeið í annarskipti hann segir við mér svona í fríminútunum eða eftir tíman heyrðu Baldur hérna er til einhver sem vera að læra þessi íslensku já, segi ég veitu hverjir tala íslensku hérna nú bara íslendingar tala íslensku og hann horfði á mig mjög vantrúaður
0: hann hefur haldið að íslendingar töluðu ensku eða hvað?
1: Hugsa ég, já, mentalega
2: tala allavega ensku við hann Já, fyrir þó hann kunni kannski ekki mikið í ensku.
1: Nei, og hann heyri samt ekki mikla ensku í kringum sig, sko, þegar þetta fólk er ekki í íslensku umhverfi. Þau eru einhver öðru umhverfi að því leiti sem að þau hitta íslendinga, þá tala íslendingan einhver ensku og bara mjög, sko, þó var kannski flestir í þessum hópi kunni einhverjar svona yes, money, all right ensku, að þá eru þeir mjög fáir sem kunna eitthvað svona bara til þess að geta komist í gegnum spurningar eins og sko hvað heitir og hvernig áttu ammæli.
2: Og hvað gerir þið þá íslensku kennararnir í Rauðakrossinum til að ná til þessu fólk sem ekki talar neitt annað en sitt móðurmál og er að reyna að ná tökum á íslensku?
1: Já, sko við þessi kennarar við tölum hóðlega lítið annað en bara ensku og því miður við tölum hvorki spænsku en í arabísku ég hef svolítið reynt að vera að læra nokkur orð í spænsku ég treysti mér í það, ég treysti mér ekki í arabískuna minnst að kosti ekki ég strax en það sem ég hef gert er það ég býtið bara ég hérna sit með Google frænda og við höfumst við að glósa við glósum alveg í drep bara ég skrifa niður öll orð í kafla dagsins og kaflunum skrifa þau niður og bið Google að þýða og svo bara dembiði á fólkið svoleiðis og þau vita alveg sko, hvernig ég gerir þetta og þau vita að orðið er kannski ekki alveg rétt orðið í samhenginu hverju sinni en þau skilja það alveg sko. Þannig að þau taka viljan fyrir verkið og eru afskaplega jákvæð þegar þau sjá að maður reynir að gera eitthvað svona í þessa veru fyrir þau og svo eru sum þegar að hugtökin eru kannski ekki alveg rétt sko, út, eða það er ekki alveg rétt orðin sem eru í þýðingunni og ég náttúrulega er ekki læsa þessa arabísku þannig ég get ekki hjálpaði með það en þau hjálpa svolítið hvert öðru og þau sem skilja spænskuna eða enskuna þau fá þetta sem þetta á íslensku, spænsku og ensku og arabísku og svo hef ég verið með svona aukalega fyrir hérna ukrainsku og amharísku en ef það er einhver önnur tungumál þá ég hef ekki það hef verið svo fáir og þeir sem hafa talað einhver önnur tungumál þeir hafa átt einhverja vini sem hafa getað bjargað þeim með hinn tungumálun gegnum hinn tungumálun en þau sem hjálpa hvertur og það eru sum sem eru fljótar að fatta en önnur að sko hvert rétta orði muni vera þegar að hugtaki er ekki alveg nákvæmlega rétta orðið.
2: En þau allavega, þið sjáu það, þau eru þá að hjálpa hvert öðru að læra að ebla orðaforðan á íslensku.
1: Já, já, já, já, já, já, já, já. Og maður sér það nú svolítið sko bæði á spænsku, ég get nú svona aðeins gátað þýðingarnar gegnum spænskuna og enskuna að ef að íslenska orðið gefur ranga niðurstöðu á spænsku eða ensku að þá breyti ég, þá reyni ég að finna sko, fara í gegnum þá enskuna frekar að finna þá rétta hugtæki þar eða á spænskunni, ég get nú nota snöru líka til þess að finna orðin og þá sé ég að, að arabískan lítur öðruvís hérna lykkjurnar, arabísku lykkjurnar lítur þá eitthvað aðeins öðruvís út og hérna
2: þá var það ekki sama orðið
1: Nei, þá var það greinlega ekki sama og var í fyrstu tilraun
2: einmitt Sko, hvað eru þið að kenna þeim? Þú ert búin að segja þeir eru að kenna þeim einfalda af, í íslensku eitt. Það eru þið að kenna þeim kannski svona einfalda frasa. Þeir eru ekki að fara að kafi málfræðina, beygingar og...
1: Ég leiðum svona málfræðina svolítið hjá okkur. Svolítið. En sko, ég veit ekki, mér finnst voga gaman þegar ég að læra útlend tungumál sem ég kann lítið í, mér finnst voga gaman að læra svona þulr. Eins og til dæmis að telja upp að tíu eða læra vikudagana eða eitthvað svoleiðis. Og mér finnst það svona, þetta er eitthvað sem allir geta, allir kunna á sínu tungumáli og þú veist alltaf hvað orðið þýðir, þú þýlur eitthvað sem þú skilur ekki, en að því þú kannt sömu þulun á þínu eigin tungumáli, að þá veist alltaf hvað er hvað. Og þessi kjenslubók, þá mér finnst bara að uppleiki bara býsna góð, að hún gengur út á það að spyrja spurninga og svo koma inn á milli svona orðaforða bankar eins og svona myndir af svona húsbúnaði að mynda herbergi og þar eru blóm og sjónvarp og bækur og kaka og eitt og annað á borðinu og svona það eru pappa og mamma og af og amma og svona og svo eru spurningarnar hérna, hvað heitir, hvaðan kemurðu hvað heitir pappi þinn, hvað heitir mamma þín áttu börn, hvað áttu mörg börn, hvað heita þau og bara það að leysa úr þessum spurningum er bara heilmikil þraut og þegar þau læra þetta þá, ég trú á því að þetta sé svona leiðin inn í tungumálið að reyna bara að svara svona hversdagslegum spurningum svo þetta með hvaða dagur er í dag, hvaða dagur er á morgun hvaða dagur var í gær hvað varst að gera í gær, hvað ætlar að gera á eftir og það eru ýmsir möguleikar í boði, ég ætla að lesa blöðin eða ég ætla að horfa á sjónvarpið eða fara á balli eða fara bara að fá mig bjór og svona þannig að það er hægt að spurja ýmislegt svona athafni daglegs líf sem leiðu ert komið með hvað ætlar það að gera í kvöld hvað varstu að gera í gær og læra tíma dagsins morgun kvöld og hérna og dagur og hádegi og allt þetta
2: En þú nefndir áðan sko þetta með að þegar Íslendingar nálgast þessa þennan hóp,
1: Já.
2: Hælisleitendur til dæmis, þá bregðum við fyrir okkur ensku og gerum bara ráð fyrir því að við kunnum ensku, en veistu, hefur einhverja tilfinningu fyrir því sko, eru hælisleitendur í einhverjum samskiptum við Íslendinga?
1: Nei, veistu, ég bara veit úrlega lítið það og ég held að það sé bara mjög, mjög misjamt. Það er svona einn og einn, svona dettur inn í það tengjast einhverjum og ég náttúrulega sérstaklega með Úkraínumennina sem að fá kennitölu og vinnu og koma strax inn í svona eitthvað íslenskt samfélag að þeirra staði náttúrulega allt önnur heldur en þessara frá sem eru að koma og ekki hafa kennitölu og þeim eru bara ekki allar bjargir bannaðar einhvern veginn og mér finnst alveg sorglegt að horfa á allt þetta fólk og nú erum við sem sagt fáum þarna á þetta námskeið eins og segja það eru kannski 75 manns í einu en 75 manns á íslensku námskeiði af meir en 1000 hælisleitendum frá Venezuela það er ekki stórt hlutfall og þetta er kannski eina auðvitað eru ekki allir búsettir Reykjavík sumir eru þarna Keili og einhverjir eru á Laugavatni og svo framvegis og kannski einhverstur annars staðar landið en þetta er sára lítið hlutfall og ég held að þetta sé og þau sko segja þetta er eina tækifæri sem við fáum til að tala íslensku það er að koma hingað og þegar við auður vorum hérna í vetur, þá vorum við hérna einhver tímabili vorum við með íslensku 1 og 2 sko í gangi samtímis, þannig að annan námskeið var mánudag og miðvikudag og hitt var þriðjudag og fimmtudag, þannig að það voru sem fjóra dagi viku var einhver íslensku kennsla þarna í Árskógum og þá voru margir sem að bara voru að koma alltaf voru að bara báðu námskeiðunum
2: og eru bara sólgnir í að læra íslensku
1: já
2: Og gera sér grein fyrir því að það er leiðina líkillinn að samfélaginu.
1: Og sumir eru bara búin að, svo sumir halda áfram, það er þetta ung hjón sem að voru bara sérstaklega áhuga sem hafa mætt alveg, held ég tekið íslensku 1 þrisvar sinnum. Þau voru komin í málaskóla Mími, læri íslensku þar og tóku þar einhvern flott próf, síndi mér einhvern, hann fengið 9, eitthvað strákurinn og konans líka það fengið að príðis einhvern alveg reyndi í íslensku og voru ægilega stolt að þessu og þau hafði fengið hérna skilaboð frá útlendingastofnunum að þau fengið dvalarleyfi á Íslandi þannig að hérna, þau voru alveg alsæl og þegar maður kynnist þessu fólki hans fyrir að tala við það og hluta þessum spurningum í námsefninu er hvað gerir þú, hvað starfar þú já, ég bakari, ég kokkur, ég kennari og ég hjúkrunarfræðingur og læknir og ég veit hvað þau eru þannig að það svolítið að því að það ekki talað að smætta sko hópur fólki svolítið smætta með því að kallað bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mér sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir það var til dæmis hérna eitt sem að ég hitti einhvern tíma spjalla við sem var svona hælisleitandi nei sem var hérna fiskmatsmaður sig annar verkfræðingur ég veit að hérna svo eru hérna einn eða tveir hérna matreiðslumenn og kokkar sem eiga hann draum heitast hann að opna veitingahús á Íslandi en eins og ég segi, með þeim fá ekki kennitölu þá erum allar bjargi bannaðar og það vot dablöt að segja sko hérna í námsefninu til dæmis í flutningu að því þetta nú sem er frá 2011 og flóttamennir eða þeir útlendingar sem að læra eftir þessu þeir eru svona frá Danmörku eða Póllandi eða einhverjum löndum sem að fólk var komið til þess að sækja sér vinna á Íslandi og þá var hluta spurningunum er hérna hvar ert þú að vinna? Og þá bara horfaði ráman með bara tár í augunum og segja ég ekki að vinna og þetta bara sorglegt maður bara eila já
2: mjög svo
1: þetta bara mjög sorglegt
2: þetta heitir á nútum íslensku mannauður gífurlegur
1: þetta er gífurlegur mannauður hérna í þessu fólki sem bara þráir ekki teitar heldur en að fá að taka til hendinni hérna á Íslandi
2: Og er að læra íslensku til þess að geta
1: Og er að læra íslensku til þess, já.

0: Þetta er lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Ég veit þú kemur í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhans.
1: Sérsvið Baldur Sigurssonar sem kennari og fræðimaður á menntavísindasviði voru læsi og ritun og stafsetning. Hann þróaði nýjar kennsluaðferðir í stafsetningu og kom á fót

0: Það er ekki sjálfgefið þótt þú fæðist á Íslandi og alust upp á Íslandi að þú lærir íslensku. Við erum að horfast í augu við þann einkennilega veruleika að það íslenska lærist ekki af sjálfu sér. Það er ekki nóg að hérna búa í landinu.
1: Nei, og sérstaklega ekki þegar að íslenska alls ekki og engan veginn eina máli sem talað í landinu.
0: Nei, útlendingarnir spyrja, byrja við...
1: Talar enginn íslensku?
0: Talar einhver þetta tungumál.
1: En ein spurning að lokum.
0: Já.
1: Þú lætur nefndur þín að syngja.
0: Já, heyrðu. Ég læt við endum námskeiðið, sex vikna námskeiðið á því að syngja eitt lag. Og ég létu fyrst, þá prófaði ég að syngja hérna einhver tíma aftur eftir Magnús Eiríksson og ég var lengi að velta fyrir mig hvaða lag ég geti látið að syngja og niðurstaða var svo að það að vera einhver svona íslenskur blús og það engin betri í blúshöfundur á Íslandi en Magnús Eiríksson og þetta einhverstaðar einhver tíma aftur fannst þegar ég heyrði geti ég enn syngja þetta þá fannst mér bara, og hún syngur svo skýrt hún syngur svo hægt, hún flytur þessu svo hægt og framburðurinn hjá henni hann svo látlaus og hann svo skýr og hvert einasta orð einhvern veginn og hver einasta tilfinning kemur svo fallega til skila og ég hefði bara, vá, þetta er blúsin sem að þau vil geta lifa sig inn í og þau held ég að gera það líka Því að þetta tilvera þessa fólks bara öll einn risa blús, sko. Og þau sungu þetta einhver staðar einhver tíma afturliggur leið þínum veginn til mín, þetta dálítið erfitt. Og þú segir, ég saknaði þín, og þetta endurtekið, ég saknaði þín. Og þetta, sko, þó að þau ættu svolítið erfitt með að bögla öllu út úr sér sem að erindinu, þá þegar þetta kom, ég saknaði þín, þá bara var salurinn allur með ég saknaði þín en að þetta var svolítið erfitt þá tók ég hérna annar lag eftir Magnús sem að heitir Óþú og það er líka getið enn sem syngur það og ég spilaði alltaf getið enn fyrir þau vegna þess að textin svo skýr hjá henni og það svo auðvelt að fylgja henni og þetta er líka sem þau lifið og þau sungu þetta gáttu þau öll lægt og þau gáttu öll lifa sinni þetta bara þú engin elskar eins og þú engin brosir líkt og þú engin grætur eins og þú og þetta bara var sko, já, einstu, þetta skildu þau
2: Við kveðjum með þessu lagi Magnúsar Eiríkssonar Óþú í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns Í orði af orði í dag sagði Baldur Sigurðsson okkur frá íslensku námskeiðum sem standa hælisleitendum til boða hjá Rauðakrossinum. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Ínberg Guðjónsdóttir höfðu umsjó með orð af orði. Viðmælandi þeirra í þættinum var Baldur Sigursson, prófessor emeritus í íslensku og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. Næsta á dagskrá er Eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Guðrún Eva Mínervudóttir, rithöfundur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Sko, ef man rétt, þá heyrði ég þetta tónverk fyrst þegar ég leigði með hljómsveit frá Akureyri sem að hétt eða heitir Vindva mei, við sem sagt byggum þrjú saman í svona kommúnu og þeir keyptu mjög mikið á geisladiskum og svo heyrði ég eitt kvöldið að þeir voru að spila einhverja tónlist sem hljómaði bara eins og hún kemur úr annari vít þá voru þeir með þetta verk TDUM eftir Arvo Pärt og Miserere og ég fór bara mjög fljótlega og náði mér í mína eigin diska þetta voru þeim tíma þessu langt síðan Svo getið verið með þetta bara alltaf í eyrun. Bara þegar ég að labba í tímum í skólanum, þá var ég í MH. En við sem sagt, já, byggum þrjú saman á Laugavegi 84 í íbúð sem að hafði áður hýst sovjaska sendiráðið, KGB. Það voru símatenglar í öllum herbergjum og líka inn á klósetti, þetta var mjög sérstök íbúð. Og Arvo Pärt fikk að hljóma þarna oft og mikið og þeir voru með rosalegar græjur þannig að þetta fór einhvern veginn svona bara þreyktist inn í huga minn þessi verk og sérstaklega TDUM það eitthvað við þetta verk ef ég ætti að reyna að lýsa því að þá myndi ég segja að það væri bara svo spennandi það svona eins og að vera að ræða við einhverju manneskju sem eru að segja frá einhverju mjög áhugaverðu og maður svona hangir á hverju orði og þegar ég hlusta á TDUM að þá svona hangi á hverjum tóni þó svo að ég kunni þetta verk eiginlega utan að ég hlustaði svo mikið á það þegar ég var svona kringum tvítugt en svo hérna nýlega að þá tók algoritminn á YouTube upp á því að minna mig á Arvo og TDUM, þá hafði ég kannski verið að hvíla næðis í nokkur ár maður getur ekki alltaf verið að hlusta á sama og þá voru bara fagnaða fundir Já, ég held að mér finnst eins og það hljóta að vera fyrir hvert sem spennandi að hlusta á þetta verk það bara eitthvað það kraumar eitthvað og maður veit að það eitthvað á leiðinu og ef maður veit nákvæmlega hvað það þá það bara eiginlega ennþá meira spennandi Já, þetta bara svo heilagt. Þannig svo sé verið að minna mann á að sálin sé til og það búi eitthvað undir og yfir í öllu lífinu og hverju einasta andartaki og það eiginlega ekki hægt að vera að hlusta á svona tónlist eða þetta verk og vera með einhverja svona kaldhæðna afstöðu til lífsins allavega ekki svona rétt á meðan ég eyðilaði nokkuð partí með því að setja þessa diska á að því að mér langaði bara svo að leifa fleirum að njóta og fólk bara þagnaði og það var bara þurfti allir bara að fara eitthvað heim til sína að hugsa máli en ég sagði alltaf að vinni mínu bara að ég elska þessa tónlist svo mikið að ég veit að ég á eftir að hitta þetta tónskáld sem ég veit ekki alveg hvernig gengur upp svona rökfræðilega séð, en þetta var allavega mín tilfinning. Og svo bara einhvern tímann settist ég upp í flugvél í Berlín og var á leiðinni til Kaupmannahafnar og þá settist hann í leiðinu mér. Og ég þekkti hann af útlitinu, en mér fannst hann bara ekki, neða, getur ekki verið. Svo dró hann upp nótur úr bakpokunum sínum og byrja að króta í nóturnar. Og ég var svo starstruck að ég einhvern veginn ég gat ekki einn svona heilsaðanum og sé eftir núna hvaða hefði örugglega verið gaman fyrir hann ef einhver 22 ára unglingur hefði hérna gefið sig fram sem bara aðdáandi númer 1 á Íslandi en ég bara var of yfirþyrmd og líka af því að ég var búin að segja svo oft að ég myndi hitta hann og svo gerðist það já, maður finnur bara fyrir einhvern veginn sálar veruleikanum í sjálfum sér það það sem þetta gerir við mann og það góð tilfinning. Það meira spennandi heldur en einhver svona yfirborðsleg efnishyggja að mínu mati.
0: Við heyrum upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kariuste stjórnar kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni.

0: Hér hljómaði upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kaljuste stjórnaði kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni. Guðrún Eva Mínervudóttir valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Þetta var eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. Gestur hennar í þættinum var Guðrún Eva Mínervudóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastlinum. Næsta á dagskrá er sagnaslóð í umsjón Birgis Sveinbjörnssonar en lesari með honum er Bryndís Þóraldsdóttir.

Ágætu hlustendur. Í þættinum hér á eftir ætlum við að fjalla Eskifjarðarheiði og atburði tengda henni, en sá heiðarvegur var tíma lang fjölfarnasta leiðin milli Héraðs og verslunastaðan á Austfjörðum meðan á tímabili einokunar versluna Dana stóð. Þá var í lögum að ekki mótti versla nema þremur stöðum niður á fjörðum. Einn af þeim stöðum var Breiðuvík við Reyðarfjörð og megin þorri Héraðs búa var að hafa versluna viðskipti sín þar. Eskifjarðarheiðin einmitt milli Héraðs og Reyðarfjörðar en utar með firðinu með Breiðuvík. Á vefnum Umís EHF Environic má lesa lýsingu Stefáns Gíslasonar umhverfisstjórnunarfræðings á Eskifjarðarheiðinni og segir hann þar meðal annars. Eskifjarðarheiði var aðalleiðin af Héraði niður á Eskifjörð og Reyðarfjörð allt frá upphafi einokunarverslunar árið 1602 og fram yfir aldamóti 1900. Þessa leið fóru Héraðsbúar í Kaufstað, fyrsta stóru Breiðuvík við Reyðarfjörð og síðar á Eskifjörð. Sláturfé var jafna rekið yfir heiðin á haustin og sömuleiðis var þetta póstleið frá 1786 til 1931. Sunnanpóstar austfirðinga fóru til að mynda yfir heiðina á leiðsynni milli Eskifjarðar og Hornafjarðar en þessi póstleið þótti einhver versta og erfiðasta póstleið á landinu. Frá Eskifirði lá leiðin þá fyrst yfir Eskifjarðar heiði upp á Hérað en síðan suður Breiðdalsheiði, Berufjarðarskarð, Lónsheiði og Almannaskarð. Aldamóti 1900 voru farnar 15 póstferðir þarna á hverju ári, þar á 8 vetraferðir og 7 sumarferðir. Leiðin Eskifjarðarheiði hefst í Eyvindarárdal við mynni Slenjudals og upphafið auðkennt með skilti við Mjóafjarðarveg. Strax í upphafi farið við brún á Slenju sem líklega að grunni til frá því fyrir aldamóti 1900. Upphaflega var byggð brú yfir ána 1868 en að hana tók gjarnan af í Vólesingum. Leiðin liggur síðan áfram eftir greinilegum vegarslóða í austurátt inn Tungudal meðfram Eyvindará og síðan Tungudalsá. Svínadalsá sameinast Tungudalsá úr suðri og nefnist tungan á milli ána Rani. Skammt frá ármótunum, norðanverti Tungudalsá, í forna Tungusel þar sem áðust á sæluhús. Fer mörgum sögum af reimleikum í tíhúsi. Nokkur innar í Tungudal vaðið suður yfir ána. Þar eiginlega tvær leiðir að ræða. Annarkvort að fylgja vegarslóðanum eða hinni stikuðu gönguleið sem liggur yfir ána tölvest innar. Þar upp að vaðinu mýrlend en fljótlega komið aftur á vegarslóðan sem auðveldlega má fylgja alla leið yfir heiðina. Slóðin sneiði suðurhlið Tungudals upp svonenda urð og beigir síðan til suðurs upp á urðaflöt sem hæsta svæðið á leiðinni. Vegurinn upp urðina listilega hlaðin og hefur hluti hans staði nánast óhaggaður frá því á árunum 1878 til 1882 þegar vegurinn var lagður. Höfundur þessara vönduðu vegkleðsla var Jón Finnbogason, vegaverstjóri frá Ásunastöðum í Breiðdal. Á þessum tíma var Eskifjarðarheiði í tölu þjóðvega og var því vegagerinn kostuð á landsjóði. Á urðafleti eru nokkra greinilega vörður, en auk heldur leiðin vel stikuð og auðratað eftir vegaslóðanum. Lítið stöðuvatn hann uppi, skammt vestan við veginn. Skömmu sunnar á heiðinni sæluhús, að vísu spölkotn austan við aðalleiðina. En svo haldið til suður sem við Víná og niður með Víná dæld. Það fyrsta haglendið austan heiðar, og það sagt að menn hafi staupað sig áður en til lögð í hann vestur yfir. Úr Vínárdæld haldið yfir Merargil sem sagt að drægi nafsitt að meri sem gafst þar upp undan kvalböggum. Áfram haldið niður með innri Steinsá eftir Langahrygg niður í Kálg en svo nefnist byggðin í Eskifjarðardal. Leiðin liggur að eyðibílinu Veturhúsum og síðan áfram á leiðarenda við vegamót við Bleiksá rétt innan við Kaufstaðinn í Eskifirði. Þannig lýsi Stefán Gíslason meðal annars Eskifjarðarheiði og í lok lýsingar sinnar mælir hann með heiðinni sem hentúri og örugri hlaup og gönguleið að mista kosta sumri til fyrir áhuga fólkum útivist og holla hreyfingu. Heiðin 640 metra há og milli byggða á Héraði og Eskifjarðardals voru 25 kilometrar meðan bæirnir Veturhús í Eskifirði og Dalhús á Héraði voru í byggð.
Þó að leiði mun styttri meðan þurriðastæðir á hér að þið voru í ábúð en seinast var búið þar árið 1904. Svo var tíð að ferðir yfir heiðina voru nauðsynlegu þáttur í lífsbaróttu fólks eins og framkomi lýsingu hjá Stefáni Gíslasinni. Í bóksinni leiftu frá liðnum árum fyrsta bindi sem útkom hjá Hörpu útgáfunni 1981 hefur Jón Kár Ísfeld meðal annars safna saman fróðleikum Eskifjarðaheiði og ýmsa atburði sem þar áttu sér stað. Nefnir hann þann hluta örlagastundir á Eskifjarðaheiði. Þar á meðal eru þættir sem Bergþóra Pálsdóttir frá Veturhúsum í Eskifirði skrifaði. Hún var fætt 1918 og lést 2007. Bergþóra var alin upp í Veturhúsum og við heyrum fyrst þar sem hún skráði Þrekrón Jóhönnu. 20. maí 1900 gisti stúlka á Dalhúsum í Eyvindaródal. Hún var á leið til Mjóafjarðar og ætlaði inn dalinn Slenjudal og yfir Mjóafjarðaheiði. Þetta talsvöld löngleið en ekki hættuleg meðan sérst til fjalla og dala en flestum torsótt og hættuleg í tókumyrkri og því verra veðri. Vegleysa þessa dali og heiðina en auk þess var enn vetrafönn á fjöllunum. Stúlkan var ókunnu þessari leið en treysti tí að hún kæmist réttan dal og svo rétt heiðarskar milli fjalla tindana sitt hvorum megin við heiðarskarðið. Skyndilega skall tókan á. Hvar hún var þá stödd ekki kunnugt en upp á snjó til fjalla var hún komin eftir því sem hún sjálf hefði sagt frá. Veður blíða var en ekki hláka, ýmist þoka eða sólskin. Þarna var þessi stúlka að ráfa á níunda dægur áður en hún komst í byggða. Hún kleif fjöllin beggja megin í dölunum og ekki hvað hún hafa vitað hvert hún átt að halda. Þarna týndi hún öllum farangri sínum. En af einhverjum óvituðum ástæðum komst hún niður í hlíðar Eskifjarðardals. Var hún þá orðin svo illa haldin á snjóbirtu að hún er orðin blind. Fram og aftur, aftur og fram, þreita, vanmáttur, sljóleiki, hungur og annars slíkt, jóka erfileika hennar, auk blindunar. Oft rasa hún á fjall en reis á fætur lítið sem ekkit meitt en haldin sárindum í bíli. Allt í einu verður hún þess vör að hún hrapar. Hún hefur farið fram á kletti, utarlega, í svo kallari merargilshæð. Við þetta fallaut hún meðsla á höfðinu og misti meðvitundum stund að því hún sjálf taldi. Snjórin hlífði henni við frekari meðslum í fallinu. En það vildi henni líka til lífs að lækjarsitra sendi úða yfir höfuð hennar og vakti hana aftur til meðvitundar. Þá var hún orðin svo þjökuð að henni fannst þegar hún var að vakna að hún væri komin heim til sín og væri að hengja fötin sín upp í herberginu sínu. Klætti hún sér þarna úr utan yfir fötun sínum og skildi þau þar eftir. Að mestu leiti blind og aðfram komin, reyka hún svo áfram, stefnulaus, en með einhverju óljósri trá og von að komast farsallega á leiðarendan sem hún hafði ætlað sér. Hugsunni var orðin afar sljó en lífslöngunni vakti. Svo heppilega vildi til að morgunin sem stúlkan kom niður í Eskifjarðardal af Eskifjarðarheiði og í augsinn við Veturhús var bóndin þar, Páll Þorláksson, byrjaður að vinna við þak og hlöðu sem stóð framan við íbúðarhúsið þar að segja dalsmegin við það. Við verki með honum var vinnumaður hans sem hétt Pétur Kjartansson. Var þeim ósjálfrátt lítið inn til heiðarinnar. Sáu þeir þá ljósklædda mannveru vera fikra sig upp og niður með læk sem rennur innst í dalnum. Urðu þeir þegar ásáttur að fara að tafa laust til þessara mannveru því að eitthvað var bogi við hegðun hennar svo hún hlaut að vera hjálparþurfi. Hældu þeir nú fram dalinn. Þeim varð annars hugar við þegar þeir sáu að þetta var kona á nærklæðum einum fata. Töluðu þeir til hennar úr nokkur í fjallað þegar þeir sáu að hún varð ekki nálaða þeirra vör. Var henni mjög hvert við þegar hún varð návist að þeirra vör. Bar hvortvekja til með það að einveran og þögnin hafði varað svo lengi og svo hitt að hún sá þá ekki fyrir þeir áttu örf á að faðma og farna til hennar. Hún hafði heyrt niðin í læknum en ekki séð til að komast yfir hann. Þeir félagarnir leitu svo stúlkan á milli sín heima Veturhúsum og undruðust þeir jafnframt hvað hún var hress og gat skýrt vel frá ferðum sínum. Þegar heim kom var fyrst fyrir að gera höfusári hennar. Síðan voru augu hennar þvegin en í þau var komin mikill gröftur. Undir eins og eftir var henni veitt næring og lóksláttin leggjast í svefs. Var það breyða fyrir alla glugga á herberginu sem hún var í vegna augnveikinnar sem auðsjáanlega var á háu stigi.
Páll bóndi hraðaði sér nú út í Eskifjara kaupstað og tilkynnti sýslumanninum, Axeli Tulinjusi, að stúlkan væri komið fram og dveldi í veturhúsum. Frétt var nokkru áður komin frá Mjóafirði það að stúlka Jóhanna Þorvarðardóttir sem lagt hefði að stað þanga frá héraði væri ekki komið þangað. Þegar sýslumaðurinn fekk nú þessar góðu fréttir hjá Páli, bað hann annað fara daginn eftir upp á hérað að Þuríðarstöðum og láta vita að stúlkan væri komið fram. Þaðan yrðu svo boðin flutti Mjóafjarðar. Jóhanna óskaði eftir því að læknir eru sóttur. Héraðslæknin og Eskifirði, sem þá var Friðjón Jensson, var ekki heima. Var því að sækja lækni á báti Fáskúsfjarðar. Gerði hann að höfuðsári Jóhannu betur en hægt hefði verið að gera við frumstæð skilirði á veturhúsum. Athugaði hann svo nánar andlegt og líkamlegt heilsufar Jóhannu og virtist það í sæmilegu lagi nema vegna augnanna var Jóhanna að vera í hálmyrkri viku tíma. Jóhanna dvaldi tveggja vikna tíma á veturhúsum en fór þá með skipi til Mjóafjarðar. Þegar Jóhanna fór hérna eftirminnilegu ferð, var hún að heimsækja systur sína í Mjóafjarði sem Magnea hét. Var þetta hreysti fólki mesta. Það er líka því til sannindamerkis að ekki myndu margar konur hafa þólað þá þrekraun sem Jóhanna varð að þóla á Eskifjaraheiði á vordögum ársins 1900.

0: Dans hljómsveit Friðjóns Jóhannssonar flutti lag Önnu G. Helgadóttur, Grænkandi dalur, en textan þýtti Sveit Bjarnason. Næst heyrum við aðra frásögn Bergþór Pálsdóttur en nú af hrakningum enskra hermanna.
1: Veturinn 1941 til 1942 var eins og kunnugt allmikið setulíð og reyðarfirði. Það mun hafa verið þjálfa þar í ýmsum heræfingum, meðal annars í gönguferðum. Var þá stundum farið til fjalla, en oftast milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar eftir veginum sem liggur meðfram ströndinni og það kringum 3 tíma gangur. Oftast voru þessir menn sem á ýmsan hátt myndu á múmíur vegna aga og klæðnaðar með bakpoka sem vógum 60 pund, byssu og skotbelgi. Margt verður fólki hér á Austurlandi sjálfsagt minnistætt frá dvöl þessara manna. Mér mun seint og minni líða sá atburður sem nú skal reynta greina frá. Hinn 19. janúar 1942 var úrhellisrigning svo að vötn uxu til muna. Nóttina birti til og fraus þá svo skyndilega að ekki náðu að þorna af steinum. Urðu því allir melar ísaðir, grunnstingull kom í vötn og fannir urðu svellagðar ofan. Á Eskifirði hafði verið kolalaust tíma. Margir áttu því á skornum skammti til eldiviðar og þeirra á meðal vorum við. Síðustu dagana höfðum við orðið að notast við rusl það sem til fjall á heimilinu. En nú var kolaskip komið þar í höfn og beið losunar. Hinn 20. janúar var stillt og bjart veður svo hvergi sást ský á lofti. Bræður mínir, Páll Pálsson sem bjóð þá með móður okkar, Þorbjörgu Kjartansdóttur, í veturhúsum við Eskifjörð, næsta bæ við Eskifjarðar heiði og Magnús Pálsson þá 15 ára, fóru þennan morgun til að vinna við uppskipun úr kolaskipinu. Við systur tókum þá að okkur fjárhirðingu og aðra gæslu gripa á meðan. Kvöldið áður hafði tapast ein ær frá húsum meðan Páll var að gefa fénu. Hvernig sem á því stóð, gat hann ekki fundið hana, þrátt fyrir ærna leit áður myrkri skall á og var hún því úti nóttina. Til þess að bræðurnir kæmust til vinnunar, buðumst við systurnar til þess að leita ærinar og fórum við mæðgur allar af stað í birtingu morguninn og höfðum við okkur poka. Árið áður hafði fallið skriða inn í dalnum og það sem hlíðin öll kjarri vaxin var þetta dálítið af kalviði. Þarna varð móður okkar eftir og týndi eldi við í pokana en við gengum lengra og fundum ána í fullu fjöri inn í dalsbotni. Ég segi frá þessu aðeins að því að þetta furðulega flan ærinar varð óefa til þess að við höfðum nægan eldi við þennan dag og hina örlega ríku nótt sem í hönd fór. Klukkan 3 fór að þykkna í lofti og klukkan 4 munu hafa verið komnar áleiðingar í fjöll. Þá fórum við að gá að fénu en vantaði nokkrar ær og fór ég að leita þeirra. Þegar heim kom klukkan 5 var komin suðaustan rumba og rigningarslit. Munum við systur þá hafa verið orðnað þreyttar og leiðar á fjármennskunni því að við mundum ekki hvort við hefðum gengið öruglega frá lokunni á húsi því sem við létum seinast inni. Klukkan 7 kvöldi var búið að losa kolaskipið og lögðu bræðurni þá strax af stað heim en þá var komin grenjandi suðaustan stormur og rigning. Voru þeir því þreyttir og mjög illa til reika er þeir komið heim klukkan rúmlega 8. Klukkan 10 voru allir búnir að taka á sig náðir en svo ömurlega lét veðrið í eyru móður minnar að hún fékk sig ekki til þess að slökkva ljósið í herbergi sínu en glugginn sneri að heiðinni. Seint á 11. tímanum óskapaðist veðri svo að Páll fekk áhyggjur af og taldi vissara myndi vera að gá að grip húsunum ef vera kynni að þeim hefði ekki verið vandlega lokað. Talaði hann þá til Magnúsar en hann svaf mjög vært. Páll bað þá Kristínu systur okkar að koma niður og gæta dyrana meðan hann færi út. Hún gekk gólf í köldum ganginum og óttaðist bróður sinn. Það bil sem hún gat farið að búast við honum, sér hún mannshönd fálma upp á gluggan. Henni flaug það fyrst í hug að Páll hefði dottið og slasast, en einhver innri rödd sagði henni þó að þetta hefði ekki verið hönd Páls. Hún beið enn litla stund, en hugði svo fara til þess að sækja okkur hin til aðstoðar. En þá knúði Páll dyra og var með nærri meðvitundarlausan mann í fanginu. Þegar Páll fór út var veður ofsinn svo mikil að hann varð að neyta allrar orku til þess að reka ekki burt frá húsinu og af leið. Einnig var svo dimmt að hann sá ekki handa skil. Ekki hafði hann ljós með sér því það voru ekki til nema olíulyktur á bænum og hugðan að ekki myndi hægt að halda ljósi á þeim í þessu hvassviðri. Er hann kom að fjárhúsunum var þar allt í góðu lagi og ætlaði hann þá að ganga við hjá hesthúsinu sem var vestan við bæinn. En er hann átti skamma leið þangað, sá hann að hann var að ganga á einhverja dökka þúst sem þó hreyfðist. Hann hélt að þetta væri eitthvað sem hefði fokið, en er hann gætti betur að, sá hann að þetta þokaðist á móti veðrinu. Hann sá enga skil smíða þessu í myrkrinu og andartak datt honum í huga að leggja af leið og láta þetta eiga sig. En bagði fljótt frá sér hjátrú og lítilmennsku og gekk nær til þess að sjá hvað þetta væri. Hann beigði sig svo niður til þess að gá og sá að það var maður sem skreið á fjórum fótum en datt alltaf öðru hvoru. Maðurinn varð ekki Páls var fyrir hann tók á honum og reist hann upp. Þá sá Páll að þetta var hermaður. Páll gat ekki losað byrðina af manninum úti af því allar ólar voru orðna svo þrútnar af bleitu að þær gengu ekki gegnum hringjurnar. Varð hann því að bera manninn til bæjar með því sem hann hafði meðferðis. Þau Kristín klædda nú úr blautu fötunum og í önnur þur, en móður okkar klæddist og fór niður, hitaði kaffi og sá honum fyrir næringu. Maðurinn hresstist furðu fljótt og gerði þeim þegar skiljanlegt að fleiri menn væru úti. Móður mín kom þá og sagði mér hvers þau væru orðin vísari. Ég hraðaði mér á fætur og við settum ljós í alla glugga. Páll lagði hinn ókunna mann í rúmið sitt og sofnaði hann fljótt. Síðan vakti hann Magnús og sagði honum að ekki myndi vera svefn að ræða að sinni. Magnús klætti sig þá í skyndi og þeir byggu sig út í óveðrið með olíulugt sem þeir reyndu að skýla með sjálfum sér ef vera skildi að hinni nöðstöttu menn yrðu þeirra frekar varir. Þannig hófu þeir leitina mönnunum sem þeir vissi ekki hvort voru margir eða fáir. Bráðlega funduður tvo menn sem voru komnir heim á tún og reyndu að fikra sig heim á bænum. Þeir höfðu séð ljósin og vonuðu að hjá þeim væri bjargar von. Bræðurnir héldu nú að þeir hefðu auðveldlega fundið alla þá sem þarna voru í nauðum staddir, en það fyrsta sem gestir þeirra reyndu að koma þeim í skilningum er þeir máttu mæla var það að enn fleiri menn væri úti, já, mikill fjöldi manna. Það lána erri að okkur fjallist hendur við þessar fréttir, en þeir bræður fóru samt að vörmu spori út í fárviðrið og héldu áfram að veiða menn alla nóttina. Við konurnar höfðum líka nóg að gera. Það þurfti að hjálpa svo að segja hverju mann úr fötunum og eðlilega þurftu allir að fá heitan drykk og einhverja næringu. Þegar það brauð sem við áttum bakað var gengið til þurðar, voru bakað pönnukökur og flatbrauð. Reynt var að þurka föt þeirra en það gekk erfiðlega vegna þess að ekki var nema eitt eldstæði í húsinu og eldi viður af skornum skammti. Við tókum allan þann fatnað sem við áttum til að skýla þeim með, einnig kvenfatnað. Að síðustu var ekki annað til en sængurföt sem vafið var utanum þá, sem hinir prúðu og þakkláttu gestir tóku öllu vel sem að þeim var rétt. Við skildum ekkert í ensku og það gerði okkur allt erfiðara. Mennirnir virtust allir vera fúsir að veita aðstoð og hlúa hver að öðrum. Létu við að fara ofan í rúmin eins marga og þar gátu komist, en skiptum eftir einn eða tvo tíma eftir því sem ástóð. Vatnsleiðsla var ekki í húsinu og urðu bræðurnir því að sækja vatn í skjólum í brunn sem var 90 metra frá bænum. Urðu það margar ferðir því að bæði var það að illa hélst á vatninu í rokinu og mikið þurfti að hita. Þegar leiðundir morgun urðum við eldi við að laus. En það vildi til að Páll átti nokkra girðingastaura nálagt bænum og sagaði hann þá niður í eldin. Þegar birta tók, vantaði enn nokkra menn, þar á meðal yfirforingjan. Páll lagði þó enn af stað ásamt undirforingja og öðrum hermanni inn til dala. Fundu þeir þá nokkra menn sem höfðu orðið að nema staðar og enn fremur nokkur lík. Meðal þeirra var lík yfirforingjans sem fannst inn í botni dalsins en þar hafði þjótt hans skili við hann nóttina. Enn vantaði þrjá menn og fundust tveir þeirra hádegi, báðir lifandi, en annar andaðist skömmu eftir að hann fluttur heim til okkar. Lík hins þriðja fannst ekki fyrir en daginn eftir, rekið af sjó. Engin sími var á bænum og var því ekki hægt að kalla þannig á hjálp þegar dagaði. Þó sími hefði verið og hægt hefði verið að ná sambandi við stöðun á Eskifirði nóttina, hefði það reynst tilgangslaust meðan á óveðrinu stóð því að þverárnar runnu saman yfir öll nes og eyrar fyrir neðan brekkur og því ófærar yfirferðar. Vera má þó að hægt hefði verið að bjarga þeim fjórum mönnum sem létu lífið utan við þessar ár. Munu þeir hafa komist á undan aðalflokknum og við illan leik sloppið út fyrir árnar. Því er bræðurnir byrjuð að leita, var þeim ekki uglust að þeir hefðu heyrt hljóð fyrir utan árnar, þrátt fyrir veðurknýin. Þeir gerðu tilraun til bjargar, en sér til sorgar urðu þeir að viðurkenna að þeir gátu ekki nálgast hinna nauðstöddu menn. Þverár þessar renna skammt fyrir utan veturhús. Veðrið hélst óbreytt til klukkan þrjú nóttina, en þá mun hafa verið fyrir að draga úr storminum og úrfellið minnkaði, þó var nokkur rigning alla nóttina. Vötn minnkuði fljótt og klukkan níu að morgni voru þverárnar orðnar væðar fyrir fullhrausta menn. Klukkan tíu kom breskur yfirfóringin að veturhúsum og sá hvernig komið var. Var hann á leiðin í Eskifjarðardal til þess að vita hvort hann yrði leiðangursmanna var og hvernig ástatt væri fyrir þeim. Brá hann skjótt við út á Eskifjörð og kallaði saman hjálpalið úr hernum. Komið þá og nokkri menn af Eskifjörði sem vildu veita aðstoð, til dæmis héraðsleknirinn Einar Ástráðsson og Jón Brynjólfsson, bóksali, sem með sinni ljúfu og rólegu framkomu veitti eins konar öryggi og birtu inn í starfið sem enn var nóg fyrir hendi. Mennirnir voru allir fluttir út eftir kvöldið og voru þá flestir orðnir svo frískir að þeir gátu gengið út á Eskifjörð sem 5 kilometra leið. Nokkrir voru þó borðnir á sjúkrabörum en lík hennar látnu voru geymd heima á veturhúsum að undanskildum þeim sem létu lífið fyrir utan þverár. Alls létu þarna lífið 9 menn. Flestir voru þessir menn vel búnir í klæðum, en þó muni nokkrir hafa treyst of á hinn bjarta morgun og byrðina sem myndi halda á þeim hita hinna erfiðu leið. Nokkrir höfðu verið svo óheppnir að tapa af sér skóm og sokkum í örbleitu og vatnagangi á leiðinni og voru þeir með bólgna og sáruga fætur. Vafalaust hefði þessi ferð orði giftusamlegri ef flokkurinn hefði geta farið ákveðna leið frá Reyðarfirðum Svínadal og yfir Hrævarskurð niður til Eskifjarðar. En vegna svella og harðfennis urðu þeir að snúa við frá Hrævarskurðum, halda áfram út Svínadal, svo inn Tungudal og þá leið upp á Eskifjarðarheiði. Þetta mun hafa tafið á 3 til 4 tíma. Í byrjun ferðarinnar eða í Svínadal voru þeir líka í heræfingum sem tóku nokkur tíma. Þegar þeir svo loksins komu upp á heiðina var orðið dimmt. Innst í botni Eskifjarðardalsins renna 2 þverár, ytri og innri steinsár og eru að jafnaði báðar nokkuð vatnsmiklar og vondar yfirferðar. Í þetta sinn eins og svo oft áður voru þær ekki færar og urðu vesalingsmennirni því að klífa upp með þeim aftur og alla leið upp fyrir brúnir þar sem þær voru ekki orðnar eins umfangsmiklar. Á þeirri leið mun yfirmaður þeirra hafa fótbrotnað og var talið að það hefði á sinn hátt valdi dauða hans. Þess má geta maðurinn sem líkið fannst af út við sjó hafði gengið sig út af kletti inn við steinsár í myrkrinu. Ólafur Pálsson, bróðir minn, bjó þegar þetta gerðist í Eskifjarðarseli, beint á móti veturhúsum. Kvöldið hinn 20. janúar klukkan að ganga 12 sá hann af tilviljun ljósin og umferðin á veturhúsum. Skildi hann þegar að eitthvað myndi vera að. Hann hafið þá tal af Jóhanni Björgvinssyni sem líka bjó í Eskifjarðarseli og vildu þeir þá komast yfir Eskifjarðará sem rennur milli bæjana og vita hverju þetta sætti. Hestar voru þá á gjöf og við hendi. En áun rann þá yfir allar eyrar á nes svo engin vegur reyndist að komaðist yfir hana. Íbúðarhúsið á veturhúsum var mjög lítið, ein hæð og ris með dálitlu porti. Niðri var aðeins ein stofa, eldhús, búr og dálitil forstofa. Er því skiljanlegt að þröngt muni hafa verið í húsinu sem hýsti 48 gesti þessa örlaga nótt. Við vorum öll orðin mjög þreytt og af okkur gengin þegar þessu var lokið og í fyrstu var þetta allt í meðvitund okkar eins og þungur draumur eða martröð. En þakkar og orð og fyrirbænir þessara góðu gesta yljuðu okkur hjarta og mylduðu það sem okkur fannst sárast að ekki skildi auðið að bjarga öllum þeim sem þarna voru á ferð.

Þetta var lag Óðins G. Þórarinssonar, Blíðast í blær. Textan gerðu Magnús Stefánsson og Þórólfur Friðgeirsson. En að lokum heyrum við gamla frásögn frá Þuríðarstöðum sem voru hér að smegin við Eskifjarðarheiði. En þar bjó á árunum 1870 til 1890. Bóndi er Jón hét Bjarnason, ættaður úr Fellahreppi í Fljótsdalshéraði. Eftir syni hans Bjarna hefur Jón K.R. Ísfeld eftirfarandi. Á Þuríðarstöðum var jafnan tekið á móti ferðamönnum sem þurftu hressingar með eða gistingar á ferðsinni yfir Eskifjarðarheiði því að langu vegu var að Dalhúsum sem var næsti bær við Þuríðarstaði eins og sagt hefur verið frá hér að framan. Það kom fyrir að Jón bjargaði heimtins í mönnum sem gefist höfðu upp sökum ófærðar, óveðurs eða þess að þeir urðu örmagna undir bagga sínum. Samkvæmt frásögn Bjarna skal minnast atvika frá þessum árum. Jón var einsinn að koma yfir Eskifjarðarheiði frá Eskifirði. Veður var dágott en ófær mikil. Þegar Jón kom upp á heiðina, gekk hann það fram á mann sem gefist hafði upp undir þungum bagga. Jóni tókst að koma þessum manni heima Þuríðarstöðum þar sem hann við kressingu og hvíld. Þessi maður gat svo haldið heim til sín daginn eftir. Svo var það annað skipti rétt fyrir jól að nokkri menn voru að koma frá Eskifirði. Að sjálfsögðu voru margir bakandi þungir þar sem í þeim var jólavarningurinn. Fólika svo að sömi mannana náða að Þuríðarstöðum en aðri gáust upp á heiðinni. Eftir tilvísun þeirra sem komust að Þuríðarstöðum tókst Jóni að finna þá sem gefist höfðu. Tókst honum giftusamlega að koma þeim heim og þannig bjargaði. Ekki er kunnugt hvort manntjón hafi orðið á Eskifjarðarheiði meðan Jón var á Þuríðarstöðum. En eitt sem lá nærri að illa færi skal nú nánar sagt frá því. Maður hétt Runólfur og var hann almennt kallaður kvæðarungi. Þetta viðurnefni sitt fekk hann af því að hann var skáldmæltur og oft með vísur og kvæða á vörunum. Hert hef ég að aðalega hafa hann haldið sig í norðurbyð Reyðarfjarðar en muni hafa ferðast mikið Austfirði og víðar. Kvæðarungi hnefti einu sinni suðaustan krapahríð á leið sinni yfir Eskifjarðarheiði. Það mun hafa verið í mars eða

út fyrir bæjaveggin. Sér hún þá óljóst eitthvað á hreyfingu. Hún kallar þá og spyr hvort nokkuð sé þar. Var kallað veiklulega á móti og sagt að það kallar að ég vill að deyja. Bráum sér þá inn og bað Bjarnason sinna að fara út og hjálpa manninum inn. Maður reyndist vera kvæðarungi, döðvona af kulda og þreytu. Bjarni var þá innan tvítusaldurs. Tótti honum sérstaklega væntum að hafa bjarga kvæðarunga því að hann hafði gaman af kveðskap hans og frásögnum sem voru alltaf skemmtilega sagðar. Kvæðarunga var nú hjúkra þarna og gefin heitt mjólk, svo var hann færður í þurr föt. Ekki man ég, sagði Bjarni, hvað kvæðarungi var fljótur að ná sér eftir hrakningin svo hann í ferðafær, en hann lá í rúminu daginn eftir. Heppin var kvæðarungi að húsmóðurinn skildi koma út á þessari stundu því að nóttina fristi og gekk í norðustan storm rosa. Svo langt var að dalhúsum að mjög þreyttur og hrakinn maður á krapahríð myndi ekki hafa lifað á nóttina. Ekki gat kvæðarungi með nokkuri vissu sagt hvar hann hefði skilið baggan eftir. En þegar veður batnaði, lagði Bjarni af stað til að leita hans. Loks fann hann baggan undir stórum steini utan við Slenjudalsá. Þegar kvæðarungi hafði fengið fulla sansa eftir hrakningin og orta þessa vísu. Það æðsta ósk mín nú, einsta minnis hjóli, bæði hjónin, börn og hjú, blessi hæða sjóli. Þetta var greiðsla kvæðarunga fyrir áminnsta aðhlynningu. Það var ekki heldur venja þeirra þurjaðasta hjóna að taka borgun fyrir gistingu eða góðgerðir, enda peningar ekki hvers manns vasa á þeim árum. Flesti letur hlýhug og velvild duga fyrir gistingu og góðgerðir. Aðri gerði einhvern greiða, ef svo bara undir, svo sem eins og Hallgrímur Víglundsson. Hann kom norðan á Langanesströnd og bar með sér tréreku. Leiðum að rétti Jóni á þurjaðstöðum hana saðan, þetta getur nú haft fyrir nætugreiðan.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með sagnaslóð. Lesari með honum var Bryndís Þóraldsdóttir. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartadóttir segir fréttir. Að minnstakosti tveir eru látnir og tugir særðir eftir árás á alþjóðaflugvellin í

0: Ríad, höfuðborg Sáti Arabíu í dag. Nokkri hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvu tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Ríad á hendur sér. Nú hefur einnig verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvallinum í Damman, samkvæmt hernaðarbandalagi undir forystu Sáti Arabíu. Þrír létust í árásum húta á tvo flugvelli í Sáti Arabíu fyrr í vikunni. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, segir samtökin hamast við að tryggja lífsgæði fólks á Gaza nú þegar veturinn að skella á. Nánast allir á Gaza hafast við í tjöldum eða lélegum skýlum.
1: Við vitum að vatnslagnir eru í algjöru ólagi. Þannig að það verða líklega flóð, bæði vatn og skólp sem mun flæða um svæðið og við erum að hamast við að tryggja lágmarka skaðan af þessu og tryggja fólki betra skjól og hlýjan fatnað.
0: Enn erfitt fyrir hjálparsamtök að flytja fólk og vörur inn á Gaza. UNICEF eitt stærsti mannúðaraðilinn á svæðinu. Birna vonar að alþjóðasamfélagið gleymi ekki mannúðarkrísunni á Gaza.
1: Og krísur séu veldisvexti í heiminum, þá eru við þarna að tala 2 milljónir manna sem að eru í landfræðilegu búri sem stöðugt verið að minka og gera aðstæður þeirra ómennskari. Þeirra líflína að við munum eftir þeim, að við fjármögnum hjálpina sem þeir þurfa og við ítum á stjórnmálamenn að tryggja friðurinn sem átt að koma með vopnahléinu komi fyrir íbúgasa.
0: Segir Birna Þórarinsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump samdi í gær við Vladimir Putin, rússlandsforseta, kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu 3 mánuðum. Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseti gagnrýndi samningin og sagði hann fjármagna stríðsrekstur rússa. Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn rússum. Karlmaður lést eftir árás tígristýrs í dýragarði í Júrvíkurskýri á Englandi í dag. Hann fór inn á afgirt svæði fyrir dýrin. Lögregla segir að maðurinn hafi verið alvarlega særður eftir árás tígristýrsins. Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi. Dýragarðinum var lokað vegna atviksins og verður lokaður minnst fram á mánudag. Fréttu vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gefin hefur verið út gul veðurviðvörun sem tekur gildi annað kvöld fyrir Suðurland vegna suðaustan storms. Sjá nánar veðurviðvaranir á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðlæg 8, 5-10 metrar á sekundu og skúrir, suðaustan 8-15 og rigning á morgun en hægari annað kvöld, hiti 7-11 stig. Suðurland, hægt vaxandi suðaustan 8 og úrkomi lítið, 15-23 metrar á sekundu og fer að rigna seint annað kvöld, hvassast við sjóin, hiti 4-10 stig. Faxaflói, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, dálítil væta á annesum annars þurft að mestu, bætir í vind seinnipartin og annað kvöld og fer að rigna. Hiti 5-9 stig. Breiðafjörður. Suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og þurft að mestu en dálítil væta vestan til fram eftir degi. Hiti 4-9 stig. Vestfjörður. Suðvestan 3-10 og dálítlar skúrir. Hiti 3-8 stig. Suðaustan 3-8 og dálítil væta en styttir upp eftir hádegi. Hiti 4-9 stig. Bætir í vind annað kvöld. Strandir á Norrland vestra. Suðaustan og austan 3-8 metrar á sekundu, bjart með köflum og hiti 4-9 stig, bætir í vind annað kvöld. Norðurland eystra, fremur hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Hiti 4-9 stig en allvíða líkur á næturfrosti, bætir í vind annað kvöld. Austurland að glettingi. Hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum. Hiti 4-9 stig yfir daginn, bætir í vind annað kvöld. Austfirðir. Suðaustan gola, stöku skúrir og hiti 5-9 stig. Bætir í vind annað kvöld. Suðausturland, Fremur hæg breytileg 8 og dálitlar skúrir. Vaxandi austanótt síðdeis 13 til 20 metrar á sekundu og rigning seint annað kvöld hiti 4 til 9 stig. Miðhálendið. Suðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 8 metrar á sekundu og skýjað með köflum. Hægt vaxandi suðaustanótt eftir hádegi 15 til 23 annað kvöld með rigningu eða slyddu sunnan til. Hiti 0 til 6 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Sunnan og suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir. Austan 8 til 15 og rigning á norður og austurlandi en dregur úr vindi og styttur upp á þeim slóðum hádegi. Hiti 5 til 11 stig. Á þriðju dag. Suðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 10 og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Hiti 3 til 8 stig. Á miðvikudag. Gengur í ákveðna norðanótt en hægar í suðlæg 8 á austanverðu landinu. Rigning eða slydda og hiti 2 til 7 stig en kólnar norðanlands kvöldið með snjókomu. Á fimmtudag. Norðvestlæg eða breytileg 8 og jél norðanlands en annars lengst af úrkomu lítið. Hiti kringum frostmarkað deginum en að 6 stigum við suður og vestur ströndina. Á föstudag. Vestlæg 8 og dálitlar skúrir eða slyddujél en bjart með köflum austan til, hlýnari veðri. Á laugardag. Útlit fyrir vaxandi suðaustanátt með rigningu en úrkomi lítið norðaustan og austan til. Næst verða veðurfregnir lasnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 mínútt en veðurspá verður lesin með fréttum að miðnætti. Veriði sæl.

0: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
1: Já.
0: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara, ha, ég bara, ha? Ég var svo hísjum og hvað þetta? Góð, hvað þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fórum þó fór að kýra en þá ég að læra en þá þegar þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðis þetta var svona líku dagið þá voru panta einhver svona áleik aldrei ég var að heyra þennan nafn
2: Já. Eins og hvað, hvaða áleik?
0: Það var
2: Malakoff kannski
0: Hvernig veistu það? Akkurat, hann var þessi Malakoff og ég bara, Malakoff og þetta er áleik og þetta er, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði ég var, góðan daginn og fyrirgeð ég, þar spurði ykkur einn þetta fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan, hvað er Malakoff? Og þau voru að segja, já, þetta svona áleik og þau voru útskýra mig bara, já, ok herðu, ég bandaði það, ég var svo spennt að fá sending til að sjá, hvað var þetta?
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
4: Næsta á dagskrá litla flugan í umsjón Lönu Kolbrúnar Rettudóttur sem leikur fyrir hlustendur tónlist frá öldinni sem leið. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2005.
5: Kalli litli var út í grenjandi rigningu og sá litla stelpu sem sat í bleitunni og þau fóru að tala saman.

0: Veriði sæl og blessuð. Kynslóð þeirra Íslendinga sem eru á svipuðum aldri og umsjónarmaður ólst upp við Ómar Ragnarsson sem söngvara, skemmtikraft og einn helsta áhrifavald ungra barna. Ómar söng og skemmti land allt og samti ótal dægulega texta bæði fyrir sjálfan sig og aðra en popp hljómsveitir 7. áratugarins leituðu kjarnan á náðir sér reyndari manna þegar semja þurfti íslenska texta. Barnalögin sem Ómar Ragnarsson söng inn á litlar hljómplötur fyrir Svava Gess lifa góðu lífi enn þann dag í dag enda vanda til verka þar á bæ eins og alltaf hjá SG útgáfunni. Undirspilið í útsetningu Magnúsar Ingimarssonar er notalega heimilislegt og allt í einu fer klukkan að ganga aftur á bak. Árið 1965 komið aftur og litlu strákarnir Kalli og Palli að rífast.
1: Tveir sex ára strákar sem heita Kalli og Palli miklir vinir.

Ómar Ragnarsson söng tvö barnalög með hljómsveit Svavaskes árið 1965, fyrst Lok, Lok og Læs, brest lag við texta Ómars og svo Sumar og Sól, lag og texti eftir Ómar. Þar er sungið ýmsa leiki sem börn brugðu sér í hér á árum áður, eins og strik og stofa, stórfiskaleik, teigjutvist, sipp, snúsnú, fimmverahark og þrautakóng. Ljúfar minningar þá tíma þegar maður lék sér úti en ekki inni fyrir framan tölvuna. Bregðum þá á plötuspilaran annari gamalli 45 snúninga barnaplötu sem hefur að geyma 6 lög úr henni geysi vinsælu Disney bíómyndum Mary Poppins. Textar lagana voru að sjálfsögðu íslenskaðir áður en lögin voru hljóðrituð hér og það gerði Baldur Pálmason, Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson syngja með hljómsveit Ingimars Eydal.

Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson sungu með hljómsveit Ingimars Eydal lag úr myndinni um Mary Poppins. Töfra orðið hét það og í íslenskri þýðingu Baldurs Pálmasonar var það töfra orð reynt feikna býsna ríka ganta gríðar yndislegt. Eða supercalifragilisticexpialidocious eins og það hét þegar Julie Andrews söng það af miklum yndisþokka á hvítatjaldinu árið 1964. Snúum plötunni við og heyrum Helenu og Þorvald syngja meira um ævintýri barnfóstrunar Mary Poppins. Við bregðum okkur í göngu með Mary og vini hennar Bert eða Marju og Engilbert eins og þau heita hjá Baldri.

Sjöandi áratugurinn í öllum sínum yndisþokka. Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson sungu lög úr Mary Poppins með hljómsveit Ingimars Eydal. Tónlistin eftir Richard og Robert Sherman, Baldur Pálmason þýtti textana. Þeir þóttu framkalla alveg sérstakan hljóm, bræðurnir Finnur og Ingimar Eydal í hljómsveitum sínum Norðan Heiða. Og til vitnis það er glampin sem jafnan kemur í augun á gömlum stúdentum úr MA þegar sjallaböll eru rifjuð upp með sælubrósi á vör. Og hér er við hæfi að setja á fónin skotthelda útgáfu af lagi sem nú gengur í endur nýjun lífdaga. Það heitir Ég skemmti mér og er eftir Richard Whiting með íslenskum texta Jóns Sigurssonar. Það er Atlantik kvartettinn sem leikur Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson syngja.

Óðinn Valdimarsson og Helena Eyjólfsdóttir sungu með Atlantik kvartettinum árið 1959 Ég skemmti mér. Og það gerði fólk svo sannarlega á þessum árum þegar hljómsveitir leku lifandi tónlist fyrir dansi í hverri sveit og hverjum bæ. Heyrum Óðinn syngja annað lag nú með hljómsveit Finns Eydal og enn það vinsælt erlend lag við íslenskan texta Jóns í bankanum. Þetta í litlum dal, betur þekkt sem I'm in the mood for love.

I'm in the mood for love eða í litlum dal Óðinn Valdimarsson söng með hljómsveit Finns Eydal. Það var algengt hér áður fyrir að setja íslenska texta við erlend dægulög enda þurftu hljómsveitir sem léku fyrir dansi að hafa fjölda laga á reiðum höndum og betra að hafa íslenska texta til að koma lögunum líka á plötur og þar með til almennings ekki síst í gegnum útvarpið eftir að óskalaga þættir hófu göngu sína þar. Næst leikur sextett Ólafs Gauks, lag sem var mjög vinsælt á árum áður úr söngleiknum sívinsæla fiðlarannum á þækinu. Það eru þeir Rúnar Gunnarsson og Ólafur Gaukur sem syngja ef ég væri ríkur.

Rúnar Gunnarsson og Ólafur Gaukur Þórhallsson sungu Ef ég væri ríkur úr söngleiknum Fiðlaranum á þakinu. Einnig mátti heyra í söngkonu sextettrins Svanhildi Jakobsdóttur í bakröddum. En á þessari sömu fjóralaga plötu sem var hljóðritu 1968 söng bassaleikarinn ungi Rúnar Gunnarsson nýtt lag eftir sjálfan sig og það sló undireins í gegn.

Fyrir dátinn Rúnar Gunnarsson söng eigið lag með sextetti Ólafs Gauks. Það svo undarlegt með unga menn. Hljóðritaður 1968 og líklega frægasta lag Rúnars sem þótti príðilegu lagasmiður en glímdi við erfið veikindi og dó langt fyrir aldur fram aðeins 24 ára. Það einhver falleg hlýja í tónlist sextettsins frá þessum árum og alltaf gaman að rifja upp gömlu góðu lögin með Svanhildi og sextetti Óla Gauks. Svanhildur syngur næst valsinn út við himinbláu sundin sem var einu sinni vinsæll í revju og gekk í endurnýjun lífdaga með Ólafi Gauk.

Það er eins víst og tvisvar tveir, ég tala aldrei við þig meir, nema þú lofir bót og betrun. Söng Svanhildur Jakobsdóttir, lagið og textin eftir eiginmanninn Ólaf Gauk. Tvisvar tveir er eitt af þeim lögum sem gjarnan mætti hljóðrita aftur. Boðskapurinn í textanum er enn í fullu gildi, en þar er fjallaðum hinn vandrataða meðalveg í samskiptum konu og manns og auðvitað hvaða skýlirði eiginmanns efnið verður að uppfylla svo allt gangi upp að lokum. En það er ekki hægt að skilja við Svanhildi Jakobsdóttur og sextett Ólafs Gauks án þess að heyra lagið sem flestir tengja við Svanhildi, hvort sem henni líkar það nú betur eða verð. Við setjum enn eina 45 snúningaplötuna á fónin og heyrum lag sem varð í fjórðasæti í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva árið 1971. Þetta er Jack in the Box með íslenskum texta Ólafs Gauks, Þú ert minn súkkulaðís. Verið þið sæl.

0: Lana Kolbrún Eddudóttir stýrði litlu flugunni. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2005.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur rítmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez rannsaka kumbia. Frá upphafstugum kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið, svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
0: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rítmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.
6: Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 10. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst á heldur betur lífleg vika að baki. Við ætlum að ræða kjarasamninga, leigubremsu, forsetakjör hjá ASI, stöðun í stjórnmálunum en áður en lengra haldið skulum við fara yfir fréttir vikunar.

0: mjög öflug tæki, alltaf bara mjög snemma.
1: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
2: Vegna grunsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
1: Ann Carson hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
3: Crazy. I think they're all crazy.
1: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
4: Það svo augljós merki um kólnun í kerfinu, augljós merki um atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo framvegis að verðbólga hljóti í rauninni að þarna ganga niður í kjölfarið.
1: Seðlabankastjóri var sömuleið spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu, en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigulögum felur slíkt í sér.
5: Leigubremsan augljóslega mjög þannig heimskulega ég.
1: Félags- og húsnæðismálaráð þeirra svaraði þessum ummælum á þingi.
6: Að mínu mati eru þau fullkomlega óábyrg.
1: Og Vaffer, LVF og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum áður en frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út.
7: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15:59 nákvæmlega.
8: Við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
1: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingað er komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni. Már Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja. Og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og við heyrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Mm-hmm. Hvernig þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
9: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og þarna sé ég vald og það er að berjast vald og berjast sviðið svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að samningar eru ekki höfn fyrir en allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir. Mm-hmm. Og það er svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgrannasambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sár yfir því að hún hafi svolítið stórið þrumunni og hún hafi verið svo sem að bjarga þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafi svolítið stórið sviðinu. Og það er líst í svona, að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
1: Já.
9: Og meðan að hinn fara svolítið efnislega og tala með allt hætti. Og þá vil ég benda á það að það er svolítið, það munar svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sér eins og hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt. Á meðan að sama gildur höllu.
1: Mm. Þú ert dagkvæðna að pæla í samningatækni og fleira og þannig að það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið. Hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti. Mm. Því er hafnað af höllu og Kristrún Frostadóttir fórsetur sér að þeirra tala að báðar hafi kannski rétt verið sér að einhverju leiti. Hvað segir þú? Er þetta leikrit?
9: Ég held að þetta sé ekkert endilega leikrit. Þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir. Það eru ólíkir hagsmunir þessara tveggja aðila og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringunum af hverju klofningurinn er svona mikill af hverju þau eru að færa sig svona fjarkort öðru. Hins vegar held ég að þetta sé mjög áhugavert í því ljósi að saman, blokkirna saman eru sterkari gagnvart viðsemendum held ég í sitt hverju lagi að þeir veikir stöðu þeirra beggja. Að vera að ganga ekki svona í takt
1: Nú er það klofninga eins betur hér á eftir og þingið framundan. Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda? Kansi, við byrjum bara aðeins þar, það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í, það er vaxtabótauki og það er eitt og annað sem gert er til að liðka fyrir því að forsend

0: undir kjarasamninga presti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem Stína hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan að sveitafélögin rætt líka gjaldskrárhækkanir, haldið þeim í lágmarki, vestlarnir stíga inn í þetta líka, en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum?
1: Já, þetta útspil á lokametrunum, mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræða með þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristínar Frostadóttur í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið útfaraðir og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016 eða 17 ef ég maður rétt að þá voru gerði samningar að opinberi starfsmenn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem á almennum vinnumarkaði Gylfi Magnússon kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var nú Halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi þannig að ég mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbjóðanda að knýja fram á að þetta yrði svona nokkuð augljóst þetta var línuna væru skýrar
0: Já.
1: Samning, ég meina það hljóta allir að vera ánægð með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið fín laus
0: Já síðan það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga með ekki vera meira en 3,8% frá apríl til oktober að meðaltali þetta ein forsenda sem gefin ef við dveljum að þessu hana líklegt að það takist eða eru við aftur að sigla inn í sama ástand
1: það mjög já, greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þanga til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári er 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir En þetta hefur snúast við þar sem að ríki og sveitarfélög eru núna í miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkana við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert að verkum að margir smásöluaðilar, sérstaklega þá sem eru að flytja inn vörur, hafa séð núna hafa að sumpart velt þessari styrkingu í vöruverð Íka hefur lækkað verð á töluvert mörgu vörum til að mynda og smásúlaðilar að maturumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum fjölmörgu vörum fram áramótum og jafnvel lengur í mínum huga þá helstu óvissu þátturinn nú gengið, ef að gengið veikist og innflátt að vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá líklegt að þetta haldist ekki, þannig að höfuð atriði að í mínum huga að sterk íslensk króna, haldist áfram sterk.
0: Já. Sigurður, hvað segir sakfræðingurinn? Það er mikið gengið á, þetta auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar hvernig er þér þótt að fylgjast með atburðum síðustu daga?
2: Jú, það hefur verið athyglisvert auðvitað en svo sem ekki margt nýtt við gátum alveg skynja það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarnir héldust að það yrði friður í eitt ár en þetta er náttúrulega ekki nema eitt ár og það er frekar stutt í næstu lotu og allir fegnir kannski en það sem stendur upp úr kannski að það ríkisstjórnin í raun og verið sigurvegari núna að þetta fjall bara eins og ríkisstjórnin vildi og þarna komið kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkisstjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðuneytinu var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksins sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í næstu heilan áratug. Þannig að þarna eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn en ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með Pálmann en eins og Már segir það veltur auðvitað mikið á það að þetta hald
0: þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd stjórnvöld ekki þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar
2: og í raun og veru sko var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikk frí í þessu öllu saman það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja framleiðenda og söluaðila á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu væntingar eða hvað það heitir og laumaðin hækkunum kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft og krafan það að þeir drægju tilbaka eða héldu aftur af að sú krafa fjallegilega alveg í skuggan
0: En einhver fyrirtæki mitt frista verði eða lækka það og hvað það er með langar að ræða hérna deilur á milli aðila sem Aldís nefndi að sérna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði við Morgunblaði í gær að sá tími kunna nálgast að hún geti ekki lengur haldið fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASÍ en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamannasamband sem ætti þá að koma þjóðasráði þetta er ekki fyrsta skipti sem það er klofningur innan ASÍ og félagsstanda þar utan
2: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti en þetta er svolítið sérstætt núna vegna þess að hér áður fyrr þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með á móti ríkisstjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta er svolítið sérstætt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana VFR og Eflingar Efling ekki lengur í starfsgreinasambandinu þar sem Efling var lengi forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu en Sólveig Anna og félagar þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum en nú hins vegar aftur komið samstaða Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið og ef að þau standa saman þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusambandi Íslands á bakvið sig Hins vegar svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASÍ sem VFR og verslunar menn skulum við sett í einn stóran hóp með kringum 40 til 50 þúsund félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessar fylkingar halda sér hvori megin Efling starfsgreinasambandið VFR iðnaðmenn það er hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst nú ASÍ þingið í næstu viku stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, verslunmannafélagsins sem áður var að þá var lausnin oft svo að finna farsælan heiðarlegan formann úr iðnaðarmannarhefingunni og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formenn ASÍ forseta, sem eru einmitt sem svo farsælir heiðarlegir formenn úr iðnaðarmannarhefingunni Kannski verður það niður
0: svart, veit ekki. Már, hvað segir þú þennan klofning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú hefur auðvitað rýnt í ólíka stöðu þjóðfélagshópa og fleira. Þarna nefnum við þann möguleika að vera með einhvers konar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sig hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Efling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddin þetta eru gjör ólík félög oft er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
1: Nei og það meira svo einn að BHM þar er hérna þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullyrt að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta svona, það svona ágætist dæmi það að stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman þannig að það alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum.
0: Já og það sé bara ágætist hugmynd að þínum að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá alltaf í sambandinu.
1: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er ekki að setja mig betur í þau mál, sko.
0: Akkurat, Aldís, þú komst aðeins inn á þetta hérna áðan hvort að hreyfingin veri sterkari þegar allir eru að róa í sömu átt. Mm-hmm. Hvað segir þú þennan möguleika, þarna verið einhver klofningur? Hvernig á að handla þetta?
3: Ég myndi segja að klofningur, hérna, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en... Ég myndi segja klofningur eins og hann segjur nefnir hérna að hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag og ég er ekki viss að ég rundar hef ekki þar tölulega upplýsingar en ég er ekki viss að þeir séu eitthvað minni en Efling og hinn blokkin
0: Ef við fórum að telja þetta Ef við teljum þetta saman
3: Já, ef við teljum þetta saman, þannig að ég er Þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að, hérna, þannig að innan ASI held ég að hérna, ef að klofningurum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Efling sé þar starri, sko. En hérna, það sem að ég held að skipti máli hér er að sko, viðsamjöndin sem er auðvitað samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASI að allir séu þar saman að því sameiginlega þó að hagsmunin séu ólíkir þá saman styðjaðu hvort annað þó, og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga en hins vegar þegar að umboðið fer á einnaðala samningsumboðið sem á semja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál þá getur það verið mjög flókið þannig að það er alveg hægt að færa rök fyrir báðu sko.
0: Já, mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem á að ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni það leigubremsa stýrivextir peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnti þennan stýrivaxtaákvörðun sína í vikunni vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað það vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg sagðan Már, hvað segir þú? Er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti? Þetta er ekki róttæk breyting með að við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
1: Nei, ég skrifaði grein ásamt Önnu Lísu Rúnarsdóttur og Kristínu Lofsdóttur. Þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði næst fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi. Og eitt af því sem kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða. Og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24 þar sem að skammtíma leigusamningar 12 mánuðir styttri að það var í raun verð var frist á slíku samningum og síðan er aðeins búið að vera uppfæra það, það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir að fjöldislíkra samninga jókst mikið þannig að það verið að í raun og veru breyðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark margir hafa bent á og það alveg ágætis rök í báðar áttir að segja að það sé heimskulegt ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi en að það alveg deynu ljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu bæði upp á að hérna hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir kannski Airbnb tímabil komið og þá sagt annarkort verð út eða við hækku leiguna þannig fram eftir götunum og það sem að í raun verið að segja með þessu að núna hækki leiguverð aldrei meira en sem nemur vísitölu neysluverðs og ég furðu mig sappast að segja á því að það sem verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mótt ræðum þetta því að leiguntræðu brugðist við og hækka leigu en það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar ég myndi vilja sjá með umræðan góð og mér finnst að það eigi vera nokkuð skona leigubremsa það mín skoðun til þess að verja hag leigjanda ég ekki vissum að þessi útfærsla sé hinn besta að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá ef að húsnæðisverð lækkar þá lækkar leiguverð en það myndi þá eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu að þá sjá margir leigundurs hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði að þá getur einfallega frambúð á húsnæði minkað þetta gott fyrir þá leigundur sem eru nú þegar konarinn í leiguhúsnæði en slæmt fyrir þá sem er að reyna komast á
0: leigumarkaðin já, akkurat
1: og dæmi Svíþjóð þar eru biðlistar eitthvað 8-9 ár
0: já.
1: En með húsnæðisvísitölu þá var hægt að þá var hagur leigjanda og leigusala og leigutaka hann var bundi við húsnæðisverð og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjir ekki og mikið fyrir leigjendur að það eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki að mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það því eitthvað skona sveiflu jöfnun sem að báðir aðilar viti þá
0: var
2: en er þetta ekki alltaf sjónarmiðið þegar talaðar að setja lög lágmarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala að þetta sé frá anskáttanum eða eitthvað en það sannast að í löndum þar sem að regluverkið sterkt í kringum nauðsynina máli eins og húsnæði að það skiptir þetta allt saman máli og hér á Íslandi það kannski veikleikin sá að hér ekki nóg að félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér ekki komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem á markanum og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundruðir og þúsundir af íbúðum.
0: Nú, Valdís, þetta eru auðvitað svona öðru sér samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degi en hvað segir þú leigubremsuna?
3: Sko, ég er alveg, sko, ég persónulega, mér finnst þetta, ég sammála það sem ára að segja og segir það sem að, sko, fyrirsjáanleikin, það það sem skiptir okkur máli, þú veist, þetta eru ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið, þannig að við getum verið með fyrirsjáanleikan, en sko eins og ef við horfum á norrænu módelin eins og Mára vísa hérna þá er þetta kerfi, þetta er ekki bara ykkur ein lausn, við þurfum að og eins og þú eru að nefna það þarf að taka þetta heilstætt og hérna þannig að í raunin ef við horfum á hérna það sem hefur komið upp hérna bæði það sem að Seðlabankastjóri gagnrýnir þetta er alveg rétt, hann er að ég er ekki að segja sér rétt að sér segja þetta sem heimskulegt, en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér. En það sem Ragnar kemur fram með, það er líka rétt að þetta virkar, sko, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
0: Það margt í þessu og fylgjumst áfram með þessum málum. Við ætlum eins og að ræða við forseta frambjöndur til ASI hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir. Jú, þeir eru vist á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveði Aldísi Guðnýju Sigurðardóttur, sérfræðingi samningatækni, Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, hann er sagfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Rættum kjaramálin, deilur innan verkalýðshreyfingarinnar, stýrivexti, leigubremsu og fleira og höldum við raun áfram á þeim nótum því hingað í hlöfver 2. Í efsta leiti eru komnir þeir tveir sem bjóðu sig fram í embætti forseta Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn. Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun, hann er já, hér í hljóðveri. Góðan daginn.
4: Já, góðan dag.
0: Og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu á línunni. Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Við vorum hér að ræða deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og þar eru núna einstaklingar sem eru hvað skal segja, mjög áberandi í samfélagsumræðinu og deila hart, jafnvel sín á milli sko þið eru ekki þar á meðal og ég held að sé heiðalegt að segja að eflaust kannski kannist ekkert margir við ykkur í þessari umræðu svona dag frá degi þrá fyrir að þið hafi tekið þarna þótt í lengri tíma, allavega ekki ítarlega Georg verið í forsvari fyrir Grafíu lengri tíma og ágætt kannski bara að fá smá deili á okkur hér til að byrja með og yfirlit yfir áherslumál sko Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
4: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínu starfsævi og hérna og sinnt bara í mér störfum í því samingi, byggingavinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpunarfyrirtæki og en undanfarin 20 ár hef ég verið félagi Vaffer og verið virkur þar og meðalans verið trúnaðamaður, fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og innhaldsmál og bara allt það sem trúnaðamaður óska sér helst ekki að fá í fangið þannig að hérna það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innraverki í hreyfingarinnar en svo hef ég verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna þar náttúrulega hef ég verið bara inn í meiri hringiðunni, svo að segja í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna, mismiklu mælið þetta en hérna, þaðan kemur svona þetta frumkvæði
0: Já, og hverju þarf að breyta, eins og þú sér það?
4: Já, svona vitandi vit svo hafandi verið með alla þessa snertipunkta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara náttúrulega bæði þetta marga kosti en líka margt sem má breyta og hérna það nú svona kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á þó að sé þetta margt fleira og þá var það náttúrulega helst það að virkja betur samtal við félögin og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kapp á núna undanfarið að ná á öll félögin vítt og breytt landið og hérna ég er búin að fara núna og heimsækja þau öll og hérna eða verið sambandi við þau með öðru leiti og hérna að það er svona samtal sem áganga báður áttir en mér hefur ekki þótt að vera þannig endilega. Og það er alveg sama þá oft talað sko einhvern veginn og jafnvægi milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar í því samingi en mér finnst það bara líka vera bara gegnum gangandi og hérna það var bæði upplifun mín sem starfsmaður Alþýðusambandsins og ég held að ég hef fundið inn að það er líka upplifun margra bara og flestra einhvern veginn sem ég ræði við í þessu samingi. Annað svona sem að ég vildi gjarna sjá Alþýðusambandið stíga inn í að miklu meiri krafti er svona þessi virka hagsmunagæsla launafólks við sjáum bara einhvern veginn grímulösa að sér hagsmunagæslu algjörlega hérna út allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsværi íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og af frumkvæði inn í þær breytingar.
0: Já, ræðum hér á eftir hvort að hreyfingin sé samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir þú, Georg? Ég myndi sér í ingangi á Grafíu þar sem þú hefur verið í ára tugi. Hver eru þín aðkomu verið og hver er þar að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú að stöðu mála?
5: Já, ég er hérna búin að vera formaður grafíu síðan 20 ár og unnið á vettvangi verkarsefingarinnar núna í 36 ár og verið í raun og veru þá í félagi bókgerðarmann áður og forverðarnir eru íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðan annars sem er rættur í alþýðisambandinu og voru meðan stoppfélag. Ég er náttúrulega settið þing aðeins í reglulega frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tveggja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd ASÍ og í stjórn Mímis Símenntunar, var að forma stjórnar iðnaðarfræðslusetus og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði, forvera Birtu lífeyrissjóðs. Nú fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna er síðan formaður verkefna skils Ísland. Það sem að brennur auðvitað á að það eru auðvitað að halda vel utanum stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það eru auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að ASÍ hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðum breytingu fyrir samfélagið og í því felst auðvitað að takast á við allar þeirra áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem aðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfa menn að komast áfram og miða því að finna samstagsflettina.
0: Já, dveljum að segja þetta því að það er mikill þungi umræðin um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að þannig getur heila orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
5: Það er auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt að mörgum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja þessi einhver nýlunda að þessi tekist á. Ég held að við hefum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa alþýðusambandið. Bakgrunnur sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókgera félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASÍ eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagi 23 ári í dreymur allsherjar atkvæðagreiðslum að komast tilbaka á þann vettvang þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út. Það er umtalsveits núna að því að það bara samkvæmt lögum ber að gera allsherjar atkvæðagreiðslu til þess að fá þessa niðurstöðu og það er í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
0: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig er brugðist við því?
4: Já, þetta er ekki nýjum umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski setna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessu umræða um einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðusambandinu og einmitt oft í aðranda þings finnst mér en hérna ég það er auðvitað ekki tækt að útiloka það minna sagan sýni það bara, það hefur alveg gerst það er ekki einfalt mál þú ert aukin meira hluta félagsfólks tveir þriðja að mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara að vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórna sem setur slíkt mál á dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki að greiða aðkvæði með slíkri tilögu þú veist, það er ekki held ég hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst þetta fólkinu í félaginu en hérna en ég meina það sjálfsákvarðan réttur félagana er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
0: Nei, þetta væri óvæðla skref að þínu mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
4: Já, það held ég.
0: Já. En ef við tölum að þessum fylkingar, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhver leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer, að Vaffer hópurinn, ef við erum að tala um klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar, sé að fylkja sér að baki þér, er það svo?
4: Já, ég heyrði nú einmitt síðast í gæra hérna, ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formannum Vaffer, ég verð náttúrulega að vísa bara slíkum með málum til föður og svona, mér finnst það að pínu svona fyndin einhvern veginn samt, þetta svona vera að snúa pínu á haus, svona einhverju staðamyndi nú erum við hérna tveir kallar einhverju framboði og það verið að gera því skona að segja einhverjar hérna, einhverjar konur, einhverjar kraftmynd miklir formenn á bakvið okkur í þessu sko. Nei, ég meina, ég held að sér það bara hver sem er þetta verkefni sem framundan og líka fyrir forseta þetta ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða sko þetta náttúrulega bara næringrjótt
0: ég bara fyrir, þú ert sjálfur frumkvæði að ein
4: framkvæði að sjálfsögðu á þetta og hérna ég meina ég bara fjögurra barna faðir hérna í Reykjavík og með þessa hérna aðkomu að verkalýðshreyfingunni og þess vegna tek ég nú þessa ákvörðun þetta var ekkert einfalt mál fyrir mig að hérna taka þessa ákvörðun og hérna ég bara stíg en ég stend með þessu og eftir samtal við bara marga aðila, ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig og Önnu og Höllu þetta þessi mál áður en tilkynntu upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa. Mm-hmm. Og þaðan kemur þetta erindi mitt sko en hérna en auðvitað jú það alveg rétt ég náttúrulega félag í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum þannig að hérna ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina ég lít svo á að ég með að þetta hlutverk fyrir öll félögin en það hef ég lagt það á höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna eiga við þau bara eins virk og góð samtali sem ég hef frekast átt kost á.
0: Já. Hvað segir þú þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hér klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sekkurar fylkingarinnar og eru Vaffer og innæðamenn og leiði sekkur áttina?
5: Sko ég held að bara svo að það sé svona sagt sko að þá kem ég úr fagfélögunum sem að er í slagtogi með Vaffer í þessu kjara lotu núna þannig að hann svona daldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt sko en hérna mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga hef fengið áskoranir í gegnum árin núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða að því ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sig fram og verkefnið er stórt en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni er það við ernesti sem ég byggi þessa ákvörðun á sko. það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar enda sko það koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga þá kristallega þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn geti ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina þá á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins er auðvitað að vera að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja Alþýðusambandi komi stelt inn og við glemum ekki glemma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunverulega æðsta valdi yfir öllu í rekstrinu þannig að mín nálgun er fyrst og reynst að reyna að vera mannasættir ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur samstæðum og það er ekkit öðrisi sem að stóri sérar vinnast fyrir launafólk. Það þarf mikla samstöðu til.
0: Sko taldum um launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan alþýðusambandsins. Staðan er líka afskapla bara sérstök á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt. Við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi, töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin að vera innan verkalýðshreyfingarinnar í árfarði sem þessu er eitthvað að sækja á meðan svona viðrar?
4: Já, ég meina, sko, áskorunir eru bara miklar og eins og þú bendir á, þá er efnahagsástandið mjög bara viðsjálfvert. Ég held að það hafi bara verið náðst góð lending núna með þessum samningum sem að voru og ég held að við mjög vel bara vera held ég, þokka lána með það að hér sé friður áfram einhvern veginn næstu misserinn á vinnumarkaði. Og meiri sér tókst nú að vinna inn í þessar viðræður og samninga auka gerðingar sem að átti nú að heita væri ekki hægt að koma að þannig að hérna en það er rétt, þetta er flókið samtal áfram svona ef ég hef að horfa á þetta svona úr einhverju þyrlu sko, þá hérna ég meina ég, fyrir mína parta hefði ég gerna vilja sjá þessar fylkingar ná saman um að fara saminuð inn í þessar viðræður ég held að það hefði komið betur út fyrir alla. Ég er náttúrulega bara að trúa á sterka á sameinu og öfluga verkalýðshreyfingu og tala fyrir því auðvitað. Það verður auðvitað verkefnið fram að við að hérna, svona vanda þau vinnu bara þá fram og hérna, já, ég veit ekki
0: Nei.
4: Alveg hérna
0: Þetta eru stóra spurningar auðvitað
4: og við vitum ekkit hvað tekur við sko. Ég meina efnaðsástandið er bara þannig hérna, áfram.
0: Já, akkurat. Hérna, Tölfur óvisa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum? Þegar við lítum á hagtölur þá lítur þetta hefur oft lítið betur út. Hver eru stórverkefnin?
5: Já, sko það sem að hérna ég er náttúrulega að tvekja barnafæðir og tvö barnabörn sinni mínir eru í kringum 30 aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðisbálinn og svo leis og þetta eru risastór bálinn mitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbyggingu leiguíbúða og í raun voru að reyna að koma betra skikk á húsnæðismarkaðinn og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun og voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur við vorum hérna upp úr 2000 með sko stórt og sterkt verkamannabústaðakerfi sem að var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna. Við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni og það eru þetta mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum þannig að okkur veitir ekkit af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli.
0: Já.
5: Þannig að ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem maður brennur á.
0: Já, fylgist áfram með þessum málum, þingi hefst núna miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn. Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ, takk fyrir komuna í vikulokin. Við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni.
4: Takk fyrir. Takk fyrir.

sikli höfn um leið og sólin sest. Út á sjó er gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest.

0: KK að sjálfsögðum á æðruleysunum. Við vorum hér að kveðja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. Þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að ræða stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað kominn. Velkominn.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaðurinn fyrir í minn stað í kraganum en það auðvitað þannig að kjördæmavikurnar eru nú kannski að því eru nú svo heppin að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðar kjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikurnar eru á mörgu leiti svona kröftugri og fjörugri og einhverju marki skemmtilegri út á landi heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á svona höfuðborgarsvæðinu dagana langa
0: já, já.
1: En þetta er svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmi
0: og allir saman auðvitað
1: og allir saman, svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar eða kjördæmavik á hausti er yfirleitt sko svona skipulagði kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu, tekka það hvað hefur gengið og hvað ekki í gegnum árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en hérna en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú ert svona tiltölulega nýkomin á þing. Það er að einhver leiti myndum að ætla auðveldara að færðast landið sem stjórnar andstaða en þú ert búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega í Suðurkjördæmi og það gríðlega víðfermt kjördæmi. Mm-hmm. Einhverstaðar heyrði ég hérna því fleikt fram að flatamál Suðurkjördæmi sem væri starra en flatamál Belgju. Ég verði endar ekki fakt ekki það. En hérna, hún var þetta bara, þú veist, við byrjum á höfn og það eru 19 sveitafélög í kjördæminu. Þannig að það voru margar heimsóknir og hérna, auðvitað fyrirtæki líka og heimsóknum bæði Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Líkt og Bergþór segir að hérna, þetta eru, maður heyrðist á þeim sveitarfulltrúum sem maður eru búin að vera lengi að hérna, þetta er sama tuggan, þetta er sama minnisblað sem ég er að leggja fram þannig að hérna, en þú veist, þetta brýnir okkur og, hérna, og þetta er gott samtal og það er gott að fá bara umbáleg skilaboð þú veist, það er bara þannig hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenn í kjördæminu getum svona, já, svona liðka til og liðka fyrir menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka ég meina það voru sveitarstjórnarkosningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitarstjórnarfulltrúana er greiðlega mikilvægt þannig að hérna, þetta var bara mjög skemmtilega vika.
0: Já, akkurat og þið mætti síðan aftur á þing núna í þessari viku það eru þingfundur að fáið bókun 35 og leigubremsu og fleira í fangið.
1: Bara, það var bara hérna, heljarstuð og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti
0: leigubremsuna sem vorum hér áðan að ræða við fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á þingi í vikunni og leigubremsan er kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta er einhver leiti liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú varst ekki hrifin að þessu?
1: Nei, ég er ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það er nú kannski svona allt líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrað að vinstra megin sýnismanni þegar hort er til útlanda að þetta sé ekki vanlegt til þess að árang til að ná því markmiði sem setti fram í þessum lögu sem var verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast er og að bæði muni þetta hækka leigu þetta muni minnki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunverulega þröngri stöðu og hérna og megi ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
0: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum Viðreisnar í sal.
1: Ég taldi ekkert. Ekki eitt andsvar, ekki einræða.
0: Ertu að samþykja eitthvað sem þú ert mótfallin í raun?
2: Alls ekki. Ég meina, leigubremsan er í raun að, ef við förum aðeins tilbaka, ég meina, það voru líka kjarasamningar sem að héldu, veist, í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það. Það var auðvitað líka, leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarsamlingar heldu og það er auðvitað bara haldin er verðbólgu og því þetta er auðvitað gríla stór liður því þannig að verklagshefingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina þú veist að kjarsamlingar haldi ég meina ég svo sem Bergþór búin að vera lengi í þessu heldur, lengur í þessu, en ég en ég meina ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafi ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum og það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan vaxtabóta auki, 28 sem tengist á verðbólgu viðmið sem þá umfram 3,9% verðbólgu og þá þá 2 miljardar á þar næsta ári þetta ruggar ekki hérna, og ögrar ekki hallalösu fjárlögum þannig að þetta er bara, þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé einhverju hægt að hækka leiguverðið einu svona ári og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í þetta kemur inn í velfarnefnd, þar sit ég þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á allar ræðurnar og hlustaði vel
0: já.
2: Og hérna og ég hlakka til að taka
0: þetta voru margar ræður, já,
2: þetta voru margar ræður
0: en sko nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við að eða sauma við að þú nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðu leigjenda að fólk sé öruggt í sínu húsnæði en síðan hægt að fara rök fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara einhverja róttækar breytingar og við sáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefur út í fyrra regluverk á Íslandi í sko og getur sagt að regluverk um verðstýringu á leigumarkaði ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin þetta var sett upp að einhver svona skala frá 0 upp í 1 og þar fekk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði.
1: Nei, ég held nú reyndar að sko, afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan eins og hún mm-hmm. Lóðaskortstjarnan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna en það eru þetta þannig að það er kostur að það sé gagn af breytingum sem gerðar eru og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til hún verður ekki til gags þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður get talið upp í hálftíma hagfræðinga sem að taka undir þau sjónarmið en það sem þyrft að gera er ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóðaframboðum langt ára bil og þessi sko gírun upp á við í kostnaði við það að framleiða íbúðareiningar það hefur gjörbreyst aðstæða verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna, íbúð til enda og enn á að bæti í með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna verstað vegna íbúðarhúsnæðis sem er byggt.
0: En það var auðvelda regluverkið, samlega því.
1: Hvað segirðu?
0: Á ekki auðvelda regluverk líka?
1: Það búið að segja það 10 sinnum, ég trúi því þegar ég sé það. Þannig að það nú þannig að sko, þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts, þetta engin skattastyrkur eins og félagar söndru í Viðreisn virðast halda. Mm. Þetta bara byggt á því þegar var breytt kerfi, farið úr söluskatti yfir virðisaukaskatt, þá þessi breyting gerð og eins og ég segi, þessar tillögur núna eru byggðar á misskilningi mínum mati.
0: Sandra, dveljum aðeins lengur við leigubremsuna áður förum í önnur mál því að það eru þetta lykil spurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrtu á þessari aðstoða að halda og þá var velt upp þeirri sviðismynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta er ekki verð þak þetta er, eða leigu þak, þetta er leigubremsa að þá fari, jafnvel leigusalara að verðsetja leiguna þannig að hún er herri það verið að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöndigotunum, óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigjandi bara standi eftir á verri staðin aður.
1: Það segir beinlíns í greinagerðinni.
2: Ég heyri alveg þessar raddir og ég bara við heyrum og hlustum og það bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni. Þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélögin því það er kannski aðeins öðruvísi markaður þar, hvað það varðar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustað á þessar ágjur raddir og við tökum auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spila leikslokum
1: ég er alltaf rólegur eitthvað allt eftir en ég verð bara til að nýta við þetta sko, bara til að halda því til haga þá voru ekki að nást samningar það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Mm-hmm. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar þá er það nú þannig að enginn veit hvað áttu fyrir misthefur í þessum efnum. Mm. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna þar hún gerist ekki meðan þú veist ég meina það undanfarin sem að það þarf að horfa á
1: og þá var verðbólga lækkandi og vextir sömuleiðis.
2: Já ég meina gati í ríkisstjórn þurfti að loka og það er ekki halda fram að reka ríki og yfirdrátt
0: og þetta svona almenn umræða og kannski ekki alveg tíma fyrir slíka en mér langaði að ræða kannski hitt stóra málið sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni uppáhaldsmál flestra, það bókun 35 það voru tölvert búðir í hana og það er núna gengið til utanríkismála nefndar afstæða til frumvarpsins er afstæða til EES samstarfsins sagði utanríkisráðherra hvað segir þú við því, Bergþór?
1: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið það er auðvitað þannig að afstæða til bókuna 35 er ekkit afstæða til EES samstarfsins það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES samninginn meðal annars með þriðju grein lagana sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994 það var ekki, og engin handabaka vinnubröð. Þetta var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin menn töldu að stjórnarskráin leifði mönnum að gera það. Mm. Og það var með galopin augum allan hringin borðið, líka út í Brussel.
0: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina að þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja samkvæmt samningum og við gerum samninga EES samninginn sem að við erum auðvitað öll sammála um að sé mikilvægasti samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustsins verð og hérna við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara um í aðra áttina. Við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum að senda bara skilaboð að það sé hægt að treysta okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og afgreiða þetta þingmál.
1: Það hefur engin velst í vafa það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt er skoðað svona fyrst og fremst núast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í langebanir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð. Það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
0: Þó í lengri tíma núna ítrekanir og fleira.
1: En sko það sem við þurfum auðvitað að gera er að fara að vinna með og nýta samninginn. Mm. Nýta þar heimildin sem samningurinn beinlínis skrifar út að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjáum nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandið braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði í samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvað hætti við getum brugðist við í þeim efnum og það er ekki gert. Það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindi. Mm. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör misskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerði Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem rök í vikunni.
2: Þessum ekki misskilningur í þessari viku,
0: Sandra, ég skildi ekki alveg. Sandra, snöggt, bókuð frá tíma, þetta mörg að svara en...
2: Já, ég meina, þú veist, þarna eins og bara þessari misskilningur, það er engin misskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist... Mér finnst að við mögulega

0: ráðherra. Hvernig fannst ykkur tiltakast?
1: Ég bara var mjög ánægð með heimsókn Rubio og hérna og bara skilaboðin sem hann sendir til okkar. Þau eru þeirrar gerðar að þarna raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raun skilaboðin sem bæði hann og JD Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent ef svo má segja. Þau eru þannig að sko öll þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra var nú dáldið í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við neinn rök að styðjast en að því að ég veit að það eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem er algjörlega frábær hún er sennilega hátt í hálftími en það er alveg þess virði að leyfa þeirri ræða renni gegnum hérna
0: fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands Sandra, hvað segir þú samskipti Bandaríkjanna og Íslands og þessa fundi, hvernig var þetta til takast?
2: Mjög gott bara og það er auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsótt til okkar, bara eins og Pavel Bartosz kom á hérna í vikunni í Kastljósi og sagði, ég meina það var alltaf verið að gagna okkur að við höfum ekki samstarf og samtal við Bandaríkin að við séum bara einbytt okkur að Evrópu þetta sýnir okkur það líka bara, ég meina þetta kemur ekki úr loftinu sko. Þú veist, ég meina þetta er undanfari samtals og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin eins og Þorgerður sagði ég meina samstarf og samtal sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og þetta er auðvitað mikið tækifæri til þess að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarf þessara ríkja. Ég veit að Þorgerður ítrekaði líka bara alþjóðalög og mannréttindi og það allt saman þannig að það var bara mjög
0: margrætt.
1: En bara örstnött vegna bókuna 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgerður Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það er graf alvarlegt og þú ættir endilega ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
0: Ræða bókum 35 núna á næstu vikum og mánuðum en komst ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk fyrir mörgur.
0: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður blekki lengri, þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðars veitum. Ég Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrjumst aftur eftir viku.

0: Þetta voru vikulokin frá því fyrir hádegið í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllinni í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Nokkrir hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunnur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Riyadh á hendur sér. Nú hefur einnig verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvöllinni í Dammam, samkvæmt hernaðabandalagi undir fórestu Sádi-Arabíu. Þrýri letust í árásum húta og tvo flugvelli í Sádi-Arabíu fyrir í vikunni. Erlend sendir að hafa einnig kvatt ríkisborgara sína til að forðast flugvelli í Sádi-Arabíu að því er fram kemur í frétt Reuters. Að minnsta kosti fjórir fórust af öllum fellibyljarins Isaias sem skall á strönd Flórida og Alabama í gærkvöld. Dregið hefur úr krafti fellibylsins en eru viðvaranir í gangi vegna vinds og flóða víða suðausturhluta Bandaríkjana. Yfir 700.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu síðdegis í dag að staðartíma. Fréttamenn AFP fréttavitunum að segja að fjöldi bíla hafi verið á kvolfi, trébrotin og rafmagnslínur slitnar eftir fellibylinn. Þá hefur einnig orðið tjón á þaki fjölda bygginga. Fámennt var þó á götum úti við ströndina en yfirvöld fyrirskipuðu skildurýmingu áður en fellibylurinn skall á. Donald Trump Bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína